0: Ég bara les það sem hún sagði. Við vorum að gera breytingar á skipulagi velferðasviðs og skóla og frístundasviðs og við höfum lögðum aðaláherslu á að skera niður yfirbyggingu þannig að það var aðalega starfsfólki þar sem var undir. Markmið þessara meirihluta hefur verið að efla þjónustu við íbúana en draga úr yfirbyggingu þannig að það er það sem þessi tillaga felur í sér, sagði Hildur Björnsdóttir í dag. Hagræðing á Ásgrundvelli er talin nema 900 milljónum króna. Þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðar brúin Kringlumýri, Miðbörg og Tjörnin, auk keðjunar og virknishús. Borgarbúar eiga því ekki að finna fyrir breytingum á sögn borgarstjóra.
1: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning. Hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof. Við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni. Fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það er vant að fá hana í sínu næru umhverfi. Þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
0: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri. Yfirmaður Instagram, Adam og Seri, viðkendi í dag fyrir rétti hafa stært sig af eiginleikum Instagram sem átti að geta öryggis úlinga án þess að hafa greint frá lítilli notkun eilegans. 29 ríki bandaríkin hafa sakað meta að hanna vöru sína vísvitandi þannig að börn verði háð þeim og safni upplýsingar þau. Önnur vika réttarhaldan hófst í gær. Árið 2021 hafði Moseri sagt að meira en 90% þeirra sem kveikja á eiginleikunum haldi þeim virkum. Moseri viðurkennt verið rétti að meta hafi þó aldrei sagt frá því aðeins 1-2% reikninga á Instagram hafi kveikt á virkninni. Yfirherslur yfir Moseri halda áfram á morgun en einn er búistu því að Mark Zuckerberg, stofnandi og forstjóri Meta, verði yfirheyrður. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

0: Góðir hlustendur, nú endurflytjum við valda þætti af efnisskrá dagsins í næturútvarpi. Fyrstur á dagskrá er spegillinn.
1: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Dularfullt drónaatvik þar sem dróni hlaðin sprengiefni skall á ukrainskri flugvél á flugvelli í Þýskalandi hefur heldur betur undið upp á sig. Þrír drónar virðast nú hafa verið notaðir í skipulaðri árás. En við byrjum þáttinn á niðurskurðatíðindum dagsins úr Reykjavíkuborg. Á níunda tug starfsmanna verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá borginni. Þetta var ákveðið á aukafundi í borgaráði í morgun.
2: Reykjavíkuborg hefur samþykkt breytingar sem leiða til uppsagna 86 starfsmanna. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Þetta eru ekki fyrstu hagræðinga aðgerðirnar frá því ný borgarstjórn tók við völdum í maí. Og í raun ættu hagræðingar aðgerðir þeirra flokka sem mynda meiri hluta í borgarstjórn, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar, ekki að koma neinum á óvart. Í lok nóvember í fyrra kynnti framsóknarflokkurinn á blaðamannafundi hagræðingar tillögur sínar í borginni og lagði meðal annars til að miðstöðum borgarinnar yrði fækkað í tvær og sala á landsneti kláruð. Þá talaði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og oddviti sjálfstæðsflokksins ítrekkað hagræðingu í rekstri borgarinnar í sinni kosningabaráttu og að kosningum loknum sagði hún ljóst að kjósendur hefðu gefið flokknum skýrt umboð til niðurskurðar í rekstri borgarinnar. Í Kastljós þætti 27. maí sagði Hildur að meiri hlutin myndi ráðast í miklar hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar. Fækka ætti millistjórnendum og einblýna á grunnþjónustu við íbúa, taka fjármuni úr kerfunum og setja þá í hverfin. Hildur sagði jafnframt að meiri hlutin væri ekki með nákvæma tölu á því hversu mörgum starfsmönnum yrði sagt upp en að sú vinna væri framundan. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfi

0: borgarstjóra um breytt skipulag velferðarsviðs og skóla og frístundasviðs. Tillagan var samþykkt með 5 atkvæðum borgarráðsfulltrúa sjálfstæðsflokksins, miðflokksins, viðreisnar og framsóknarflokks gegn 2 atkvæðum borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Og nýtt skipurit hefur áhrif á 400 starfsmenn á sviðunum 2. Hagræðingarnar eiga að skila 900 miljónum króna á ársgrundvelli samhliða styrkingu framlínuþjónustu. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðurnar brúin Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færið undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs og þá verður alþjóðateymi lagt niður. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar og oddviti viðreisnar, segir margra mánaða vinnu hagræðingarhóps borgarstjórnar ásamt fleirum að baki til lögunum.
1: Sviðstjórar hafa tekið bara rosalega góða þátt í þessu með okkur og starfsfólk, þannig að þetta er mjög vel unnar til lögur. Það eru uppsagnir og þetta var mjög erfiður dagur, við erum að sjá eftir mjög hæfi starfsfólki, En breytingarnar sérst meða allar að því að verja framlínu þjónustunu, verja fólki sem er í beinni þjónustu við borgarbúa og þetta er allt sem við töluðum mjög mikið fyrir kostningar þannig að nú er komið að því að hrinda þessu í framkvæmt.
0: Þjónustumiðstöðar borgarinnar verða í óbreyttri mynd fram til áramóta.
1: Þannig að við gefum okkur þennan tíma til að finna út úr lykilatriðum. En svo í síðasta leiðum árum og þá taka sérst 2 nýjar einingar við, það er barna og fjölskyldu þjónusta, ásamt skóla og frístund þjónustu og félags- og húsnæðis þjónustu.
0: Sko, með þessar útfærslu þá eru þið rauninni kannski að færa þessa þjónustu, hafa ákveðna miðstýring á henni, en er hún ekki á sama tíma að færast þá kannski fjær íbúum, þú veist, í Grafarholt, Breiðholt, Vesturbær ef að móttakan verður einn helst í Borgatún og Bílsöða?
1: Við sjáum það í varðandi miðstöðarnar í borginni að starfsemi þar hefur dregist saman alltaf 60% bara bæði síðan málefni fatlaðs fólks var færður miðlagt inn á velferðarsvið og líka bara með breytingu í samfélaginu. Við erum með mjög öfluga rafræna miðstöð, við sjáum að fólk leitar mikið þangað og þetta máli skoði í stærra samfélagslegu samhengi. Við sjáum þetta bara með banka og pósthús, fólk fer þangað í minna mæli. Það er hins vegar alveg þannig að það eru hópar sem munu áfram þurfa þessa þjónustu inn í hverfunum og vilja geta reitt sig á hana og það er ekki við að sérstaklega að nýta það húsnæði betur sem borgin á inn í hverfunum. Borgin á ógrinni húsnæðis inn í hverfunum þar getum við verið að tala um bókasafn, sundlaugar, skólabyggingar og fleira og það er að nýta þær byggingar miklu betur og þetta er eitthvað sem við ætlum að gefa okkur tíma í að útfæra til áramóta og þetta er bara sérstaklega eitthvað sem við leggjum áherslu á að halda áfram að veita þjónustu út í hverfunum þó við skipuleggjum okkur miðlægt.
0: Hefur áhyggjur að það verði þjónustu rof og meðan þessar breytingar eru innleitar?
1: Þjónustu rof eru þetta alltaf eitthvað sem við horfum alveg sérstaklega til í svona stórum breytingum og það er eitthvað sem að sviðin hafa bara í algjöru gjörgæslu núna. Við höfum reynt að búa þannig hnútan að þetta rulli áfram með sama hætti, fólk fái sömu þjónustu með sama hætti og verið hefur og þetta er algjörlega bara á radar hjá sviðstjórum og öllu borgarkerfinu að ekki verði þjónustu rof.
0: Þetta eru mjög umfangsmikla breytingar. Af hverju eru þar afgreittar á auka fundi borgarráðs en ekki á fundi borgarstjórnar?
1: Sko, fundi borgarstjórnar eru opnir og aðgengilegir almenningi, við erum þar í beinu streymi. Þetta er þannig ákvörðun og þannig breytingar að það er ekki boðlegt að tala þær fyrir opnum tjöldum og láta þannig starfsfólk lesa það eða hlusta það á borgarstjórnarfundi að vera að sé að gera jafn umfangsmiklar breytingar. Þannig að það er miklu heiðarlegra og betra að gera þetta með þessum hætti ræða þetta og taka ákvörðun og lokum fundi. En svo er það alveg skýrt að þetta mál fer á fyrsta borgarstjórnarfund núna sem verður 8. september. Þannig að þar verður þetta til umræðu meðal borgarfulltrúa.
2: Sagði Björg Magnúsdóttir, Ástrús Signýrdóttir tók saman. Fulltrúar Samfylkingarinnar í borgaráði lögðu fram bókun á fundunum í morgun, 47 spurningar hvernig breytingarnar yrðu í framkvæmd, árangur og áhrif.

0: etin. Gagnrýnistónninn í textanum skýr og spurningarnar svo sem líka. Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrirverandi borgarstjóri og nú borgarfulltrúi samfylkingarinnar, gagnrýnir grundvallar stefnubreytingu í líkil málaflokkum án þess að opinber umræða hafi farið fram.
1: Hér er grundvallar breytingu á þjónustu veitingu borgarinnar eða í staðan fyrir að við séum að færa fjármagn út í hverfin til fólksins, láta starfsfólki okkar vera nálægt í bónum sem að þurfa þjónustu. Þá er verið að færa bæði fjólk og fjármagn úr hverfunum inn í miðlægt kerfi, inn í síló, þar sem að samþætting verður erfiðari og þjónusta við fjölskyldur verður flóknari fyrir fólkið. Fyrir kerfið er þetta í besta mál, því að kerfið vill alltaf einfalda sjálfan sig, en vinnan síðustu ára og undir fórustu samfylkingarinnar hefur verið svo að við förum út í hverfin og við séum þar sem fólkið er. Og hér er verið að snúa þeirri braut og það er eitthvað sem að hugnast mér engan veginn og í rauninni þvert á það sem að OECD og já, öll þessi svona sem hafa verið að rannsaka þetta með tölulegum gögnum sína að sér gáðulegt að gera.
0: En má ekki segja að stafræn þjónusta, við þurfum ekki alltaf að fara okkur að hverfastöðu, þarna er fólk sem vinnur faglega einhver leiti saman, sett á einn stað í staðan fyrir að dreifist hverfi borgarinnar, úr mörgum veikum miðstöðum verða færri öflugri, er útilokað að þetta sé framfara skref?
1: Nei, þetta sem að þú vorst að segja núna hljómar er inn ágætlega og það er tiltölulega nýlega sem að við fórum í þessa greiningu, þá var tekin ákvörðun að fækka miðstöðunum, þannig að það eru fjórar öflugar miðstöðar. Það voru mun fleiri, en ég ljósi þess að það er meira og meira af þjónustinni svona þessi afgreiðsla veitt rafrænt, þá var það hægt. Hins vegar þótti þá á faglegum forsendum ekki gott að hafa fjarlægðina meiri frá skóla í ráðgjafa, frá heimili fólks, það þótti líka mikilvægt að hafa þessa samþættingu því að inn í einni fjölskyldu er gamalt fólk, er fatlað fólk, inn í einni fjölskyldu er fólk sem er með lesblindu, er að byrja í skóla, er í framhaldsskóla, er að falla skóla og það þessir einstaklingar er núna að fara að tala við margar skrifstofur í staðan fyrir að geta að fara á eitt stað í hverfinu sinu er risastór breyting fyrir okkur íbó, hvernig við eigum að nálgast þjónustuna. Núna, þetta er í andstöðu við alla samþykta stefnumótu Reykjavíkurborgar síðustu ár. Þessi stefnubreyting var tekin á fundi borgarráðs sem var boðaður með, já, 5 mínútum áður en að annars sagði þetta þurfti að fara fyrir borgarstjórn. Þannig þau voru svona alveg að brenna út á tíma og ég held að þess vegna hafði hent þessu út ófrágengnu, ókláriðu og í rauninni meira að minna óhugsuðu. Við lögum fram 48 spurningar, samlega þessu, mjög einfaldar spurningar, til dæmis bara hvenar fólk fer að vita, hvar þeirra starfstöð verður, hvenar fólk íbúar fá að vita og hvernig, hvert er að sækja þjónustu, hverjir eru leigusamningar þess húsnæði sem á að hætta að nota, hvort það séu tvítalningar, því að hér er talað um alþjóðatími sem er ekki inn í fjárhagsáætlun og því erfitt að kannski vera að spara það. Ýmislegt annað sem ekki fengust svör við vegna þess að þau voru ekki með þar upplýsingar og mér finnst það mjög ámælsvert og hér í rauninu bara að vera að henda einhverju fram til þess að ég valda upp þótti í þjónustu borgarinn og það akkurat í vikunni sem að skólanir eru að byrja og öll börnin okkar eru að koma og allir eru að svona reyna að ná einhverju rútinu á sitt líf.
0: Önnur röksemd meir hlutan sér að fjárhagsstaða borgarinnar sé þannig að það þurfi einfaldlega að grípa til harkalegra aðgerða í því felst þá þetta gagnrýni og þig og forverið þeina í starfi borgarstjóra. Það er svo sem ekkit mikið það deilt að það er halli á þessu. Hvað hefur þá gert annað frekar en þetta?
1: Ég hefði aldrei farið í það að minka þjónustu við íbúa borgarinnar í hverfum borgarinnar. Það er okkur grundallar verkefni að búa til gott samfélag. Hallinn á rekstri borgarinnar er vissulega, hann er að mörguleiti tilkomin vegna launaskriðs og vegna verðbólgu. Á síðast ári voru málaflokkarnir, eru horfður á rekstri borgarinnar, 0,1% yfir. Þeir voru eiginlega nánast á núlli. Þannig að rekstri borgarinnar á málaflokkunum og þjónustinni, það er ekki stærsta vandamál og það eru auðvitað hlutverk borgarstjórnar á hverjum tíma að bregðast við því og það er eitthvað sem að við vorum að gera og er ekkit skemmti efni að þurfa ofta að horfa á en það er hlutverk okkar. Við hins vegar passum það að borgarstjórn kæmi að því að borgarstjórn fengi það að segja. Hér hins vegar er þetta ákveðið í, í lokuðu bakarbyggi, okkur er kynnt þetta með einhverja klukkutíma fyrirvara og síðan bara kynnt að þetta veri gert og borgarstjórn er ekki kölluð saman, hún kemur ekki saman fyrir eftir tvær vikur.
0: Og hver tilur að sé ástæða þess að þetta er gert með þessum hætti?
1: Þau eru líklega að forðast umræðu í borgarstjórn, forðast þá málefnalega umræðu þá þjónustubreytingu og stefnubreytingu sem þau eru að taka. Stefnur borgarinnar eiga að vera samþykktar í borgarstjórn af lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Hér faraðu gegn samþykkti stefnu, gegn þjónustu stefnu borgarinnar, velferðastefnu, skólastefnu og frístunda. Hér farið gegn því til þess að slaða einhverja keilur eða ég skal ekki segja. Ég minnst þetta mjög hróðvirkislega vinnubrögð og setur bara líf margar fjölskyldna í mikið uppnám og ég get ekki segja annan að þetta muni hafa skaðlega áhrif á þjónustuna. Ég veit að starfsfólki okkar er ótrúlega úrraða gott og fyrir sviðstjóra getur þetta verið því besta mála að fá alla nærri sér og vonandi bara nær fólk að þjónusta eins og hægt er en þetta er áfall fyrir marga.
0: Heiðbjörg, takk fyrir komuna í speilin.
1: Takk fyrir.
0: Við sögðum í síðustu viku frá dularfullum dróna sem flaugin á flugvöllin í Leipzig í Þýskalandi í upphafi mánaðar, skall þar á ukrainskri fraktvél og fjalli jörðina. Drónin reyndist búinn sprengju sem datt reyndar af og hvellhettan gaf sig líka. Eftir nokkra rannsókn töldu yfirvöld nokkuð ljóst að engir áhugamenn hefðu verið þarna á ferð, heldur skipulagðir spellvirkjar nánast öruglega á vegum rússnesku leyniþjónustunnar. Þessi tíðindi vekja meðal annars spurningar hvenar atvika þessu tagi teljist fjölþáttóknir og hvenar hrein og klár árás. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, virtist á því að svona atvik mætti ekki lengur nálgast sem frávik sem erfitt var eða bregðast við þegar hann ræti við fréttamenn í dag.
2: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
0: Ríkisstjórn Þýskalands ætlar að láta þá sem gera svona árásir gjalda þess, sagði Merz. Þeir fá að borga fyrir þetta. Þýsk stjórnvöld hafa þó ekki sagt opinberlega að rússar beri ábyrgð á árásinni. En rannsókn málsins hefur haldið áfram. Fljótlega eftir þá fyrstu var greint frá því að 20 mínútum eftir að fyrsti drónin geigaði hefði áhöfn DHL flutningavélar sem var á leið til lendingar í Leipzig hætt við. Því vellinum var lokað vegna fyrsta drónans. Þegar vélin var að taka aftur á loft, sáu flugmenn hennar svo lítið fyrirbæri út undan sér, 30 cm að stærð, örfáum sekundum áður en eitthvað virtist hafa rekist á flugvélina. Rannsókn ratsjár og gagna bendi til þess að lítið fljúandi fyrirbæri hafi verið á svæðinu. DHL vélinni var beint til Hannover, þar sem rannsakendur skoðuð hana og rættu við áhöfnina. Skemmdir fundust á stélinar sem benda til árekstrar við hlut á flugi. Rannsókn hefur jafnframt bent til þess að ekki hefur verið nefnt fugla árekstur að ræða. Drónin sjálfur hefur ekki fundist að rannsakendur telja mögulegt að hann hafi farið inn í hreyfil flugvélarinnar og tæstar í sundur. Í dag var svo greint frá því að yfirvöld hefðu nú fundið þriðja drónan skammt frá flugvöllunum í Leipzig og með honum efni sem talið er vera öflugt sprengiefni. Þessi dróni fannst fyrir 10 dögum 14. ágúst nokkru eftir fyrsta atvikið en fyrst er greint frá þessu í dag. Drónin fannst á akri við Kapelsgetal rétt vestan við flugvöllin. Sérfræðingur þýsku alríkislögreglunnar komu á vettvang og daginn eftir fannst þar efni sem samkvæmt fyrstu niðurstöðum gæti verið 50 grömm af hexógeni. Hexógen er mjög öflugt sprengiefni sem meðal annars er notað í hernaði. Fundurinn hefur vakið spurningar hvort umfang fyrirhugaðrar árásar hafi verið mun meira en áður var talið. Að rannsakendur hafa auk þess fundið ömnur ýmis önnur ummerki í nágrenni flugvallarins. Í Kúrstorf norðanans fannst loftnet og annar rafeindabúnaður límdur við tré. Rannsakendur telja mögulegt að búnaðurinn hafi verið notaður til að senda eða styrkja merki til drónana. Skammt fráfundust sviðin jörð og málmbrot. Vitni höfðu heyrt mikinn kvellar en kvöldið nokkrum klukkustundum áður en fyrstu sprengidrónans varð vart á flugvallunum. Ekki er vitað hvað sprakk þar, rannsakendur skoða meðal annars hvort sprenging hafi orðið fyrir slysni eða hvort einhver hafi reynt að eyða sönnunargögnum. Við frekari leita á svæðinu fundust svo mótor og spaði úr dróna. Saksóknara embættið sem leiðir rannsóknina hefur lýst málunni sem alvarlegri árás á flutninga og dreifikerfi Þýskalands. Flugvöllurinn í Leipzig er einn mikilvægasti vöruflugvöllur Evrópu og gegnir jafnframt hlutverki í flutningum hergagna og búnaður til Úkraínu. Rannsóknin beinist nú bæði að því hvernig árásin átti

að fara fram og hverjir stóðu að undirbúningi hennar. Lífsýni hafa fundist á vettvangi sem eru meðal þeirra gagna sem rannsakendur vinna úr. Heimildir þýska ríkisútvarpsins og Süddeutsche Zeitung innan lögreglunnar og leyniþjónustu segja grun sem fyrr beinast að rússneskum leyniþjónustustofnun. Rússnesk stjórnvöld hafa alfarið þarna því að bera ábyrðina. En hefði sprengibúnaðurinn virkað eins og tilstóð, hefði að mati þýskra embættismanna sem þarlendir fjölmiðlar vitna til, geta orðið stórslys á flugvöllinum í Leipzig. Fleira er ekki speglunum í kvöld. Hlustum á þáttinn og eldri þætti í spilara ríkisútvarpsins á rúf.is, í rúf appinu og á helstu lavarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Takkmaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

0: Komið sæl. Melkorka Ólafsdóttir heilsa hlustendum Víðsjár þriðjudaginn 25. ágúst. Við hefjum þáttinn á djassi og þátturinn verður með réttu að mestu tilengjaða djassi en það djassa á til Reykjavíkur að hefjast í kvöld. Hér í upphafi hljómaði titillag nýrar plötu Andrésar Þórs og félaga Relocate en þar leika með honum þeir Nikko Moró á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. Andrés Þór heimsækir djassland Péturs Grétarssonar á morgun en í Víðsjá dagsins ætlum við hins vegar að kynna okkur tvær aðrar djassplötur sem koma út þessa myndir, útgáfur sem verður fagnað sérstaklega á hátíðinni. Tilraunina og rannsóknarverkefnið Tu-ha-tu-bjö sendi frá sér plötu liðna helgi. Þetta hljómsveit sem samanstendur af tveimur trompetleikurum og tveimur tenorsaxofónleikurum, þeim Tuma Torfasinni, Hannesi Arasinni, Tuma Átnasinni og Björgvinni Ragnari Hjálmasinni eða Tu-ha-tu-bjö. Við fáum líka til okkar í hljóðstofu sellóleikarann og tónskáldið Þórdísi Gerði Jónsdóttur en hún gaf út plötu með eigin tónsmíðum fyrr í mánuðunum. Platan heitir Hljóð í ljóði og ber nafn með rentu en lögin samti Þórdís út frá gömlum og nýjum ljóðum þannig að stemning hvers ljóðs var þýtt úr texta yfir í tónlist. En áður en við vindum okkur alfarði djassinn ætlum við að hlýða á pistil frá myndlistarýninum Völu Sigþrúðar Jónsdóttur sem í sumar hélt austur á land til þess að berja augum yfirlit sýningu heimsþekkts listamanns.
1: Sumarsýning Skaftfells á Seyðisfirði nefnist Icelandic Works eða Íslensk verk og eftir svissneska listamanninn Róman Signer. Sýningastjóri Gavin Morrison. Signir hefur heimsótt Ísland reglulega síðan hann kominga fyrst snemma á 9. áratugnum. Þetta í þriðja skipti sem hann sýnir í Skaftfelli og sýningin yfirlit yfir þau verk sem hann hefur búið til hér á Íslandi á árunum 1994 til 2026. Myndlist Róman Signers virkjar hverstagslega hluti á borð við reglívar og stígvél með efnum eða kröftum eldi, vindi, þyngdarafli og vatni. Í verkum hans fljóta skíði á vatni með hjálp sundkúta og skrifstofustólar snúast sjálfa sig fyrir tilstilli sprengjuefnis eða flæðis í lækjarsprænu. Signir byggir verk sín á megin reglum eðlisfræðinar án þess að láta þau nokkur tíman snúast tækni eða vísindi. Verkin eru leikandi og búa yfir léttleika án þess að skorta nokkur tíman dýft. Áður en gengið er inn í Skaftfell taka við mér tvö útilistaverk. Vindhani í formi kajakárar snýst lötur hægt í blíðviðrinu og í verkinu undir fossinum hefur parti af fossi fyrir ofan Skaftfell verið veitt í garðslöngu fyrir ofan garðstól. Fyrirkomulagið gefur áhorfanda færi á að sitja undir bununni og fylgjast með henni gusast yfir og ofan á malbyggið undir fótum sér. Horfum maður eftir bununni, blasa við sjálfsþjónustu þvottakústar bensínstöðvarinnar á móti Skaftfelli. Í notkun virðast þeir óumflýjanlega skúltúrískari en venjulega á bakvið fossin og ég velti fyrir mér hvort það væri hægt að kalla flestar vatnsbunur sem ferðast gegnum veitukerfi af vega leita fossa. Í samtali við Silju Harrison, forstöðukonu Skaftfells, fæ ég að heyra aðeins uppsetningu á undir fossinum. Þegar verkið var nánast tilbúið, kemur einn af aðstormunum Signers og segist þurfa lítinn stút til þess að bunan í fossinum verði nákvæmlega eins og hún á að vera. Í stað þess að stinga upp á þrívítarprentun eða ferði í næstu byggingarvöruverslun, rekur aðstofamaðurinn augu í kúlupenna á skrifstofu Cecil og segir þetta. Þetta er það sem vantar. Það kemur á daginn að bunan er fullkomin þegar hún rennur í gegnum garðslöngu og út úr sundur tekna kúlupennanum. Ljóðskáldið Sigurður Pálsson sagði einu sinni að til þess að vera spontant þá þurfum við að undirbúa okkur vel. Þetta vel uppsetningu vatnsbununnar og sýningarinnar í heild sem stílhrein og vönduð. Inni í Skaftfelli hafa myndbandsverk, ljósmyndir og skúltúrar skrásett viðburði þar sem hverstaslegir hlutir signars eiga í víxlverkandi sambandi við náttúruna. Myndbandsupptökuvélar skrásettja köfunarferðir sínar ofan í kraumandi hver. Tunnur mótast við að falla niður fossa. Listamaðurinn sjálfur dreginn af bíl í sjókajak sem skrapar og skrapast af malarvegi á Snæfellsnesi. Hér eru listin og umhverfið í stöðugri snertingu. Við uppátæki hverstagslutana í náttúrunni verða ægifegurð og kímni óvænt par og minna á vissan hátt á árangursríkar tilraunir íslenskra höfunda til að leiða saman hverstagsleikan og náttúruna. Andri Snær skrifar ekki ljóð regnboga nema Skeifan komið við sögu og Rán Flýjan Ring gerir lúsasmitt grunnskólabarns að örlagavaldi í nýlegu uppgjöri sínu við eldgósarhrinuna á Reykjaneskaga. En aftur að Signar. Í myndbandsverkinu Tvær reglívar sjáum við Signar festa saman tvær reglívar á handföngunum. Þær verða eins og spegilmynd af hvor annari og þegar parinu sleppt út í vindin, svífa þær og snúast hvor aðra á dramatískan hátt áður en þær brotlenda á jörðinni. Jafnvel þó senan sé absúrt, þá velti ég líka fyrir mér hvort þetta sé hinn einu sanni tilgangur reglífa á Íslandi. Þó undirbúningurinn fyrir flug reglífana sé ekki falin, er auðvelda ímynda sér að þær hafi tekist á loft fyrir hendingu og að einhver hafi af einskerri heppni náða festa dans þeirra á filmu. Verkið eins og sviðsett tilviljun og þó engum klækjabröðum sé beitt í flugi reglífana skapast engu að síður töfrar. Á leiðinni frá Reykjavík til Seyðisfjörðar til að sjá umræta sýningu var mér litið út bílrúðuna og sá ferðamann standa á bílþaki, beran að ofan með fjöll suðurstrandarinnar á bakvið sig. Maðurinn hniklaði vöðvana og setti sig í stellingar fyrir konu sem smelti myndum af honum og símamyndavél fyrir neðan hann. Ég íhugaði að taka mynd af myndatökunni en þá vorum við þotin hjá. Eftirsatt áminning þá ofgnótt af mynd og myndbandsefni af landslagi sem stöðugt framleitt af fyrirtækjum og einstaklingum. Og ég velti fyrir mér hvernig íslensk verk Signars sem flest skrásetja náttúruna með ljósmynda og myndbandstækni myndu koma fyrir á tímum þar sem markasetning náttúrunar fyrst stigvaxandi. En Signar tekst að birta okkur fossa, hveri, lón og auðn án þess að láta náttúruna vinna fyrir sig eða upphefja hana of. Náttúran er ekki burðarstykki verkana, það er jafnvægi milli krafta hennar sem augljóslega heilla listamanninn og íhlutunum hans sem saman mynda listaverkin. Fyrr á árinu gaf Skaftfell út bókina Skaftfell, tilurðarsaga, þar sem Tinna Guðmundsdóttir rekur

0: sögu Skaftfells frá stofnun þess árið 1996 til ársins 2008. Bókin er listilega skrifuð og geymir mikilvægar upplýsingar um þess framsýnu hugmyndir, viðþorf og atorku sem langlíft sýningarými á borði Skaftfell gat sprottið upp úr. Þar kemur fram að Skaftfell varð einhverju leiti byggt á fyrirmynd sýningarýma í fæðingarlandi Signers, rými sem á þýsku eru kölluð kunsthalle og eru óhagnaðar drifin listrými sem ekki eiga safneign og einblýna á samtímalist. Við lestur tilurðarsögunar sem rifjar upp hversu vel fólkið sem að Skaftfelli stóð ræktaði tengsl við alþjóðlega listasamfélagið allt frá fyrsta degi, kemur kannski ekki óvart að þar standi sýning eftir listamann á heimsmælikvarða. Sýning Roman Signers, Icelandic Works, stendur til 27. september í Skaftfelli og bókina Skaftfell tilurðarsaga er í það minnsta hægt að finna þar og í bókum bók á Njálsgötu.
1: Vala Sigþrúðar Jónsdóttir fjallaði sýningu Romans Signers sem stendur yfir í Skaftfelli á Seyðisfirði út septembermánuð, en það má einnig minna hlustendur að enn má finna í spilararúf sérstaka svipmynd af Skaftfelli frá því í vor. Þá snúum við okkur að djassinu og djassháttíð Reykjavíkur sem hefst í kvöld. Tilrauna og rannsóknarverkefnið 2H2Bjö sendi frá sér plötu liðina helgi. Hljómsveitina skipa tveir trompetleikarar, tveir tumar og tveir tenor saxofónleikarar, samtals fjórir. Þeir Tumi Torfason, Hannes Arason, Tumi Árnason og Björgvin Ragnar Hjálmarsson. Þeir stíga á stokk í Iðnó á sunnudagskvöld. Tómas settist niður með þeim, Tuma og Hannesi.

0: Tumi Torfason, Hannes Arason, velkomnir í Víðsjá.
1: Takk.
2: Takk.
0: Og þið eruð fyrir hluti eða miðja 2H2Bjö, eða ekki?
1: Einmitt. Það verður eftir hvert maður spyr, sko.
0: Hvor megin lendið þú, Tumi? Það er nefnilega tveir tumar, eða ekki?
1: Jú, einmitt. Við nafnum þeir, okkur oft rugla saman og við, vorum bara síðast í morgun að grínast með að prófa að skipta einhvern tímann hlutverk, sko, sjá hvort getum komist upp með það. En við hugsum að held ég þannig að trompetdeildin er þarna á undan spurningamerkinu, 2H, þannig ég er þetta fyrra 2, og svo koma saxarnir á eftir okkur með upprópunamerki á eftir sér, 2Bjö.
0: Sá ég með þessi greinamerki, er trompet meira spurning og saxofón meira svar?
2: Það er góð spurning, sko. Eða upprópun.
1: Einmitt. Já, sko, 2H2Bjö er spurningin og svarið. Það, ég man ekki hver sagði það.
0: En, einmitt, þetta eru tvö trompet, tveir tenorsaxar. Þetta eru í heldina, Tumi Torfason, Hannes Arason, Tumi Árnason og Björgvin Ragnar Hjálmarsson. Þetta er ekki típisk hljóðfæraskipan, við sjáum ekki margar svona hljómsettir. En þið hafið samt verið að spila núna svona út kvipin og kappin og komið svolítið fram, en núna eru kannski, mætti kannski segja þessi aðeins að gefa í, ég verið að sjá okkur dúk upp á miðlónum mínum. Þið eruð á jazzhátíð núna bráðlega og voruð að senda frá okkur breiðskífu. Í lýsingunum og tónleikunum fyrir jazzhátíð, ef við byrjum þar, þá kemur fram að þessi hljómsveit sé sko rannsóknar og tilrauna verkefni. Minnst að svolítið stór staðhæfing fyrir hljómsveit, langar að byrja okkur um að kannski gera grein fyrir máli ykkar þar.
1: Einmitt, ég held að við upplifum þetta svona, við fjórir. Sérstaklega út af hljóðfæra skipaninni, við erum þarna fjórir blásarar og ekkert meir. Það felur í sér svona breytingu á hlutverkunum. Við erum vanir að spila melodíur efst í hljómsveitinni. Við fáum að svífa þarna fyrir ofan hljómahljóðfæri, bassa og trommur. Þarna getum

0: við tappað inn á þessi hlutverk mm. við getum leikið trommaran og bassaleikaran og, og saman getum við búið til hljóma og, og allt þetta þannig að þetta eru við að rannsaka myndi ég segja ja. Og við erum að gera alls konar tilraunir
1: mm. hvernig gengur tilraunin?
2: Hún hefur gengið nokkuð vel hingað til, myndi ég segja
1: okay.
2: og þessi hljófarskipan gefur líka mikla möguleika og mikið frelsi það svo opið hvað maður getur gert með þetta við getum stokkið í alls konar hlutverk við getum staðið einir við fjórir og við höfum líka spilað sem svona blásara undirleikarar mm. með öðrum hljómsveitum og við erum að fara að spila með kór líka
1: mm.
2: þannig að þetta hendar í alls konar aðstæðir
0: Akkurat
1: Og ég myndi að sko fara í hlutverki að svona nánast annara hljóðfæra trómur basið svona rýtma sectionið og, og svoleiðis, hvernig trómar maður með trómpeti?
0: Einmitt, sko það er að gera alls konar svona smelli og, og hérna einhver óhljóð með, með hérna talfæranum sem við höfum öll en svona magnast upp í gegnum lúðurinn og einfallega já, stuttar nótur sem að hafa ekki tón þannig séð, heldur eru meira svona impact eins og hljóð þá eru eiginlega komnir yfir í slagverkstildina myndi ég segja við erum alltaf að leika okkur á því
2: og svo förum við neðar dýpra á tónsviði til að stökkva í hlutverk bassans og spilum taktfast til að mynda grunnin
1: kannski myndir, já, svona gefa hann bassa púls kannski en eða trompet og tenor saxofón það sem ég velti fyrir mér náði nógu djúft til þess að túlka bassa
0: Sko tenorarnir eru með stækka ferund á okkur þeir komast aðeins neðar með þannig að þeir taka á sig bassan oftast
2: Já.
0: En svo eru hérna, er þess að hægt að snúið svo alla kanta, við getum snúið svo við þessum á og fengið þá hérna, til að spila einhverstaðar lengst fyrir ofan okkur líka
1: En svo maður spyrir nú síðan stóru spurningarinnar að svona hvernig verður eða varð þessi hljómsveit til, hvernig funduðu konanann?
2: Við höfum tekst lengi við Tumi, við höfum verið saman í mörgum skólum.
0: mörgum skólum, það er ég. Við hérna, já, vorum saman í mentaskóla þó við höfum ekki kynst þar, sko. Vorum í MR og en svo lágu leiðir saman í gegnum trompetinn í tónlistarskóla FIH sem í millitíðinni breytist í mentaskólan í tónlist þannig að það eru komnir aftur í mentaskóla þó viðum ekki fengið aðra stúdentshúfu ofan á hérna en hérna síðan fórum við báður til Svíþjóðar einmitt.
2: Já, að læra jazz trompetleik í konunglega tónlistarskólanum í Stokkólmi og vorum það er mynd að læra líka með öðrum saxofónleikaranum í hljómsveitinni Björgun og þar vorum oft að spila saman bara við tveir trompetar bara improvisera tveir inn í æfinga herbergi og okkur fannst það svo gaman
0: Já, þannig að kviknaði þessi hugmynd við hérna af því að það er líka ákveðin sérstæð við þessa hljófaraskipan að vera með svona tvennur, að vera með tvo trompeta tvo saxofóna, að við fáum svolítið að spegla okkur í hverjum örum og hérna ég held að við finnum þetta líka þegar við erum í stórsveit eða einhverju eða svo gaman að hitta kollega sína og við spilum þannig tveir trompetar inn í efingarherbyggi og erum að svona bera saman ólíkar litapalettur og finna ólíkan spilamáta saman og þarna eru rannsóknir og tilraunir og ég sting upp á þessu við Hannes að við ættum bara að bóka mengi heim á Íslandi við Óðinsgötu og spila tónleika, bara improvisera tónleika, tveir trompetar og þá svaraði Hannes
2: Já, sko, trompetin er svolítið svona, svolítið takmarkað hljófri, af því að maður hefur bara ákveð úttalt þetta er svona líkamlegt þannig að ég var ekki viss um að við gætum enst heila tónleika bara tveir trompetar, sko Þannig að ég stakka upp að við myndum bjóða einhverjum með og þá lá beint við að hafa samband við Björgvin sem að var hann úti með okkur og en þá þýðir ekki að hafa ójavæi, það þarf að hafa aðra tvennu á móti þá þurftum við að finna annan

0: og ég, með, ég var aðeins að hugsa um þetta úthald gaman að, að þið komið inn að því að, að endast til að tónleika tvö trompet saxofón er líka frekar líkamlegt hljóðfæri svona reynir á er það rétt ná þessu fjórir eða svona hvert er átakið
1: einmitt sko já ég gengið með þá ránkumund lengi að saxofón sé auðvöld hljóðfæri og verandi trompetleikari við erum höfum svo mikið fyrir að ná hérna hverjum tóni fram bara með vörunum og, en hérna svo fekk ég að kynnast þessum daginn ég að kenna á trompet í tónlistarskóla og svo var ég að leysa Björgvin af sem að er að vinna með mér líka þar og kendi saxofón nemendunum hans og það var ein hérna stelpa þarna sem að tók það ekki mál hún, henni leist ekki þá að ég var eitthvað að kenna henni á saxofón nema ég myndi prófa saxofón sjálfur þannig að hún pakkaði upp hljóðfæri fyrir mig og lánaði mér saxofónblað og endanum var hún farin að kenna mér 10 ára stelpa ég kendi mér D-dúr tónstiga og eitthvað fleira og þarna fekk ég að kenna því og þetta er tölvöld erfiðara hljóðfæri en ég held sko. Ég hefna hérna, alveg endur nýjaða virðingu fyrir saxofónleik
2: Já, við erum ekki að gera okkur auðvelt fyrir sko, með þessu hljóðfæraskipan þetta er alveg mikið átak hverju tónleika fyrir sig en við náum því alveg
0: og þið hafið náði því að ég hef séð ykkur hérna einhvern veginn dúkka upp í alls konar prógramum allavega undan fyrir ár og annað augað krækist alltaf í þetta skemmlega hljómsveitarnafn en ég verða viðkjöna ég hef ekki ennþá komið á tónleika ég hef ekki ennþá heyrt almennlega ykkur hvað eru það að spila? Eru það að spila standarta? Eða eru þetta ykkar eigin tónsmiðar?
2: Þetta er mestmagnis okkar eigin tónsmiðar Við höfum ekki tekið mikið að standardum en við grípum svolítið í svingið svona af og til sko þó að sé ekki algengt en svo höfum við líka verið að taka svolítið af klassískum verkum svona að hafa þetta svolítið fjölbreytt við spila verk frá 16. öld eftir William Byrd og annað verk eftir Ligeti frá 20. öld þannig að þetta er alls konar músík en svona meginstefið eða þessu er spuni og frjálsspuni svona kemur fram í öllum verkanum
0: Og þá kannski framhaldi þegar þið takið þá klassískari verk eru þið að lauma spuna inn í þau
1: Algjörlega, ég myndi segja það og hann er ekki hann felst ekki í nótna vali eins og djasspuni hérna gerir vanlega þarna erum við að í rauninni kannski frekar að improvisera í samfættu við hljóminn og hérna túlkunina og rýtman og kannski útsetninguna líka útsetningin er lifandi, við erum ekki búin að negla í stein nákvæmlega hvernig við ætlum að gera það hann er til dæmis útsetti þetta líka því verk sem að við tökum á djásatíð þar erum við í rauninni bara búin að þetta er píanostykki í grunin
2: eða
1: ekki, við erum búin að taka þarna ólík element úr verkinu og spilum hver á sínum hraða og svo hérna leggst þetta allt saman í 4 lög hana.

0: En þeir eru búin að eiga frekar viðburðaríka helgi núna menningarnætur helgi komið fram á tónleikum með ansi mörgum listamönnum en kannski það sem meira er og stærra er að þið voru að senda frá ykkur ykkar fyrstu breiðskífu til að segja mér aðeins frá henni.
1: Já, þetta er prógramma tónlist sem við unnum á tónleikum. Það var svolítið svona rannsóknarverkefni sem við fórum líka í að finna einhvern flöt á þessum verkum okkar og annara í lifandi flutningi og þetta er það sem við köllum oftast bandsound í rauninni þegar hljómsveit er búin að finna sinn hljóm. Fyrir okkur passa þetta mjög vel til að akkurat stækka litapalettuna og kjarna svolítið hljóminn og síðan fórum við í hljóðver í februar í fyrra og tókum upp þetta sama prógram í róleitum og þarna er að finna verk eftir okkur alla tökulög eftir William Byrd og Ligeti og Frjálsan Spuna.
2: Já, okkur fannst líka mikilvægt að fanga Frjálsan Spuna á band að því það er stór hluti af því sem við gerum og erum búin að lauma þeim hann inn á plötuna á milli verkan okkar stuttum spunum.
0: Þið tóku hann upp í fyrra og það er mitt þetta, við spunan sko ári síðar er búin að þróast og mikið, er þetta, finnir þið strax einhvern veginn að spunin ykkar væri öðruvísi dag eða er þið ennþá svona inn í bandsandinu þar?
1: Ég sko fyrir mitt leiti þá erum við búin að hræða svo mikið í þessum upptökum og já, velja tökur og allt þetta og svo er þetta búið að vera á fóninum bara meðan við erum að vinna útgáfni. En að fyrir mér er þessi spunateik eiginlega orðið meira bara eins og lög. Þetta er bara, ég held að við Hannes tengjum við þetta. Já,
2: þetta er orðið svona festist eigin sko. En spunin, það er það sem er svo skemmleitt við hann. Hann er alltaf lifandi og nýr hversin sem maður kemur saman og spilar. Þannig að við myndum aldrei að heyra þetta samlættur.
1: Akkurat, þó að við getum örgulega báðir sönglað með upptökunni núna því að við þekkjum hana svona vel, þá held ég að myndum aldrei spila neitt sem er henni líkt, sko. Það er alltaf eitthvað fest.
0: En platan, hún kom út helgina, en hún er einungis á Bandcamp, eða ekki?
2: Jú, hún er á Bandcamp og það er líka hægt að forpanta fysisk eintök, vínil og geisladisk og svo mun hún kom út á kassetu líka og á streymisveitur sem líður á haustið og það verða svona formlegir útgáfa tónleikar 15. nóvember í Iðnó.
0: Það eru gaman að fylgjast með. Ég held ég hefði ekki lengra sinni. Tumi Thorason og Hannes Arason, takk hérlega fyrir komuna í Víðsjó.
1: Takk.

Tómas ræddi við þá Tuma Torfason og Hannes Arason, félaga í tilrauna og rannsóknarverkefninu 2H2Bjö sem fagna nýri útgáfu með tónleikum og jazzhátíð á sunnudagskvöld í Iðnó.

En á laugardagskvöldið getur djass áhuga fólk lagt leið sína í Austurbæjarbíó til að fagna annari útgáfu. Sellóleikarinn og tónskáldið Þórdís Gerður Jónsdóttir lagði leið sína í hljóðstofu með aðeins annarslags tóna í töskunni.

0: Hjördís Gerðis, við heyrðum hérna smábrot af nýri plötu sem þú varst að gefa út og það er útgáfu tónleika núna á jazzhátíð. Mm-hmm. Þetta er all lög eftir þig nema reyndar eitt, en það sem kannski einkennur þau er að þú semur þau öll út frá ljóðum án þess að nota textana. Hvernig hugsar þetta?
1: Já, eða sko, ég nota kannski textana að því leiti að textin býr til einhverja stemningu í ljóðinu. Og hérna, fyrst ég var að byrja að semja þessi lög, þá ætlaði ég bara að gera bara hérna, lög við ljóðin og hafði gert það áður. En svo bara vildi tónlistin svolítið fara, þú veist, bara sína eigin leið, sko. Og það var aldrei eitthvað hugsunin að það yrði sungið, þannig að textin þannig varð kannski ekki uppistaðan í kannski laglínum eins og kannski í svona hefðbundum ljóðverkefnum. Mm-hmm. Og þá var meira bara svona eins og, já, þú veist, það bara málaðist einhver svona mjög skýr mynd af stemningu ljóðsins og ég elti hana bara.
0: Já.
1: En mjög oft er eitthvað brot úr textanum sem er svona inn í laginu, sko, eitthvað svona kannski einhverjar setningar sem mér þótti sérstaklega sterkar.
0: Mm-hmm. Sem þú gætir sungið í rauninu uppátt.
1: Já, veitir. Já.
0: Með röddinni.
1: Já.
0: Frekar en selóðunni.
1: Nákvæmlega.
0: En hugsaðu selóðu svona svolítið eins og rödd?
1: Já, alveg að þessu leiti, sko. Og hérna, kannski sérstaklega í þessu laglínu hlutverki. Og líka þegar þetta er jazzplata og selóðu er ekkit kannski svona heimavanasta hljóðfærið í jazzið. Og ég var mjög lengi að finna mér stað í jazzinum sem sellóleikari. Þú veist, það er náttúrulega, það er ekki þessi hefð sem er bæði kostur og galli. Þú getur farið hvert þú vilt, en þú þarft svolítið að finna hvar það passar. Mm-hmm. En selló náttúrulega hefur rosa breytt rattsvið. Maður getur verið í bassahlutverki, þú veist, og kannski, og oft er maður að kannski gera eitthvað sem kontrabassi myndi gera. Það er líka þetta, láta eins og þessi gítar og vera að plokka eða eitthvað svoleiðis. En svona, eftir ég fór að hlusta sérstaklega á svona krúnera, svona baritón krúnera, þá fattaði ég bara, já, ok, þetta er auðvelt að samsama sig við þetta, sko.
0: Mm-hmm. Þú getur bara brugðið þér í nánast hvaða hlutverk sem er, svona,
1: já,
0: innan jazzsveitarinnar.
1: Einmitt. Mm-hmm. Og svo líka kannski með svona þetta baritón tenor rattsvið, sko, það er kannski líka svolítið svona fínt að staðsetta það í svona rattsamhengi, af því að það er svona kannski á einhverju miðju sem oft kannski stekkur ekki alveg beint út. Mm-hmm. Þannig að hérna, mjög fast einhvern veginn það lenda vel.
0: En hvernig valdurðu þessi ljóð? Er lestu mikið á ljóðum? Eða?
1: Já, svona, ég tek svona tímabil. Mm-hmm. Þetta byrjaði, sagt, þetta lag sem ég samti við ljóð og er sönglag. Það er hérna tíunda erindi af tímanum og vatninu eftir Steinsteinar og ég gera það með tríói sem geti meira ekki tríó og þá var það sungið. Svo ætlaði ég einhvern veginn bara að halda því áfram og byrjaði einhvern veginn, þú veist, bara finna einhver svona ljóð sem ég tengd, kannski tengd ekkit sérstaklega við, en fannst bara svona hafa þessa sterku mynd. Þannig að flest ljóðin voru þannig að ég einhvern veginn, það var fyrst að finna stemningun í ljóðinu og kannski einhver svona textabrot sem gæti orðið að vísir að einhverju laglínu eða bassalínu eða eitthvað slags. Mm-hmm. En svo eru reyndar tvö ljóð sem kannski komið svona aðeins öðru í sig. Það er yfstalega í Malbygg eftir Steinsteinar. Þá fann ég sko upptöku af honum lesa ljóðið og hérna, svo upptaka er á plötunni mitt og fekk leyfi aðstandenda fyrir að nota hana.
2: Malbygg. Undir hundruðum járnaðra hæla dreymdi mig drauminn um þig sem gengur eitt haustkvöld í hljóðum trega dúnléttum sporum hinn dimmleita stíg dúnléttum sporum veg allra vega og veist að ég elska

Og þá var það einhvern veginn svona lesturinn kannski meira sem varð innblásturinn af læginu og svo var hérna ljóð eftir Ástu Sigurðardóttur spilin. Þá hafði ég verið með einhverja bassarínu svona í huga og vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera við hana og var ekki endilega hugsana í tengslu við þetta. En svo las ég þetta ljóð og þá bara einhvern veginn var ég bara já, þetta er ljóðið við þessa bassarínu og þá kom bara lælínan sko.

0: Þórdís Gerður, þetta var sem sagt smábrot úr spilm Ástu Sigurðardóttur sem er eitt af þessum lögum sem að þú hefur samið undir áhrifum ljóða. Notarðu annars mikinn texta sem innblástur þegar þú semur tónlist eða var þetta svona meðvitað að þú ákvast að fara þessa leið?
1: Já, góð spurning. Ég er ekkit kannski mjög mikið alltaf að semja. Þú veist, ég miklu meira svona og mér finnst ég vera miklu meira bara hljóðfærileikari heldur en eitthvað svona lagahöfundur eða eitthvað þannig. Og ég vinn líka það sem ég hef samið, þú veist, það er alltaf einhvern unnið. Það er einhver hugmynd sem ég setnir á blað, svo fer ég með hann á æfingu og þú veist, hún verður svolítið til með því að spila hana, sko.
0: Með öðrum þá líka?
1: Já, alveg sérstaklega með öðrum og svona, kannski svona ferlið sem ég hef einhvern veginn fengið að hafa hjá mér versus kannski eins og maður þekkir kannski í klassíska geirunum þegar maður bara fær nóturnar og það eru tilbúnar og þá spila maður. Ég hef verið að heppa hann að geta farið alveg oft aftur á tekniborðið og bara fengið að svona einhvern veginn búa til þessa núansa bara mjög svona og fá máta þá mjög oft með hljómsveit hvernig það virkar.
0: Þannig að þessi plata, varst að vinna hana í raunni í svona samtali við hljómsveitina þína frá
1: Bókavi? Já, algjörlega og hérna þó kannski að ég eigi kannski svona megnið af hugmyndinni þá samt fær maður svo mikinn að þetta er líka spuni, þú veist að það er svo kemur svo mikið frá hverjum að einum spilara og maður velur líka svolítið í svona verkefni fólk frekar en sko hljóðfæri að það er eitthvað svona einhver svona persónuleg svona sögn hjá ákveðnum hljóðfærileikurum sem mann er fyrst passa í ákveðin verkefni. Og það er erfitt að fá hérna, eða þú veist, ef maður ætti að fá einhvern í staðinn, þá væri það bara eitthvað allt annað, sko. Sem er hvorki betra en ég verra, en það er bara, það er einhver svona dýnamík innan þessa hóps sem skiptir öllu.
0: Já, þannig að það hefur mótandi áhrif á tónsmíðana líka.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Og ég held að það sé alveg pínu svona vanmetið í, kannski, þú veist, ekki síst klassíska geiranum, bara hvað, þú veist, þetta svona, þú veist, að fá svona bregðast við sinum einn impulsum í tónlist, hvað það einhvern veginn getur sett mikinn svip á hlutina.
0: Algjörlega, og hvernig þeir eru gripnir.
1: Algjörlega, einmitt. Og náttúrulega kannski, þetta er náttúrulega allt æðislega hljóðfærileikarar og bara yndislegir vinnum mínir sem eru með, en þeir líka eigaði allir sammeðlitt að þeir hlusta svo vel. Að það er eiginlega svona kannski aðal kosturinn í þessu samspili að það er allir með opin eyru, sko.
0: En þessi, þetta uppaf sem þú kemur þá með á borðinu, hvernig verður það til hjá þér? Er það í bara spuna þegar þú ert heima eða fyrst, hvernig koma þessa fyrstu laglínur til þín?
1: Það er alveg svolítið ólíkt. Oft er þetta eitthvað svona sem ég búið að vera með einhvern svona vísi af og svo gerist eitthvað. Og kannski bara það að hérna, þú veist, eitthvað sem maður er að hlusta og eða að maður sest niður pían og fær þá eitthvað einhver svona aðra tilfinningu líkamlega, þú veist, að koma að hugmyndinni. Það gerist oft. En svo líka bara að hafa deadline. Það er líka bara ókislega gott. Að vera búin að ákveða bara, herðu, ok, ég ætla koma einhverja hugmyndir og ég bara neyðist til þess að gera þar þannig að ég geti hérna boðið fleirum upp á að vera með, sko. Og það bara einhvern veginn að þurfa að grúska svolítið í eigin hugmyndum, þú veist, og bara erfiða svolítið við eigin hugmyndir, þá, þú veist, fær maður alveg helling sem maður myndi ekki kannski fá nema því að maður neyðist til þess að setja sniður og hafa svolítið fyrir sér.

0: Þú lærir líka klassíska tónlist, þú ert ótrúlega fjölhæf og það er ekkit óalgengt að maður sjáu þig á sviðinu í Eldborg líka að spila með symfóniuhljómsveitinni og svo ertu að búa til þínar eigin jazz tónsmiðar. Hvernig hefur þið tíma fyrir þetta allt saman? Svo starfur þú líka sem hjúkrunarfræðingur?
1: Einmitt. Ég er enda að starfa sko bara, ég er bara 40% starfi sem hjúkrunarfræðingur. En það er náttúrulega bara allir sem hafa unni við hjúkrun vita hvað það er ógíslega skemmtilegt og gefandi. Lang oftast, það er náttúrulega oft líka mjög erfitt, en hérna...
0: Reynir á hlustun líka.
1: Ég var einmitt að hugsa að þetta, það er bara grunnurinn að þessu báðu, er bara að vera góður hlustandi, sko. Það gerist ekkit öruvísi. En ég vinn líka bara ógíslega mikið. Já, má alveg koma fram, sko, og hérna. Og ég er líka svona OCD-típa, hef alveg verið að kljósti það bæði með því góða og slæma sem því fylgir, sko. Þú veist, kosturinn er að maður kemur ógíslega miklu verk. Já, en ég svona hef alveg, þú veist, en mér finnst líka ég hef líka mjög gaman að því sem ég er að gera og mér finnst eitthvað en þú veist, ég reyna alveg klálega að velja mér verkefni ef ég get sem ég finnst bara vá, þú veist, ég græði ógíslega mikið á þessu. Þannig að hérna, þó auðvitað, þú veist, maður getur ekkert vita það alltaf fyrirfram og stundum bara er eitthvað annað sem, þú veist, heilla mann við verkefnið hvað sem það er. En þú veist, ég líka er ekki, þú veist, ég ber bara sjálf mér og er ekki með aðra á mínu framfæri, þannig að þú veist, því fylgir mikið frelsi, sko. En já, ég held kannski líka bara það að hafa farið kannski svona smá krókaleiðir í tónlistinni, þú veist, hafi bæði einhvern veginn bara svona gert það að verkum að, þú veist, að fólk var kannski ekki eitthvað að djöflast í mér, eitthvað þú verður að gera þetta svona að hins einn. Ég held að ég hafi fengið svolítið bara að vera, ég man eins og ég var kennari sem sagði við mig eitthvað, já, þú ert svo vilt eitthvað og ég var bara, takk. Svo fattaði ég setna bara, kannski ekki alveg rós, eða þú veist, kannski var þetta ekki alveg hérna eitthvað svona, kannski sá hann ekki þetta jákvæði í þessu en ég bara eitthvað hef ekki,
0: nei,
1: ekki eitthvað nefnt að setja mig í einhver box eða þannig.
0: En þegar þú ákast að fara yfir í djassin eða bæta því við klassíska sellónámið, var það einhver frustrasjón með klassikina eða varstu fyrst og fremst forvitin?
1: Ég alveg klálega bæði, sko. Alveg klálega. Og hérna, samt, þú veist, ég hafði verið að spila svona hljómsveitum og ég lærði á saxofón líka því ég var úlingur og

tengdist kannski jazzanum svona þannig. En svo hlustaði ég á geggjaðan selluleikara sem heitir Erik Frýlander og er svona bara sellu virtuós en líka jazz virtuós og bara og þá var ég bara, wow, þetta er hægt eins og ég myndi vilja gera þetta sko.

0: einhvern veginn þannig að ég var að setja eitthvað sjálf á mig inn í þetta eða að ég geti haft einhverja skoðun eða mm-hmm. einhver svona áhrif á líka bara flutning bara, þú veist, að það sé eitthvað spontant í klassískum flutningi að það sé ekki allt svona fyrirfram ákveðið en ég svona, þú veist, það er ekki allir sem deila þessari skoðun en mér finnst það bara spennandi að vinna það þannig Já. Og kannski og þú veist, á bæði þessari plötu en kannski ekki síst fyrri plötunni sem ég gerði þá er ég svolítið að reyna að finna bara hvað er spunin í þessu skrifaða og hvað er hérna, þessi svona nákvæmni í spunanum
1: Já.
0: Og þessi svona kammer hugsunna, þú veist að við erum ekki bara að spila lælinu til þess að komast yfir í það að geta tekið sóló heldur er eitthvað það er eitthvað svona samhengi milli spunans og þess skrifaða sem mér finnst oft svolítið vandrækt, sko.
1: Það er eitthvað svona ósynlegt eða samfélagslegt, jafnvel, þú veist, kannski ekki konkrétt.
0: Nei,
1: emmitt. Þetta óræða sem eru á bakvið.
0: Já, og þetta er svona eins og að vera, kannski bara, þú veist, eins og þegar maður eru í svona strengja kvartett sem hugsar svolítið, þú veist, það eru svolítið einstaklingar en líka heilt mm-hmm. og þú veist, og það er eitthvað neginn, bæði eru jafngild allan tíman, sko.
1: Emmitt.
0: Og mér finnst það langmest spennandi, sko.
1: Já. Og núna ertu náttúrulega að það er ventalega svona líka næsta skref í jazzinum þegar þú ert farin að búa til þínar ein tónsmíðar. Og þessi plata, hún virkar svona svolítið eins og bara heildrænt verk. Hún er svo falleg og svo eru þarna ljóðlistin og tónlistin sem rennur einhvern veginn öll saman. Það er svona heildarkonsept eitthvað.
0: Já, ég svona, mér fannst eiginlega ekki alveg meik, hinn kannski, platan var kannski meira svona brotaði besta sem ég átti þá, en það er líka svo skrítið að gefa út plötu, það er svo, hérna, það er á svo furðulegum stað núna, bara hvað þetta er. Af hverju er maður að taka eitthvað upp sem kannski hefur verið tekið upp 100 sinnum áður, eða þú veist, og þá fyrir mér verður það að hafa eitthvað svona, einhvern svona staðastund eða eitthvað á svona heildarmynd eða eitthvað svona...
1: Einhverja sögn.
0: Já, einhverja svona, einhverja sögn og einhverja svona afstöðu í innan borðs, hvað þetta er, sko.
1: Já. Þannig að það er svona sem hún vildi líka þá hafa vínilplötu og...
0: Já, það er reyndar alveg fárnulega að mynda gefa út vínilplötu en það bara, ég gaf sérst bara út á netinu síðustu hérna sóloplötu sem ég gerði og ég upplýði bara að hún bara svona fyrraði upp. Ég bara, mér vantaði bara eitthvað, það var einhvern veginn ekkert upphaf og engin endir sko og svona bara... Já, bara þú veist að setja eitthvað neti og það bara hverfur svolítið þar. Þó hún hafði alveg, þú veist, ég var alveg ánað með hana og hún fekk alveg einhverju spilun og svona. En það er bara, það er einhverjum svona stigsmunur á og svo kannski líka bara, þetta var líka svolítið ákvörun bara að, hérna, að ég ætlaði bara að gera þetta og ég ætlaði að gera þetta bara nákvæmlega eins og ég myndi vilja að gera þetta. Þú veist, ég vildi bara fara í gott stúdíó, vinna með góðu fólki og þú veist, ná að greiða þeim góðu laun og fá bara að gera það bara svolítið alla leið, sko.
1: Já.
0: Og þá fannst mér það að gefa það út á svona fysisku formi, bara þurfa að vera með.
1: Þetta er svolítið alvöru, þetta er svona, það virkar svolítið eins og munurinn á að fara að heilsuveru og spjalla við spjallmenni eða einmitt. Alvöru mannesku.
0: Já, ég hef einmitt tekið nokkuð svona símtöla sem hérna starfsmaður heilsugjastunar, sko. Þannig að maður veit að þetta er alveg, það er eitthvað svona við að hlutgera, eða þú veist, setja hlutin eitthvað, að þau að færa einhvern veginn svona aðra upplifun og tengsl. Mm-hmm. Sama bara eins og af hverju, hérna, af hverju fer maður á tónleika, en er ekki bara hlusta á einhverju upptöku heima, þú veist, það er einhver munur.
1: Já.
0: En þetta er samt svona án þess að gera lítið úr hinu, af því að þú veist, vá, það er til svo mikið af frábærum þannig verkefnum og þetta er bara mjög kostnaðarsamt. Þú veist, ég hérna, ætla ekki að leyna því að þetta er bara búið að vera fjárhagslega daldi flókið að láta svona gerast, sko. Og þú veist, ég, þannig að ég bara veit ekki alveg hvena maður gerir svona aftur eða hvort, þú veist, bara maður þarf aðeins að sjá bara hvernig spilast úr þessu.
1: Mm-hmm.
0: Það er daldið leðilegt þegar búið að hafa svona mikið fyrir hlutunum að það sé ekki hérna einhver svona afurð, kannski.
1: Já, það er svolítið gott að sjá vegginn sem að mála er eftir sig.
0: Já, einmitt kannski líka tónlist af því að þetta er allt svo órætt, þú veist, að maður er ekki að búa til einhverja höggmyndi eða eitthvað sem er síðan þarna bara. Þetta er svo lifandi form að, og þú veist, auðvitað elskar maður að spila á tónleikum en það er líka bara skipulega kringum það og eitthvað svona og lifa hlutunum bara eitthvað framhaldslíf aðeins lengur, þá er þetta leiðin sem ég fór núna allan.
1: Mm-hmm. En svo er náttúrulega uppskeru hátíð núna á djassháttíð. Eru þið ekki?

0: ekki stemt fyrir það?
1: Jú, algjörlega. Jazzhátíð er náttúrulega bara eina mínum svona uppáhalds tónlistarhátíðum og ég hef verið þáttekandi á jazzhátíð bara fáránlega lengi. Eila bara alveg, veist, ég var bara, kunni var alltaf að spila þegar ég fekk fyrst að koma þar fram, fannst mér sko. Mm-hmm. Hún hefur náttúrulega gengið gegnum alls konar tímabil, jazzhátíð, en svona þegar ég var að byrja að spila jazz, þá er þetta þá upplifið ég mér mjög svona velkomna á hátíðina. Og við sem vorum kannski í FIH, tónlistskólanum og svona stíði okkur fyrstu skref, við fengum svolítið, mín upplifand var svo, maður var svolítið hluti af þessu. Fékk kannski að spila, þú veist, á einhverjum litlum stað yfir daginn eða eitthvað, en fékk þá kannski með á hátíðina eða gat, þú veist, verið svona hluti af þessari senu. Mm-hmm. Og það skipti mig brókislega miklu máli á þeim tímapunkti, sérstaklega verandi á svona einhverju óvenjulegu hljóðfæri og eitthvað svona. Já, og þannig að mér þykir rosalega vænt um þessa hátíð. Já. Og hún er algjör svona uppskýra hátíð jazz senunar.
0: Og núna ertu með útgáfu tónleika á þínu eigin efni á jazz hátíð. Til hann ekki með það.
1: Takk.
0: Og takk fyrir komuna í vísi að við þurfum að heyra smábrota plötunni þinni aftur.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Við heyrum hér lag sprottið upp úr ljóði Gerðar Kristnýjar, þessi ást af nýjútkominni plötu Þórdísar Gerðar Jónsdóttur, hljóð í ljóði. Með henn á plötunni leika þeir Hilmar Jensson á rafgítar, Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa, Matthías Hemstokk á slagverk og Óskar Guðjónsson á sóbrandsaxofón. Áhuga samir geta mætt á útgáfutónleika í Austurbæjarbíói, á laugardagskvöld, nú eða fjárfest í plötunni sem er hinn eigulegasti gripur. En við látum staðar numið með umfjöllunum jazzhátíð Reykjavíkur hér í Víðsjá að sinni. Heyrumst aftur á morgun, verið sæl.

Ágætu hlustendur, fyrir fáinu misserum las ég hér í frjálsum höndum í nokkrum þáttum upp úr stríðsminningum breska dátans Norman Lewis. Hann tók þátt í innrás bandamanna á Ítalíu haustið 1943 og var í upplýsingadeild breska setuliðsins í Napoli næsta árið. Þarna var stríðsgæfan að snúast frá þjóðverjum og bandamannum þeirra í tölum og í hag bandamanna, breta, bandaríkjamanna og sovjetmanna. Í þessum þætti ætla ég að glugga aftur í endurminningar Lewis. Nú komið langt fram á árið 1944 og þótt innrásinn árið áður hafi lukkast ágætlega, Ítalir hafi fljótlega gefist upp og hætt að berjast, þá vörðust þjóðverjar enn á Norður Ítalíu. Þeir höfðu meðal annars munstrað í hersinn allmikinn fjölda stríðsfanga úr sovjeska rauðahernum og neitt á til að berjast fyrir sig meðal annars á Ítalíu. Sumir látanna voru alveg til í það að þeir voru á móti stjórnvöldum í Sovjetríkjunum en flesta þurftu nú samt að neyða til þess með einum eða öðrum hætti. Sovjetmenn lögðu fyrna mikla áherslu á að þeir vildu endurheimta þessa dáta og bandamenn þeirra, brettar og bandaríkjamenn, gengust að mestu inn á það. Þótt engum blandaðist hugur að herstjórn Rauðahersins vildi ekki fá stríðsfangana til að hlúa að þeim eftir illa vist í höndum þjóðverja, heldur átti bersýnilega að refsa þeim og það harðlega fyrir að hafa ekki barist fram í rauðan dauðan og rúmlega það. En sú var skilyrðislaus krafa Stalíns, leiðtoga Sovjetríkjanna, til hvers einasta dáta Rauðahersins. Og nú tekur Norman Lewis við. Það var á tæru haustkvöldi, annan október 1944, að ég fékk þær slæmu fréttir að ég ætti að fara næsta morgun til Taranto á Suður Ítalíu að fylgja 3000 sovjeskum stríðsföngum áleiðis til Sovjetríkjanna. Flestir þeirra voru ekki rússar, heldur af ýmsu þjóðirni frá Mið-Asíu. Lestarferðin suður til Taranto var ánægjuleg, það var kuldalegt bjartviðri sem jafnan ríkir yfir suður hluta Ítalíu þennan fegursta mánuð ársins, þegar haustlægðir hafa skolað loftið og kælt. Í mót

Öku hjá flutningadeildinni beð mín major í leyniþjónustunni. Þú tekur við þessum 3000 drullu delum, sagði majorinn, og ef einhver þeirra reynir að flýja, þá skýtur þann. Þannig eru mínar skipanir, skilur það. En ég svaraði engu, því ég taldi líklegt að maðurinn væri genginn af göflunum. Nokkrum vikum áður hafði Dátti með aðsetur í Taranto komið í heimsókn til okkar í Napoli og sagði okkur þá frá fangabúðum fyrir sovjeska stríðsfanga rétt utan við bæinn. Við urðum hissa því við höfum ekki haft hugmyndum að það væri verið að safna saman sovjetmönnum á Ítalíu. En nú þegar ég kom til Taranto höfðu fangarnir verið fluttir um borði í herflutningaskipið Reina del Pacifico og þar kúldröðust þeir á þröngum og myrkum göngum undir þyljum og í lestinni og var gætt af fótgönguliðasveit sem átti svo að fylgja þeim á siglingunni til Koram Shahar í Íran. Þar átti að setja þá upp í lest heim til Sovjetríkjana. Ég fór um borð og skoðaði aðstæður. Þar lágu örþreyttir vondaufir menn út um öll hólf og gólf í krumpuðum þýskum einkennisbúningum, hvergi var auður blettur. Her sem hefur beðið ósigur og fallið í hendur óvinninum verður umsvefalaust skugginn af sjálfum sér, eins og maður sem veikist skyndilega. Hreyfingarnar verða þunglamalegar og menn hverfa eins og inn í sjálfa sig. Einkennisbúningarnir eru allt í einu allt og stórir. Við þennan drunga hafði þessi hópur svo bætt sínum eigin bömmir því margir dátana virtust sífellt verið að söngla sama þunglindislega harmljóðið. Ungur gyðingur sem herinn hafði útvegað til að vera túlkur sagði okkur brettunum að þetta væri jarðarfararlag frá mið-Asíu lýðveldum Sovjetríkjana. Túlkurinn sem hétt Benjamín sagði mér líka að rússunum svokalluðu hefði ekki verið sagt að þeir eru sendir aftur til Sovjetríkjana fyrir en herfóringjar úr rauðahernum hefðu mætt til að skoða þá. Skoðunin fór fram eins og verið væri að velja naut í sláturhús. Þá hafði gripið sig örvænting meðal þeirra og nokkrir jafnvel gert tilraun til að svifta sig lífi. Þeir heldu því statt og stöðut fram að þeir hefðu verið neittir í þjónustu þýska hersins á Ítalíu en flúið strax við fyrsta tækifæri til ítalskra skæruliða og síðan verið teknir til fanga af brettum. Þá hafið þeim verið lofað af brettum að þeir eruðu flokkaðir með bandamönnum og í því fælist meðal annars að þeir fengju breska herbúninga. Og þeir vildu greinilega allt til vinna að minka líkur á að litið yrði á þá sem liðhlaupa og samverka með nasista þegar til Sovjetríkjana kæmi. Ungur rússneskur liðsforingi, Ivan Golik frá Moskvu, hafði tekið að sér stjórn flokksins. Golik var sá eini sem var evrópskrar ættar innan valla mið-Asíumennina, ótrúlega sprækur maður og ósnortinn miðað við allan bömmurinn sem umlukti hópinn. En það sem Golik sagði var nú ekki skemmtilegt. Hann sagði að menn hans hefðu verið reknir um borði í skipið með miklu offorsi og allmargir hefðu meðist við aðfarirnar. Ef ekki yrði staðið við að þeir fengju stöðu bandamanna, þá mætti búast við að fjölmargir þeirra sviftu sig lífi. Ég kom þessum boðum áleiðis til yfirmanns varðdeildarinnar sem lofaði að hafa samband við aðalbækistöðvarnar og byði frekari fyrirmæli. Síðan sagði ég Golik að ég væri sannfærður að staðið yrði við öll lofvörð sem þessum stríðsfengum hefðu verið gefin en þar er skipið væri alveg að leggja frá Taranto þá væri ekki hægt að gera neitt í svipin til að frelsa þá undan hinnum fyrirlitlegu þýsku einkennisbúningum sem voru einu fötin þeirra. En því er þið áraðanlega kipt í liðin þegar við kemum til Port Said í Egyptalandi. Þetta virtist róa mennina og þeir hættu að minnsta kosti að syngja jarðarfararlögin sín. En okkur brettunum fannst samt ráðlegt að leita í fórum þeirra hvort þeir lumuðu á einhverjum eldfimum efnum sem þeir getur notað til að kveikja í skipinu. Og sömuleiðis ákvæðum við að hleypa þeim ekki upp á þyljur fyrir en við værum komin til Egyptalands. Það fylgdi sögunni að sumir fangana hefðu framið ótilgreinda glæpi meðan þeir þjónuðu í þýska hernum. En þegar við fórum að skoða málið komið ljóð

og sagði, það var raunar flóknara en við höfum ætlað. Nánast allir Asíubúarnir í hópnum höfðu verið í 160. Annari fótgöngudeild Túrkmenistan. En hún var skipuð úsbekum, kirgísum, kasökum og öðrum múslimskum þjóðarbrotum og þeir höfðu barist á norður Ítalíu undir stjórn þjóðverja. Það eitt að þeir hefðu þjónað í þessari túrkmennsku deild, það skipti máli því það þýtti að þeir væru sjálfboðaliðar í þýska hernum í eiginlegum skilningi en ekki einungis frævillegge en svo kölluðu þjóðverjar stríðsfanga eða íbúa hernumdra svæða sem munstraðir voru nauðugir í vinnuflokka handan viglínunar. Túrkmennska deildin hefði orðið til árið 1942 í hinu hernumda Póllandi og var undir stjórn þýska sérvitringsins og hersöðingjans von Niedermayers sem taldi sig vera þýska útgáfa af Arabíu Lawrence, breska herfóringjanum sem hafði tekið upp lífsháttu Araba á sínum tíma. Niedermayer talaði tyrknesku meira að segja heima hjá sér, tók upp síði og trú íslams og klætti sig eins og tyrki. Árið 1943 hafði túrkmennska deildin þjónað í Úkraínu, en eftir ósigur Þýskalands við Stalingrad var hún kölluð til Þýskalands og svo send til Norður Ítalíu. Þar barðist hún af hörku undir stjórn þýskra foringja, en þegar hún var svo í júní 1944 send til orustu gegn bandarískum skriðdrekasveitum, þá fór allt í handaskólum. Hún beið mikinn ósigur, nálagt Orbetello Grossetto og þá fengu margir asíumennirnir færi á að gerast liðhlaupar. Þeir sögðust að verið döðrættir við að falla í hendur bandaríkjamanna því þeir trúðu því að bandaríkjamenn myndu stimpla þá sem japanskt varalið undir þýskri stjórn en sagan sagði að bandarísku dátarnir tækju slíka fanga af lífi með því að keira yfir þá á skriðdrekum. Af þessum sökum lögðir allt kapp á að gefast aðeins upp fyrir ítölskum skerulíðum og gerðu það þann 13. September þegar sveit þeirra hafði verið att fram á varnarlínu þjóðverja nálægt Rímini. Það sem hafði knúið á sínum tíma til að ganga í þýska herinn voru hungur og hrottafengin meðferð en það áttu þeir dauðan vísan í þýsku fangabúðunum. Þeir sögðu frá reynslu sinni á furðu kæruleysislegan hátt og það þótt margt af því sem þeir lístu væri vægast sagt hryllilegt. Og mér varð fljótlega ljóst að fyrir hvern sovjetmann sem komst lifandi úr eldraun þýsku fangabúðana höfðu 100 dáiðar á ömurlegan hátt. Þetta var eldraun af því tægi sem íbúa Rússlands og Miðasíulandana höfðu aldrei þurft að þola áður. Því þjóðverja lítu svo á að þarna væri svo mikið af alls konar umfram hiski að réttast væri að uppræta það bara á eins skilvirkan og ódýran hátt og hægt væri. Hver einasti fangi hafði sína eigin hryllingssögu á reiðum höndum en eina dæmigerðasögu sagði mér ungur Tatsiki, fjárhirðir sem hafði allan nokkuð tíman séð rússa og aldrei heyrt minnst á Þýskaland en hann hafði verið numinn á brott af heimili sínu á steppunni miklu í Miðasíu af hersveitar fóringjum Rauðahersins þegar stríðið braust út. Hann var færður í einkennisbúning og settur upp í játbrautarlest í fyrsta sinn á ævinni þegar illa búinn og óþjálfaður herafli var rakinn í vesturátt og átti þar að mæta skriðtrekum nasista fótgangandi. Þegar lestin stöðvaðist var hermönunum ítt útrunni og þeir látnir þramma í áttina að fallbyssu skotríð í fjarska. Fáum klukkustundum síðar fengu þeir svo allt í einu skipunum að snúa við. Þeir heldu þá áfram í sömu átt og þeir hefðu komið, uns þeir voru stöðvaðir af hermönum í ókunnum einkennisbúningum sem afopnuðu þá, settu þá upp í vörubíla og fluttu þá skamman spölinn í gattavírskirðingu afar víðáttumikla. Það var ekki fyrir en þá sem þeir gerðu sér grein fyrir að þeir voru orðnir fangar þjóðverja. Þar sátu þeir í 3 daga án matar og drykkjar, þar til þýskir hermenn birtust ásamt manni sem ávarpaði það á rússnesku gegnum gjallarhorn. Tatsikin sagði þetta hafi verið lágvaxinn mann með gleraugu og mjög blítt yfirbragð.

Við erum miklu fleiri en við bjögumst við, útskýrði þjóðverjinn. Við höfum hér mat fyrir 1000 manns en hér eru 10.000. Þið verðið sjálfur að draga af því ykkar ályktanir. Næst kom skipunum að liðsforingjar, kommunistar og gyðingar skildu stíga fram úr fylkingu fangana, en vitaskuld rótaði sér engin. Þjóðverjinn með gleraugun bauð þá öllum föngum sem vildu að segja til þeirra samherja sinna sem tilheyrðu þessum þremur hópum. Hann lofaði þeim sem það gerðu sérstökum forréttindum og fríðindum þar á meðal fengið þeir ótakmarkað að éta. Eftir nokkur hvatningarróp og enn fleiri lofvorð og loks hótanir þá stigu nokkrir menn út úr rauðinni og svikin upphófust. Þeir liðsforingjar, kommunistar og gyðingar sem þjóður er náðu þannig í skottið á voru leittir inn í sérstakt hólf í gyrðingunni og þá ávarpaði gleraugnaglámurinn hópin aftur og sagði að nú væri komið upp nýtt vandamál sem væri skortur og skotfærum. Einmitt þeir menn sem höfðu svikið félaga sína, þeir fengu nú játkalla í hendur og var fyrirskipað að drepa hina útrópuðu og sviknu félaga. Ef þeir streittust á móti, þá eruðu þeir sjálfur drepnir. Þjóðverjarnir lögðu sig almennt mikið fram að láta fangana sjálfa drepa aðra fanga. Ekki voru nægilega margar SS sérdeildir til staðar og reynslan sýndi að venjulegir hermenn í venjulegum þýskum hersveitum voru heldur tregir til að taka þátt í fjöldamorðum. En það var líka rétt að hörgull var orðin á skotfærum í þau verkefni þýska hersins sem tilheyrðu ekki beinlínis fremstu víglínu. Ef maður var skotinn þannig að byssuhlaupið snerti ekki beinlínis lífsnauðsynlegan líkamshluta, heilan eða hjartað fyrst og fremst, þá þurfti að meðaltali 3 byssukúlur til að verða manni að bana. Og óreindar hersveitir með sjálfverkar byssur sem skutu af 4 til 5 metra færi, þær þurftu oft helmingi fleiri skot til að kála hverju manni. Á þeim tíma voru óteljandi þúsundir sem átti að útrýma. Í ringulreið fyrstu dagana þegar þjóðverjar sóttu inn í Sovjetríkin í júní 1941, þá var gyðingum bara smalað saman á engar óvísindarlegan og fljótfærnislegan hátt. Strax og menn höfðu verið teknir til fanga, þá var þeim skipað að leysa niður sig og þeir sem reyndust vera umskornir voru bara skotnir á staðnum. En þar sem múslimar í hinum mið-asísku herdeildum Rauðahersins voru einnig umskornir, þá voru þeir líka drepnir í hrönnum. Síðir áttuð fjóður er sig og því að flestir mið-asísku hermannana hötuðu rússa eins og pestina og því mætti brúka þá í þýska herinn og þá fóru þeir að vanda sig aðeins betur við að velja hverja þetta að drepa. Yfir 3 milljónir hermanna létu lífið í þessum búðum, flestir úr sulti, en fyrir þá sem höfðu járn vilja til að lifa af hvað sem ádyndi, þá var mesta hindrunin að sigrast á viðbjóðu sínum á mannáti. Og ég var fullviss að allir mennirnir á þessu skipi hefðu neitt mannakjöts til að lifa af í fangabúðunum. Meirihlutin játaði reyndar hiklaust, ofta næstum áfergjulega, eins og játningin veitti þeim eins konar sálræna syndaaflausn. Hímandi niðri í fúlu rökkrinu undir þyljum, þá lístu þeir því sem gerðist, líktu þeir væri að segja fornar asískar hryllingssögur. Þeir lístu slagsmálum með kjafti og klóm, sem gjarnan brutust út eða einhver dó, og fangarnir börðust eins og hungraðir hundar að fá að rífa í sig líkið áður en þjóðverjar náðu að draga það burt. Það var alsiða að menn sem voru orðni svo máttuanna af hungri að þeir gátt ekki varið sig, væru gappaðir inn í eitthvert afvikið skot, lamdir þar í rót og síðan jetnir. Einn asísku rússanna sem ég yfirheyrði sýndi mér djúpa laut aftan á kálfa hans, þar sem einhver hafði hafist handað að naga af honum kálfan meðan hann lái í dauðadái. Samkvæmt lýsingum hafði þessi hryllingur farið nákvæmlega eftir óformlegri göggunarröð og eins og þegar ljón setjast að bráð þá höfðu hinir sterkustu lagst fyrstir á náin en síðan þegar þeir höfðu fengið næju sína þá fengu þeir minnimáttar

afganginn, líkt og hýjennetnar koma stað þegar ljónin er orðin sött. Hryllilegastar allra fangabúðana virtust hafa verið í Salsk í Rostov héraði við járnbrautina milli Stalingrad og Krasnodar. Þar voru fangarnir látnir svelta í sjö heila daga til undirbúnings fyrir það sem beið þeirra. Þegar loksins barst svolítið að brauði, þá var þeim gert að skríða á höndum og hnjám til að ná því og sættu á meðan skotríð þýskra hermana sem þarna voru mættir í skotfimi þjálfun. Gyðingar voru grafnir lifandi af samföngum sínum sem ekki voru gyðingar og mjög algengt var að þeim væri drekkt onni í kamrunum. Naktir fangar voru þvingaðir til að berjast hver við annan upp á líf og dauða með berum höndum meðan fangaverðirnir stóðu hjá, kvöttuðu áfram og tóku ljósmyndir með sínum ágætu læka myndavélum. Sakleysislegur úsbeki, valla skriðin yfir tvítugt, lísti fyrir mér þessum bardögum. Sá sem sigraði, hann gat aflað sér nokkurar hilli og safnað sér einskonar fylgismönnum meðal þjóðverjana og vænlegast var að þróa sína eigin morðaðferð. Einn stundaði að drepa andstæðingsinn með því að býta hann á barkan, annar felldi menn með því að snúa upp á eistu þeirra áður en hann hálsbraut þá með spörkum. Úsbykkin sagðist að var ráðið niðurlögum einskeppinautar sem var í uppáhaldi hjá fangavörðunum með því að kljúfa höfuð hans með lærlegg sem hann hafði rifið úr tilfallandi líki og falið þar til rétta augnablikið rann upp. Fyrir þetta hlaut hann mikið lof þjóðverjanna, fekk brauðskorpu til að naga að launum og tækifæri til að ganga í eina af múslimsku varaliðsveitunum sem þá var farið að mynda. Sundrung og tortrygni og fjandskapur voru áberandi milli fangana og skildi engan undra eftir þjáningar þeirra í búðunum þar sem hver maður hlaut að hugsa aðeins um sjálfan sig. Fljótlega komst ég að þeirri niðurstöðu að einungis Ivan Golik gæti haldið föngunum í skefjum og kjaftað á einn á að halda friðinn á siglingunni og við værum því algjörlega háðir Golik. Tveimur dögum eftir brottföruna frá Taranto sagði túlkurinn Benjamin mér að Golik hefði óskað eftir því að hitta mig einslega og ég lét sækja ný klefa minn. Samtal okkar fór síðan fram með nokkrum erfiðismunum á eins konar blöndu af rústnesku og þýsku, en Golik gat þó komið mér í skilningum að uppreist væri í undirbúningi. Undir forustu Mulla eins sem asíubúarnir báru takmarkalausa lotningu fyrir. Í fangaskránni hétt sá maður Sultanov, en meðal fangana var hann þekktur sem Hajj el-Haq, eða pílagrímur sannleikans. Þótt hann hefði verið skráður bara sem óbreyttur dátti í rauðahernum, þá væri hann í raun og veru af konunglegu slekti emírana í Búkhara, en þeir höfðu lengi verið þyrnir í augum kremlverja. Þar til rússar lögðu loks borgina undir sig snemma á þriðja áratugnum og köstuðu þá morðóðum afabróður Múllans niður úr turni hallarsinnar. Múlin, sem hatar alla rússa og var af þeim sökum ákaflega hliðhollur þjóðurum, hann hafði fengið flesta múslimanna í hersveitinni til að trúa því að Adolf Hitler væri leynilegur fylgismaður þeirra og hefði farið í pílagrímsför til Mekka. Golik útskýrði að valdabarátta hefði nú blossað upp milli hans og Múllans hvorum þeirra hópurinn skildi fylgja á siglingunni. Ég er staðræðu nýja að koma þessum mönnum lifandi heim, sagði Golik. Ég er verndarengill þeirra, má segja. Hajj el-Haq trúir hins vegar á paradís, honum er alveg sama þótt við deyjum allir. Golik taldi víst að Múllan yrði skotinn leið og hann stígi fæti sínum á rússneska jörð og hann hefði því engu að tapa með því að koma á stað uppreisn. Að mati Goliks ætlaði Múllan strax og hann hefði fengið nægilega marga til liðs við sig að skipa mönnum sínum að ráðast á bresku varðmennina og brjótast upp á þilfar og þar fremja sjálfsmorð með því að kasta sér í sjóin. Golik

kvaðst trúa því að áhrifum Múllans yrði aðeins hrundið með því að honum sjálfum tækist að endurvekja eitthvað sem líktist heraga hjá þessum niðurbrotna hópi, gera úr þeim einhvers konar hersveit á ný. Og mér skildist að í huga Góliks gengdu breskir einkennisbúningar höfuð máli. Ef fangarnir fengju þá, eins og þeim hafði raunar verið lofað, þá væri allur vandi úr sögunni. Því ef dátarnir væru allir í breskum einkennisbúningum við komuna til Sovjetríkjana, þá myndi það sína sovjetmönnum fram á að þessir menn hefðu verið bandamenn Breta í stríðinu en ekki undirlægjur þjóðverja. Þessir búningar, sér í lagi þegar á þá hefðu verið saumuð hersveitar og tignarmerki Rauðahersins, myndu umbreyta eymdarlegum liðhlaupum í upplitstjarfa hermenn á ný og hrekja burt örvendingu og hugarvíl. Gólik vildi geta látið menn sína standa heiðursvörð, marsera hermannlega fram og aftur á þilfarinu og hann vildi fá að refsa fyrir agabrot og píska menn sína áfram við æfingar á afturdekkinu. En ekkert af þessu væri mögulegt að nema nýju einkennisbúningarnir bærust. Ef þeir kemu ekki, þá hefði Múllan unnið sigur í togstreitu þeirra tveggja og mennirnir myndu fylgja sér á bakvið hann. Ég baðum að fá að sjá Múllan og við Gólik fórum saman niður í lestina. Þrátt fyrir að haustið væri gengið í garð var enn sjóð heitt. Loftræstingin hafði bilað fyrir löngu og fangarnir lágu eins og síld í tunnu í lestinni, klæddir einungis nærfötum, líkt og afrískir þrælar forðum og gljáandi af svita. Þannig var súr, þykk, lykt í bland við ógnar þykkan líkamsfnyk. Lítið var eftir af vatni því allir múslimar voru skildugir til að þvo sér eftir kunstarinnar reglum sex sinnum á dag. Á einum stað hafði verið búið til pláss þar sem menn gátu setið í ring og hlýtt á sögumann og Gólik benti mér á Múllan sem sat þar á hnjánum, lítill maður með skínandi skalla og andlit lýsandi af tortrygni og ílsku. Það var Múllan sem stjórnaði háværum undrunar og aðdáunar ópum þegar sögumaðurinn náði hámarki í frásögn sinni. Þegar einhver nálgaðist Múllan, þá kistu menn sjálfkrafa á einhvers konar talnabandi í höndum hans. Menn sem lágu á bæn gættu þess vandlega að hneigja sig svo að Múllan sæi vel til. Það eitt væri slæmt tákn, bætti Gólik við, því opinberar bænir væru ekki liðnar í Rauðahernum. Ef einkennisbúningarnir kæmu ekki í Egyptalandi, þá yrðu þeir allir lagstir á bæn áður en siglingunni líki. Ferðin frá Taranto var hæg og leiðinleg og stöðugt lá við óeirðum niður í lestinni. Heitur vindur frá Afríku blés á skipið nótt sem dag, mongólskir búrjatar kyrjuðu endalaust um dauðan og endanlega paradísarvist og vatnið draup æ hægar úr rörunum. Gólik fann hvernig vald hans fjaraði smám saman út. Undirfóringarnir tveir, Pasajev og Genghis Khan gerðu nú ekki lengur neinar tilraunir til að hlýða skipunum hans á meðan Múllan hélt mönnunum í heljar greipum með sinni dauða dáleiðslu þar sem hann spáði þeim öllum ógæfu og glötun en himnaríkisvist fyrir handan. Hinn 28. oktober náðum við til Port Said í Egyptalandi þar sem okkur var tjáð að tafir yrðu í nokkra daga þanga til hópurinn yrði fluttur yfir í beitiskipið Devonshire. Þar bættust í hópinn tveir nýjir túlkar, hermaðurinn Sjór frá Aleppo og búlgarskur gyðingur, liðþjálfin Menachem. Þegar ég kom um borði í Devonshire, uppgötaði ég að bresku einkennisbúningarnir höfðu loksins borist. Og eins og venjulega, þegar hernaðarvélin var loks komin á skrið, þá lét hún ekkert stöða sig. Og byrðadeildin hafði nú beinlínis allt yfir skipið ótrúlegu safni byrða. Þar á meðal ekki aðeins hinum langþráðu einkennisbúningum heldur öllu því skrani sem jafnan fylgdi hermönnum, loftvarnargrímum, skóflum, felunetum, ullarnærbuxum, rakvélum, rakburstum

og fleiru sem enginn af veslingsföngunum hafði minnstu þarf fyrir. En fangarnir þyrptust saman eins og býflugur, suðandi af spennu yfir haugum af allskonar tækjum sem hafði nánast verið kolt ofan á þá. Skyndilega var þoka, doða og örvæntingar gufuð upp. Golik, í sínum illa sniðinu herklæðum en gagntekin af baráttu anda, var nú orðin hetja dagsins. Baráttu viljinn var í blóma og ég vil hitinn og fnykurinn í lestunum virtist minka. Menn reyndu nú að hreyfa sig rösklegar í öllum þrengslunum og rétta svolítið úr bakinu. Múlan dró sig nú í hlé við kamarholurnar til að bíða þar eftir mikilli sín og þar sat hann það sem eftir var dagsins. Innan fárra klukkstunda höfðu allir rússarnir verið dubbaður upp sem breskir hermenn og skrattararnir í hópnum fengu skæri í hendur og hófað laga flíkur sem sniðnar höfðu verið fyrir stórvaxna og vel alda vestræna menn að smerri líkumum Asíubúana, afkomanda margra kynslóða af hrossahyrðingjum. Með þessari stöðuhækkun áttu fangarnir nú rétt á betra fæði borði í beitiskipinu, en þótt þessir menn hefðu lagt sér mannakjöt til munns, þá neituðu þeir nú af trúarástæðum að þykja lambalifur, sem þó var eiginlega eina kjötið sem stóð til boða. Þessir nýju bandamenn okkar, sem þeir voru nú orðnir í allan máta, þeir hrifust hins vegar af ýmsum byrðana sem þeim hafði borist svo óvænt í hendur og tóku nú að umbreyta þeim með ótrúlegri hugkvæmni og lagni. Þeir tóku sundur hluti eins og sink vatnsbrúsa, nestist alla og ekki síst tannburstan, naglaþjalir og greiður. Þeir gerðu göt, spenntu saman, beigðu og sveigðu og smíðuðu úr þessu alls konar smá hljóðfæri. Undarlega fiðlu með forneskjulegu yfirbragði, lútu, flöytur og margvísleg mið-asísk strengjahljóðfæri sem ég kann ekki að nefna. Skömmu síðar títraði lest skipsins af viltum tónum austurlenskra hljóma. Við lögðum svo úr höfn frá Port Said annan nóvember og þá ólgaði vonin skipið eins og rafstraumur. Golik var í bjartsýniskasti og hafði nú enn eina ósk fram að færa. Með vistunum sem hverjum rússa höfðu verið afhendar, þá fylgdi stórfenglegt kanadíst teppi og við úr mjúkri grári ull og nú bað Golik leyfi til að láta sníða úr tveimur slíkum teppum frakka í stíl yfirmanna Rauða hersins og hann vildi fá að vera komin með frakkan á hátíðartónleikum sem fangarnir eða fyrrverandi fangarnir, nú virðulegir breskir bandamenn, tónleika sem þeir hugðust halda kvöldið eftir. Það myndi verða eins og punkturinn yfir íð að hann réði flokknum. Það var erfitt að neyta góleikum nokkuð, einkum þar sem hagsmunir okkar fjallu í raun saman. Öllu skipti að tækist að ljúka ferðinni vandraða löst. Frakkin var svo fullgerður á einum degi. Hann náði frá þröngu hálsmáli og niður að tám. Golik steig út á þilfar til að sýna sig í frakkanum. Hann stóð við handrið skipsins í glóandi birtu sjávarins og fyrir aftan blasti við brennheit strandlengja Arabíu og tveir úr breska fylgdarliðinu sem sátu í sólbaði skammt frá rísu hikandi á fætur líkt og þeir vissi ekki hvort þeir ætti að smella sér í réttstöðu. Þegar við fórum svo niður í lestina, heilsuðu flestir fangana Golik að hermana sið, það hafði aldrei gerst áður. Tónleikarnir sem Asíubúarnir héldu voru ólíkir öllu sem ég hef nokkun tíma upplifað og hefi aldrei upplifað síðan. Þetta var skemmtun til þess ætluð að fylla hið mikla tómarúm gresjunnar og tóm tímans, fluttingað í allri sinni dýrð inn í þær döflegu aðstæður þar sem við kúldröðumst. List hirðingjanna hafði þróast á nokkura leikmuna, byggðist á látbráðsleik og grímubúningum, aukslatta af göldrum. Hún lyfti huganum upp úr óásættanlegum raunveruleika yfir í glóandi nýja heima
ímyndunaraflsins. Búningarnir höfðu verið gerðir með því að útfæra á töfrandi hátt hvað sem var felulitanet og sárabindi, ekki síst. Þessi ótrúlega leiksýning umbreytti manni sem hafði getið mannakjött í blíða prinsessu sem reif krónublöð af lilju og meðan biðill hennar söng titrandi ástarsöng. Við heyrðum hnegg hestana og hófatinn mongólskrar hersveitar á leiðsynni að ræna borg og bý. Hvað svo sem þessir menn höfðu mátt þola í fangabúðum, þá hafði ekkert megnað að taka listina frá þeim. Það var hins vegar ljóst að þessi sýning, sem prinsar hefðu kunnað að meta í Miðasíu, höfðaði lítið ekki til bresku varðsveitarinnar um borð, því ekki einn maður úr þeim mætti. Erfiðara var að skilja hvað evrópskum rússa eins og Gólik leiddist, en Gólik sopnaði nánast samstundis kóf sveittur í frakka sínum og hraut hressilega undir ljúfum leik hljómpípana. Næsta dag var hins vegar fyllt áætlunum Góliks. Föngunum var lyft að koma upp á dekk í smá hópum og lítið svæði var tekið frá fyrir Gólik til að skoða hervörðin, athuga hárgreiðslu dáta og halda fyrirlestur fyrir undirfóringi sína bardagaðferðir. Yfirmaður varðliðsins, sem fórum vistarverur rússanna niður í lestinni, tók eftir því að þær höfðu loksins verið skrúpaðar svo að honum líkaði og Gólik fekk hrós í hnappagatið og slakað var á þeim hömlum sem fangarnir sættu ennþá. Múllan hafði verið neittur í breskan hermannabúning og í bili heyrðist lítið frá honum. Við fórum að anda léttar. En friðurinn var brátt úti. Túlkarnir okkar þrýr áttu allir rætur til Miðausturlanda og það kom ekki síst í ljós í afstöðu þeirra til gulls. Þeir virtust líta á gull sem töfraefni, alveg óháð því verðgildi sem gullið hafði vegna kaupmáttar síns. Liðþjálfinn Menachem bar til dæmis innsiklisring sem gerður hafði verið úr gulli sem hafði verið rifið úr kjálka látins ítala á vígvellinum. Fyrir honum var þessi hringur orðin að einskonar afrískum töfragrip, hlut sem hafði öðlast sinn eigin anda. Hann vildi ekki láta snerta hringin og kvartaði yfir vægum höfuðverk í hvert sinn sem hann tók hann af fingri sér til að þvo sér hendurnar. Sjór var frá Aleppo og þegar hann var settur í fyrsta sinn í bað sem ungabarn, þá hafði 100 gullpeningum verið sturtað í baðið og foreldrar hans sem héldu handleggi hans og fætur létu hann hreyfa sig eins og hann væri að synda svo hann myndi synda í gulli þar sem eftir væri ævinnar, sagði hann okkur, en það hafði reyndar ekki ræst. Benjamín hafði alist upp í trúarsamfélagi þar sem aðeins rabbínin mátti snerta peninga og það var ólán fyrir okkur alla að þessi ungi maður sem hafði aldrei komist nær gulli en í þjóðsögum skildi vera sá sem fyrst fann lyktin af tilvist gulls um borð í skipinu. Benjamín var sannkallað ljúfmenni á sveip og vinsamlegur í framgangu og fangarnir treystu honum betur en okkur bretunum. Það var augljóslega það sérstaka traust sem var til þess að eittir að sýndu honum gullpening sem hann átti og Benjamín fekk peningin lánaðan og kom til mín logandi af spennu til að fá úrskurðum hvort peningurinn væri ósvikin. Og það var engin vafa á því. Myntin var nýðþungur gullpeningur frá valdatíð játvarðar konungs sjönda í upphafi aldarinnar. Það var ráðgáta hvernig hún hafði lent í fórum Miðasíumanns í þýska hernum á Ítalíu og þegar ég bað Benjamín að komast að því, þá uppgötaði hann að alltaf 50 manns í hópnum höfðu slíka peninga undir höndum. Þegar við reyndum að komast að því hvernig á þessu stæði, þá mætti okkur holta þoka mótsagnakendara frásagna sem lítil leið var að átt að sjá. Loks komist við að þeirri niðurstöðu að gullið hlíti að hafi verið tekið af breskum njósnara sem hefði verið varpað í fallíf yfir norður Ítalíu og síðan að öllum líkindum horfið sporlaust
af einhverjum ástæðum. Við vissum að slíkir útsendarar höfðu jafnan gullpeninga í fórum sínum til að greiða sér leið því gull var náttúrulega allstaðar gjaldgengt. Benjamín hófst nú handaðum að finna leið til að telja föngunum trúum að láta af hendi þennan fjársjóð. Skipið hafði sín eigin búð sem var opinn í klukkustund á dag og þar var í boði takmarkað úrval af súkkulaði, sígarettum, ritföngum og heldur dapurlegum minjagripum sem Briti skipsins hafði keypt í Port Said. Þrátt fyrir nýja stöðu sína sem bandamenn okkar, þá fengu fangarnir ekki að koma í búðina, líklega bara því gert var ráð fyrir að þeir ætti enga peninga til að eyða. En Benjamín komst yfir verðskrána, hann keypti sýnishorn af hverri einustu vörur sem þar var og fór síðan að leita þá uppi sem lumuð á gulli. Þegar hann fann einn slíkan gulleganda, þrýstan súkkulaði bita í munn hans, lét hann halda á kameldýra dóti eða handleika kveikjara í læginu eins og svings. Og svo bauðist hann til að útvega þeim vörur úr búðinni fyrir sem næmi einu pundi fyrir hverja gullmynd. Þetta var tómt svikabrall hjá honum, því allir aðrir en fórnarlöm svikana vissu að svona myndir gengu kaupum og sölum á basurum í hvaða miðausturlenskri borg sem var á 5 pund og 5 skildinga stykkið. Margir fangana fundu líka á sér að tilboðið var ekki gott og voru treyir til að fallast á viðskiptin, en þegar einn þeirra maldaði í móin, beitti Benjamín sérlega rætnu sölutryksi. Við fréttum það reyndar ekki fyrir enn setna, en hann sagði við fangana, þið verði farnir af þessu skipi innan örfára daga. Eftir það, hvaða gagn hafiði af peningum, þið vitið vel hvað mun gerast. Stundum gekk hann svo langt á þessari stundu að leggja vísifingur að gagnauga fangans og mynda kvell með vörunum. Að lokum tókst Benjamín að sannfæra flesta fangana að varpa voninni fyrir róða en njóta í staðinn ánægju augnabliksins og þeir rétt honum gullið sitt og flýttu sér síðan í burtu með Cadbury í súkkulaði í munni eða eitthvað kjánalegt leikfang í hendinni. Með þessum hætti var fræjum vonleysis, sáð á nýjum borð og brátt fór það að heldtaka hvern fangan af öðrum eins og farsótt. Stormurinn brast á þegar við sigldum gegnum Hormúsund og Korram Shahar beið framundan eins og myrkur á ásýnd örlagana. Aðeins 2 dagar voru þá eftir. Föngunum hafði verið hleypt upp á þilfar og eftir að pendúll valdsins tók að sveiflast í átt að Gólik, þá hafði múlan einangrast æ meira. Hver af öðrum höfðu fylgismenn hans undirgengist þann heraga sem Gólik var svo vissum að væri þeirra eina von. En pílagrímur sannleikans var nú hættur að ganga í sínum breska einkennismúningi og klæddist nú hvítri skikkju með víðum ermum og miklum turban á höfði, en hvort tveggja hafði verið saumað úr nærfötum breska hersins. En naut múlan slepjulegrar aðdáunar hörðustu fylgismanna, en flestir þeirra munu að sögn hafa haft einhverja sérstaka ástæðu til að óttast hefnd sovjetmanna. Múlan hafði frá upphafi þóst ekki skilja rússnesku, svo þegar kom til loka uppgjörsins og Gólik skipaðanum að fara niður og klæðast einkennisbúningi sínum, þá hafði Múlan sér við hlið ungan liðsforingja sem auðvitað hétt Gengis Khan og hann fékkst nú að lokum til að endurtaka skipunin á úsbesku svo Múlan skildi hann ábyggilega. En Gólik var svo við öllu búinn. Múlan reyndist furðu fimur, hann skust á fætur, eftir til fylgismanna sinna að fylgja sér, smaug gegnum hring bresku varðmannana og stökk í sjóin. Gólik hafði engar vöflur á heldur stökk á eftir honum. Nokkrir manna Múlans, ráðnir í að svifta sig lífi, voru þegar farnir að klifra yfir borðstokkinn, en skiptu umsvefalaust skoðun þegar heyrðust hávær hróp Akula, Akula, hákarl. Og vissulega sáum við nú gráleita skugga smjúa rétt undir yfirborðinu kringum skipið. Turban Múlans flaut á sjónum
Hann breiddi út handleggina, máttu hana eins og hann væri að reyna að fljúga. Augun voru lokuð og hafið skolaði burt reiðinni af andliti hans. Gólik náði til hans á kröftugu hundasundi og hélt honum á floti á meðan skipið stöðvaðist og bátur var settur á flot. En þegar múlanum var dröslað borð kom í ljós að fyrir hann voru þetta endalokin. Úsbekarnir löp út að borðstokknum til að sjá síðasta lífsnestan í augum hans áður en hann hirfi glaðurinn í alsælu himnaríkis en þeir sáu bara mannvesaling sem barðist við að draga andan, hnipraði sig saman og ældi eins og druknandi köttur. Honum hafði ekki verið leift að deyja og sú staðreynd að hann lifði enn var ægileg niðurlæging. Þeir horfðu á þegar lífi var blásið í múlann á þilfærinu, þeir sáu útlími hans kippast við og augun opnast og þá snerist þeir á hæli og gengu burt. Síðasti dagurunum borð fór allur í undirbúning fyrir komu athöfnina, bresku varðmennirnir föndruðu linnulaust við búnað sinn og æfðu geldar hergöngur hreyfingar í vonum að ganga í augun á kollegum sínum frá Sovjetríkjunum. Ég heiti Gólik þegar hann bjó sig undir örlaga stundina. Hvernig líður þér núna, spurði ég. Ég bjartsýn, svo lengi sem þið standið með okkur. Í vestafalli fæ ég 10 ár í vinnubúðum, ég 25 ára núna. Ég á því nóg eftir. Við smugum Ósa Sjattel Arab fljótsins og lögðumst að bryggju í Koran Shahar í köldu úrfelli. Í þessari hrörlegu borg voru rússar og vesturlandamenn í daglegum samskiptum en þau einkenndust af algjöru vantrausti. Borgin var eins og auglýsingaskilti fyrir menn sem voru bara bandamenn að nafninu til en földu gagnkvæma andúð á bakvið stífa kurteysi og afar yfirborðskend vinahót. Við horfðum niður yfir drungalegt bryggjusvæðið í hæglátri rigningunni. Allt var grátt eins og við átti. Þá birtist undarlegasta lest sem hugsast gat, endalaus röð dvergtrukka, líkt og þeir sem notaðir eru á Vesturlöndum til að flytja nautgripi, en bara 1/4 af stærð þeirra. Hún var dregin af 3 reimreiðum og svo fremsta gaf frá sér dapra og háðslega tóna þegar hún náði niður á bryggju. Þar nam lestin staðar og grár herflokkur sovjeskra hermanna birtist, raðaði sér upp, myndaði röð á milli okkar og lestarinnar. Varðu liðið okkar og fangarnir sem voru að snúa heim, stígu nú frá borði. Svo var marserað, riflum skellt í jörð, stappaði niður fótum, yfirmaður varðsveitanna og sovjeski herfóringin spíksboruðu þá kvorum á töðrum, heilsuðu að hermanna síð, tókust í hendur, skiptust á pappírum og þá var þessu lokið. Einn af túlkunum, liðþjálfin Menachem, hafði þó haft tóm til að smeyja sér milli hinn að sovjesku vélbyssumanna sem stóðu hreyfingarlausir eins og tindáttar og hann hafði litið á litlu jötbrötarvagnana sem nú átti að flytja sovjesku hermennina heimleiðis og þegar hann sneri til baka upplýst hann að af lyktinni að dæma ef þessir vagnar síðast verið notaðir til að flytja svín. Bretarnir marseruðu strax aftur borð í skip sitt og frá borðstokknum fylgdumst við með sovjeska foringjanum ganga gæsagangað fremstu röð rússana sem nú voru aftur orðnir fangar, ekki lengur bandamenn. Hann staðnæmdist fyrir framan Gólik sem stóð fremstur í flokki svo óendanlega glæsilegur í sínum endanlega ósigri. Sovjeski foringin gekk hægt hringin í kringumann í algerri þögn. Báðir voru þeir jafnháir og líkamsbyggingin svipuð og frakkarnir sem þeir klæddust voru alveg eins í sniðinu en frakki Góliks var áberandi betur úr garði gerður. Fóringin snýri sér þá til mín og gaf mér bendingu og ég gekk niður landganginn til hans. Hann talaði ágæta ensku og var afar blíður í máli. Samherji, sagði hann, gerðu mér greiða. Ég kýs að forðast að tala við þessi svín. Ég byrði að gefa þeim skipunum að stíga upp í lestina. Ég neitaði því en sagði hann með einhver túlkan okkar, kynniði verðunum að líði og á endanum var það Benjamín sem tók það að sér.
Það var bar við höfnina, steinsnar frá bryggjunni og ég settist þar inn og hlustaði á hljóðin í

lestinni, skellina þegar vagnar rákust saman, skruðningin þegar svínavagnarnir mjökuðust yfir teinaskiptin og flautið þegar lestin silaðist.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Hann las hér úr endurminningum breskadátans Normans Lewis. Nú komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK. Þessi þáttur var frumfluttur í ágúst árið 2020.
1: Komið í sæl og velkomin á reki með KK.

Judy Garland söng lagið Over the Rainbow úr kvikmyndinni The Wizard of Oz, Galdrakarlinn í Oz frá 1939. Í þeirri mynd lék hún aðalhlutverki sem Dorothy Gale með skoska terjörhundin Toto sér við hlið. Hún var þá aðeins 16 ára. Seinnum ævina háði hún harða baróttu við brennivín og eiturlyf sem hún lét í minnipokan fyrir þegar hún lést 1969 aðeins 47 ára aldri. Vonandi hefur hún þá fundið betra líf handan regnbogans.

Al Green söng lag eftir Willie Nelson, Funny How Time Slips Away. Lagi að finna á breiðskifinni Call Me frá 1973. Þetta var sjötta plata sálasöngvarans Al Green og er platan sögðu vera meistrastykki hans og ein besta sólplatan sem hefur litið dagsins ljós.

Neil Young söng lagið sitt Harvest Moon af samnefndri plötu frá 1992. Með honum sungu þau Linda Ronstadt og James Taylor.

Bandaríska dægulega söngkonan Joe Stafford og starfsfélagi hennar Gordon McRae fluttu lagi Derry með hljómsveit Paul's Westons. Lagi varð vinsælt og sat á Billboard vinsældalistanum í 11 vikur, það var árið 1950.

Blues-söngarinn og gítarleikarinn Albert Collins frá Texas flutti lagi Too Tired. Lagi er að finna á plötunni Ice Picking sem kom út 1978.

Elias Arthur Bates, betur þekktur sem Bo Diddley, flutti lag Willie Dixon's You Can't Judge a Book by Looking at the Cover. Hljóðritunin frá 1962. Bo Diddley hefur þá verið 38. Hann lést 2008 þá orðinn 79 ára gamall.

Bandaríski tónlistamaðurinn Delbert McClinton flutti lagið Thank You Baby. Lagið var hljóðritað á tónleikum í Austin í Texas 1982. Það komið að kveðjustund, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Kalufso söngvarinn Lord Melody fylgir okkur heim og leið með söng og hljóðfaraslætti í laginu Turn Back Melody og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Þátturinn var áður á dagskrá 11. ágúst árið 2020. Nú heldur áfram hljóðrás æviminnar. Það komið að öðrum þætti af 5 í umsjón Péturs Þorsteinssonar.
1: Heil og sæl mín elskaleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég, ennverandi æskulisleiðtogi Vellaheimilinu Grund og fyrrum safnaprestur óháðasafnarins en má skýra og skilja gift og grafa samt sem áður fram í rauðan dauðan. Fyrstu tvær plöturnar sem eignaðist voru með Blottsveitjan Tears og Chicago. Og þarna var svona komið inn á jazz rock, þetta voru plötur hljómsveitir sem voru með blástusljófæri og mér þótti sá hljóðheimur vera skemmtilegur. Og af plötur með Blottsveitjan Tears, þá er God Bless the Child þar inn í og laufi okkar, hún búin að kynna þessa tegund tónlistjar eftir þetta lag eftir Billie Holiday. Og dýrmætt að geta séð hversu kynnslóður núna sem eru bara búr fermingu, tupa, tuttu og hvað þær hafa gaman af að heyra þetta. Og til minningar um þetta God Bless the Child þá getum við haft að David Clayton Thomas, hann bara dó núna í vikunni, þannig að bara smá minning um hann og hlustum þá á það ágæta lag.

Chicago, þeir voru líka í þessari deildinni með blástu hljófæri og voru með mörg góð lög. Og eitt af þessum lögum sem finnst mér betra hjá Leonard og Friends, það er hljómsveit sem er frá Rússlandi, frá Moskvu, og þeir herma eftir og er ofta tíðum betri heldur en þeir sjálfir Chicago. Og lagi sem við skulum hlusta á er You Are On My Mind, það er dýrmætt og það er eða farið inn á YouTube, rýnirurir, að þá sé stelpa þar sem heitir Chechenia, sem að kemur frá einhverstaðar á Síberíu, þar úr Freðmýrunum, og Putin sagði, þið með verða að taka hann allari burt úr Freðmýrun, því annars bráðna það niður, því að hún er svo rosalega hot. Og hún er höfð þess vegna með á myndbandi, það sem þið getið séð Leonard Friends, með lagið You Are On My Mind.

Þegar ég kom í MR að þá var þar í kjallarum í Casanova voru svona stundum plötukynningar og þessum latinamerinsku tónlist sem að var kannski aðeins farin að heyrast hér hjá okkur heima að þar opnaðist að Carlos Santana var að leika að vera ekki plata með honum og þar voru lögin Batuka, No One to Depend On og þetta er svona mesta græðistrokki sem er kannski í þessum þáttum mínum núna og við skulum heyra það saman til þess að minna okkur það að þarna var maður aðeins aukku þetta var eitthvað annað tegum tólestar heldur en svona bara þetta venjulega indie rock ef maður segja það hafi verið til þá

0: Svo afdjöflaðist ég eða tók afturhvarfi, tók háttaskiptum, frelsaðist frá græðistarokkinu yfir bossa nóa tólinstina og djassin almennt. Þá má ég að segja það að The Girl from Ipanema eftir Antoni Carlos Jobim hafi eiginlega snúið mig yfir að nýja tegund tónlistar. Og Stan Getz var saxofónleikar sem kynnti þetta, sem var í Bandarískur, hann kynnti þetta fyrir Evrópu Bandaríkjunum og ég fór í pílagrímaferð til Rio de Janeiro og þar fór ég á tónleika svona einhverju bara krá og þar var fullt af góðum lögum sem þessi hljómsveit lék. Svo ég fór og talaði við hljómsveitina og sagði, kunni þið Girl from Ipanema? Já, já, hvort gerur. Vá, wow, ég komin alla leið frá Íslandi og þá þegar ég sagði I'm from Iceland, ég frá Íslandi, þá heldur þeir að það væri einhver skautahöll sem að ég væri komin frá og væri komin þarna suður eftir. Og þessi bassaleikari, hann hafði leikið með Tom Jobim í upptöku einhver tíma 63 og var að segja mig frá því hvernig það hefði verið og þeir voru svo hissa því ég kæmi alla þessa leið til þess að hlusta á þessa tegund tónlistar og Girl from Ipanema stelpuna að þeir lengdu það yfir í rúmlega 9 mínútur tæpa 10 til þess að ég hefði meiri gleði og gaman af því að mæta þarna. Hlustum þess vegna núna á Astrid Gilberto taka lagið Garota de Ipanema.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho?

Í hverjum þætti þá hef ég tvö týndustu lögin sem að ég myndi vilja heyra miklu oftar og af svona tíu týndustu lögunum og tvö eru hérna í dag hjá okkur. Fyrra lagið Þú ert lífið með hljómsveitinni Tíbrá frá Akranesi, lagið eftir Valgeir Skagfjörn, en þeir eru einmitt 50 ára afmæli árinu. Og þar segir í textanum að strákurinn hafi leikið sér og skemmt sér en núna síðan að það að þú delpan sér svo eina sem hann vilji fá og byrst afsökun og framkomu sinni gagnvart því.

Seinna lagið er Minningin ein með Pálma Gunnarssyni eftir Jóhann G. Jóhannsson. Þar segir að sumir hluti gleymist en aðri geymist ævilán. Ef örlögin hefðu hagað því öðruvísi þá verður eflaust saman í dag þessi strákur og stelpa sem hefur verið að syngja og minningarnar sem að eitthvað sem hefði átt að geta gerst, það er ægilega angra meira heldur það sem hefur gerst og varði ekki dúr.

Árið 1987 um áramótin þá voru leikinn vinsælustu lögin það árið frá öllu Norðurlöndunum og gömlu gufunni. Frá Grænlandi kom lagi Sarsa Túsanik með hljómsveitirinn G60. Tók það lag upp á gamla kassetutækið eins og þá voru oft gert. Þetta lag hefur fyllt mér æ síðan og ég var mun ánægður með það þegar ég hitti aðal hljómsveitar drengin í G60 í hausborgastanum Núk á Grænlandi. Hann sagði mér að hann hefði samið það til að gera Grænland sjálfstætt frá Danmörku eða sjálfstæðara og myndist lagsins á þann hátt að það hefði meira vægi núna þegar Dóni Prump væri reyna að komast yfir Grænlandið. Okkar hugur fylgi Grænlendingum í þeim djöflagangi öllum saman sem Dóni Prump sýnir Grænlendingum þessa dagana.

Helmingur hjónabanda endar með skilnaði hjá okkur hérna heima á kalda klakanum. 60% þeirra sem skrá sig í sambúð og 40% sem ganga í hjónaband, hvort sem er hjá síslumanni eða kirkjunum mönnum. Þannig það er annarhvert samband sem slitnar. Sérstaklega þau sem byrja undir 18 til 20 ára aldri þurfa að gæta sín sérstaklega því að hættan er meira eftir því sem byrja fyrir í sambúðinni aldurslega séð. Enda veit maður var hvað hann vill á þessum árum og þeim aldri. Meiri hætt er að vaxa frá hvort öðru á þessum aldri sem að menn er að fara inn í. Ég haft þér venni að heimsækja sem flesta á heimili þeirra þegar ég gef saman í hjónaband, fá svartbaunaseið og köku af því að ég er ekki vegan heldur kakan með himneskar hamingju rjóma. Sagði einu ástfengu pari þessa staðrin, þau höfðu byrjað saman 16 og 17 ára, svo komuðu til mín einum 10 árum síðar til að skilja. Þá sagði kona við mig, ég reytist við þig Pétur þegar þú komst í giftingavitali heim til okkar og sagði þessa staðrind. Mér finnst þetta vera svo fjarlægt og fíblalegt að það væri alls ekki ástæð til að ræða þetta í giftingavitalinu. En núna get

Ég sætt mig miklu betur við skilnaðin, þar sem þú varaður okkur við og líkurnar á skilnaði eru meiri hjá þeim sem byrja fyrir í sambandi. Yfirleitt fór aðila stingi hjarta þegar að heyra fyrst af því að hinn aðilin sem byrjaður með öðrum, hlustum Matt Bianco syngja lagið More Than I Can Bear þegar hann sér sína fyrirverandi ganga niður götunum hér nýja, verður afbrýðisamur sem sé meira heldur hann getur borið.

Og til að enda þessa stund með ykkur núna í þætti númer 2 að þá skulum hlusta á haustlaufin falla til jarðar með Beggi ADR tríó og njóta þess að fara að hugað haustinu þó að sumari sé núna að há tindinum að þá fer að hausta aftar stundum í hjarta okkar, í stundum í huga okkar og njótum haustlaufana og ótum lífs.

Pétur Þorsteinsson, fyrrum prestur hjá óháðasöfnuðinum, sáum annan þátt sinn af fimm í þáttaröðinni Hljóðrás æviminnar.

0: Helgina bárust þær fréttir að leikarinn og grínistinn Steinn Ármann Magnússon væri látinn 62 ára að aldri. Steinn Ármann þekktur fyrir hlutverk í fjölmörgum sjónvarpsþáttum, kvikmyndum, leikritum og talsetningum. Hann kötturinn Keli í Stundin okkar, Sveppi í Veggfóðri, Siggi sæti í Latabæ og svo fleira og svo fleira. En hann vakti fyrst athygli sem annar hluti grín tvíekisins Radíus bræðra sem komu eins og stormsveipurinn í íslenskt grín á 10. áratugnum. Grín sketsar Radíus bræðra byrjuðu í útvarpi þar sem að þeir störfuðu á aðalstöðinni en þeir fóru líka að halda úti uppistandskvöldum og báru með sér nýja strauma í það form hér á landi. Árið 1993 fengu þeir sinn eigin sjónvarpsþátt í ríkissjónvarpinu Limbo en honum var slaufað eftir einungis 2 þætti. Kjölfærið voru þeir með grín innslög í menningar og mannlýsþættinum Dagsljósi og svo árið 1995 gerðu þeir sketsaþáttin Radíus. Ég heiti Kristján Guðjónsson og í lestinni 25. ágúst ætla ég að ræða við Jón Gnarr, þingmann og grínista radíusbræður, húmor þeirra og áhrif á íslenskt grín.
1: En við fengum einmitt nokkra góða á grínsnesinum daginn en við ætlum að gera nóg fram í næstu viku en þá verðum við nefnir blökkumenn á dagskrá.
2: En þjóðin var ekki tilbúin fyrir kynslóðabreytingu eða nýja tegunda gamanefni í Limbo-þáttunum árið 1993 þar sem nánast óþekkti skemmtikraftar þóttu allt of grófið með við fyrri staðla. Viðbröðun létu ekki á sér standa.
3: Bara skrifa í blöðum sko hver borgar fyrir svona helvítis vitleysu og við gerðum 2 þætti, okkur fannst þetta mjög fyndið og við lærðum mikið á fyrsta þættinum og seinni þátturinn var miklu betri og við vorum að reyna að gera eitthvað nýtt og svona
4: Nei, þér auðvistu sko að hérna ef maður kemur nækinu búinn að fengið maður frían GSM síma
3: Já, nei það bara fyrir 10 fyrstu Já, þú dörglar svo 100. Sem kemur í

0: Hvað, er það ekkert sem ég get gert til þess að eignast GSM síma?
1: Já, ég segi það ekki. Getu við þannig á bakvinni.
2: Og við komum kannski með það nýtt að við stóðum bara þarna sem við. Vorum ekki að fara í einhverja karaktera, sögðum ekki mikið að bröndurum til að byrja með, vorum meira með svona pælingar, af hverju er þetta svona. Og svo vorum við líka alveg fællega dónalegir á köflum. Og já, það var svona tónni, við vorum ekki að syngja og ekki mikið með gamavísur og eftirhermur og heldur bara svona frekar hráir og svona kjaftforir, sko.
3: Hvers konar þjóðfélag er það sem að stendur fyrir því að það er skrifað sjúkrabíll spegimelt framan á sjúkrabíluna? Til hvers í ósköpunum eru þeir að því? Haldar eða myndi ekki gera þetta, myndi fjöldi með hans líta í baksinu í speilinu og öskra upp. Það er lípar kúís, eftir okkur, það er lípar kúís, gefum í lípar kúís.
4: Jónknar, ertu velkominn til þess að ræðum radíusbræður. Segðu mér hann að í upphafi 10. áratugunum þegar þeir koma fyrst fram radíusbræðurnir. Hvernig svona var grín landslagið á þeim tíma á Íslandi?
5: Sko, frá mínum sjónarhóli bara eyðumörk. Mér fannst svona flest gott grín koma frá Ameríku eða Bretlandi og náttúrulega þessum ég skildi á ensku. Og það voru svona mínar helstu fyrirmyndir í grínni og síðan sko flutti til Svíþjóðar 89 til held ég 91 eitthvað svo leðis og þar uppgötaði ég allt aðra sko gríngræðsu heldur en ég hefði séð á Íslandi. Það var sko uppistands hefð byrjuð og fólk að tróða upp á klúbum með uppistand og einhver svona sem ég hafði ekki séð á Íslandi. Síðan þegar ég kem aftur sko og uppgöta radíusbræður og þeir voru þá sem sagt í útvarpinu og með svona morgunþætti en líka svona einhverja sketsa í þáttunum.
4: Já.
5: Og þar hvað bara algjörlega við nýjan tón.
6: Þetta var Elvis, hann svíkur ekki frekar en fyrir daginn en þið eruð að hlusta á þáttinn segn framúr á útvarp Hafrót í Sandgerði. Ég heiti Jón Hjalti og ætla að sitja með ykkur til klukkan 7 í dag. En hingað til mín í hljóðstofu er komin góður gestur. Það er Tanja Votika Magnússon en hún er tekniskur dýrafræðingur búsettur á Íslandi. Tanja hefur komið fram við nýstárlegar kenningar fánu Íslands. Hún segist hafa uppgötvað dýrategundir sem óþekktar hafa verið til þessa. Velkomin í þáttinn, Tanja.
7: Sjaka ég fyrir.
6: Hvað kemur til að tekniskur dýrafræðingur sest að á Íslandi? Nú hefði maður ekki haldið að Ísland hefði af svo fjölskrúðugu dýralífi að státa að dýrafræðingar tækjus upp allir frá Tékkóslagi.
7: Nei, það er ekki alveg satt. Ísland dýralífi er fjölbeittara en fólk geta haldað. Íslandi er stórt með þeir dýrafjölda og margir tegundir sem ekki eru til sem ekki mikið ber á og ekki margir vita.
6: Býtu hvað áttu við?
7: Til dæmis mottuna, sem ég kalla svo.
6: Mottuna?
7: Já, ég hef uppdikað að nagdýr á Íslandi sem fæstir vitu að væri til. Það er eitthvað á milli rotta og mús sem ég kalla móta. Þetta dýr ekki margir.
6: Býtu, hvað segirðu? Eitthvað á milli rottu og...
7: Það er til mús.
6: Ha?
7: Þú veist, það er til mús.
6: Mís, já, það er til mís.
7: Já, þó er til rotta.
6: Já, rottur eru líka
7: já.
6: Til.
7: Svo er til á milli einhvern konar millimúð eða rotta. Móta.
6: Já, ég vil nú játa, ég hef aldrei heyrt talað þessa. Milli rottu.
7: Nei, það er ekki margir, það er margir sem halda þetta sé bara stórmúð eða lítil rotta. En þetta er ný tegund sem ég kalla móta, sem ég dreg af mús og rotta eða móta.
6: Já, ertu alveg viss um að þetta sé ekki bara litla rottur eða stóra
7: já,
6: mís?
7: Já, ég er alveg viss. Ég er mikið múin að rækta þessi tegund og þetta er ný tegund.
6: Já. Hvar finnst þessi móta?
7: Það er mest að Suðurland undirlendið, Hellu og Selfoss og líka á Akureyri og Eyjafirðið og Fnjóskadal.
6: Í hvað? Fnjóskadal?
7: Já.
6: Já, þetta er mjög aðtilsvert.
5: Og grínið hjá þeim var það var óheflað og það sem að var kallað þessum tíma sko svona surrealist grín.
4: Já.
5: En grín er í eðlisinu surrealist vegna þess að það er þetta surrealíska flæði

0: svona sketsar sko sem maður höfði ekki beinlíni sko einhva punchline sem að mér fannst ógeðslega fyndið og hérna og þar var náttúrulega sko steinni í algjörum sérflokki sko náttúrulega leikarinn og grínistinn og miklu meiri grínisti heldur en Davíð Þór sem að hérna sko og þetta vakti mikinn áhuga minn og annað sem að gerist þarna líka á þessum tíma því að eitt sem að hafði mjög afgerandi áhrif þarna 93 þá gefur Adam Sandler út hljómplötuna They're All Gonna Laugh at You þar sem hann er með lög og líka svona einhverja sketsa sem að margir voru alveg á grensunni og mjög vafasamir en fyndnir og sko svo erum við Sigurjón sko og þetta var eiginlega algjör tilviljun sko ég kom heim til Íslands og ég sem sagt fékk vinnu sem leigubílstjóri ég vinnu tók við ákveðnu ekkjuleifi sem sagt og sá bara sæng mín að útbreyta að verða leigubílstjóri og mér fannst þetta algjörlega æðislegt bara að geta keyrt svona flotta bíla og eitthvað svona og hérna en síðan líka er smekkleysa sykurmólarnir og alls konar í gangi og ég var eitthvað svona hluti af þeim hópi og svona þegar við Sigurjón kynnumst sko þá er bara bull okkur á milli, við bullum bara meira að segja þegar við erum bara tveir einir sko og hérna síðan vorum við stundum að skemmta á einhverjum svona smekkleysu kvöldum og þetta var allt búið að skrítið hjá okkur og mér minnist að sko, það var svona skemmti kvöld í MH það sem að við vorum á sviðinu tveir og hérna og það var í rauninni að fyrirmynd radíus bara þar að vegna þess að þetta gerðu þeir líka. Mm. Þeir voru stundum tveir á sviði og voru svona tala saman og hérna með svona stand-up en líka einhverja svona leikþætti og við vorum þarna tveir og það hló enginn nema einn maður sem var þarna í salnum, satt aftarlega og hérna og Greta hlátri hann var Steinn Ármann hann hérna, hún fannst þetta svo fyndið að þetta var líka sko fyndið í þessu ótt að vera hvað þetta væri ófyndið og hann náði því og hérna einhver svona leðindi og síðan var það honum mikið kapsmál þegar að radíusbræður fengu sem sagt, sinn þátt á rúf sem var Limbo þá var það honum mjög mikið kapsmál að fá okkur til að flytja þar skets sem að er svona leikþátt sem að við höfðum sem hann hafði séð okkur flytja á sviði sem að er fyrsta atrið það sem við Sigurjón komum fram og heitir Dulafulli pennin
1: Rannsóknarlögur, hún er gert.
2: Já, góðan daginn, ég er hérna með aldrei furðulegt mál.
1: Hvað er það?
2: Já, ég vil nú ekki vera að trubla ykkur með einhverju smáræði, en það virðist vera að penni minn sé horfinn.
1: Hann reyndi ekki smáræði, og þú ert ekki að trubla okkur. Nú ég að pennan þínum hefur verið stólið, þá er það reynd nálega þjófnaður. Og slíkt er bannað samkvæmt íslenskum lögum.
2: Já, já.
1: Ég kem bara alveg strax.
2: Já, takk fyrir.
0: Það voru bara tveir þættir gerðir af Limbo og svona viðbröðin við þeim voru, móttökurnar voru svona frekar dræmar.
3: Já.
0: Það þótti ekki alveg ekki snöðut og fólk kannski ekki alveg tilbúið fyrir þetta. En þeir komu úr svona sama

að jarðvegi og við. Það að segja að svona og sérstaklega steinn, sko, að þyrsta í eitthvað alvöru fynd, eitthvað sem að væri fyndið og ekki bara að gera grín að einhverjum stjórnmálamönnum með eitthvað svona heldur

0: bíl hérna sérstaklega og mikið ungt fólk sko sem var að taka leigubíl og vildi fá gaurinn sem lék í Limbo.
1: Já.
0: Limbo gaurinn. Og hérna þannig að ég fekk heilmikið út á þetta að gera og hérna
1: í leigubílnum.
0: Í leigubílnum, já. Þannig að sko radíusbræður voru lögðu þennan veg fyrir okkur svolítið til að ganga, sko.
1: Já, einmitt.
0: Þú veist, bara og svona, þú veist, þegar við byrjum með tvíhöfða, þá er náttúrulega fyrirmyndin kannski ekki í okkar huga heldur kannski dagskrárstjórana og svona, já, svona eins og radíus, eða skilur við, þá er svona
1: tveir náungar með svolítið súran húmor,
0: svona súrealist og hérna, þetta er eitthvað sem unga fólki hefur gaman af og þetta er líka svona ákveðin tenging við það sem er að gerast sko bæði í Bretlandi og Bandaríkjónum, að það er að svona koma fram svolítið svona ögrandi grínistar.
1: Já.
0: Sem eru svona að leika sér á grensunni.
1: Já, þeir eru að koma með svona, já, þessa svona erlendu uppistands hefð kannski til Íslands, ég meina það þetta verið ýmsar, ég meina skemmtanir hérna, Ómar Ragnarsson eða, veist, að syngja lög og fara með gamanmálin, það er eitthvað svona aðeins önnur nálgun heldur en þetta hráa uppistand, það sem að hérna.
0: Já, sko það hérna, og ég man sko þegar allmest þegar ég, sko Hallgrímur Helgason var líka með uppistand.
1: Já, ok.
0: Já, og hérna, og ég held að hafa verið hann sem að bjó til þetta orð uppistandi yfir stand-up. Og ég man þegar að ég var að reyna sko hérna, að gera þarna sýninguna mína, ég var einu svona nörd og þá var ég svona að fara í leikhúsin og reyna einhvern veginn að komast þar inn og svona og þá var fólk að það skildi þetta ekki. Var að spyrja, hvað er þetta leikrit? Og ég segi, neða, þetta er ekki leikrit, þetta er svona bara uppistandi, þetta er stand-up, sko. En verður það ekki þreytandi, það er bara ein manneski á sviði og, nei, það er alveg, það er ekki þreytandi, eða, veist, að því að fólk bara þekkti þetta ekki, sko. En þeir, sko, náttúrulega fengu smá hérna á sig skilur að vera óheflaðir og svona og þess vegna held ég líka allmins eins og Limbo sko hafi ekki náða á flugi ég meina það var bara tveir þættir sko
1: Já.
0: Það var þetta bara slegið af sko
1: einmitt.
0: Og hérna örglega vegna einhverja mótmæla eða einhverjum sem var misbóðið sko.
1: Einmitt. En þeir fá svo sem síðan að gera sé ég sko innslu í dagsljósi þarna
0: já.
1: Og hérna og svo koma þættir þarna seinna einhverjum tveimur, þreimur ánum seinna sem að heita Radius og erum mitt núna aðgengilegri spilararú var ég bara að sjá. Þá einhvern veginn virðist fólk vera síðan sko tilbúð og svo koma fósbræður þarna 97.
0: Já, sko, við komum sko Radius innsluin við Sigurjón tökum er henni við af þeim í dagsljósi með innslög sko og tvíhöfði byrjar þannig sko fyrst byrjuðu við sem hérna við hegðun atferli og framkoma og síðan breyttist það í tvíhöfða og sem varð síðan líka hérna vörumerkið okkar í útvarpi.
1: Þið farið líka þá leið sem að sko radíusbræður eru hérna, með þess að útvarsþætti hérna, ég veit ekki, er þetta eitthvað svona sér íslensk leið fyrir grínista til þess að ná að lifa af þessu hérna.
0: Já, það er náttúrulega sko hérna, það er sko það er svolítið þungur óður að vera sko grínisti á Íslandi vegna að setja svo lítið málsvæði. Og ef þú segir eitthvað reglulega snjallt og sniðugt, þá er það svo fljótt að fréttast, sko. Þó lítið í Bandaríkjunum og gerir eitthvað gott svona prógram, þá getur við lifað á því árum saman, sko, bara ferðast Bandaríkjunum og fólk hefur aldrei heyrt þetta áður. En hérna, sko, þannig að, já, svona, við þurftum að hafa svolítið mörg játn í eldinum, sko, vera í útvarpi, vera í sjónvarpi, vera með uppistand eða eitthvað á sviði og síðan jafnvel svona leika í einhverjum leikritum og Sigurjón

0: var meðan hann hafði vöxtin í það, þá var hann Maggi Mjó í Latabæ og hérna og svo annar aðili náttúrulega sem kemur hérna sterkt inn í og tengir okkur sem var leikstjóri þáttana, Limbo og vínur okkar allra sem Óskar Jónasson gundagerðamaður, sem var líka mikill brautryðjandi í húmór og tlumins, eins og við sjáum í Sodoma Reykjavík þar kveður algjörlega við nýjan tón og fyrir mér er þetta svona tímabil þar sem að sko húmórin og grínistarnir verða spegilmynd af þjóðarsálinni það er að reyna vera einhvers konar spegilmynd af þjóðarsálinni og
1: ekki þá sem sagt að hvað við segja gera grín af hérna tilteknum hérna persónum í þjóðfélagsumræðunni stjórnmálamönnum eða svona heldur að vera meiri einhvern veginn bara
0: já, spegil já, sem sagt spegil bara á sko bara svona þennan bara íslenska hverstagsleika sem að sko mér höfum alltaf fundist það alveg óbóðslega fyndin sko bara hérna sko og líka það sem radíusbræður gera og það er kannski líka ekki síst sko Davíð Þór sko sem er mikil íslensku maður það er þessi leikur á tungumálinu
1: já, einmitt
0: að miskilja orð og sko fara rangt með þetta já. Var mjög fannst mér mjög skemmtilegt sko
1: Einmitt. Hérna þeirra svona grín hérna dúóð, grín dýnamík hérna, þeir eru náttúrulega mjög ólíkar svona grín típur Davíð og Steinn
0: já, sko mjög ólíkir sko og það er líka það sem að kannski skapar þessa svona skemmtilegu dýnamík þeirra á milli sko Steinn Ármann var náttúrulega búin að skapa sér nafn sem eitthvað svona infanteríbl hérna ódreknalegur og óheflaður og lék þessa típu þarna í bíómyndinni í veggfóðri agalega típu sko og svo var Steinn náttúrulega bara ótrúlega litríkur persónuleiki á svo margan hátt sko þannig að það var oft þannig að sko Davíð Þór var svona streitarinn sem skildi ekki alveg þennan skrýtna mann og hérna já, þannig að og það var stór hluti af dýnamíkinni þeirra á milli, sko
1: Svona kannski undir lokin hérna, er einhver skets eða einhver sena sem þú manst eftir frá þeim
0: já, eftir minnileg sko, já, það eru mjög margir sketsar sem að er í miklu uppáhaldi hjá mér það var einn sem að mér fannst alveg ég öskur hló og þá er Davíð Þór að taka viðtal við Stein og Stein er einhver svona einhver svona líffræði sagfræðingur einhver svona þeir voru að tala um eitthvað sem að í íslensku er bara til í fleirtölu en Steinn var að tala alltaf um það í eintölu og þetta fór alltaf meira og meira fyrir brjósti á streitaranum Davíð Þór, ég hérna
1: er hann ekki alltaf að tala um sko einhverjar minnýjar og eða menníjar
0: já, já, og hérna, já, það er sem sagt þetta eru minnýjar, þetta er ein minn og hérna og þetta er náttúrulega eitthvað sem að sko, hérna, einmitt, já hvaða minnýjar er þetta, minn þetta er bara ein minn hérna, þarna fannst mér líka svona snildin í radíusbræðum, bræðum skína í gegn í þessu orðaleikja gríni og það er svo mikið samblanda þeirra tveggja.
2: Fyrir nokkrum árum reið mikið heilsufarsæði yfir þjóðina. Sumir töluðu jafnvel heilsubyltingu. Allir sem vettlingi gátu valdið tóku upp heilbrigðari lifnaðarhætti, átu, fitu og kólestrólsnauða fæðu og gröðguðu í sér trefjum. Þótt eitthvað hafi nú minkað móðurinn í þessu heilsufarsæði, eimir talsvert eftir að því enn og nú á dögunum varði Gunnlaugur Gunnlaugsson doktorritgerð sína í næringarfræði og sagnfræði við háskólan í Lausanne. Velkomin Gunnlaugur.
3: Takk fyrir.
2: Sagnfræði og næringarfræði, þetta er nú ekki algengt.
3: Nei, þetta er það ekki, en í þessari ritgerð sem hún myndist á, það reki aðalega sögu sko trefja neyslu íslendinga gegnum aldirnar.
2: Já, já, og átu víkingar trefjar?
3: Já, þeir stunduðu náttúrulega kortrækt, en það er kannski of mikið sagt að þeir hafi getið trefjar. Eina ákveðna trefj átu þeir þó í miklu mæli.
2: Eina trefj?
3: Já.
2: Já, já, hafa fundist einhverjar menjar neyslu þessarar trefjar?
3: Nú kannski ómikið að segja menjar, en ein menj hefur fundist þessar trefjar.
2: Ein menj?
3: Já.
2: Hérna, þú semst að segja mér að einhverjum fornminjum hafi fundist menj trefjar?
3: Já, ekki kannski fornminjum, það var ein fornminj sem að ífannst menj trefjar.
2: Ein minj?
3: Já, sem að grafin upp í Danmörku í fyrrasumar.
2: Já, þú ert semast að segja mér að þarna upp úr dönsku fenjónum hafi verið grafin minns menns af trefj.
3: Já, ekki úr fenjónum upp úr einni ákveðinni fenj var grafin þessi minns.
2: Já, og í þessari minns, í þessari fenj kom í ljós að víkingar voru klifjaðir af þessari trefj, eða hvað?
3: Ekki klifjaðir, nei, en það fannst ein klifj í þessari einu fenj.
2: Ein klifj?
3: Já.
2: Já, þú ert sem sagt, það sem ert að segja mér hér er að í danskri fenj það hefði fundist klifj.
3: Já.
2: Sem er minns menns af trefj.
3: Já, í grófum dráttum, já.
2: Fyrirgjöðum og ég...
3: Æ, hvaða hljóð er þetta?
2: Hvaða ljós er þetta?
3: Já, ég veit það ekki. Það eru líklega geimverur að gera árás á okkur.
2: Hjálp, hjálp, við erum að verða brottnýmdir af geimverum.
3: Ó, já, geimverurna nema okkur á brott. Hjálp, hjálp, hjálp, þetta er ekki lélega leið til að enda þessar flugu.
0: Ég kynntist þeim ágætlega og hérna... En síðan svona fóru þeir meira og meira kannski svona úr gríninu og yfir í annað, sko. Davíð Þór var ritstjóri og hérna, og Steinn kannski meira í leikhúsinu og svona, já.
1: En þeir taka þátt í þessum svona umbreytingar tíma á íslensku gríni sem á sér staði þarna á 10. áratugnum.
0: Já, þeir,
1: Varða síðan brautina kannski sem að tvíhöfði og svo fórsbræður.
0: Já, þeir ruddu þennan veg og við komum svo kannski eftir og sléttuðum hann aðeins og eitthvað svona og bættum við hann og svona. En þeir tvímallast, þeir ruddan og voru okkur fyrirmynd.
1: Takk fyrir spjallið, Jóngnar, takk fyrir að rifja upp með mér radíusbræður, þeirra húmor og áhrif á íslenskt grín. Steinn Ármann Magnússon lést núna á föstudag 62 ára aldri, en hann skilur eftir sig þessa grín arleið. En við komast ekki lengra í dag. Lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun, lestu til klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, verið sæl.

0: Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Nú komið að þætti sem ber heitið sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson sér þáttinn.
1: Daginn að höldum við áfram með sama viðtalið, það ekki nema vika í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágústa sem að Íslendingar ákveða hvort að hefja í á nýja aðaldaviðræður við Evrópusambandið. En í þáttinni dag eru mættir Finnur Beck sem framkvæmdastjóri Samorku og Jón

0: Þór Skúlason sem er framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Tveir framkvæmdastjórar.
1: Já.
0: Velkomnir.
2: Takk fyrir.
0: Hér verður ekki tölu villisam. Herði, sko, í þessari, ég held ekki bara að kalla það kostningabaráttu, hefur mikið verið talað sjávarútveg og landbúnað þessar greinar. Þið þetta eru fulltrúar atvinnugreina sem eru gríðarlega stórar í íslensku hagkerfi og skipta miklu máli. Nokkuð langar nú svona aðeins til að bara taka púlsinn og reyna átt okkur á því hvaða áhrif ef einhver möguleg inngang í Evrópusambandi myndi hafa á ykkur greinar. Ég við kannski finnur að byrja þið fyrst að teiknum okkur að mynd, hver er staðan þetta núna? Hversu mikil áhrif hefur EES og þessi Evrópulöggjöf á orkumál á Íslandi? Og hvað ef eitthvað myndi breytast við mögulega eingöngu í Evrópusambandi?
1: Já, þetta bara svona ein löflétt í byrjun. En það alveg sjálfsagt að gera það og kannski rétt að taka það fram að sko, samorka, samtök orku og veitufyrirtækja í landinu sem er náttúrulega fjölbreyttur hópur fyrirtækja er ekki að leggjast á árata með og móti já eða nei þessari kostningabaráttu. En auðvitað fylgjumst við vel með og þetta skiptir okkur miklu máli og laga umgjörðin þannig að geira skiptir miklu máli og það hefur verið ótrúlega gaman, ég má bara svona segja í byrjun, gaman að fylgjast með því að það fer frá mikil umræða hvernig okkar erlenda samstarfi háttað. Margt fólk er búið að reyna að setja sín í EES-samningin og hvernig þetta spilar allt saman. Það er kannski EES-samningurinn og löggjöf sem að leiðir af sko, því samstarfi er ekkit spá ný fyrir fólki í orku veitugerunum og svona, það er ekki alveg samhæft á öllum sviðum en svona sérstaklega orku gerunum aðeins í veitugeran er bara sam evrósku löggjöf, þannig að fólk er að vinna með hana eftir að hún er verið tekið upp í íslenska rétt, en það leiðir að því að orku og veitugeri þarf að starfa og horfa svo langt fram í tíma, nema verkefni sem taka langan tíma, að við viljum fylgjast vel með því sem að er að koma að verðum að skilja löggjöfuna. Og Ísland hefur, frá því að raforku lögjum voru sett 2003, verið að taka upp sam evrósku löggjöf. Og hugsunin er bara svo sama á sviði orkumála eins og almennt gildir á hinu samil evrópska markaði að hugmyndi þar er að það sé frábært að það er að fara á milli ríkja með viðskipti, selja þjónustu, stofna fyrirtæki, stofna útibú. En það sem að ríki komið sér þá líka saman var að það ætti þó að gilda sambærilega reglur. Og að meginstofni eru það reglur sem að mitt snerta svo ferða þjónustuna mikið, frjálsför fólk, þannig að fólk getur fara unni, það er fjármagn, það er vörur og þjónusta sem fara á milli. Og þannig eru sko hliðstæðar reglur með orku geirana og hún hefur þróast mjög hratt á ég getur sagt sko síðustu 25 árin hefur hún kannski ekki þróast mjög hratt framan af en svona í setni tíð eru svona þrjár megin ástæði fyrir því að hún er að þróast mjög hratt. Tæknin hefur náttúrulega breyst mikið, sko getar í sko tæknin til þess að framlega græna orku hefur þróast hratt og þá þarf alltaf að uppfara löggjöfuna. Það er bara maður getur nefnt vindorku, birtorku, þar sem að það á við af því það er ekki öll ríki sem að njóta þess að vera jafn auðug og við af vassafli sem við þekkjum svo vel. Síðan er þetta bara áherslan á orku og loftslagi, við tökum það númer tvö, að ríki heims hafa svolítið komið sér saman eða það við verðum að vinna saman einhvern veginn að vinna bjóða loftslagsváni, dragur, losum, koltvísýrings og græna orkan, græna raforkan eru þetta bara lausnin við því. Aftur minni að það hvað við erum samt heppin og við á Íslandi að við stöndum öðrum þjóðum miklu framar og langflestu þjóðum og fremst erindar í Evrópa ásamt Norðmönnum í að rafa. En þriðja atriði sem við kannski breyst á síðustu 4-5 áru getum við sagt er að þessi árás rússana inn í Úkraínu hefur leitt til þess að gas fór að hækka og fór að verða skortum skammti og núna síðast líka ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs hefur dregið athyglina því að ríki eiga svo ofboðslega mikið undir því að hafa orku hjá sér og hún hefur náttúrulega hækkað, jarðefnaeldsneyti hefur hækkað mjög mikið og það hefur leitt til þess að ríki Evrópu er að vinna hraðar. Þannig að það er mikil þróun í þessu og við bara erum að fylgjast vel með því og þá hefur áherslan okkar verið svo að því að það er búið að sko endurskoða aðeins hvernig megi best halda utanum græna orkuöflun hérna stjórnsýsluna, því að það þarf að vanda hana vel, ákveða hvar á að virkja og hvar ekki, hvar á að línur og hvar ekki, en það þurfti að þess að uppfara lagasafninu og það er búið að gera það með þess að sama evrósku löggjöf og við viljum bara gjarnan standa vörðu það að við íslensk fyrirtæki, íslenskur raforku geiri standi jafnfættis með hliðstæða löggjöf og þessi ríki það tryggir líka samkeppnishæfni geirans hérna á Íslandi.
0: Þannig að sko einstútu nefna að ES-löggjöfin hefur töluver áhrif á íslenska lagaumhverfi þegar kemur að orkumálum. Er eitthvað viðbót, eitthvað sem myndi breytast, einhver hérna, að því að sko margir hafa vísað í bókun 35, margir hafa vísað í sko möguleg yfirráð Evrópusambandsins yfir bara náttúruauðlindum, meðal annars orkunni,

0: Er það eitthvað sem að fólk þar raunverulega hafa áhyggjur af ef að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið?
1: Já, maður sko, það allan erfitt fyrir mig að kannski segja hvað fólk getur haft áhyggjur af það, því að fólk er bara nálgast þetta mál út frá svo margvíslegum hætti og hvað ræður atkvæði þess eða sín eða bara eitthvað sem maður verður að virða hjá öllum. En það er þannig í Evrópuréttinum að hvert og eitt ríki hefur forræði yfir sínum náttúruauðlindum. Að því marki sem að þær eru nýttar ef það verið að hérna, nýta þetta raforku framleiðslu þá eru sam evrópska reglur sem gilda það þannig að ég með það sem ég hef lesið þá er ekki augljós breyting sem að verður á því ef að þetta yrði já að þeir eru farið í fulla ald
0: Það birtist bara í gær álitsgerð á stjórnarráðsvefnum þar sem að var verið að fara yfir sko, náttúruauðlindir og mögulega breytingar varðandi Evrópusambandið og það reyndar er tekið fram að því ég veit að sko umræð hefur verið meðal annars um sæstreng hvort það var bara hægt að leggja sæstreng til Íslands að okkur fórspurðum þar komast lögspekingar að þeirri niðurstöð að það sé ekki hægt það sé engar heimildi til þess innan Evrópusambandsins er það ekki bara skýrt?
1: Jú, það er alltaf niðurstaða þeirra að það er ekkert sem gerist sjálfkrafa í því og þau nefna það að það hafi ekki verið hægt að finna neindæmi það að sæstrengir hafi verið settir sko, í óþökk einhverja ríkja. En það er leyfisveitinga valdið og samtali sem kemur á undan slíkri framkvæmt hjá aðildarríkjunum sem að eiga í hlut þó að vissulega sé samstarf á milli ríkja í Evrópu og maður dregur ekkert dul á það að sko á meginlandinu það sem að ríki eiga landamæri og fólk fer jafnvel bara til vinnu yfir landamæri og það er mikið návígi þar er markmið að reyna að ná út mestu nýtninni, mestu hagkvæmninni á orkumarkaði og þau vilja tengja saman vegna þess að það geta bara verið skilyrði sem að gera það sérstaklega hagkvæmt fyrir þau ríki en fyrst og fremst er það svo líka hagkvæmni sem ræður því hvað ríki eru tengt og mena, það eru ríki sem hafa tengst innan Evrópu á meilandinu eða innan Evrópusambandsins sem að telli sem bara hafa haft hagað í það getur líka verið bara viðskiptaleg ákvörðun
0: maður veit það til að mynda á Norðurlöndunum minna þar hafa neytendur hérna bæði Nóri og Svíþjóð kvarta stundum yfir sveiflum í raforkuverði meðalins vegna þess að sko þar er flutningur á orku milli landa en það er kannski svona þetta er alltaf fjarlægt hér, þetta er tölvöld mikið að gerast áður en við vorum komin inn á eitthvað stannig sameiginlegan raforkumarkaði eða eitthvað.
1: Já, og það er, ég getur engin lofa fyrir framtíðina, en maður hef, það er langt sína að maður hefur heyrt einhver áform um sæstreng á Íslandi. Það er bara, þannig að ég, já, fjarlægt held ég að sé kannski svona eitthvað sem er að tala um, sko.
0: Jóhannes, það er sko áhugavert þegar maður skoðar bara atvinnulífið á Íslandi eiginlega í heildsinni ef maður miðar við þessa könnun sem birtist hjá samtökum atvinnulífsins þá er atvinnulífið virðist almennt vera á móti hérna því að Ísland gangi í Evrópusambandið og þegar það er greint niður á undirflokka þá er allir á móti meðal annars innan ferðaþjónustunnar þessi 70% sem eru andvíg því að Ísland gangi í Evrópusambandið það er ekki verið að taka afstöðu til þessar spurningar eftir viku ertu með eitthvað skýring á því að því að sko ef við horfum á atvinnulíf víða annars staðar, það var það oft mjög og jákvært gagnvart þessu Evrópusamstarfi hvað er það sem að gera það verkum að hér á Íslandi er svona almennt í atvinnulífinu önnur skoðun ríkjandi
2: Ég nú kannski ekki tala fyrir atvinnulífið í heild sinni en ég held að kannski í fyrsta lagi þá sjáum við náttúrulega ákveðin viðsnúning frá því að þessi spurning var síðast sett fram og þá var atvinnulífið svona frekar jákvæðara og ég vil mjög jákvætt fyrir því að gangi í Evrópusambandið eða að sækjum aðild þá voru náttúrulega hins vegar kannski aðrar aðstæður upp í efnahagslífi, við vorum að koma út úr bankahrunni og í tölvert svona flóknum efnahagslífum viðfangsefnum þannig að einhverju leiti kannski endurspeglar þetta það sem að til dæmis fórsætisráðherra að sagði nú einhvern tímann að svona þegar að fer að harðna dalnum að þá er fólk líklegra til þess að vilja ganga í yfirþjóðleg sambönd og þetta kannski endurspeglar það að sem að hefur náttúrulega verið líka umræðinni að efnahagsástand á Íslandi er almennt gott um þessar mundir þótt að við séum með okkar djöfla til þess að eiga við eins og alltaf verðlag og vexti og annars líkt sem er svo sem ekki er auðveldra að hafa taumhald á núna heldur en hefur verið í gegnum Íslandssöguna mikið til, en það kannski að einhverju leiti er það einn punkturinn að atvinnulífið sér fram á að hlutinni séu bara svona í þokkalegu lægi eins og þeir eru núna og vilja ekki rugga bátnum, hafi ekki

0: sjá kannski ekki að grasi sé eitthvað græna hérna megin við lækin að þessu sinni og þannig að það kannski mögulega eitt punktur og þetta held ég svona viðhorf sem að mér finnst að einhverju leiti endur speglast í umræðinni svona almennt það eru aðra aðstæður núna heldur en þá alveg eins og það eru aðra aðstæður á alþjóðavettvangi núna sem að gera það verkum að við erum líklega í sterkari samningsstöðu í dag heldur en við vorum þarna rétt eftir bankahrunið þannig að svona breytast þessi hlutir þannig að annað held ég líka það að eins og kemur fram í svona þar sem þessi könnun var kynnt þar sem fólk dregur fram hvers vegna það fólk að horfa á hluti eins og fullveldi hafa stjórn á ein málum, ein auðlindum og allt þetta sem þið eru búin að vera að nefna þannig að það klárlega spilar þarna sterkt inn í við höfum svona í samtölum við félagsmenn eftir að könnunni var birt komist aðeins að því líka að einhverju leiti spilar inn í að fólki ferðaþjónustu eru orðið þreytt á því hvernig stjórnvöld hafa talað greinina ekki kannski staðið við eitt og annað sem að hefur staðið til eða ekki staðið til við þessu skatt hækkun á ferðaþjónustu til dæmi sem stendur til í haustar er eitt af því það hefur súrnað verulega í þeim potti í trösti til ríkistjórnarinnar sjálfrar það getur verið að það hafi einhver áhrif líka svona þegar að könnun kemur fram á þessum tímapunkti.
1: Eitt af því sem að sko, ég held að margi velti fyrir sér því ég hef heyrt það því ég tala við sko, rekstraraðela í ferðaþjónustu sumir kvarta auðvitað yfir gengisveiflum og það að segja fyrir sjánleika í þessum gengisveiflum menn eru að bóka ár tvö fram í tíman á einhver verði, svo gerist eitthvað í genginu og það getur verið upp, það getur verið niður en að svona þessi svona ófyrir sjánleiki getur verið truflandi. Er engin umræða til að mynda evru eða upptöku evru eða einhvern veginn meiri stöðuleika í genginu innan greinarinn. Menn einhvern veginn hefði haldið að það myndi koma inn í þessa afstöðu.
0: Já, klárlega og ég meina það er endalaus umræða gengi í ferðaþjónustu vegna þess að vera í ferðaþjónustu og að selja langt fram í tíman til viðskiptavina erlendis er náttúrulega bara að vera í daglegum gjaldeyrisspekúlans. Og það er vissulega hlutur sem fólk skoðar en það eru mörg fyrirtæki í raunni farin að nýta sér möguleika að kaupa sér gjaldeyristryggingar og búin að minnka þessa áhættu töluvert en ég hef orðið var við merkilega litla umræðu eða þrýsting eða hvað við að kalla það að til dæmis við í samtökum ferðaþjónustunar þrýstum á stjórnvöld að það verið tekin upp annað gjaldmiðl. Þá er evra augljóslega skýrast í kosturinn ef að menn vilja fara þá leið. Ég held að svona okkar félagsmenn gerir sér mjög skýra grein fyrir gengismálunum. Það ég held sem fáir betri í rauninni að vita nákvæmlega hvað áhrif það hefur á business.
1: Þannig að fólk kannski bara eins og þú segir búið að læra á þetta og fara það svona tryggja sig gagnvart sveiflunum.
0: Að einhverju leiti já, það hefur aukist. En síðan er þetta líka fólk horfir á til dæmis það sem ég hef heyrt nefnt er að þó við tækjum upp evru þá tekur það langan tíma, það gerist ekki bara á morgun, það er fyrst að fara í viðræður og svo tekur eitthvað tíma ná Maastricht viðmiðunum og þetta og fólk segir að við höfum aldrei náð þeim, hversu langan tíma mun taka okkur að komast í það, ég hugsa eins og önnur ríki hafa alltaf komist að þá kannski myndi samþykkt samnings gera það líklegra að einhverju leiti þannig að það býr til ákveði traust á framtíðin og fyrirsjáleika. En fólk horfi líka á það að gengis áhætta hverfur ekki til greininni þótt að við tækjum upp evru. Þannig að evra er enn með gengis áhættu gagnvart til dæmis Bandaríkjadal. Það sem að þriðjungur af okkar viðskiptavinum kemur frá. Bandaríkjamenn eru stærsti einstaki kunnahópurinn okkar, bæði hvað varðar fjölda og verðmæti. Þannig að við verum ennþá með gengis áhættu þar, einnig gagnvart Asíulöndunum og svo framvegis Bretlandi. Þannig að gengisáhætta, þetta er ekki það einfalt að gengisáhætta hverfi bara og svo held ég líka að fólk gerir sér bara mjög almennt orðið grein fyrir því að og mér finnst ég hafa séð það í þessari umræðu að hérna hún er, finnst mér svona röggfastari að einhverju leiti jarðbundnari að því leiti gagnvart evrunni núna heldur en kannski þegar að fara í þetta 2009-10 að þegar evran átti einhvern veginn bara að bjarga öllu strax, að fólk átti sér betur á því að gjaldmiðill er rauninni bara mæli hverða undirlíkjandi efnaðaskerfi og að við þurfum að taka til fyrst heima hjá okkur áður en við getum tekið upp nýjan gjaldmiðill

0: og fengið þau gæði sem að því mögulega fylgja.
1: Heldurðu að þetta geti haft einhver áhrif að við erum búin að vera í hérna ef við horfum á sko síðustu ef að segja 20 ár mm-hmm. mjög mikla sveiflum sveiflum í efnahagslífinu upp og niður stundum gott stundum mjög slæmt.
0: Mm-hmm.
1: Heldurðu að það hafi áhrif að svona möguleg óvissa sem myndi fylgja viðræðum og breytingum sem myndi óhjákvæmilega fylgja ESB-aðild heldurðu að það spil inn í heldurðu að menn séu að hugsa herði nú þurfum við bara einhvern einn að við þurfum aðeins að ná hérna betra jafnvægi áður en við förum að öruga bátnum.
0: Já, ég held að það spili bara mjög mikið inn í jafnvel vegna þess að sko stemmingin í ferðaþjónustu í dag svolti bara viljið nú láta okkur í friði í smá stund þannig að við getum bara byggt upp hérna. Við erum búin að vera fyrst í gríðarlega hröðum hérna stækkunarfasa 2010-19 fórum svo í gegnum hérna faraldursárin þar sem að ferðaþjónusta í stóru hluta heimsins bara hvarf og það var bara verið að bjarga verðmætum greinin kemur út úr því áfalli með í rauninni furðu hratt en samt sem áður mikilvægt að minna á til dæmis það sem að Seðlabankinn bendir á í fjármálastöðuleika sínum dreitinu, núna síðast að það séu, þetta séu í raunni eiginfjárstaða ferðaþjónustu fyrirtækja og séu í raunni svona áhættu þáttur í efnahagslífinu vegna þess þá að stóra hluta vegna þess að þau í raunni brenndu upp allt sitt eigið fé í faraldinum og eru núna bara að byggja upp aftur og það gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtækinu og ég held að finni allir fyrir því sem eru að reka ferðaþjónustu fyrirtæki að við þurfum bara svolítið loft núna við þurfum svolítið frið, ekki meiri skattlagningu ekki meiri óvissu bara svolítið framtíðarsýn núna 2-3 ár þar sem við getum bara vita hvað að fara að gerast og byggt upp í róliheitunum og ég held að fólk það svona, ég segja kannski fólk óttist meiri óvissu en það þarf ekki meiri óvissu og ég held að sé allir sammála það í ferðaþjónustu við erum bara búin að fá nóg af því að lifa á áhugaverðum tímum í bili og við viljum fá bara óáhugaverða tíma það sem við getum byggt upp í róliheitunum.
1: Já, talandi það sko að því að báðir þessi geirar EES-samningun hefur mikil áhrif sko hlut af umræðinni núna auðvitað snýstum EES-samningin þar að segja hvort að sko mögulegu ef að allt að vera verður og mögulegir inngöngu og eitthvað svona að það geti haft áhrif á EES-samningin menn eru meira sér farnir að svona ræða það núna hvort að framtíð EES sé bara í hættu vegna einhverjar mögulegra breytinga ef að normenn fari inn og svo framjör. Hversu sko er þetta umræða sem að er þetta raunverulegar áhyggjur að ykkar mati er raunverulega ástallis að vera að hafa áhyggjur að því að EES-samstarfið sé einhverja hættu og hversu mikil svirði er það fyrir ykkur?
2: Maður er alltaf heyrt bæði sjónarmiðin og ég veit ekki hvort er rétt það sem ég nefndi á það, það sem að mér finnst bara svo mikilvægt og jákvætt er að það er meiri umræða með EES-samninginn, hann er mikilvægur við höfum kannski ekki tala stundum nóg hann, hann hefur reynst vel en við höfum líka hlaupið á okkur og sett fram gagnrýni á það þegar að íslensk stjórnvöld hafa tekið evróskar tilskipanir eða reglugerðir og blýhúða, það er gengið lengra heldur en tilskipunum að gera áskilnað sem leiði þá til þess að þú setur meiri hömlur eða meiri bremsur á íslenskt atvinnulíf heldur en þau fyrirtæki sem við erum að keppa við annar stað frá. Annað sem ég held að líka kannski verði svona fái auki vægi til dæmis ef verður nei, hérna, kemur út úr þessu að þá samt hagsmunagæslan gagnvart Evrópureglunum og því sem kemur á grundvelli EES-samningsins gríðarlega mikilvægt. Og við höfum við hjá Samorku verið að standa svona ákveðinni tilraun með það að við reyna að gera okkur meira gildandi í Brussel á grundvelli EES-samningsins í samstarfi við þjóðir sem að við þekkjum vel til með erum á norrænu orkuskrifstofunni með starfsmann sem þar til að eigi samtölum til að koma á framfæri upplýsingum sem alveg hægt að úti í lagasetningaferlinu og þú stendur það er alltaf hægt að senda inn rök hvort sem að þau eru sko lögfræðileg, hagfræðileg, eðlisfræðileg það skiptir líka mjög miklu máli að við skilum reynslunni að þessari Evrópulöggjöf orkumálin inn til hérna framkvæmdastjórnarinnar og þingsins þannig að þau geti tekið þá reynslu sem að atvinnulífið hefur af reglunum þegar að verið er að endurskoða þær og þannig að og við líka skal ég taka fram að við höfum bara líka mjög gott samstarfi stjórnvöld sem þurfa líka stórlega að efla sína hagsmunagæslu í Brussel alveg óháð því hvernig þessi kostning fer að þá það að vinna mjög vandlega með það sem að við höfum skipti miklu máli
1: Hvað segir þú Jóhannes? Tölum við nógum EES-samningin og bara áhrif hans og hvað hann þýðir og hvert hann stefnir?
0: Ég held að það væri bara mjög gott að við myndum tala svolítið meir hann. Það er alveg rétt hjá þér að það hefur velt upp ýmsum svona framtíðum

0: framtíðar möguleikum um hvað verður hann. Það ekkert alveg örugt, það ekkert örugt í veröldinni, en hann hefur verið gríðarlega mikilvægur fyrir Ísland. Hann veitir til dæmis ferðaþjónustunni mjög mikilvægan grundvöll, fjórfrelsið, tryggir frjálsa för fólks á milli landa, fjármagns og hérna og atvinnulífs þannig að við náttúrulega byggjum okkar ferðaþjónustu í rauninni að stórum hluta á erlendu vinnuafli sem kemur frá EES-löndunum og verðum að gera það einfaldlega bara vegna að við erum lítið hagkerfi örri þróun í rauninni öllum atvinnugreinum þannig að eins og sést bara á tölunum um það, ég held að erlend vinnuafli sé núna um fjórðungur af vinnuafli á landinu þannig að við erum svo sem ekkit einum þetta en við sjáum það að þessi samningar eins og EES og Schengen samningurinn að þau veita mikilvægan grundvöll fyrir ferðaþjónustu starfsemi á landinu yfir höfuð og ef við horfum til framtíðar þá svona ég að segja þessi geopolítiska óvissa sem að í gangi núna og við vitum ekki alveg hvert að fara hún kannski ítir undir það að við veltum því fyrir okkur hvað gerist ef að stríði í Úkraínu breiðist út og fyrir að ógna norðmönnum til dæmis meira hvað munu þeir hugsa breyti það svona hinnu gamal gróna viðhorfi norðmanna að ESB aðild sé vond hugmynd mm-hmm. hefur verið mjög sterk þar og þeir hafa jafnvel viljað talað stjórnmálunum þar að hætta ES-samningnum sem hefur nú aldrei komið til tals hér á Íslandi þannig að þeir hafa mörgu leiti verið svona harðari í þessari Evrópu andstöðu heldur en stjórnmálumenn hér þannig að en það alveg ljóst að við höldum ekki EES-samningnum kannski uppi ein með Liechtenstein mjög lengi þannig að en á samanskapi kannski engin merki það núna strax að norðmenn sé eitthvað á leiðin út úr samningnum við erum með ýmis mál þarna sem að ekki alveg klárt hvort að verði eitthvað betri innan Evrópusambandsins en utan þess mm-hmm. og kannski má segja að í öðrum atvinnugreinum sumum er hægt að horfa á þetta með einhverju leiti skýrar, þar sem þú ert með sjávarútvegskabla, mm-hmm. þú ert með hérna landbúnaðarkabla, mm-hmm. þú ert með kabla um orkumál, auðlindir. Er engin ferðaþjónustu kabli, en samt hefur ferðaþjónusta bæði gríðarlega áhrif á samfélagið á gríðarlega mörgum sviðum mm-hmm. og alls konar mismunandi lagabálkar sem að mm-hmm. hafa áhrif, ég getur nefnt mm-hmm. til dæmis bara að tollabandalagi myndi þýða að kínverski rafbílar myndu hækka verulegi verði mm-hmm. sem myndi þá strax hafa áhrif á íslensk bílaumboð og þá kannski möguleika á bestu möguleikar inn í framtíðina á íslenska bíllegur að kaupa rafmagnsbíla af fyrir þjóð þar sem að þróunin hvað hröðust. Mm-hmm. Ef að til kæmi þá held ég að sé alveg rétt sem að Finnur segir hvort sem en ekki síst ef að til kæmi þá þyrfti að auka verulega við náttúrulega okkar hagsmunagæslu í Brussel sem að þetta myndi einhverju liti gera sjálfkrafa. Mm-hmm. En það þarf að gerast hvort þið í rauninni. Við þurfum að horfa til þess að sama hvað kemur út úr þessari atkvæðagreiðslu, þá þurfum við að horfa meira til þess að komast inn með sjónarmið með lengri fyrirvara, inn í laga umgjörðina þegar verið að þróana og setja hana upp til þess að halda okkar sjónarmiðum á loftið vegna þess að við erum að mörgu leiti í annari stöðu sem land hér á mörgum tveggja heimsálfa langt í burtu frá miðpunkti Evrópu heldur en bara lönd sem að eiga landamæri hvort að öðru og fólk getur sótt vinnu yfir.
1: Sko, rétt að lokum að þeir eru nú báðu menn sem að fylgjast vel með og hafi gert lengi og hérna það vika í þessa atkvæðagreiðslu ef hún hendi spá.
0: er rauðinsbóttur
1: það? Ef við stíði út hlutur ykkur sem frangatastjórar og gerist hérna gerist bara álitskjáur þjóðmál. Hvernig líst ykkur á stöðuna núna viku fyrir atkvæðagreiðslu?
2: Þetta er náttúrulega bara veistla fyrir fólk sem hefur áhuga samfélagsmálum, stjórnmálum og kosningum og kosningabaráttu bara gaman að fylgjast með þessu, mér eru þetta fundist sko, því að það var lengi fréttamaður og búin að fylgjast með kostningum lengi, mér eru fundist gaman að sjá ungt fólk láta sig þessi mál varða, þau eru að koma og eru bara flott ungt fólk í báðum hliðum sko það sem eina sem ég treysti með þess að spá fyrir er að það meðum bara að hækka hitastíði hérna með hverjum deginu sem líður mm-hmm. og við verðum að vanda okkur við verðum að hérna sem samfélag geta komist í gegnum svona, bara rökræður virða skoðanir, virða niðurstöðuna hver sem hún verður

0: og hérna þá bara stöndum við bara sterkari eftir við erum bara að finna úrlausna máli sem að búa að greinlega vera mjög erfitt og dúkkar upp aftur og það fæst ykkur úrlaust úr þessu sem að sem eru bara spennandi að sjá hver verður en þú færi mig ekki til að spá það góð tilraun
1: Jóhannes, finnum við að diplomatiskur
2: Já.
1: Fæði þið til að vera aðeins minna diplomatiskur í, og spá
2: Ég, mér finnst mjög erfitt að spá með það, eins og staðan ég sveiflast svolítið frá degi til dags sem það hvað muni gerast í þessu ég held að svona út frá því hvernig þetta í gangi held ég dagsformið þarna dagana fyrir í umræði þáttunum og svo bara flestir stór hluti fólks ákveðu sem nú bara þegar það komið inn í kjörklefan hlutir eins og að það verður rosa góð útilegu helgi getur líka haft áhrif hverjir mæta þá og hverjir ekki ég held að þetta verði bara mjög jafnt, ég ætla nú ekki að spá því hvora áttina það fer en ég held að það verði lítill meiri hluti í sama í hvora áttina það fer og ég vona okkur beri gæfa til þess að fara svo ekki að rífast það eftir á ég mjög svona, hef mikla trú á þjóðaratkvæðagreiðslum og hef gert í mjög langan tíma beint lýðræði held ég eitthvað sem ég maður reyna að gera meira af og ekkit endilega bara svona þjóðaratkvæðagreiðslur þar sem að ríkisstjórnir ákveða nú eigi að vera þjóðaratkvæðagreiðslur þegar maður leyfa borgurunum að leggja fram tillögur og íbúa lýðræði sveitarfélögum og svona þjálfa okkur svolítið upp í þessu það tekur svolítið tíma það verði ekki allir sviss á einni viku en ég þeirra skoðun að þjóð tekur aldrei ranga ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslu hún tekur bara ákvörðun svo þetta stjórnmálamannanna vinna úr henni og einhvern tímann í framtíðinni geta sagnfræðingar svo sagt okkur hvort að það hafi verið góð að vonda okkur.
1: Og það ekki að taka þeir að vera umbóðsmaður ógreitra atkvæða?
2: Nei, ég held ekki. Mér leifa fólki að ákveða þetta bara hvert í sínu kjörklefa.
1: Vinnur Bekk og Jónur Þór Skúlason. Takk hérlega fyrir að komuna í sama viðtali.
2: Takk.

Þetta var sama viðtalið ESB í umsjón Baldvins Þórs Bergssonar. Viðmælendur hans að þessu sinni voru Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku og Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Þá komið að sumarmálum sem Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir stýra.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Það jú ennþá sumar og það 25. ágúst, yndislegur mánuður ágúst búin að vera.
1: Og þriðjudagur.
0: Já.
1: Þriðjudagur alltaf svo notalegir, mánudagur alltaf pínu stressaðir.
0: Já.
1: En þriðjudagur eru alveg svona... Og ég man að Derrick var alltaf á þriðjudagum.
0: Já, þetta minn.
1: Í sjónvarpinu. Þannig það var svona sérstök tilhlökkun.
0: Já.
1: Að horfa einhvern gamlan þýskan mann leysa sakamál
0: þegar
1: ég var barn.
0: Eitthvað notalegt við það líka.
1: Eitthvað notalegt við það
0: já,
1: líka,
0: já. En já, við ætlum að vera með sumarmál í dag og þetta ætlum við að bjóða ykkur upp á.
1: Þetta ætlum við að bjóða ykkur upp á. Við æsku sirkusinn hefur boðið krökkum upp á sirkusnámskeiðum árabil og nú einmitt að hefjast haustönn í þessum skemmtilega skóla og Jóakim Meyvant Kvaran, kennari við skólan og B.A. í sirkuslistum, ætlar að heimsækja okkur og segja okkur frá starfsemi æsku sirkusins og sitt hverju fleiru sirkus.
0: Já, og svo það bæjarperlur sumarsins, þetta eru síðustu bæjarperlur sumarsins. Hann Hinrik Völer hefur farið vítt og breytt landið og mjög áhugavert hjá honum tekið við tölvið alls konar fólk alls konar og bara virkilega gefið okkur svona góða innsýn inn í ýmislegt sem í gangi á landinu.
1: Já, ég spennt að vita hvert hann ætlar með okkur núna.
0: Já, hann ætlar að ræða við Helgu Ragnarsdóttur hjá Minja og sögufélagi Vatnsleysustrandar. Hann sem sagt ferðin heitið Voga og á Vatnsleysuströnd. Og hann ætlar að forvitnast sögu þessa svæðis, varðveislu gamalla húsa og verkefni þessa félags. Og síðan ætlar hann að koma við hjá Sána Guðs, Reykjanes,

0: við höfnina í Vogum. Og þar eru systurnar, Telma Rún og Petra Rut, Rúnastætur og það er alltaf að segja frá þessu framtaki, sána eða sánu guðsi almennt og hvers vegna þessi afþreying hefur orðið svona vinsæl?
1: Já, ég nú spennt að vita það.
0: Já.
1: Þetta er svo algengt og svo margir sem er ánætjast.
0: Já.
1: Guðsinu.
0: Akkurat.
1: Og svo móðu þetta ekki gleyma fugli dagsins, en ég veit að hlustendur eru að vanda spenntir fyrir því hvaða fugl það geti verið.
0: Já. En við byrjum á tónlistinni og það er Bubbi sem syngur fyrir okkur fallegur dagur.

0: Allir dagar fallegir með Bubba.
1: Já, fallegur dagur. Þetta ótrúlega velhæfna lag. Og já, á alltaf við.
0: Alltaf, alveg sem að hvernig dagun lítur út. Bubbi gerir hann bara fallegan.
1: Já, þó að það væri skafreiningur.
0: Þó að það væri skafreiningur. Já, væri og...

0: og eldsumbrot.
1: Já.
0: Og alltaf fallegt.
1: En við ætlum að vinda okkur í fugldagsins og já, það er...
0: Það er fugl.
1: Já, það er fugl og við skulum, ég nú maður alltaf að reyna að skauta fram hjá. Þetta er, þessi fugl er fullorðin, blágrára baki og yfirvængjum með alsvarta vængbrota en að öðru leiti hvítur á fiður.
0: Og að mestu farfugl og bara frekar algengur.
1: Já, það er nefnilega það. Goggurinn er svona gulleitur. Það er alveg hægt að segja það.
0: Já, já, já. Og hérna, hann verpir svona á, hvað maður að segja, á annesjum.
1: Já, annesjum
0: er mitt. Já, svona út við sjóun.
1: Já.
0: Frekar en inn á landi.
1: Samt, sko, þetta er hérna, dáldið sjófugl, getur
0: við
1: sagt.
0: Já, við heldum verðum að gangast við því.
1: Já, en finnst gott samt sem áður að baða sig í ferskvatni.
0: Já.
1: Og bara, og getur þá farið góðan spöl til að komast í ferskvatn.
0: Já.
1: Þetta er svolítið merkilegt.
0: Fyrir spa.
1: Það er fyrir spa.
0: Spafugl.
1: Fyrir böðin.
0: Já, einmitt.
1: Hefðu þetta.
0: Já.
1: Og þetta er mjög félagslyndur fugl.
0: Já.
1: Og því þeir eru það nú ekki aftar.
0: Nei.
1: Og, nei, alltaf.
0: Alltaf. Nei,
1: sveimur eru bara einfarar nánast.
0: Já. Og léttur og lipur fugl. Svona já. Dansar við fólk og aðra fugla.
1: Já.
0: Svolítið fallegt. Nú, hann er tæft hálft kíló. Þetta er ekkit engin svona risi beint, en ekki heldur einhver títla.
1: Nei.
0: Þetta er bara svona meðalstór fugl, að það fuglum svona sem að hér við land. Hún kann að með þetta rækjur.
1: Já. Og já, spa og rækjur, þetta er bara almennilega fugl.
0: Þetta er almennilega fugl, nefnilega.
1: Ekki en oftast tvö, út ungunatímin er 4 vikur.
0: Já.
1: Og ungarnir verða fleigir á 6 vikum. Þetta tekur dáldin tíma.
0: Já, emmitt.
1: Þannig að við marga aðra.
0: Já. Nú eggin eru svona dröfnótt.
1: Já.
0: Falleg litin. Svona grænleit með brúnum og svörtum dröfnum.
1: Já. Þessum fugli fjölgaði mikið á síðustu öld. Og var stofnin 580.000 pör á árunni 2005 til 2009.
0: Já.
1: Já, já. Og það eru svona björg sem eru kannski aðal heimkynin.
0: Já, já.
1: Er það ekki?
0: Já. Nú, hreiðrið, þetta er líka svona hönnunarfugl, þetta er eiginlega íslenska sumarkonan þessi fugl. Spa og rækjur og fersk vatn og hérna, hreiðrið er hannað úr sinu, gróðurleifum og þangi.
1: Já.
0: Fest á kletta með driti og leir.
1: Einmitt.
0: Það er svona útpælt.
1: Einmitt. Og að mestu far fugl, sem sagt þessi fugl hefur vetur setu sunnan Grænlands, austan Nýfundnalands, og jafnvæmt hafa mertir fuglar endurheimst í Evrópu frá Kólaskaga við Hvítahaf, suður til Gíbraltar.
0: Já, einmitt.
1: Og hann fer víða þessi fugl, það er Portugal og Svalbarði og já. Og svo er ákveðin trú,
0: já.
1: Hefðbundin trú eða svona þjóðtrú, að fuglinum fylgi fiskisæld. Og getur líka sagt til veður. Og já, og getur orðið fertugur.
0: Já.
1: Og sumstaðar 60.
0: Já, einmitt. Og já, það talaði að röddin sé snögg og sár, eins og ylfur í hundi.
1: Snögg og sár, já.
0: Já.
1: Ég held að við ættum að heyra bara, er það ekki hljóðið bara næst?
0: Já, ég held að hljóðið að þetta er næst.
1: Já.

0: hérna vitnaði í kristnihaldundi jökli
1: Já.
0: Og sagt að röddin geti verið eins og ílfur í hundi sem vaknar við að stýðir er á skottið á honum eða eins og þegar hvítvoðungur fer að rýna felmtsfullur upp úr fasta svefni vakin af orðlausum draumi
1: Já
0: og ef að það gerist þá glaða vakna þessir fuglar og taka undir þetta er svo falleg mynd
1: Þetta er mjög falleg mynd falleg lýsing svona útlitslega, það sem er einkennandi þetta eru stuttir fætur, ávalt svartir
0: Já.
1: Og augun eru dökk og með ákveðunum lit á augnhringnum
0: mm-hmm.
1: sem kemur dálítið upp um kannski hver hann er en það er allt í lagi það er rauður augnhringur
0: Já, einmitt og svo er goggurinn eins og við sagðum að hann fallega gulur og svo er hann svona en munnopið svona eldrautt.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað, þetta er mikill pæjufugl, það verður bara að segja sem svo er.
1: Já.
0: Ég bara...
1: Það er ekki hægt að orðaða nýtt öðruvísi
0: Já.
1: Og þá er nú bara komið að því að...
0: Ég var að hafa latínu með.
1: Já, byrjum að
0: því. Sem er líka mjög pæjulegt nafn, finnst mm-hmm. mér, sko. Rissa trítaktíla.
1: Já.
0: Rissa trítaktíla... klæddist Gucci á sýningapöllunum bara þess, þetta er pæjufugl
1: Já, algjörlega Og hver er það fugl dagsins, Brynhildur?
0: Fugl dagsins ber tvö nöfn annars vegar skegla og öllu algengara er nafnið Rita

0: Já, þetta var sérvali hjá þér.
1: Sérvali lag ritu.
0: Já.
1: Indislegu ritu. Ég ennþá upptikinn að því þetta sé pæjufugl.
0: Lovely Rita.
1: Já, Lovely Rita með bílunum.
0: Já, akkurat.
1: En hinga komin til okkar góður gestur sirkusmaðurinn mikli Jóakim Meyvant Kvaran. Hæ. Og Jóakim kennir við æskusirkusskólan og með BA í sirkuslistum og við erum bara svo spenntir að fá þetta að segja okkur aðeins frá æskusirkus

0: leiknum og svo bara sirkus almennt, sirkus á Íslandi sem náttúrulega svo mikið kraftaverkir innu veri.
1: Já, herðu, gaman að hitta ykkur.
2: Takk sem ég leiðis.
1: Takk fyrir að hafa mig. Nú sem sagt, já, æskusirkusinn á leiðinni í loftið

0: ára og upp úr. Svona 7 upp í 13 ára svona aldur sem við viljum helst. En svo vex þetta náttúrulega upp og við höldum utanum í rauninni nefnundu bara eins lengi og þau vilja vera hjá okkur.
1: Já, ánægilegt. Og þá þetta náttúrulega eftir skóla, því skólarnir eru byrjaðir.
0: Þetta er meira að segja, þetta er helgastarf.
1: Já.
0: Við æfum á sunnudugum klukkan 1. Þannig að allir sem vantar eitthvað svona áhugavert uppbyggilegt eftir hádegum helgar koma að æfa með okkur í Laugardalum.
1: Já.
0: Þar æfum við okkur í loftfimleikum og að juggla og alls konar svona líkamlegum æfingum eins og fimleikum og handahlaupum, kotnissum. Og ofan á það erum við að innbytta okkur að svona sviðsframkomu, atriðasköpun, sögusögnum og svona. Þannig að þetta er svona mjög alls konar, mjög skemmtilegt.
1: Já, og sjálfstyrkjandi lítur að vera.
0: Mjög sjálfstyrkjandi og svona, þetta náttúrulega mjög miklu leiti snýstit það að svona æfa líkamlega færni án þess þó að vera keppnisíþrótt og ég maður veit það bara fyrir vist og bara sjálfum sér en líka á öllum þessum nemendum okkar að það eru mikið að börnum sem að þú vilja líkamlega útrás, líkamlega æfingu en eru kannski ekkert mjög æst í keppnis og hópíþróttinnar. Þetta er svona hugsunin ekki að vera bestur, heldur bara aðeins betri en ég var í síðustu viku og svo nefnilega þú veist að leifa sér að vera svolítið skapandi með færðnina. Það er svolítið svona númer 1, 2 og 3 hjá okkur að það er aldrei sko Það aldrei ein rétt leið að neinu, heldur þetta mjög opið og við bara finnum út hlutunum saman sem eins og ég segi, mjög valdeflandi að þau líka eru að semja sína eigin færni að miklu leiti.
1: Já. Og hvað hefur æskusirkusin verið starfandi lengi?
0: Já, þetta góð spurning. Sko, æskusirkusin hefur verið í einhverri mynd alveg síðan sko 2000 og... 12 held ég þegar að þetta opnaði sem svona sumar námskeið þá undir Sirkus Íslands en hefur síðan núna í 8 ár eða eitthvað verið bara rúlað undir eigin formerkjum og svona tekið aðalega af meðlumum í Sirkushópnum Hringleik já, þannig að þetta orðið Þetta orðið svolítið fullorðin, sko. Búin að vera lengi að.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Og vinsælt, af því að maður heyrir mjög hérna vel látið af þessu starfi.
0: Já, það ekki?
1: Jú, og bara ofsalega gaman.
0: Já.
1: Það segja krakkarnir.
0: Já. Við erum sérst annars við erum með sumarnámskeið sem að hafa verið rosa vel sótt öll sumur, alltaf alveg smekkfullt. En svo ákvaðið við út af hérna því að það var að ganga svo vel að opna líka vetrastarf og það hefur heppnast bara rosalega vel og við höfum verið með mitt nemendur sem að það var ákveðnu tímapunkti var að hálkjast vandamál að nemendurnir bara vildi ekki hætta þó þau voru orðnir hætta að vera ríkfullari fólk og þau eru hjá okkur enn eru bara búin að útskrifast og eru núna bara þjálfað atvinni fólk
1: Já, einmitt, ég ætlaði að spyrja það krökkum sem byrja hjá okkur 2012, náttúrulega voru fullaðu fólk í dag og kannski farið ég bara farið í atvinnumennsku og...
0: Algjörlega, núna ég held að það hafi verið, núna í sumar var Sirkus Íslands með Sirkus sýningar í Vatnsmýrinni eins og ofta áður og ég held að það hafi verið að minnstakosti 3 ef ekki 4 nemendur sem voru, þú veist 11 ára hjá okkur í æskusirkusnum að æfa sig, eru núna orðið fullorðið fólk að sína þarna á atvinnu sviði.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Og þú ert sem sagt útlærður, þú ert bara með BA gráðu í sirkuslistu.
0: Já, ég með BA í því sem heitir samtíma sirkuslistir sem ég lærði í Rotterdam í Hollandi. Og hef verið það núna, það er komin næstu í 10 ár síðan ég útskrifaðist þaðan.
1: Já.

0: og þetta eru örugglega bara hitt að besta sem ég hef ákveðið þú veist að gera. Þetta var svo gaman og svo gefandi og mér fannst ég hafa lært svo mikið.
1: Já.
0: Þó maður síðan alltaf líka meðvitaður að þetta er svolítið svona óhefbundið og skrítið nám, jafnvel, finnst sumum, en það nú bara gaman.
1: Já.
0: Já.
1: Og eru hollendinga framalega í sirkuslistinni eða var það bara tilviljun að þú fórst í
0: sko, hollendingar eiga sko langa sögu af svona klassíska sirkusnum en þeir eru líka með mjög mikið af ólíku svona listnámi og þetta nám sem ég var í sem sagt byrjaði sem svona við auki í dansháskóla, þannig rottir það og þeir eru mjög framarlega í dansnámi
1: já.
0: Og svo hefur þetta bara vaxið út frá því sko. Þetta er mjög svona alþjóðlegt nám sko. Það eru nemendur allstaraðan af
1: já einmitt og Danir, eru þeir ekki eða hafa þeir ekki alltaf verið svona sirkus
0: Danir, jú, hafa verið svolítið framalega. Í þessu, jú, þar mikið af þessum lýðháskólum og svoleiðis eru oft með svona sirkurs leiðir,
1: já.
0: En svo er háskólanám líka í Svíþjóð og Finnlandi, mjög mikið í Frakklandi og aðeins með þannig í Hollandi, Belgíu og svo austari úti, það verið mikið í Rússlandi og Úkraínu.
1: Já.
0: Þetta er víða, sko.
1: Já.
0: Þetta er mjög víða.
1: Við erum svo ný, einhvern veginn, að tilengja okkur þetta.
2: Já, og ég ætlaði að segja, sko, það hefur náttúrulega væntalega ekki verið neitt æsku sirkus þegar þú stegst þín fyrstu skref
0: Nei,
2: í sirkuslist.
0: Nei, nefnilega ekki, sko. Ég, í rauninni, sko, ég uppgötvaði ekki sirkusinn fyrr en ég var orðin, sko, næstu 18 ára gamall. Það var þá sem maður einhvern veginn áttaði sér á að bara, já þetta er til í alvörunni, einhvern veginn hafði þetta bara áður, þú veist, verið annarkvort bara í sögubókum eða barnabókum sem svona eitthvað sem var einu sinni
1: já.
0: En ekki lengur en svo er raunin svo að það er bara aldeilis ekki þannig þó að, þú veist, eins og ég þú veist ég nefndi áðan hennar klassíska sirkus og það svona eins og maður, þú veist Það er svona þessi klassíska ímynd sem við höfum af sirkusnum sem að hefur svolítið svona dalað aðeins svona á undanförtum kannski ára tugum en upp á móti kemur að þessi samtíma sirkus eða nýsirkusin hefur svona þú veist risið upp úr svona upp úr þessum klassíska
1: já.
0: Sem er miklu meira svona í ættina því að vera leikhús eða dans, svona þá er ekki jafn mikið þetta svona ekki til dæmis oftast eiginlega engin dýr inn í sirkusnum oft er verið að vinna með svona heilar, heilstiftar sýningar fyrir ekkar en einstaka atriði, þó alls ekki alltaf og svo er svona oft meiri svona sögusagnir aðeins meiri svona ljóðuræna aðeins meiri svona eitthvað skona svona já, meiri úthugsun en í þessu klassíska sem var svolítið svona sjáðu hvað ég get,
1: já.
0: Sem er náttúrulega geggjað út af fyrir sig, en þetta er svona hefur farið smá skakkað akkaskiptum svona,
1: þessu
0: öðru þessu áherslur.
1: Já, og minna dýr náttúrulega.
2: Já.
0: Minna dýr, já.
2: En nú langar mig til að spyrja fullorðið fólk
0: já.
2: Sem langar til að læra sirkus.
0: Já. Herði.
2: Nú sjálf hver spurning en einmitt. Spyr samt.
0: Sko, ég get sagt ykkur frá því að við í sirkushópnum hingleik, við erum með æfingarhúsnaði á Sævarhöfðanum Þar sem við erum með reglulegar opnar æfingar. Þar sem við erum með sem sagt djögl æfingar fyrir alla sem vilja mæta bara og æfa eða læra djögla. Svo erum við með loftfimleika kvöld fyrir þá sem hóra í það. Og bara svona opnar almennar æfingar. Það er ýmislegt í bóði. Og þetta er einmitt, eins og ég segi, þetta er

0: aðeins á ólíkum tímasetningum en það væri kannski sniðið að annarkvort senda okkur bara e-mail á ringleikur at ringleikur.is eða í gegnum Facebook hjá okkur að fá frekari upplýsingar.
1: Já.
0: En það eru semst leiðir. Það alveg hægt.
1: Já, varstu með eitthvað grein?
0: Þarna úti sem að viljið æfa sér sko komiði til okkar. Það pláss.
2: Mér langar bara að vera með.
1: Já, ætla að segja, varstu með eitthvað grein í huga?
2: Nei, mér langar bara, mér stætti allt svo spennandi.
0: Já.
2: En hvar er hægt að afla sér upplýsinga?
0: Herðu, það æskusirkusinn væri á heimasíðu æskusirkusins afsakið sem einfaldlega æskusirkus.is svo erum við inn á Abler og inn á Facebook eða einmitt inn á hjá okkur í hringleik við ættum líka að geta veitt allar helstu upplýsingar
1: Þannig það auðvelt að ná í ykkur
0: Já, þannig ef þú átt ungmenni sem vantar eitthvað uppbyggilegt og skreftilegt á sunnudögum eftir hádegi komið þið til okkar, við erum í Ármannsheimilinu í Laugardal og ég lofa því að þetta verður mjög gaman.
2: Frábært, Jóakim Meyvant Kvaran frá Æskusirkusnum. Takk kærlega fyrir komuna í sumarmál.
0: Takk fyrir að fá mig.

Þröstur minn góður, það er stúlkan mín. Þarna sungu Björgvin Halldórsson og Fóstbræður, lag Inga T. Lárus

0: við ljóð Jónasar Hallgrímssonar ég býð að heilsa.
1: Já, og þá röðin komin að Hinriki Völer sem hefur farið með okkur vítt og breitt landið í bæjarperlum sumarmála og nú ferðinni heitið Voga og á Vatnsleysuströnd.

0: Eftir að hafa tekið hringin í kringum landið og rúmlega það, rann það skyndilega upp fyrir mér að ég átti enn eftir að heimsækja vini mína á Reykjanesi. Þar sem þetta er síðasta innslag sumarsins voru góð ráð dýr, ég stökk út á Reykjanesbrautina og setti stefnuna á sveitafélagið Voga. Eflaust eru margir sem þjóta framhjá afleggjaranum án þess að kynna sér hvað Vogar og Vatnsleysuströnd hafa upp á að bjóða. Þar leynist nefnilega ýmislegt, enda meira við Voga en Voga ídýfan ein. Þótt hún sé auðvitað mikil perla og hafi verið framleitt í Vogum árabil. Í dag ætlum við að kynnast bæði gamla og nýja tímanum. Eitt nýjasta æði landsmanna er svo kallað Sánagus og við höfnina í Vogum hafa systurnar Telma og Petra Rúnastætur komið sér fyrir með Sánagus Reykjanes. Hvort Sánagus sé tísku bóla á borð við fótanutækið á sínu tíma eða komið til að vera verður tíminn að leiðiljós. Við fáum að heyra meiru það síðar í innslæginu. Ferðalagið hefst hins vegar á Vatnsleysuströnd, nánar tiltekið við Kálfatjörn. Þar hefur minja og sögufélag Vatnsleysustrandar unnið ötulega að varðveislu minja og gamalla bygginga. Helga Ragnarsdóttir, formaður félagsins, tók á móti mér í gamla skólahúsinu Norðurkoti og sagði mér frá starfinu og lífinu á Vatnsleysuströnd fyrra á tímum.
1: Minjafélagið stofnað 2005 af áhuga fólki. Og að markmið er að varðveita og viðhalda minjum og sögu sveitafélagsins fyrir komandi kynslóðir og bara fólki sem býr hér og annar staðar sem hefur áhuga á að koma og skoða það sem við erum að gera.
0: Og við erum hér við Kálfatjörn og í húsi sem heitir Norðurkot. Hvað gerist hér?
1: Norðurkot er gamall skóli. Hér var börnum á Kálfatjarnarsvæðinu kennt um tíma í cirka 10 ár og þetta var svona hjáleiguskóli nokkurs konar frá Brunnastaðaskóla, segi ég Brunnastaðaskóli, það er Suðurkotsskóli fyrst. Já, þetta er svona hjáleiguskóli þaðan. Það var talið oflangt. Þurru börnin að ganga alla leiðina þangað.
0: En við röldum að þessu hérna húsið, það við þurfum ekki ganga langt því að húsið er samtals hvað margir fermetrar?
1: Ég man nú ekki alveg hvað húsið er margir fermetrar en skólastofan er 15 fermetrar.
0: Og hvað eru margir nemendur?
1: Og tíma var hérna kennt 19 börnum.
0: Og þessi munir sem eru hérna til sýnis, er þetta allt frá þinn tíma?
1: Nei, þetta er svona frá skólasagan spanna náttúrulega langan tíma. Skóla er stofnaður hérna 1872 og við erum nú ekki með muni síðan þá í upphafi. En ýmislegt sem að svona eftir það, mest bækur, fólk er duglegt að gefa ykkur bækur og það er kannski það sem að svona flestir tengja við skólastarfi í upphafi, það er bækur og ritaðar heimildir. Aðrir munir eru svona bara hérna og þaðan, frá fólki sem að tengist sveitafélaginu og vill varðveita munina og heldur að þeim sé vel komið hérna.
0: Og hvað gerir þið í minjafélaginu þegar þið fáið svona hús upp í hendurnar, svona fyrstum sinn?
1: Já, okkur var gefið þetta hús af ættingum hérna, fólksins eða ábúðunda hérna á Kálfatjörn. Það þurfti nú að byrja því að styrkja það og flytja það hingað. Það stóð hérna örlítið sunnar við Þórustaði. Þegar það er komið hingað þá þarf að byggja grunn og koma því á sinn sökkul. Og þannig að þessi hægt að fara að gera þau upp og þá var mjög illa farið þetta hús. Vantaði hérna nánast bara eina hlið alveg í það. Gluggalaust og bara, já, í mjög lélegu ásigkomulagi. En þó talið gerlegt að gera þau upp eins og þú sérð. Og það var bara farið fljótlega í það. Það stóð hérna kannski hálft ár eða ár áður en að var farið að hérna vinna í því. En já, svona lítur út í dag. Það er búið að hérna, loka öllum götum og smíða nýja glugga og hérna, það er bara sómi sér vel hérna, sem er svona skólaminja safn sveitafélagsins.

0: Og það er ekki einungis þetta hús, það er líka önnur verkefni, hvað hafi verið að bauka?
1: Við erum að bauka ýmislegt. Við erum með tvö önnur hús, það er skjaldbreið sem er hérna á hlaðinu, steinhlaðið hús frá 1884 sem að sinti hlutverki fjós og hlöðu hér í tíð Stefáns Thorarensen sem prest hér. Svo erum við að gera upp gamalt samkomuhús sem er byggt 1933 sem er nær vogunum. Það er svona verkefni sem við erum mest að vinna í dag helst. Við höfum gert upp gamlan bát hérðan frá Kálfatjörn sem að bændur notuðu hérna til fiskveiða bara fyrir heimilið. Við fengum fyrir hvað, tveimur árum bát sem er cirka 30 tonn frá Súðavík sem að tengist sögunni hérna í vogunum útgerðarsögu. Sveitafélagsins Minjastofnun Íslands vildi að við tækjum þátt í því verkefni að hérna varvita og gera hann upp. Það hefur verið safnað ljósmyndum til 1960 og var, félaginu var gefið það safn. Hvað fleira, svo erum við bara með sögugöngur og við höfum verið með jólamarkað hérna í hlöðinni, við erum með opið hús hérna á skólasafninu helgar, höfum verið í fyrra sumar og núna í sumar. Já, bara ýmislegt.
0: Nóm að vera og þessi viðburðir er líf og fjör.
1: Það er alltaf líf og fjör, mikið af fólki. Bara síðast í gær, komið 50 manns hérna í þetta litla hús okkar.
0: Og er yngsta kynslóðin áhugasöm líka?
1: Já, þau eru ótrúlega áhugasöm. Við erum með til dæmis að ratleik hérna útprentaðan fyrir þau til þess að fara eftir. Þau eru að leita að klósettinu og máta skinnskó og ýmislegt. Það er bara gaman.
0: Þurfum við að forgangsraða þessum verkefnum? Þið geti ekki gert upp öll þessi hús í einu?
1: Nei, augljóslega ekki. Og við stofnum okkur ekki í skuldir. Við gerum þetta allt bara í en annarkvort í sjálfbúðulega vinnu eða þegar við þurfum að kaupa hérna, vinnu fagaðila. Að þá gerum við það og höfum við leitað styrkja í það. Sveitafélagi Vogar hefur styrkt okkur með það og uppbyggingarsjóður Suðurnesja til dæmis.
0: Svo var það líka samkomu húsið Kirkjukoll sem þið hafi tekið að ykkur. Hvernig gengur það verkefni?
1: Já, við keyptum það 2019. Það er steinsteift hús, var steift upp á þrem mánuðum árið 1933 og byggt við að bíslag svo það gengur bara sæmilega. Við þurftum nú að byrja því að tæma út úr því 60 tonn af járnarusli. Það var ærið verkefni. Eftir það höfum við svona einbytt okkur að því að hérna, loka því alveg að utan og klára það utan áður við förum að vinna í því inni.
0: Og geta gestur og gangandi farið inn í öll þessu hús yfir allt árið eða er þetta bara sumri til eða hvernig hafið þetta?
1: Sko, við höfum haft opið hérna á Kálfatjörnum helgar á sumrin en það er velkomið að hafa samband við okkur og við höfum verið svona nýjasta verkefni okkar er að taka móti hópum. Við höfum tekið á móti fjölmörgum hópum hérna á Kálfatjörni mitt og sagt frá starfseminu okkar og bara svæðinu hérna á sveitafélaginu sem er mjög skemmtilegt.
0: Ef við erum hérna þess á aðra hæðina í þessu litla og fallega húsi, hér gistu þá kennarar eða hvað?
1: Það var svo vel búið að kennurum hérna í þá tíð að hér bjó kennari og ekki bara hérna heldur, hann hefði ekki bara afnotað af risinu í skólanum, heldur var hér bygging við hliðina sem var hlóða eldhús og fjós fyrir eina kú, þannig að þetta var algjör lúxus að vera kennari hér.
0: Skólahaldið hefur breyst aðeins?
1: Það hefur breyst aðeins, já, og sjálfsagt verið og öruglega verið styttri tími en allir þessi mánuður sem að börnir í skóla í dag.
0: Við segjum skilið við gamla tíman á Vatnsleysu strönd og nú líkur leiðin niður á höfninni í Vogum. Þar er ekki bara fiskeri, heldur einnig hægt að bregða sér í sánagus. Fyrir þau sem þekkja lítið eða ekkert til, erum að ræða leita upplifun í heitri sánu, þar sem gusu meistari stýrir hitanum og stemningun einnig. Meðal annars með vel völdum ilmkjarnaóljum og góðri músík. Inn á milli er síðan hægt að stökkva í sjóin. Sannarlega mikil uppfærsla frá gamla góða einbaðinu, sem maður er jú vanur. Systurnar Telma Rún og Petra Rut Rúnastætur eru báðar gusum meistrar og reka sánagus Reykjanes ásamt Sigurði Friðriki Gunnarsinni. Ég fekk að heyra meira frá þeim systrum hvernig

0: þetta kom til, um Sánokus almennt og hvort þetta komið til að vera.
1: Hugmyndin eiginlega sprett í, páskana í hitti fyrra. Þá voru ég upp í sumarbústa með mamma og pappa og fannst eitthvað frábær hugmynd að, stofna eða búa til svona gusu. Og þau ránkóldu alveg í sér augunum og svo, já, þetta er bara ömuleg hugmynd, þetta er aldrei eftir að gerast. Og þannig ég hringdi beint í Petru systir og sagði, henni frá þessu og hún tók svona rosalega vel í þetta því við erum alltaf að reyna að koma með eitthvað nýtt, nýjar hugmyndir. Og þannig við bara letum þetta gerast og mamma og pabbi þurfum ég að þetta hatt í sinni dag.
0: Og segðu mig, Petra, er þetta allt öðru í senn? Gamla góða einbæðið?
2: Já, ég myndi segja það að hérna, upplifunin er einhvern veginn allt önnur þegar er komin tónlist og þessir ilmir og, mentalið og maskarnir og, svo þessi tengsl og að vera í náttúrunni finnst mér líka svona öðruvísi og að fá að fara í sjóinn og, allir þessi tenging við náttúrunna finnst mér líka bara geggjuð. Þannig að ég myndi segja já að þetta sé allt öðruvísi.
0: Og ég mynd, staðsetningin engin tilviljun, steinsnar frá sjónum, er kælingin mikilvæg?
1: Já, og svona út frá líffræðilegum, hérna, ef við horfum á líffræðina, þá skiptir ofslega miklu máli að ná þessari bæði þessari rosalega miklu hitun á líkamanum og svo þessari kælingu beint á móti að hefur svo rosalega mikið að segja með bara, hérna, eins og hormónakerfin okkar og blóðþrýstingskerfið. Þannig að við náum að opna og, þenja út og svo keyrið það niður þegar við kælum og, hérna, og náum púlsinum alveg í bæði rosa hátt og svo rosa lágt þannig að það hefur svona mismunandi heilsufarslega áhrif þannig að við erum að virkja bæði þetta parasympatíska taugakerfi og svo þetta sympatíska þannig að við erum að ná alveg ofbúslega víðtekum áhrifum á heilsu þannig að ég myndi segja absolút mjög mikilvægt og bara geggja að geta gert það ég myndi í náttúrunni eins og Petra segir jarðtengja sig svolítið og, fá þannig upplifun öðruvísi heldur en að fara bara í sánunu í sundlauginni.
0: Og röldum að sérna inn fyrir, þetta er, já, var allana bara iðnaða gámur sem við erum búin að breyta.
1: Já.
0: Hvað gerðu þið?
2: Við sem sagt keftum 20 feta gám og við einangruðum hann með ull og svona sérstökum álpapír og svo settum við panelin upp og flísalöðum gólfin og við skiptum rýmunu þannig að það sé sánan inni og svo svona aðeins smá andri fyrir gestin alltaf að koma og fá sér að drekka og bara snakk og svona og hengja fötin sín og já, settum við bekkin á opnin og, bróður okkar hjálpa okkur að útbúa gluggan og, pabbi var hérna líka að stóð okkur á flísaleggja og svona en annars vorum við svona mestmegnis að þessu sjálfar hérna.
0: Er þetta fyrir alla aldurshópa?
1: Algjörlega, kannski börn í fylgd með fullorðnum, svona unglingar kannski helst, en í Finnlandi eru alveg börn að koma líka og allt upp í bara fólk á öllum aldri í rauninni. Eldri borgar eru mjög hrifnir af þessu skilsmér í Hafnarfirði og þeir sem hafa komið hinga alveg bara amma okkar elskar að koma hérna, hún er 75 ára, þannig að þetta er bara fyrir alla sem vilja prufa og, hafa gaman af því að kannski aðeins að skora á sig og bara njóta með vinum með að eða ein og, koma að hitta nýtt fólk, þetta er rosalega mikið félagslegt líka og við tökum eftir því að sánagestirnir okkar þeir hérna, eru farnar að kynnast hvor öðrum og ég bara þekktust ekkert fyrir.
0: Og svo eru þau undirbúa þematíma og eftir það er unna Torfa núna, getum maður mætt í reif og harðkjarnarokk einnig?
2: Já, við reynum að vera með einhver svona fjölbreytt þemu, kannski svona 2-3 í hverju mánu, en, svo erum við líka með bara rólegt flæði og rest flæði og, sem eru svona algengustu tímannir, en, við bjóðum alltaf upp á eitthvað skemmtilegt líka.
0: Og hvað þarf góður gusumeistari eða hvað eiginlega þarf hann að hafa?
2: Sko, ég held að sé aðalega bara svona vera með góða nærveru og að ná að tengjast fólkinu og, leifa þeim að svona vera kannski sinni upplifun og, láta þeim líða að þau séu örugg fyrst og fremst að þetta sé ekki eitthvað, að þau séu ekki fara kapnum hita, stýra hitanum og, hérna og vera með rétta ilmi og svona og, svo þetta tónlistin.
1: Ég held að sé líka bara að vera svona yfirvegaður og, þannig að fólk finni að þau eru bara góðum höndum og það sakar ekki vera svolítið skemmtilegur og segja kannski einhver nokkra brandara en að milli.
0: Þannig að smá uppistand með því.
1: Já, það er alltaf smá uppistand með því.
0: Hefur þessu framtaki verið vel tekið af íbúum hér í Vogum og einnig bara á Reykjanesinu?
1: Já, bara óbúslega jákvæð og, mikil viðbröð sem við fengum og kannski bara fram úr okkar björstust vonum. Við fórum svolítið blint í sjóinn þegar við stopnuðum þetta því að, það var engin önnur sána einn á Suðurnesjunum þannig að við vissum ekki alveg hvernig okkur er þið tekið en bara óbúslega mikið af fólki og við erum bara komin bæði með okkar fastakúna og, svo fólk sem er að pröfi fyrsta sinn þannig að það er bara gott flæði og,

0: allir mjög jákvæðir. Sveitafélagi hefur tekið mjög vel í okkar starfsemi og veitt okkur styrk fyrir stöðuleifin á gamnum til eins árs til að pröfa. Þannig að við hefum bara fengið rosa góða mót okkur.
1: Og svo fengum við líka styrk frá uppbyggingarsjóð SSS þannig að til að hérna, koma starfsemin í gang og svona og bjóða upp að þessa nýjung sem að þetta á Suðurnesjum.
2: Og sánu guðsið, þetta ekki tískubóla, þetta komin til að vera?
1: Ég held að þetta sé komin til að vera og líka sérstaklega þegar að hraðin í samfélaginu er svona mikill að fólk þarf á þessu slökun og að ná taugakerfinu niður og bara margir sem að eru að koma hérna sem hafa talað að þetta sé bara algjör losun fyrir þau í vikunni til að geta tekið á við bara öll þau verkefni sem þau eru að díla við á hverjum degi sko. Þannig að ég held að þetta sé komin til að vera.
0: Ekkert meiri tískubóla heldur en að mæti orklæs held ég.
3: Já, þetta var hann Hinrik Völer sem þarna rætti við Telmurún og Petru Rut Rúnastætur og það voru að segja frá þarna, Sánu Guðsi
0: já.
3: Og svo undan rætti við Helgu Ragnarsdóttur hjá Minja og Sögufélagi Vatnsleysustandar sögu þessa svæðis.
4: Já, en við erum viðförlar í dag, þannig að við fórum með Jóakim og með vant kvaran úr æskusirkusnum aðeins yfir svona sirkussögu eða þannig, sirkuslendur heimsins
3: Já.
4: Og ekki síst æskusirkusinn sem að hefur starfsemi síminna núna á haustaninni.
3: Já.
4: Og við ætlum að vera hérna aftur á morgun.
3: Verðum aftur á morgun saman.
4: Já.
3: 11.03 byrjum við með sumarmál.
4: Já.
3: Og þá er jeppaþjóðin hennar Elisabeth Teju á dagskrá. Jeppaþjóðin
4: og við ætlum að fá líka húmanista, er það ekki?
3: Jú.
4: Það segja ykkur frá heimsningi húmanista.
3: Akkurat, en við þökkum fyrir samfylgdina í dag.
4: Lífið heil.
3: Verðið sæl.

Þetta voru sumarmál, umsjón hafðu Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir. Næst komið að þætti sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sveinn Andri Sveinsson lögmaður. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk.
0: Ertu alltaf í jakkafötum?
1: Já, oftast eiginlega.
0: Já.
1: Það er svona, ef ég veit að ég er bara á skrifstofunni, þá kannski leifi mér að vera aðeins með að vera kasjól. En þetta er bara vinnufötin.
0: Já, já. Og hvað, þegar þú reynir að vera kasjól, í hverju ertu þá?
1: Þá er ég kannski bara einhverjum stökum bara jakka á buxum.
0: Já, samt stökum jakka, heldur því til
1: laga. En ég aðeins að fata mig upp eftir að ég hóf sambúð með konu sem er mjög smekklega og fött og hefur svona ákveðna skoðanir bæði á sínum eigin föttum og ekki síður mínum.
0: Já, já, já, hún er svolítið hjálpaðir.
1: Já.
0: Var það eitthvað bara augljóst mál og þú færir í lögfræðina á sínum tíma, segir Andri?
1: Nei, það var alls ekki augljóst, sko. Ég var alltaf stöðu teiknandi og þegar ég var krakki og unglingur en hafi líka áhugað þeir sem pappi var að gera, sem var lögmaður. Þannig að ég gat ekki ákveðið mig þegar ég var að klára menntaskóla hvort ég erði arkitekt eða lögfræðingur. Þannig að ég ákveði að taka mig pásu og fóru til Hollands að læra hollensku, já, tilgangslöst og það var nú, en skemmtilegt, sko, elska þetta land, en svo þegar ég var hann úti, þá ákveði ég að fara í lögfræðina, pappa til mikill á vonbriða, sem sendi mér námsbækjurnar úti, ég held hann hafi ákveði að sendi mér námsbækjurnar, hefur úti bara til þess að teka því hvort ég myndi ekki verða, þetta var ekki nægilega fráhrindandi, en það virkaði ekki, sko.
0: Já, en byttu Holland og læra hollensku, þetta er eitthvað svo,
1: já,
0: eitthvað,
1: bara, gera eitthvað öðru sér bara, mér hafði fundið þetta bara spennandi tungumál og skemmtileg tilhugsun. Þannig að ég síðan fer þann ákveð tek inntökuprófi í lagadeildina líka hann úti eftir ég klára námi hollensku í háskólum í Leiðin. Og ég ætla síðan alltaf að fara í framhaldsnám eftir lögfræðina til Hollands. Það var planið en svo bara lendi í bólakafi pólitíkinu og stofna fjölskyldu, þannig að það býður enn, sko.
0: Já, þannig að þú fórst ekki í framhaldsnámi sem þú varst
1: að pæli ég bara í. Ef ég færi það, þá er ég örgulega dómar núna við Alþjóðadómstólinn, eitthvað svo leitt.
0: Þú væri það. Það er alveg ljóst.
1: Það er nokkuð ljóst.
0: En býttu arkitekturinn, akkur kemur hann svona inn í því, þetta er svona frekar ólíkt.
1: Já, bara mér hafði svo mikið náhuga þessu og hérna, ég finn það líka núna, sko, ég á þrjá krakkar sem eru lögfræðingar. En svo fjórði, hann er að klára mastersnám í arkitektur og ég verð að játa það bara með fullri virðingu fyrir náminni og hinu krakkunum mínum að það er miklu skemmtilega það sem hann er að gera, sko, heldur en þau hinn, sko, en það er svona, maður hugsar oft með sér, sko, hvað ef maður hefði farið hinna leiðina, sko.
0: Já, já, það er auðvitað.
1: Eina sem við lögfræðingar skiljum eftir okkur er einhverja greinagerður og einhverjum dómsniðurstöður í málum sem við vinnum, sko, en það er bara einhver staðar á netinu, sko, og í bókum, en arkitektan er náttúrulega skilja eftir sig mannvirki sem standa.
0: Já, já.
1: Þetta er öðruvísi.
0: En hvernig lögfræðingur var pappi þinn?
1: Pappi var svona allskins, en vann mest fyrir, hann var lögmaður fyrir einn og nokkur lögmaður sambandsins, en svona var vann mest sjálfur fyrir Samvinnubankann.
0: Já, fyrir Samvinnubankann.
1: Bankalögfræðingur, hún fannst alls ekki skemmtilegt og reynda að fá mig ofan að þessari villið.
0: Já, en þegar þú svo klárar og byrjar bara að vinna sem lögmaður eða lögfræðingur, sko, af hverju ferðu inn í þessi mál sem að þú ert kannski þekktastu fyrir, Sveinn Andri? Það eru að verja þá sem að fremja glæpi.
1: Já, ég held að þetta var bara tilviljun, sko. Ég byrja minni fæi bara hjá lögheimdunni, hjá Ásgeir Thoroddsen og Ingóli Hjartarsinni, og skrifstofa lögheimdunni var bara rétt hjá Hverfisgötunni og maður þegar þekkti lögreglumenn og þeir hringdi í mig því að þeir vissu að ég veri fljótur að mæta svæði, þannig að þetta bara er tilviljun, sko.
0: Já.
1: Svo bara vindur þetta einhvern veginn upp á sig.
0: Já, en það er svo oft bara, sko, talað það er svona, maður ofta bara pælið í af hverju fólk talar þetta, það er bara eins og þú, Sveinn Andri, að því þú ert að verja glæpamenn, að þá ert þú með,
1: já,
0: hvað ég var að segja, skýrlegt aðli.
1: Já,

0: þetta er alveg sko furðulegt sem betur fyrir náttúrulega langflestir sem vita hvað það snýst. Þetta snýst bara það að allir hafa þessi réttindi, þennan rétt að hafa fá skipaðan verjanda í þegar þeir eru teknir fyrir dóm eða fyrir lögreglu og svo framvegis. En þeim fer nú sem betur fer fækkandi sem kunni ekki munin á sko krimónum og misindismönnum og síðan annars vegar og svo hins vegar verjendurum. Sko. Mm. En auðvitað við upplifum allir sem störfum við þetta að það er einhverjir fólk leggur saman tvo og tvo að ef einhver er að verja sko, fíknefna smyglara þá er hann bara sjálfur að kafa í dópinu. Sko.
1: Já, já, já, já.
0: Það næsta sem ég komist sko, fíknefnum er að ég mani eftir í einu samkvæmi sem ég verið í, þá sá ég mann vefja tóbaksplanta kannabis.
1: Já,
0: ég held að það hefði kannabis í tóbakinu hjónum þegar hann var að vefja þetta. Sko.
1: Svakalegt.
0: En það, öðru leiti það sem ég komist næst í er að sjá myndir af fíknefnum í þessum sakamálu sem ég er að vinna af. Sko. Ég hef greinlega mist af öllum þessum partíum, aðal partíunum. Sko.
1: En sko, það er náttúrulega bara gegnum tíðina hefur verið mjög mikið talað þig.
0: Já, og 99% af því sem þar kemur fram er staðleisa, sko, því maður bara, ég tala sjálfur og að lítið mig og leiði þessa umræði alltaf fram með mér og ég hef bara mitt prívat líf og það er bara eins og það er.
1: Já.
0: En ég, fólk verður hafa eitthvað til að kemsa og það er bara þannig, sko.
1: En verður aldrei leiður, veist, langaði ekki að draga þig bara inn í einhverja skell?
0: Stundum auðvitað koma svona moment, sko, en ég er, eftir þessi, hennar tíma er ég ónæmur fyrir þessu, sko, henni.
1: Mm.
0: Kannski krakkana mínir mér sjaflega hrifin af þessu umtali, en þetta er bara, veist, þetta er eitthvað sem maður bara ræður getur við, sko.
1: Nei.
0: Ég gerir mig kollóttan, sko.
1: Já, ég bara maður stundum hugsa að mynda, þú veist, maður stundum tala við fólk einmitt sem lendir alltaf í þessu og það, þú veist, þegar að fólk segir, já, menn veist, ég loka bara á þetta.
0: Já, ef það er eitthvað sem er í gangi sem maður getur ekki gert við og þá bara er maður ekkit að velta því fyrir sér, sko.
1: Mm.
0: Það er bara svo mikið tilgangsleysi, sko.
1: Já, já, já, já, já.
0: Lífið er miklu skemmtilega en það að maður fara velta fyrir sér einhver sem maður hefur engin áhrif á, sko.
1: Mm. En sko, að því að ég sagði við þið þegar ég bæði að koma í þáttinn, Sveinn, þú sagði nú ég ætla aðeins að hugsa þetta.
0: Já.
1: Að því þú ert alltaf til að koma og tala þú veist, Evrópusambandið og...
0: Já, ég ætlaði mig að halda hálftíma ráðið núna um jáið og Evrópusambandið.
1: Bara alls ekki, sem betur fer ég aldrei þangað að tala um pólitík. En samt, þú veist, það bara þú ert, það er rosa mikið þannig, sko.
0: Já. Þannig ég voru lítið með að tala, ég ekki tala endalist um Evrópusambandið og lögfræði og sakamál og stjórnmál.
1: Já.
0: En þegar ég fer að tala við sjálfum með, þá er það mjög stuttarlegt og ég hefur lítið náhuga því.
1: Já, svona, það er stutt og laggott. En það er kannski þá líka eitthvað sem hefur komið eftir að, eða hvað, ég er bara að pæla, að því það er svo mikið talað þig eða var, það hefur kannski mingað eitthvað.
0: Það er alltaf mingað, sko.
1: Já, já, það er engin áhuga lengur.
0: Nei. En svona alltaf er ég nýgiftur og það er giftur frægar í konu, þannig að hún, ég finn það, sko, ég hefur ekki stáð menn á götu og menn hafa spurt mig, já, ert þú ekki maðurinn að Vigdísar? Þannig að þetta er, nú er þetta bara stíkt.
1: Það var nýr heimur.
0: Ég er bara giftur frægar í konu, sko.
1: Já, já, sem hjálpa bara að klæða því almennilega.
0: Já.
1: Ef ekki aðeins að tala um ástina, Sveinn Andri.
0: Já, ég bara...
1: Þú ert alveg til í það?
0: Já, ég til minnst þess að dásanlega bara einhvern veginn að við erum hann í ríg fullorinn 63 ára og loksins bara hafa fundið ástina, sko.
1: Já, það var einhvern veginn ekki planað, eða hvað?
0: Ég bara, veist, aldrei, það var ekki, svona planað maður ekki.
1: Nei, ég veit það, já, það gerðist.
0: Við vorum búin að þekkjast í 18-19 ár, sko, fyrir þetta og vita á hvort öðru, en svo bara einhvern veginn gerist þetta.
1: Og hvar hittist þið?
0: Við höfum alltaf verið að hittast og reykast og hvort annað í gegnum tíðina en í áruna rás en hérna, það má segja kannski svona í nóvember í fyrra hafði hlutinni farið að gerast, sko.
1: Já.
0: Fórum svona að vinna saman og já, eitt lit af öðru. Og,
1: já. Já, þannig þeir eru á sömu...
0: Vinnu saman, sko.
1: Þeir vinnu saman?
0: Já.
1: Og búið saman og þannig þeir eru alltaf saman?
0: Vinnu saman og búið saman og eru bara alltaf saman.
1: Ertu vissum að þessi sniðut?
0: Dásamlega, sko.
1: En var, sko, þú veist, þegar maður hugsar, þú veist, eða þegar þú hugsar bara hvað, þú veist, af hverju ástin kemur allt í einu?
0: Já, þetta er svo skrítið maður. Allt í einu kom bara þarna og ég var alveg viss. Ég þurfti bara aðeins að samfara hana það gekk vel hratt og vel fyrir sig sko.
1: Já.
0: Og bara við erum bara mjög samstíga þetta allt saman.
1: Já, en nú komið þið náttúrulega bara með ykkar sögu inn í samband og hvað eru þá ef við teljum börnin ykkar þá svona í sameiningu?
0: Já, menn hún á tvær stelpur og ég á sex börn.
1: Já.
0: Fjóra stráka og tvær stelpur. Já. Þannig að þetta er jafnast aðeins.
1: Já.
0: Og svo er hún amma síni fyrra.
1: Já.
0: Og ég er að verða þrefaldur afi.
1: Já. Þannig að þetta er, það er góður hópur í kringum ykkur.
0: Já, góður hópur, sko. Já. Það er skemmtilega sem við gerum er að vera af og amma, sko.
1: Já.
0: Það er dásamlega til að skipti.
1: Já. En það var náttúrulega auðvitað...
0: Hún er draðið syngri í augun, en
1: já.
0: Lítilega.
1: Lítilega. Hvað er mörg ár?
0: 18 ár.
1: 18 ár?
0: Já.
1: Já, það er ekki neitt.
0: Það er ekki neitt, sko.
1: En var ekki einhver svona, var ekki eitthvað gossip um það þegar hún varð amma, þið höfðu eignast barn saman?
0: Já, sko, ég held að sko, við hefum ítt undir þessa sögusagnir þegar við vorum að labba um miðbæin með tvo barnavagna eða eitt í mist, sko, þannig að fólk hefur örglega margir lagt saman tvo og fengið allskir
1: nýðast. Já. en þegar þið ákveðið þetta og þið vitið að þið viljið bara sameina ykkur öll og vera
0: já,
1: saman,
0: já.
1: Varstu þakklátur?
0: Gríðarlega, sko, já, bara.
1: Og kannski, hvað, hissa líka eða?
0: Ég var náttúrulega hissa að hún skildi sko, samþykja mig sko, og vera skotin í mér. Það var bara eitthvað undur um veraldar. Gamalt kallt skarfur sko, og hún þessi glæsilega kona.
1: Ég
0: meina lífið fullt af óvæntum uppákomum.
1: Já.
0: Þetta er eina þeim. Sko.
1: Já.
0: En ég er bara þakkláttur.
1: Hverjum
0: hvað, degi með henni.
1: Já, það er þannig. En hvað, fórstu á skeljarnar?
0: Já.
1: Það bara alveg?
0: Já, hún fekk ring og ég fór á skeljarnar.
1: Já.
0: Það var auðvitað þannig, það var þess að þetta er að reynu, sko.
1: Já, og varstu, hafður áhyggjur að því að segja nei?
0: Nei, ég bara var nokkuð vissi minni sög, sko. Ég var náttúrulega búin að svona líka hafa samráð við vinkunarinnar svona og þannig að Svo hefði sagt mér bara að gleyma hugmyndinni, skilur,
1: já,
0: en það hefði þetta ekki verið ráðlegt, þannig að þetta var allt svona...
1: Það hefði bara, Sveinn Andri gleymdi hugmyndinni.
0: Það var svona, hafði ákveðin svona áreðleika konnun á því stað þá endan.
1: Já, til þess að...
0: Og svona fóratún, já.
1: Sem er nú kannski svolítið gott að gera það.
0: Já.
1: Og hvað, og var, hérna, hú veist, var stór veisla eða gerði þetta bara svona...
0: Ég vissi hann bara ákvæðum að velja giftingardaginn sem var að fann að það var bara ákveð, ætlum ekki hafa neina veistlu, svo bara ákveð með hálsmána fyrir var að bara skell í formulega aðtöfn og veistlu og giftum okkur afmælstegi bróðum eins og hérna, þetta gekk alls saman mjög vel og kom hann félagur og kalla kornum Esju og sungu fyrir okkur, lægið okkar, þannig að þetta var dásamlegu dagur sko.
1: Já.
0: Besti daglýsmis.
1: Það er bara þannig.
0: Já.
1: Ertu stundum heissa á hamingjunni einhvern veginn?
0: Já, ég bara ánægð með að við fundum hvort annað bara.
1: Já.
0: Svona, og ég kom inn að, hvað kallast það, síðmiðaldra? Ég er alltaf svo ung, sko.
1: Já.
0: Ég man eftir þér í krónunni í hlýðakörunni, gamla dagar, sko.
1: Já.
0: Ég man ennþá eftir úlpunni sem áttir með hérna, manstu ekki eftir þetta
1: svona
0: loðfóður
1: sko. geggjuð úlpa akkaði fyrir það, pappi keipti hann handa mér bara þannig það er svoleiðis, gamli skólafélagar en sko, þegar maður hérna finnur
0: tókst eftir hvernig náði að víkja aðtíklinna að því
1: ég, já,
0: á mér sko
1: til tala, já, ég veit, en ég haggast ekki hafði engar á ykkur mér langar svolítið að við getum alveg að tala um ástina endalaust og allt það, en mér langar svolítið bara að vita um bara fjölskyldina þína, Sveinn Andri, foreldra þína. Þú nefnir náttúrulega pappiðin var...
0: Fæðir minn var, sem sé, Sveinn Haukur Valdimarsson.
1: Já.
0: Svona Valdimar Sveinbjörnsson var Herdísa Maju, Valdimar Sveinbjörnsson var leikumkennari í MR og fæðir handboltans á Íslandi, kjarnan þekktur þannig.
1: Já.
0: Jóhann Andra Lúðustóttir var móður mín. Og þau eru, sem sé, pappi var þrígiftur. Og hann átti, fyrsta konu átti hann stóra bróður minn, Valdimar, sem fjall frá í síðustu viku. Nú síðan vorum við þrjú sískinin og þar fætt á þessu bili 60-63 og bróður minn sem var tveimur árum eldri en ég, hann dó þegar hann var 39 ára,
1: já.
0: miklu vinnir. og nánir og síðan sem sé giftist pappi í þriðaskiptið

0: stjúpmóðminni sem ég ólst upp hjá þeim, Elínu Finnbóðdóttur. Og mamma, hún sem sé átti síðan hálsýstu mína, sem er alltaf mun frægari einstaklingur heldur ég, hún kalla Margrét Þorkelsdóttir.
1: Finnastu konu á Íslandi.
0: Finnastu konu á Íslandi, auðvitað læriði allt gríni frá mér.
1: Að sjálf,
0: væntanlega. Við, sko. Það hefur hún alltaf viðurkennt.
1: Já, já.
0: Já, þannig að þetta er... Þetta er nú svona, þetta er dæmingir íslensk fjölskylda, frá skilið og fráskilið og stjúpsískinni, hálsískinni og hvað þetta alls saman
1: hefur. Já, já, öll svo
0: blanda. Mjög dæmingir þetta
1: alls saman. En sko, ég tek eftir í af hverju áru seinnandri þá minnustu bróðins.
0: Já,
1: sem
0: já.
1: Að, það er svona, það er alltaf einhver sásöki sem maður sér, svona, það sem skrifar.
0: Besti vinni minn, sko.
1: Já.
0: Og alltaf tölum saman ofta dag. Þetta var bara...
1: Hvað gerði hann?
0: Hann var rekstrarhagfræðingur og vann á þessum tíma hjá fyrirtæki sem héti Viðskiptanetið, var það að fara fjármálastjóri og bara hann hafði verið þarna, verið einhverjum á vegum fyrirtækisins í karibíska höfinu, hafði fengið flensu, var eitthvað illa uppláður og hérna deyr eins og fær hjartabilun eins og svo margir milli jól og nýjárs.
1: Já.
0: Algir svo svona tími ársinn sem flestir fá hjarta hvilla, sko. Þannig að, já, þetta var ekki gott, en svona lífið bara.
1: Já.
0: En hann á afkomendur sem minn á hann.
1: Já, og þú velur daginn sem þú giftir þig og velur þann afmælisdag.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að það var bara besti dagur, sko.
1: Já. Varstu lengi að svona vinna þig úr þessari sorg, Sveinandri?
0: Já, þetta er nú eins og gengur, þú veist hvernig það er maður svona tekur þetta á gerir sjálfan sér þáldið svona upptekinn og fyrir að verða sko, ég var svona sáum allt varðandi fráfalli hans og jarðaför og allt skipulegna þannig að það var ekki fyrir allt varum svona garðgengið að maður svona tókuð sorgina, sko.
1: Já.
0: En það er bara eins og með þetta eins og smartan, það er með svona nákvæmna að maður jafnar sér aldrei, maður bara lifir með þessu.
1: Mm.
0: Það er ekki bara.
1: Jú, það er svolítið þannig. En sko, hefur þú áhyggjur þínu einhjarta út af bróðin?
0: Já, maður var náttúrulega paranoid út af þessu, sko. Og þetta læt alltaf fylgjast með þessu, sko.
1: Já.
0: Og reyna bara að halda mér í góðu formi og reyna að fara í ræktina hverju degi.
1: Já.
0: Og svo líka halda hausnum gangandi, því að kall það minn hafi fengið Alzheimer og maður reynir svona einhvern veginn þannig að veit að nokkuð hvort það virki að þá reynir maður að halda heilarnu stöðut í vinnu og ég get ekki hugsað mér að fara að hætta störfum og eitthvað svo leir.
1: Nei,
0: þannig að halda bara áfram, sko.
1: Nota hausinn.
0: Já. Þetta vinnutæki mitt, þannig að ég held ekki bara áfram að vinna og bara hanga til bara yfir líkur.
1: Já. Sko þetta, þegar fjölskyldur upplifa einmitt Alzheimerinn.
0: Já.
1: Hvernig var þetta hjá ykkur Sveinandri?
0: Já, þetta var svona... Þetta er svona sjúkdómur sem að svona... Ég þarf að semja við einhvern ef ég sko greinist með hana, þá sé ég einhvern með framhleipuna sem hérna bara skjóti mig svo gamlan hund bara bak við hús, sko. Þetta er alltaf skelfileg sjúkdómur, sko. Og hérna...
1: Ertu hrættur, hugsaðu þetta að því að pappiðin greinist með Alzheimer?
0: Já, það er bara, óttast maður að þennan sjúkdóma því að þetta er svo algengt. Og hérna, mér er þetta bara einhver þegar versta sem maður getur lent í að einhvern veginn svona bara harði diskurinn smátt og smátt bara þann uppi, það þurkast allt á hún. Þetta er ömulegu sjúkdómur og vonandi náttúrulega það er einhver framþróanir sem eigi sér stað í bæði greiningu og meðferð á svo, þannig að maður vonar að það allt saman svona...
1: Það er alltaf svona öðru kor að koma svona fréttur, þá er maður svona já.
0: Já, vonast eftir í að framfærin að verði stöðuðar.
1: Já.
0: En svo verðist þetta, maður veit ekki með orsakir þessa, veist, þetta er einhver leitir þetta... ekkingt og sumi leitir þetta lífstilsjúkdómur og framvegis þarna
1: alls konar pælingar. En hvernig sko, þegar þú fylgdist með pappa hennu breytast, þú veist, var það tók þetta sko langan tíma og hvenær uppgötaður að það væri eitthvað ekki lægi?
0: Já, þegar hann svona er farin að vera ruglaður og þá fer ég með hann í sko greiningu hann í Bólandakoti.
1: Og vildi hann fara?
0: Já, hann var til í þetta. Þannig að svo bara færi hans að greiningu og man nú allt eftir eða læknir, þegar hann spurði læknir hverja lífslíkurnar væru eitthvað svoleiðis og þá var nú svona frekar hrannalegur læknir og sagði gaf honum 7 ár og bara þá það svona einhver meðal meðgöngu tími þessi sjúkdóms bara að maður greinist og þar til maður deyr
1: þannig að fallegt svar
0: já, þetta var svona frekar svona hreinskilið sko
1: já.
0: En þetta gekk eftir sko
1: já, það var
0: tími sko það var greindur þarna 2000 og deyr 2007
1: já Var hann fljótur að verða einhvern veginn, þú veist, allt öðruvísi?
0: Jó, það er sko nýjustu minningarnar, þær fara fyrst og svo smátt og smátt, þannig að hann alltaf spyrir að mann um pappa sinn og mömmu og svo fram við skilur hann, það er elstu minningarnar, þær fara síðast sko. Nikotín fíknin hverfur og löngunin í áfengi, hún hverfur og þetta er svo merkilegt, þetta er alveg furðulegt hvernig það virkar sko.
1: Já.
0: Það var alltaf kvensamur sko.
1: Já.
0: En það fór ekki sko.
1: Það fór ekki?
0: Nei.
1: Meri sér með þegar hann var orðin veikur.
0: Já. Alltaf dara við starfstúlkunar en kannski búin að gleyma á hverju en
1: þannig að það
0: þetta fer síðast sko.
1: Já.
0: En þetta átti sína svona kannski broslegu liða líka sko.
1: Já.
0: Hún leist ljómandi vel á mömmu sko þegar hann hittar aftur orðið sjúklingur löngu búin að gleyma því að hefur verið gifturinn og skilið við hennar sko.
1: Já, hún hefur komið að heimsækja komið að heimsækja pappa þinn og alveg þessi, mér líst vel að þessi en fyndið
0: Já, þetta er makka, þetta er skemmtilegt sko.
1: Var alveg til að þessi, ég kannast eitthvað veist hún er eitthvað skemmtileg þannig að það er líka mitt ef við lýsum svo svona, það, veist, það er líka hægt þegar maður getur líka aðeins leikið smá
0: Já, þetta er svona stundu broslega leikar sko.
1: Já
0: og í þessu ferli sko, þá er svona okkur tímapunkti sem þetta verður opbosla erfitt fyrir sjúklingir sem hefum Alzheimer þá þegar hann er átt að sér á því að minni er að hverfa
1: Já.
0: Og þessi geta þá verður þunglind verður sjúklingur þunglindur og þá verður sett á þunglindislif en síðan þeir eru komið yfir ákveðið stig þar sem sjúklingur átt að sér ekki lengur á því þessu, sko,
1: Já,
0: þá verður þetta svona þægilegra sko, einhvern veginn og meðferðilegra
1: Já.
0: En svo bara flestir, ég held að flestir aldrei með sjúklingar síðan deyjur lúnabólgu, sko. Því að þá er tekin ákvörðum það að ef þið veikist að vera þá ekkit að
1: gera
0: ákveði stig, að vera ekkit að gefa þeim sýklalif eða slíkt, sko.
1: Já, hvernig gekk að takast á við þetta eftir svona, að því, þú veist, aðdragandinn er svo langur, maður er einhvern veginn að býða eftir að...
0: Já.
1: Þú veist að fóreldur mann sem deyr eða þú veist, ég veit ekki, eins og skrýtið
0: Jú, ég svona sat yfir honum það sem hann svona lúnabólgan klárað hann á tveimur sólaringum, sko, en þetta auðvitað tók á en bara það er líka ákett hann að losna undan þessu, sko
1: Já.
0: Fyrir aðstendur þetta er allsami sjúklinga líta bara svo á að þegar sjúklingun deyra þá var hann bara að losna, sko, undan þessu öllu saman, sko
1: Þannig
0: þetta er bara alltaf fyrir held ég flesta aðstendur bara léttir, sko, þegar sjúklingurinn loksins færi að fara, sko.
1: Já. En svo eins og hún nefndir, þá varst það með þess að bróðin líka, elsti bróðin.
0: Já, hann knendir sem Alzheimer og en ég mun segja bara betur fyrir þurftan ekki að gangi hér með þetta langa ferli, sko. Hann bara fór snöggt, sko.
1: Já. Þannig að Alzheimerinn er svolítið kannski hjá þér svona einhverja, þú veist, þú pælir
0: já,
1: kannski.
0: Já, ég pælir alltaf í þessu og þetta er en Svo bara eins og ég segi, maður veit ekki að hvað mér leiti þetta er lífsins sjúkdómur og að hvað mér leiti þetta er genetist og...
1: Já, allt þetta.
0: Já.
1: En hvernig ertu sko, að því, þú veist, þú vinnur mikið þar ekki?
0: Jú.
1: Já, hvað gerirðu? Hefurðu einhver áhugamál?
0: Já, ég hann nú sko, náttúrulega, Evrópumálin, við getum færið þau.
1: Þetta er enda, Evrópumálin.
0: Já, svo jákvæður, sko. En hérna, ég alveg það, sko, fyrir utan pólitíkina, þá náttúrulega bara lögfræðin er náttúrulega áhugamál líka hjá mér, sko.
1: Já.
0: Þanniglega. Og vinnan, og við hjónin, við erum, dalti svona, vinnuðu allgar, sko. Við erum dalti eins að þessu leiti, þannig að það var kannski eins gott, sko. Og við erum gaman að vera bara fram eftir vinnunni og þá var það auðveldar þegar við erum að vinna saman, sko.
1: Já, akkurat.
0: En, sko, áhugamálin bara ferðalög og klassika gera vel við sjálfa sig og...
1: Já.
0: Og
1: það er svo, þú ert alveg að reyna að finna eitthvað, þú ert alveg, já, ferðalög, lesa góða bók.
0: Ég er náttúrulega fer á hverjum degi ræktina og ég fer í hjólaferðir og svona, sko.
1: Já, þetta er sem... Já.
0: En svona, engin, ég held mér frá gólfinu og lagsvöðum, ég hef aldrei tengt við það, sko.
1: Nei. En hvernig finnst þið þú heyri sjálfa þeim segja, sko, við hjónin?
0: Já.
1: Hvernig, ertu...
0: Það er svo að notaði tilfinning.
1: Já.

0: bara, hann fundið sálufélagann, sko.
1: Já.
0: Það bara dásamlegt, sko.
1: Já. Þannig að þú fær ennþá bara svona, þú veist svona, ennþá smá hissa.
0: Já.
1: Hún, þú veist, hissa hún hafi sagt já.
0: Já, já.
1: Það rauninni nýðustan þessu viðtalið. Ég bara stein hissa.
0: Já.
1: En sko, eru þið, eru

0: sveitafélög. Akkurat. Og síðan stjórnsýslan almennt.
1: Já.
0: Er dálítið hennar þing, svo maður sletti því. En síðan er hún mikið að vinna fyrir laxeldisfyrirtæki. Bæði íslensku og erlend, þannig að það svona, má segja kannski að þar liggi smá sérhæfing hjá henni.
1: Mm.
0: Svona regluverki í kringum laxeldis.
1: Já.
0: Brandlan.
1: Og það ekki sem, þú engan áhuga því.
0: Ég bara alveg áhuga því en ég veit ekki hausnýja sporð laxeldi.
1: Nei, bara ekki. En sko, hvernig það, segirðu stundum nei þegar einhver hefur samband við þig og einhver sem hefur gert eitthvað hræðilegt? Segirðu nei?
0: Ég segi aldrei nei þegar sko, koma sakamál upp, sko, nema að ég sé bara vanhæfur. Ég hafi verið að vinna fyrir einhvern brotaþola eða öfugt.
1: Já. En er það þannig, þú mátt segja nei, eða hvað, má lögfræðingur, eða verður hann alltaf að segja já? Er einhver svona reglur?
0: Við getum auðvitað bara komið okkur undan þessu, við lögreglar hringir eða sakborningur. Mm. En það svona erfiðara kannski segja nei, ef dómari hefur samband við mann og óskar eftir að fá tilefna mann, sko.
1: Já.
0: Þá vil nú dómarin sjá einhver raunverulega haldbara ástæðu fyrir að segja nei, sko.
1: Já, þannig að maður segir ekki nei við dómaran.
0: Nei, ég ætla að hafa það sem reglu, sko.
1: Já.
0: Og síðan ef það búið að skipa manna, þá svona eru þeir ekki hrifnir af því að maður reyna að koma sér undan verkinu síðan og síðarastugum, en það sem eins og gerist kannski frekar er að sakborningarnir vilja nýja verðindur, sko, út af brekkunni eða hefur einhver eitthvað smá vantraust á milli eða einhver ákveðningur. Það gerist yðurlega, sko,
1: já.
0: Það er mjög algengt, þannig að við vitum það alltaf verðindun, þetta er okkar. Og hvað starfsum hverfi að Ég geta verið dálítið flöktandi þessi skjöldaðingur okkar, sko, vilja skipta einhverjum fyrir mér skilning eða ekki, sko.
1: Hefur þér verið sparkað?
0: Já, kemur fyrir okkur alla. Við erum bara, okkur er sparkað bara í miðri rannsókn eða ári mál fyrir dóm. Það er svona algengast er að þegar mál fer, sko, úr því að fara í rannsókn og það fer síðan einhverjum áru setna í dóm að þá kannski ákveðu sakborninguna að sér rétt að fá sér nýja verita og það er bara ekkert að því, sko, það er bara, þetta er það umhverju sem búum við, sko.
1: Já, og verður aldrei, þú ert ekki viðkomin fyrir því eða hvað?
0: Nei. Þetta er bara það sem við, þetta er bara umhverju okkar, sko.
1: Já. Geturðu hugsaðar að fara aftur í pólitíkina? Þú veist fara, þú varst náttúrulega í borgarstjórn.
0: Já, ég var þannig borgarstjórn 90-94, sko.
1: Já.
0: Það var bara gaman, sko, ég var þannig þá í tveimur störfum, sko, vann í við lögmennskuna frá 6 til 2 og 2 og fram úr í hinn jobbinu, sko.
1: Já.
0: Og það var mjög spennandi og skemmtilegt verkefni, en hérna, mér finnst einhvernig hinn, sko, pólitíkinn orðin svo eitthvað, svona, orðin svo rætið, sko. Og bara þessir örfá sem gefa sig í þetta einhvernig eru bara endalaust, sko, teknir fyrir, persónlega, og ég bara, ég held að sé ekki þessi vilja, sko, þetta er ekki þannig laun, sko, fyrir það er alltaf bara, þetta er illa borgað, svona, við erum lögmenn, sko,
1: já.
0: Þannig að, nei, þá er bara betra að vera bara áhuga maður uppið það, sko.
1: Já, akkurat, en ég minna, þú veist, varstu að koma einhverjum, svona, varstu að koma þínum málum áleiðis, varstu, þú veist,
0: já,
1: varstu
0: dúlugur? Maður er þetta að gera það og hérna, þannig að bara, kannski tók það verkefni full alvarlega, sko. Þegar maður kannski, áttar með á því kannski síðar að ef maður alltaf er langlifur í pólitík að það kannski borga sig að gera það sem einst, sko. En ég nenni því ekki.
1: Nei, þá gleymir að hugsa, það er ekki gott. Já. En svo varstu náttúrulega, þú varst bara svona sjálfstæðismæður.
0: Ég var sko, eftir ég hætti í borgarstjórn var ég það alveg áfram, sko, alveg þar til 2013 að þá skilja leiðir eftir að sjálfstæðisflokkurinn svona sveiklið að því mér fannst þegar koma að Evrópumálum eða ég er mikill Evrópusinni.
1: Já.
0: Og þá svona...
1: Og fannst þér erfitt, sko, að því erst ekki bara búin við sjálfstæðisflokknum í 100 ár og bara pappiðin eflust líka og mamma kannski og...
0: Ég kaus Össur Skarphéðinsson þarna í kosningunum 2013 eða mannið, sko.
1: Já.
0: Á mynda þeim atkvæðaseðli, sko. En maður getur sagt það núna þegar maður má ekki taka mynda að það sem
1: nei, sko. Já, einmitt, það má alls ekki
0: en svo var ég svona einn af þeim sem komu að stofnun Viðreisnar, Viðreisnar maður í dag.
1: Já.
0: En maður svona sumir mildast með árónu kannski hefur gert það að maður svona ýmsir áhrifa þættir sem valda því kannski maður svona fær verður víðsýnni með aldrinum, sko,
1: já.
0: bæði það

0: þegar maður hefur að vinna mikið fyrir svona fólk sem verður undir í samfélaginu þá kannski horfum maður öðruvísi á þetta en það hafði, sko, þegar maður hugsaði tilbaka þá hafði það mikið látt á mig að vinna fyrir Vikileaks-samtökin og Julian Assange það svona rann svona uppfyrir minna aðeins hvernig alþjóða stjórnmálun virka
1: Já, þú varst að vinna
0: Já, hann var skjólstæðinguminn og þau samtök sem hann stopnaði og Vikileaks var náttúrulega rekið frá íslensku fyrirtæki
1: Jú, jú
0: og að ein aðal sprautan og sérstaklega eftir að þegar Julian Assange var hún var kippt út þá var náttúrulega Kristján Hrafnsson var þá bara hans daggengill og rak þessi samtök
1: Já, akkurat
0: Þannig að þetta var bara svona
1: Er þetta stærsta sem þú hefur gert?
0: Já, þetta er svona stærsta verkefni mitt sko,
1: já.
0: Algjörlega já. Og hérna
1: Og hvað, breytti hugsunahættin bara?
0: Já, þetta breytti aldrei bara sín minn já, sko, þegar maður sá bara eigin upplifði sjálfur hvernig bandarisk stjórnmál virka
1: já.
0: Og hvernig þau hérna hvernig bandariskir stjórnmálmenn og stjórnvöld þar skipta sér af öllu sem í öllu því sem að gerast
1: já, já, já.
0: Þarna er Vikileaks bara sem fjölmiðl
1: við
0: byrta til að mynda þetta myndband, þetta ræðalega myndband sem tekið þarna úr bandariskir þyrlu sem sýnir að sko, þannig eru hermenn í þyrlunum sem er að sko, skjóta saklausa vegfarendur bara það að sko, þau skildu leifa sér að byrta þetta verður til þess að bandarisk stjórnvöld gefa Mastercard International og Visa International fyrirskipunum það og fleiri PayPal og öllum þessum aðlum fyrirskipunum það að loka á allt sem heitir peningaflæði til þessa samtaka
1: já, já.
0: Þannig að það sett á, þeir eru enn að gera þetta í dag, sko.
1: En þú ert ekki lengur eitthvað í þessum máli?
0: Nei, þetta er bara þessu lokið. Þetta er skaðabótamál hann við valið tóru.
1: Já, alveg rétt. En sko, sem skiptastjóri,
0: hefur
1: ekki unnið?
0: Jú, ég síðan, það er svona hitt áhuga málbytt fyrir utan refsiréttin, það er gjaldfrá til rétturinn.
1: Þannig
0: að ég er heppin að fengi skemmtilega
1: verkefnum það. Frábært áhuga mál.
0: Já.
1: En sko, þegar maður er einmitt skiptastjóri, þá þarf nú að vera þá, hvað, skilningsríkur og...
0: Já, og líka kannski talnaglöggur, sko.
1: Talnaglöggur. Kannski
0: einhver leiti, maður það stundum að hella sér í svona... Financial Forensics, eins og heitir á ennsku, sko, fjármála rannsóknir. En hérna, en það er bara það, þetta er hvað svona réttlætiskerfi sem má segja að þessi gjaldþrotalaust snúast að það er að sjá til þess að allir þessi kröfhafar sem eru til staðar að jafnbræði þeirra sé virt, sko, það sé ekki verið að taka einn og einn kröfa út úr og láta hann fá sitt en aðra ekki
1: þannig að þið vissi þetta alveg hryggjala skemmtilegt
0: ég er mjög skemmtilegt
1: allt í lagi
0: þetta, þóttir pervisir
1: já, hefur það, ok, það er bara, það verður einhverju að gera þetta
0: einhverju að hafa sín áhóma
1: jú, ég baði að velja lag þegar þú sendir mig lagið, þá er því að segja alveg maður heldur bara að Sveinn Andrés Jóhannsson romantískur, þú er kannski alltaf verið romantískur
0: Jú, en ástæðin fyrir þessu náttúrulega er að sko, þannig að þegar í miðri kirkjunni þá fæ ég gjöfuna frá konunni og það er félagur og kallakonum Esju þeir koma þannig að labbandi niður sko, af efrihæði dómkirkjunnar og sungu þetta lag og það er svona lögum að sjarta var frekar myrt sko. Það sást glitta í það var svona rikotn í augunum á brúðgumanum
1: Já, þú fórst næstu að gráta
0: Já, ekki næstu því, ég bara misti mig sko.
1: Já, og fyrir framan fjöldafólk
0: sem bara vissi ekki hvað hann áður stóð verið að lögum að var greinja til
1: hann Þetta er ekki að Sveinn Andrés sé að gráta Já. Í eigin brúðgubbi Og þannig að þetta komir algjörlófa
0: sko, og þetta lag sunguðir sko, hann, þetta er bara lagið okkar sko.
1: En af hverju er þetta lag, ykkar lag?
0: Ég veit að við bara bæði um tengt þetta við þetta lag og textinu þetta líka sko, loksins ég fann hana og
1: já.
0: Ljóminu brúnu augunum, skein og þetta alltaf, hvað, veist, halló.
1: Já, já, þannig að þú getur á hverjum degi hort í hennar brúnu augu
0: já.
1: Og sko, við gleymdum að nefna að ég nú fara að senda út í daginn, þú veist, ástæðan fyrir líka þú þekktir hann aðeins að þú varst ræðið sem aður Indonesíu, sem er eitthvað svo,
0: já,
1: brandum að fara til Hollands að læra hollensku,
0: já, já.
1: Þú er aldrei komið þangað, en fyrir auðvitað núna,
0: já.
1: Ertu búin að fara,
0: já.
1: En þannig að þú ert fyrirvændi ræðis með Indonesíu.
0: Já, já.
1: En þá skulum við hlusta, þetta er náttúrulega okkar kæri Björgvin Halldórsson og lagið
0: ég... Blessuð minningar.
1: Já, og ég fann þig. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir það, takk á móti mér.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Svein Andra Sveinsson lögmann í þættinum Segðu mér. Þættinum lög svo með laginu Ég fann þig í flutningi Björgvins Halldórssonar. Lagið er amerískt þjóðlag, textan samti Jón Sigurðsson.

Kæru áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Það var Jón Jónsson sem söng sig fyrstur inn í bilið í kvöld, vopnaður gítar og strengja kvartett. Þegar ég sá þig fyrst, hét þetta lag, samið af Jóni sjálfum og kom út á síðasta ári. Við skulum bera saman vinsælan tenorasöng Jóns við íslenskan tenorasöng á árum áður. Hér er Þorsteinn Hannesson. Hann syngur Heyr mig, lát mig lífið finna. Lag Inga T. Lárussonar við ljóð Einars Benediktssonar. Fritz Weisapel leikur undir á píanó. Engin dagsetning fylgdi í lagplötunni það hann sem lagið er afritað en gera maður ráð fyrir að lagið var hljóðritað á 5. eða 4. áratug síðustu aldar.

0: Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi fréttaskýringa þáttarins Spegilsins.
1: Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Dularfullt drónaatvik þar sem dróni hlaðin sprengiefni skall á ukrainskri flugvél á flugvill í Þýskalandi hefur heldur betur undið upp á sig. Þrír drónar virðast nú hafa verið notaðir í skipulagðri árás. En við byrjum þáttinn á niðurskurðatíðindum dagsins úr Reykjavíkuborg. Á níunda tug starfsmanna verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá borginni. Þetta var ákveðið á aukafundi í borgaráði í morgun.
2: Reykjavíkuborg hefur samþykkt breytingar sem leiða til uppsagna 86 starfsmanna. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Þetta eru ekki fyrstu hagræðinga aðgerðirnar frá því ný borgarstjórn tók við völdum í maí og í raun ættu hagræðingar aðgerðir þeirra flokka sem mynda meiri hluta í borgarstjórn, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar, ekki að koma neinum á óvart. Í lok nóvember í fyrra kynnti framsóknarflokkurinn á blaðamannafundi hagræðingar tillögur sínar í borginni og lagði meðal annars til að miðstöðum borgarinnar yrði fækkað í tvær og sala á landsneti kláruð. Þá talaði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og oddviti sjálfstæðsflokksins ítrekkað hagræðingu í rekstri borgarinnar í sinni kosningabaráttu og að kosningum loknum sagði hún ljóst að kjósendur hefðu gefið flokknum skýrt umboð til niðurskurðar í rekstri borgarinnar. Í Kastljós þætti 27. maí sagði Hildur að meiri hlutin myndi ráðast í miklar hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar. Fækka ætti millistjórnendum og einblýna á grunnþjónustu við íbúa, taka fjármuni úr kerfunum og setja þá í hverfin. Hildur sagði jafnframt að meiri hlutin væri ekki með nákvæma tölu á því hversu mörgum starfsmönnum yrði sagt upp en að sú vinna væri framundan. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði sagt upp auk fleiri starfsmanna. Alls voru 18 störf lögð niður og 9 farið til á milli sviða. Tvær af 5 skrifstofum ráðhúsins hafa verið lagðar niður, annars vegar mannréttindaskrifstofa og hins vegar skrifstofa samskipta og viðburða. Hildur sagði þá að breytingarnar myndu lækka rekstrarkostnaðum 280 til 330 miljónir króna á ári. Það væri aðalega launakostnaður. Á fundi borgarráðs í morgun var svo lögð fram trúnaðarmerkt tillaga borgarstjóra breytt skipulag velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Tillagan var samþykkt með 5 atkvæðum borgarráðsfulltrúa sjálfstæðisflokksins, miðflokksins, viðreisnar og framsóknarflokks gegn 2 atkvæðum borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Og nýtt skipurit hefur áhrif á 400 starfsmenn á sviðunum 2.

0: Hagræðingarnar eiga að skila 900 miljónum króna á ársgrundvelli samhliða styrkingu framlínuþjónustu. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðurnar brúin Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færið undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs og þá verður alþjóðateymi lagt niður. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar og oddviti Viðreisnar, segir margra mánaða vinnu hagræðingarhóps borgarstjórnar ásamt fleirum að baki til lögunum.
1: Sviðstjórar hafa tekið bara rosalega góða þátt í þessu með okkur og starfsfólk, þannig að þetta er mjög vel unnar til lögur. Það eru uppsagnir og þetta var mjög erfiður dagur, við erum að sjá eftir mjög hæfi starfsfólki, En breytingarnar sérst meða allar að því að verja framlínu þjónustunu, verja fólki sem er í beinni þjónustu við borgarbúa og þetta er allt sem að við töluðum mjög mikið fyrir kostningar þannig að nú komið að því að hrinda þessu í framkvæmt.
0: Þjónustumiðstöðar borgarinnar verða í óbreyttri mynd fram til áramóta.
1: Þannig að við gefum okkur þennan tíma til að finna út úr lykil atriðum En svo í síðasta leiðum árum og þá taka sérst tvær nýjar einingar við, það er barna og fjölskyldu þjónusta, ásamt skóla og frístund þjónustu og félags- og húsnæðis þjónustu.
0: Sko, með þessar útfærslu þá eru rauninni kannski að færa þessa þjónustu, hafa ákveðna miðstýring á henni, en er hún ekki á sama tíma að færast þá kannski fjær íbúum, þú veist, í Grafarholt, Breiðholt, Vesturbær ef að móttakan verður einn helst í Borgatún og Bíldsöða?
1: Við sjáum það í varðandi miðstöðarnar í borginni að starfsemi þar hefur dreigist saman alltaf 60% bara bæði síðan málefni fatlaðs fólks var færður miðlagt inn á velferðarsvið og líka bara með breytingu í samfélaginu. Við erum með mjög öfluga rafræna miðstöð, við sjáum að fólk leitar mikið þangað og þetta máli skoði í stærra samfélagslegu samingi. Við sjáum þetta bara með banka og pósthús, fólk fer þangað í minna mæli. Það er hins vegar alveg þannig að það eru hópar sem munu áfram þurfa þessa þjónustu inn í hverfunum og vilja geta reitt sig á hana og það er ekki við að sérstaklega að nýta það húsnæði betur sem borgin á inn í hverfunum. Borgin á ógrinni húsnæðis inn í hverfunum þar getum við verið að tala bókasafn, sundlaugar, skólabyggingar og fleira og það er að nýta þær byggingar miklu betur og þetta er eitthvað sem við ætlum að gefa okkur tíma í að útfæra til áramóta og þetta er bara sérstaklega eitthvað sem við leggjum áherslu á að halda áfram að veita þjónustu út í hverfunum þó við skipuleggjum okkur miðlægt.
0: Hefur þið áhyggjur að það verði þjónustu rof á meðan þessar breytingar eru innleitar?
1: Þjónustu rof eru þetta alltaf eitthvað sem við horfum alveg sérstaklega til í svona stórum breytingum og það er eitthvað sem að sviðin hafa bara í algjöru gjörgjæslu núna. Við höfum reynt að búa þannig hnútana að þetta rúlli áfram með sama hætti, fólk fái sömu þjónustu með sama hætti og verið hefur og þetta er algjörlega bara á radar hjá sviðstjórum og öllu borgarkerfinu að ekki verði þjónustu rof.
0: Þetta eru mjög umfangsmikla breytingar. Af hverju eru þar afgreittar á auka fundi borgarráðs en ekki á fundi borgarstjórnar?
1: Sko, fundi borgarstjórnar eru opnir og aðgengilegir almenningi, við erum þar í beinu streymi. Þetta er þannig ákvörðun og þannig breytingar að það er ekki boðlegt að tala þær fyrir opnum tjöldum og láta þannig starfsfólk lesa það eða hlusta það á borgarstjórnarfundi að vera sér að gera jafn umfangsmiklar breytingar. Þannig að það er miklu heiðalegra og betra að gera þetta með þessum hætti ræða þetta og taka ákvörðun og lokum fundi. En svo er það alveg skýrt að þetta mál fer á fyrsta borgarstjórnarfund núna sem verður 8. september. Þannig að þar verður þetta til umræðu meðal borgarfulltrúa.
2: Sagði Björg Magnúsdóttir, Ástrús Signýrdóttir tók saman. Fulltrúar Samfylkingarinnar í borgarráði lögðu fram bókun á fundunum í morgun, 47 spurningar hvernig breytingarnar yrðu í framkvæmd, árangur og áhrif metin. Gagnrýnistónninn í textanum skýr og spurningarnar svo sem líka. Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrirverandi borgarstjóri og nú borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, gagnrýnir grundvallar stefnubreytingu í lykil málaflokkum án þess að opinber umræða hafi farið fram.
3: Hér erum grundvallar breytingu á þjónustu veitingu borgarinnar í staðan fyrir að við séum að færa fjármagn út í hverfin til fólksins, láta starfsfólki okkar vera nálagt í búunum sem að þurfa þjónustu. Þá er verið að færa bæði fjólk og fjármagn úr hverfunum inn í miðlægt kerfi, inn í síló, þar sem að samþætting verður erfiðari og þjónusta við fjölskyldur verður flóknari fyrir fólkið. Fyrir kerfið er þetta í besta mál því að kerfið vill alltaf einfalda sjálfan sig en vinnan síðustu ára og undir fórustu samfylkingarinnar hefur verið svo að við förum út í hverfin og við séum þar sem fólkið er og hér er verið að snúa þeirri braut og það er eitthvað sem að hugnast mér enganum veginn og í rauninni þvert á það sem að OECD og já, all þessi svona sem hafa verið að rannsaka þetta með tölum gögnum sína að sér gáðulegt að gera.
2: En má ekki segja, stafræn þjónusta, við þurfum ekki alltaf að fara okkur að hverfastöðu, þarna er fólk sem vinnur faglega einhver leiti saman, sett á einn stað í staðan fyrir að dreifist hverfi borgarinnar, úr mörgum veikum miðstöðum verða færri öflugri, er útilokað að þetta sé framfara skref?
3: Nei, þetta sem að þú vorst að segja núna hljómar er inn ágætlega og það er tiltölulega nýlega sem að við fórum einmitt í þessa greiningu þá var tekin ákvörðunum að fækka miðstöðunum, þannig að það eru fjórar öflugar miðstöðar það voru mun fleiri, en í ljósi þess að það er meira og meira þjónustunni svona þessi afgreisla veitt rafrænt, þá var það hægt hins vegar þótti þá á faglegum fórsendum ekki gott að hafa fjarlægðina meiri frá skóla í ráðgjafa, frá heimili fólks, þá þótti líka mikilvægt að hafa þessa samþættingu því að inn í einni fjölskyldu er gamalt fólk, er fatlað fólk, inn í einni fjölskyldu er fólk sem er með lesblindu, er að byrja í skóla, er í framhaldsskóla, er að fatlað skóla og það að þessir einstaklingar er núna að fara að tala við margar skrifstofur í staðan fyrir að geta að fara á eitt stað í hverfinu sínu er risastór breyting fyrir okkur íbúa, hvernig við eigum að nálgast þjónustuna. Núna, þetta er í andstöðu við alla samþykta stefnumótur Reykjavíkurborgar síðustu ár, þessi stefnubreyting var tekin á fundi borgarráðs sem var boðaður með, já, 5 mínútum áður en að annars hefði þetta þurft að fara fyrir borgarstjórn. Þannig þau voru svona alveg að brenna út á tíma og ég held að þess vegna hafi hent þessu út ófrágengnu, ókláruðu og í rauninni meira að minna óhugsuðu. Við lögum fram 48 spurningar samlega þessu, mjög einfaldar spurningar til dæmis bara hvenar fólk fer að vita hvar þeirra starfstöð verður hvenar fólk íbúar fá að vita og hvernig, hvert er að sækja þjónustu, hverjir eru leigusamningar þess húsnæði sem á að hætta að nota hvort það séu tvítalningar, því að hér er talað um alþjóðatími sem að er ekki inn í fjárhagsáætlun og því er vitt að kannski vera að spara það. Ýmislegt annað sem ekki fengust svör við vegna þess að þau voru ekki með þar upplýsingar og mér finnst það mjög ámælsvert og hér í rauninu bara að vera að henda einhverju fram til þess að valda upp þótti í þjónustu borgarinn og það akkurat í vikunni sem að skólanir eru að byrja og öll börnin okkar eru að koma og allir eru að svona reyna að ná einhverju rútinu á sitt líf.
2: Önnur röksemd meir hlutans er að fjárhagsstaða borgarinnar sé þannig að það þurfi einfallega að grípa til harkalegra aðgerða í því felst þá þetta gagnrýni og þig og forverið þeina í starfi borgarstjóra. Það er svo sem ekkit mikið það deilt að það er halli á þessu. Hvað hefur þá gert annað frekar en þetta?
3: Ég hefði aldrei farið í það að minga þjónustu við íbúa borgarinnar í hverfin borgarinnar. Það er okkur grundallar verkefni að búa til gott samfélag. Hallinn á rekstri borgarinnar er vissulega, hann er að mörguleiti tilkomin vegna launaskriðs og vegna verðbólgu. Á síðast ári voru málaflokkarnir eru horfður á rekstur borgarinnar 0,1% yfir. Þeir voru eiginlega nánast á núlli. Þannig að rekstur borgarinnar á málaflokkunum og þjónustinni, það er ekki stærsta vandamáli og það eru auðvitað hlutverk borgarstjórnar á hverjum tíma að bregðast við því og það er eitthvað sem að við vorum að gera og er ekkit skemmti efni að þurfa ofta að horfa á en það er hlutverk okkar. Við hins vegar pössum það að borgarstjórn kæmi að því og borgarstjórn fengi það að segja. Hér hins vegar er þetta ákveðið í lokuðu bakarbyggi, okkur er kynnt þetta með einhverja klukkutíma fyrirvara og síðan bara kynnt að þetta veri gert og borgarstjórn er ekki kvöldu saman, hún kemur ekki saman fyrir eftir 2 vikur.
2: Og hver tilur að sé ástæða þess að þetta er gert með þessum hætti?
3: þeir eru líklega að forðast umræði í borgarstjórn, forðast þá málefni

0: mögulega umræðu um þá þjónustubreytingu og stefnubreytingu sem þau eru að taka. Stefnur borgarinnar eiga að vera samþykktar í borgarstjórn af lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Hér faraðu gegn samþykkt stefnu, gegn þjónustu stefnu borgarinnar, velferðastefnu, skólastefnu og frístunda. Hér farið gegn því til þess að slaða einhverja keilur eða ég skal ekki segja. Ég minnst þetta mjög hróðvirkislega vinnubrögð og setur bara líf margar fjölskyldna í mikið uppnám og ég get ekki segja annan að þetta muni hafa skaðlega áhrif á þjónustuna. Ég veit að starfsfólki okkar er ótrúlega úrraða gott og fyrir sviðstjóra getur þetta verið því besta mála að fá alla nærri sér og vonandi bara nær fólk að þjónusta eins og hægt er en þetta er áfall fyrir marga.
1: Heiðbjörg, takk fyrir komuna í speilin.
0: Takk fyrir.
1: Við sögðum í síðustu viku frá dularfullum dróna sem flaugin á flugvöllin í Leipzig í Þýskalandi í upphafi mánaðar, skall þar á úkraínskri fraktvél og fjalli jörðina. Drónin reyndist búinn sprengju sem datt reyndar af og hvellhettan gaf sig líka. Eftir nokkra rannsókn töldu yfirvöld nokkuð ljóst að engir áhugamenn hefðu verið þarna á ferð, heldur skipulagðir spellvirkjar nánast öruglega á vegum rússnesku leyniþjónustunnar. Þessi tíðindi vekja meðal annars spurningar hvenar atvika þessu tagi teljist fjölþáttóknir og hvenar hrein og klár árás. Friedrich Merz, kansleri Þýskalands, virtist á því að svona atvik mætti ekki lengur nálgast sem frávik sem erfitt var eða bregðast við þegar hann ræti við fréttamenn í dag.
2: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
1: Ríkisstjórn Þýskalands ætlar að láta þá sem gera svona árásir gjalda þess, sagði Merz. Þeir fá að borga fyrir þetta. Þýsk stjórnvöld hafa þó ekki sagt opinberlega að rússar beri ábyrgð á árásinni. En rannsókn málsins hefur haldið áfram. Fljótlega eftir þá fyrstu var greint frá því að 20 mínútum eftir að fyrsti drónin geigaði hefði áhöfn DHL flutningavélar sem var á leið til lendingar í Leipzig hætt við því vellinum var lokað vegna fyrsta drónans. Þegar vélin var að taka aftur á loft sáu flugmenn hennar svo lítið fyrirbæri út undan sér 30 cm að stærð, örfáum sekundum áður hún eitthvað virtist hafa rekist á flugvélina. Rannsókn ratsjár og gagna bendi til þess að lítið fljúandi fyrirbæri hafi verið á svæðinu. DHL-vélinni var beint til Hannover, þar sem rannsakendur skoðuðana og rættu við áhöfnina. Skemmdir fundust á stjelinar sem benda til árekstrar við hlut á flugi. Rannsókn hefur jafnframt bent til þess að ekki hefur verið nefnt fugla árekstur að ræða. Drónin sjálfur hefur ekki fundist að rannsakendur telja mögulegt að hann hafi farið inn í hreyfil flugvélarinnar og tæstar í sundur. Í dag var svo greint frá því að yfirvöld hefðu nú fundið þriðja drónan skammt frá flugvöllunum í Leipzig og með honum efni sem talið er vera öflugt sprengiefni. Þessi dróni fannst fyrir 10 dögum, 14. ágúst, nokkru eftir fyrsta atvikið, en fyrst er greint frá þessu í dag. Drónin fannst á akri við Kapelsgetal, rétt vestan við flugvöllin. Sérfræðingur þýsku alríkislögreglunnar komu á vettvang og daginn eftir fannst þar efni sem samkvæmt fyrstu niðurstöðum gæti verið 50 grömm af hexógeni. Hexógen er mjög öflugt sprengiefni sem meðal annars er notað í hernaði. Fundurinn hefur vakið spurningar hvort umfang fyrirhugaðrar árásar hafi verið mun meira en áður var talið. Að rannsakendur hafa auk þess fundið ýmis önnur ummerki í nágrenni flugvallarins. Í Kúrstorf, norðanans, fannst loftnet og annar rafeindabúnaður límdur við tré. Rannsakendur telja mögulegt að búnaðurinn hafi verið notaður til að senda eða styrkja merki til drónana. Skammt fráfundust sviðin jörð og málmbrot. Vitni höfðu heyrt mikinn kvellar en kvöldið nokkrum klukkustundum áður en fyrstu sprengidrónans varð vart á flugvöllunum. Ekki er vitað hvað sprakk þar. Rannsakendur skoða meðal annars hvort sprenging hafi orðið fyrir slysni eða hvort einhver hafi reynt að eyða sönnunargögnum. Við frekari leita á svæðinu fundust svo mótor og spaði úr dróna. Saksóknara embættið sem leiðir rannsóknina hefur lýst málunni sem alvarlegri árás á flutninga og dreifikerfi Þýskalands. Flugvöllurinn í Leipzig er einn mikilvægasti vöruflugvöllur Evrópu og gegnir jafnframt hlutverki í flutningum hergagna og búnaður til Úkraínu. Rannsóknin beinist nú bæði að því hvernig árásin átti að fara fram og hverjir stóðu að undirbúningi hennar. Lífsýni hafa fundist á vettvangi sem eru meðal þeirra gagna sem rannsakendur vinna úr. Heimildir Þýska ríkisútvarpsins og Süddeutsche Zeitung innan lögreglunnar og leyniþjónustu segja grun sem fyrr beinast að rússneskum leyniþjónustustofnun. Rússnesk stjórnvöld hafa alfarið þarna því að bera ábyrðina.

En hefði sprengibúnaðurinn virkað eins og tilstóð, hefði að mati þýskra embættismanna sem þarlendir fjölmiðlar vitna til, geta orðið stórslys á flugvillinum í Leipzig. Fleira ekki í speglunum í kvöld. Hlustum á þáttinn og eldri þætti í spilara ríkisútvarpsins á rúf.is, í rúf appinu og á helstu hlaðvarpssveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagurinn 20. og 7. ágúst. Séra Jóhanna Gísladóttir flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varðveiti þig og ástvini þína í Jesu nafni. Amen. 121. Davíðssálmur hljóðar svo. Ég hef augum mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Drottinn er vörður þinn. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun venda þig fyrir öllu illu, hann mun venda sál þína. Drottinn mun varveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Þannig hljóða lestur dagsins. Amen. Þennan hughreistandi ferðasálm var gjarnan farið með til forna þegar að óvíst var hvort ferðalangurinn myndi snúa heim á ný eður ei. Sálmurinn hefst á spurningu sem við spyrjum okkur öll. Hvaðan kemur mér hjálp? Stundum virðist vegferðin sem framundan er óyfirstígandi. Ferðalangurinn horfir til fjalla í eiginlegri og óeiginlegri merkingu. Fjöllin geta mynd á styrk og fegurð en líka á hættu og fjarlægð. Þau standa stór og þögul. Og mitt í þessari sýn þá vaknar spurningin, hvaðan kemur hjálpin ef eitthvað út af bregður? Svar sálmaskáldsins kemur strax til hans. Hjálpin kemur frá Drottni, skapara, himins og jarðar. Með öðrum orðum þá er hjálpina ekki einungis að finna í eigin hyggjuviti, kemur ekki aðeins frá okkar eigin útsjónasemi, styrk eða skipulagi, þó vissulega sé betra að vera vel undirbúin fyrir hvert ferðalag. En hinn raunverulega hjálp í okkar lífum kemur frá Guði sem skapaði himin og jörð. Frá Guði sem heldur alheiminum í hendi sér, frá Guði

sem heldur utan líf mitt. Sálmurinn talar vendandi Guð, hann blundar ekki og sefur ekki. Það merkir þó ekki að ekkert erfitt geti hent okkur. Trúin ekki lofórð þess efnis að Guð leiði okkur fram hjá öllum áföllum eða óvissu. Trúin lofórð að við göngum aldrei ein í gegnum erfiðleika. Guð nærri, hann góði hirðirinn sem gleymir okkur ekki á leiðinni. Samfyllt Guðs ekki byggð á því að trú okkar sé óbifanleg. Hún hvílir hins vegar í örgum höndum Krist sem kemur til okkar, sem frelsari, hirðir og bróðir. Hann gengur veginn með okkur, líka þegar að sporin virðast þung og útsýnið óljóst. Sálmurinn endar með orðum sem ná yfir allt lífið. Drottinn munum varðveita útgöngu þín og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Útganga og innganga, ferðir og heimkomur, byrjun og endir. Daglegt amstur og stærstu tímamót. Allt í lífi okkar undir verndarvæng Guðs. Ég bið. Kærleiksríki Guð, skapari himins og jarðar, við lyftum augum okkar til þín. Þú þekkir veginn sem við göngum, það sem liggur að baki og það sem býður okkar framundan. Þú sérð þreytuna sem aðrir sjá ekki, áhyggjurnar sem við berum í hljóði og vonina sem við viljum halda í. Vert okkur innan handar þegar að krafturinn minkar, vert okkur skjól þegar að óttin vex. Lýstu leiðina þegar að húmar að. Varveit útgöngu okkar og inngöngu, ferðir okkar og heimkomur, daga okkar og nætur. Mynd okkur á að við ekki ein og ferð. Heldur í þinni hendi, undir þinni miskun og í fylgd með Kristi. Gef okkur trú til að lyfta augum okkar, hugur ekki til að taka næsta skref og frið til að hvíla í því að hjálp okkar kemur frá þér. Þess bið ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi, megi bænarorð morgunsins fylgja þér út í daginn og raungerast á réttum tíma. Amen.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 20. og 7. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurka. Þurkarnir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño. Almannavarnir í El Salvador hafa gefið út rauða viðvörun vegna hita og þurka sem valdið hafa uppskerubresti. Almannavarnir hafa virkjað eftirlit og aðstoð við samfélög. 14 hitamet hafa fallið í El Salvador þar sem af er ágúst. Lítil úrkoma hefur verið á sama tíma en yfirleitt er næg úrkoma á þessum tíma árs í landinu. Mörg samfélög í El Salvador eru á þurru landsvæði sem nær einnig til Honduras og Nicaragua en þetta þurra belti er sérlega viðkvæmt fyrir öfgum í veðurfari. Mánaðarleg hitamet féllu í öllum löndunum þremur í júní og júli sem hefur vakið ótta hungursneyð. Landbúnaðarráðuneytið í El Salvador ætlar að veita matar aðstoð til fjölskyldna í dreifbýli sem ekki eru með áveitukerfi. Yfirvöld í Honduras hafa gefið út viðvörun vegna þurrka í 80% landsins og þá hefur skipaumferðum Panamaskurðin dregið saman því vass yfirborð hefur lækkað. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær. Hann sagði að Íranar hafi verið látnir vita að hvert það skip eða bátur sem reyna að koma fyrir nýjum tundurduflum verði grandað. Stjórnvöld í Íran hafa ekki brugðist við tilkynningu frá bandaríkjaforseta. Dánarorsök Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldrei var krabbamein. Kynningar fulltrú hennar Marcel Parisot greindi frá þessu í gær og sagði baráttu hennar hafa verið stutta. Hann greindi frá dánarorsökinni nokkrum klukkustundum eftir að frændi hennar greindi fyrst frá andlátinu. Fjölmargir hafa minnst tónlistarkonunnar á samfélagsmiðlum eftir að fréttir bárust af andláti hennar. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur fyrirskipað að bandaríska fánanum skuli flaggað í hálfastöng í eina viku til að minnast hennar. Hann sagði að fráfall hennar væri mikill missir fyrir miljónir manna. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8 og yfirleitt klukkan 7:30. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag. Morgunvaktin heilsar á miðvikudagsmorgni. Í dag 20. og 7. ágúst. Og umsjónarmenn þáttarins eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóðadóttir. Við fylgjum ykkur til að vera nýju.
1: Já, góðan og blessaðan daginn. Hugum við veðrinu að sjá hvernig viðrar á landinu núna eða gerði fyrir tæpri klukkustund 7. hitt í Reykjavík, hægur vindur skýjað, svipað viður í Staðfoldsegi, Borgarfirði, einnig í Stykkishólmi, 7 gráður á Patreksfirði, 6 í Bólungavík, 7 stiga hiti og 7 metrar á sekundu í Hólmavík. Og áfram, 5 gráður á Akureyri, 5 stig líka á Húsavík og logn þar, en 9 stig á Skeldingstöðum í Vopnafirði. Og 11 stiga hiti á Egilsstöðum, skýjað, 1 metri. Logn hins vegar og 11 stiga hiti á Kollaleiru í Reyðafirði og 11 gráður á hægur vindur með suðausturströndinni, 4 gráður á Kirkjubæjarklaustri.
0: Og í dag verður breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en heldur hvassari norðanátt vestast á Vestfjörðum fram eftir degi. Skýjað með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif og það bætir í úrkomu í kvöld. Hiti yfirleitt 8-16 stig yfir daginn. Og á morgun verður svo hæg norðlæg að það breytileg átt. Víða rigning eða skúrir en dregur úr vætu eftir hádegi og léttir til suðvestanlands. Hitin á morgun 7-14 stig mildast sunnanlands. Og okkur sýnist svo ágætis veður í kortunum áfram. Á föstudag verður hæg vestlæg að það breytileg átt. Dálitlar skúrir en lengst af þurft suðvestanlands. Og hitinn breytist lítið, en það verður svo lítið kaldara næstu helgi eins og útlitið núna, 5-10 stiga hiti.
1: Nú að dagskráni, nefnum fyrst að Vilhjálmur Árnason heimspekingur verður hjá okkur 8:30. Út er komin bókin Samræðu siðfræði, safngreina sem Vilhjálmur hefur skrifað samtalið og samræðuna. Samræðan samveru háttur okkar mannfólksins og þar eru í húfi siðferðileg verðmæti á borðið sannsögli, nærgætni og mannhelgi, skrifar Vilhjálmur í inngangi. Samræðan gerir kröfur að bæði viðmælendum og viðfangsefnum sé sýnd tilhlýðileg virðing. Við Vilhjálmur eigum þetta samræðu á eftir. Og við fjöllum líka kakalaþing, það ágæta árlega málþing fer fram í kakalaskála í Skagafirði helgina sem fyrir heldur Guðrún Ingólfsdóttir bókmenntafræðingur þræði og hún kemur í kaffi 7:30 og við röpum svolítið Sturlungu og Gerplu og norræna goðafræði og vinnu og kakalaskálan og kakalaþing og kannski aðeins sjálfan kakalan, Þór kakala.
0: Við förum líka í miðborg Reykjavíkur og forvitnustum hugmyndir að koma á lakirnar vinnuaðstöðu, verslun og sýningarými fyrir listhandverk í hegningarhúsinu við Skólavörðustíg sem hefur staðið autt árabil. Halla Bogadóttir Gullsmiður í hópi þeirra sem undirbýr þetta og hún kemur til okkar eftir morgunfréttir 8:00.

Dolly Parton söng I Will Always Love You. Hennar frægasta lag af mörgum, tónlistarferillinn spannaði 60 eða 70 ár, en Dolly Parton lést í gær, áttræða aldri. Við myndumst hennar ekki, við fjölluðum svo litið hana í janúar þegar hún varð áttræð, spiluðum svo litla tónlist og fjölluðum líf hennar. Hún fættist í sára fátækt í Tennessee í Bandaríkjunum, ein 12 sískina, og varð afskaplega fræg í þetta fyrst og fremst fyrir tónlistina, en hún var líka leikuna og mikil góðgerðamanneskja, stofnaði góðgerðasamtök sem að hafa gefið háar fjárhæðir og bækur, ekki síst eitt af því sem hún hefur lagt áherslu á var að gefa börnum í Bandaríkjunum bækur. Það stafaði af því að pappi hennar lærði aldrei að lesa eða skrifa og hefur gert já, fjölmargt, tekið átt í vísindastarfi með peningagjöfum og fleira og fleira. Og hún var áttræð og var sem sagt greint frá því í gærkvöldi að hún hefði látist eftir skammina baráttu við krabbamein. Og Dolly Parton

0: Það fjallaði það að á svona öld óeiningar að þá hafi Dolly Parton verið ein sem sagt, eitt af fáum sameiningatáknum. Hún var ein manneskja sem að allir elskuðu og það ekki bara byggt á einhverju tilfinningu, það reglulega skoðað í Bandaríkjunum, svona viðhorf almennings til alls konar fólks og í nýjustu slíku könnuninni sem að tekin hérna fram frá því í mars á þessu ári, að þá sögðust 70% Bandaríkjana vera, já, þykja Dolly Parton frábær og hún var lang efst í þeirri skoðanakönnun bara höfuð og herðar yfir næstu manneskjur á þessum lista og við heyrum kannski eitthvað fleira af eitthvað meira af tónlist eftir Dolly Parton í þættinum í dag
1: En á eftir þá fjallum við hegningarhúsið við Skólavörðustíg og hugsanlegt nýtt hlutverk þess sem vinnustofur og sýningarými listhandverksfólks Sumar 2020 var ráðist í endurbætur á húsinu, það var reist 1872. Hjörlifur Stefánsson, arkitekt, hafði umsjón með endurbótunum og hann kom á morgunvaktina í ágúst það ár. Og það var reyndar 27. ágúst 2020 fyrir akkurat 6 árum. Nú við rættum vítt og breytt um húsið og söguna, byrjuðum á að tala um stöðu og fyrirkomulag fangelsismála í landinu fyrir 1872, sem sagt áður en hegningarhúsið var reist. Við rifjum nú upp kafla úr samtalinu.
2: Ég tók saman svo lítið efni um þróun þessara mála frá fyriröldum og til þess tíma þegar að þegar hegningarhúsið var byggt, meðan annars til þess að átta mig á þeim hugmyndum sem menn höfðu um refsingu þegar að hegningarhúsið var reist. Og í því samhengi þá kafaði ég ofan í þessa sögu sem sagt og tók saman svo lítið efnu um þetta. Sem sagt hvernig það atvikaðist að fangelsið við Arnarhól var byggt á 18. öldinni. Fram að þeim tíma höfðu íslenski fangar þeir sem þurfti að taka út refsingu verið sendir til Kaupmannhafnar yfirleitt á Brimarholm eða Stokkhúsi sem kallað var en þetta þótti ekki viðunandi til lengdar það spruttu upp að þessu svolítil átök og deilur um kostnaðin sem að þessu hlýtist og afstaða manna til refsingar og meðferðar á föngum breyttist mikið á 18. öldinni Og þetta leiddi svo til þess að ekki þótti lengur verjandi annað en að byggja fangelsi á Íslandi og það var sem sagt fangelsið sem að ríkisstjórnin okkar situr nú í við Arnarhól sem að tekið notkun 1771 að mér minnir.
1: Já, húsi sem hefur köllum stjórnarráðshúsið. En já, þá voru uppi eða breytast hugmyndir um refsingar sko Ótrúlega lengi voru refsingar bara líkamlegar.
2: Já, sko hér á landi voru refsingar, sko ákvað Jónsbókar giltu um refsingar hér á landi, alveg þar til, að húsið við Arnarhól var risið. Og líkamlega refsingar, sko menn voru hittir, settir í gapastokk, hálshögnir og svo framvegis, sent á 18. öldinni hafði upplýsingastefnan eiginlega leitt það af sér að þetta þótti ekki boðarlegt þá varð einhvers konar sátt um það að það yrði að sína mannúð í þessum efnum og að það ætti ekki að setja menn refsa mönnum fyrir en sekt að vera sönnuð þetta var algjör breyting sko á bara hugarheimi sem að ríkti í þessum efnum og á þessum tíma fóru menn að velta því fyrir sér hvernig ætti að gera fangelsin þannig að þau þjónuðu tilgangi sínum. Upp úr þessu fóru svo menn að gera greinan mun á betrun og hegningu og það varð til í raunum verið svo stefna að betrun væri svona það sem að ætti að stefna að og þá fórum menn að velta fyrir sér hvernig byggingarnar ættu að vera og hvernig

0: búnaðurinn ætti að vera sem leiddi til þess að menn kæmi betri menn og fangir svonum heldur en þeir fóru inn. Inn í þetta var náttúrulega guðs ótta blandað í tölverðum mæli menn átti að sitja þarna inni og hugsa gerðir sínar og yðrast það við jafnvel til hugmyndur það að fangaklefar ætti að vera þannig að þeir væri gluggalausir nema að það væri gluggi í þakinu þar sem að fangi gæti legið og yðrast og hort upplið guðs og hugsað það að guð hefði vökult auða með honum og smám saman myndi þetta leiða til þess að nýrði betri maður. Í þessum anda voru síðan byggð fangelsi víða heim og í Danmörku voru byggð tvö gríðarlega stór fangelsi með miðja 19. öldina, rétt fyrir miðja 19. öldina, sem byggðu á þessum hugmyndum. Það leiddi nú ekki, þetta tókst nú ekki betur en sem svo sko að Það kom fljótt í ljós að úr þessum stofnunum komu yfirleitt menn illa haldnir, tölvert það að menn færu beinustu leiðin og geðsjúkrahús þegar þeir komu úr þessum fangelsum. En engar síður þá var það þessi hugsun sem að var ríkjandi á þessum tíma.
1: Hegningarhúsið er sem sé reist þarna 1872 að teki í gagni þá. Hvað reyði stafal? Hvers vegna reis fangelsi þar?
0: Já, það var stiftamtmaður sem að valdi því stað. Það stóði tölverð átök það hvers konar hús hætti að byggja og hann var mjög hlyntur því að jafnframt yrði byggt ráðhús fyrir Reykjavík og dómhús fyrir Reykjavík og landið allt. Í Danmörku hafði tíðkast tölverð langan tíma að fangelsi væri tengd ráðhús í staðarins. Þannig var það í Kaupmannahöfn og víðar. Það var verið að gera breytingar á lögum sem leiddu til þess að það eru fleiri í bæjarstjórn Reykjavík og það þyrfti nýtt húsnæði. Þetta varð ofan á, en mönnu þótti staðarvali svolítið einkennilegt. Þetta var í raun og verið alveg útjar í bæjarins og það var skrítið þótti mönnum að hafa dómhús og ráðhús þar. En á hinbóginn þá hentaði þetta vel með liðsjóna föngunum. Að það væri, að fangarnir væru ekki í miðbænum heldur væru þeir í útjáðrinum. Að öðru leiti hef ég ekki orðið varfinn einn sérstök rök fyrir þessunum að þetta er í landi Arnarhóls sem að var í eigu ríkisins og þarna var sem sagt húsinu valinn staður og niðurstaðan var svo að stiftamtmaður fekk sinni hugmynd framgengt að það var byggt þarna ráðhús og dómhúsum leið. Þarna var sem sagt bæjarþing Reykjavíkur sem var undir dómstóllinn og landsyfirrétturinn á efri hæðinni og fangarnir og fangelsið á neðri hæðinni.
1: Hvaðan kom grjótið?
0: Grjótið kom bara úr Skólavörðuholtinu, það er allt í kring. Það vildi þannig til að skömmu áður en farið verið að byggja þetta hús þá var Sverri Runólfsson byrjaður að byggja hús fyrir nafngreinda ekju sem ætlaði að byggja hús þarna rétt við hliðina á lóð hegningarhúsins. Hún gafst upp á verkinu en grjótrúa mikil var þarna sem að stiftamtmaður keypti af Sverri Runólfssyni og svo fekk hann annan steinsmið sem hétt Lúðvík Alexíusson til þess að draga að grjót veturinn 1871-2. Þannig að vorið þegar að smiðir koma á vegum Klents þá er þarna gríðarlega mikið grjóthrúur komnar fyrir. Sá sem að var svo ábyrgur fyrir verkinu var danskur trésmiðameistari, Fredrik Bald hét hann og hann stjórnaði síðan verkinu. Það var byrjað að byggja húsið í maí 1872. Og haustið, mér minnir að það verið í október, þá stóð húsið fullbyggt. Þeir byggðu húsið á hálfu ári og höfðu ekki hvorki kranan í önnur verkfæri eða rafmagn og þess áttar sem við höfum í dag, en þetta tók hálft ára að byggja húsið.
1: Það er stórmerkilegt.
0: Það er stórmerkilegt, já.
1: Segðu okkur aðeins frá skipulaginu, frá klefunum, þeir eru á neðri hæðin ekki satt.
0: Já, sko það eru, sko, miðil hluti húsins er á tveimur hæðum og þar uppi er sem sagt dómsalur og þess áttar en á

0: neðri hæðin er fangelsi. Það eru tvær lægri álmur, önnur til austurs og hinn til vesturs, einnar hæðar og í austurálmunni voru kallaklefar, í vesturálmunni voru kvennaklefar. Í þeim hluta húsins jarðhæðarinnar sem snýr út á götu var íbúð fangavarðarins. Þar bjó fangavörður með fjölskyldu sína og hann sá, hann bara annaðist reksturinn algjörlega og sá föngunum fyrir mat og öllu sem þurfti. Fangelsis garðurinn kringum hann var timburþil, ekki steinumveggur eins og nú er. Það var fjögra álna hátt, svona um þöfri 3 metra hátt timburþil við fangelsis garðinn, en að götunni voru lægri veggir og þar bakvið var matjurtagarður sem að fangelsis vörðurinn rak til þess að rækta ofan í fangana. Fangarnir áttu, það var sjúkrastofa fyrir í fangelsinu og það var vinnustofa fyrir kallfanga og önnur fyrir kvenfanga. Þar áttu þeir að vinna svona, þeir áttu að spinna og vefa og fleira í þeim dúr. Það var sem sagt þegar þetta hús var byggt, þá var ætlunin upphaflega að gera skýran greinamun á betrunarklefum og hegningarklefum. Menn leituðust við að gera það, en sá greinamunur gufaði nú upp svona smám saman. En það var þó þannig að á þeirri lið fangelsisins sem að snýri út á skólavörustíð, þar voru ekki gluggar til dæmis á fangaklefum, heldur bara þagluggar, eins og Já. Ég anda þessum ég sagði áðan. En á hinum klefunum voru litlir gluggar með járnrimlum fyrir.
1: Og húsið þetta kallað sko hegningarhús alveg frá upphafi er það ekki en ekki betrunarhús.
0: Já, það var kallað hegningarhús, já. En reyndar þá er mér svolítið óljóst sko hvernig menn töluðum þetta hús framan af. Það var reyndar gert svolítið gís á húsinu upphaflega vegna þess hvað þetta þótti afskekt og fleira í þeim dúr. Það tókst óhendulega til um vígslu athöfn. Fyrir menn bæjarins mættu allir á staðinn en sá sem átti að annars þetta gleymdi lyklunum heima þannig að menni stóðu þarna úti norpandi á meðan var hlaupið var eftir lykli og það var farið háðulegum orðum um þetta í blöðum þess tíma.
1: Mm-hmm.
0: En einhvern veginn held ég að orðið ráðhús hafi til dæmis mjög sjaldan verið notað um húsið sem hefði þó kannski átt að gera það.
1: Örlítið hegningarhúsið við Skólavörðustíg í Reykjavík, Hjörleifur Stefánsson arkitekt sagði frá, hann var hér fyrir 6 árum og við lékum kafla á samtalinu sem við áttum þá. Meira hegningarhúsið eftir morgunfréttir.

0: Njóttu þess að rölta um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Menningarveisla allan bæ, kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Ánægja
4: er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðarástandi vegna mikilla þurka. Þurkarnir eru raktir til veður fyrir bærisins El Niño. Bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Yfirvöld í Íran og Óman leita lausna til að opna siglingaleiðum Hormúsund. Dánar orsök Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein. Kynningar fulltrúi hennar greindi frá þessu í gær og sagði baráttu hennar hafa verið stutta. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA flaug til Rússlands í gær til að fara á fund og þetta er sögð fyrsta heimsókn hans til landsins í embætti svo vitað sé. Morgunfréttir verða staðar klokkan 8.

0: Sæl aftur, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er rúmlega 7:30. Það er miðvikudagur í dag, 27. ágúst. Og við lékum hér fyrir yfirleitt morgun fyrir þetta annað lag með Dolly Parton. Do I Ever Cross Your Mind, heitir það. Dolly Parton lést í gær. Og við spilum tónlist eftir hana með henni í dag. Aðeins að veðrinu, lægðasvæði yfir Íslandi í dag og vegna þess verður hæg breytileg átt á landinu, en heldur hvassari norðanátt vestast á Vestfjörðum fram eftir degi. Víða dálitlar skúrir. Það bætir í úrkomu eftir hádegi og víða rigning eða skúrir í kvöld. Hiti 11 til 17 stig, hlýjast norðaustan til. Á morgun verður hæð rétt yfir Grænlandsundi og því verður hæg norðanátt. Dálítil rigning eða skúrir en dregur smám saman úr vætu þegar að líður á daginn og léttir til á suðvestur horninu og hitin á morgun 7 til 12 stig mildast sunnanlands. Nú við minnum á að eftir morgunfréttarnar klukkan 8 þá ætlum við að ræða svo lítið hegningarhúsið. Við heyrðum áðan í gömlu viðtali við Hjörleif Stefánsson hegningarhúsið og það gengdi þessu hlutverki fangelsis lengi en hefur staðið tómt fyrir utan iðnaðamenn sem hafa gert það upp undanfærin ár. En nú eru uppi hugmyndir um að listamenn taki það yfir, þar verði vinnustofur, verslun og sýningarými. Halla Bogadóttir Gullsmiður segir okkur frá því og eftir. Og í síðasta hluta þáttarins verður með okkur Vilhjálmur Árnason, prófessor emeritus í heimspeki. Það verður fjallað nýja bók, Samræðu siðfræði.
1: En undanfærin ár höfum við fjallað komandi kakalaþing hér á morgunvaktinni. Kakalaþing er yfirleitt haldið í lok ágúst í kakalaskála á Kringlumýri í Blönduhlíð í Skagafirði. Nokkrum sinnum hefur verið fjallað Sturlungu og Skagfirðinga á kakalaþingum og það frá ýmsum hliðum en líka fjölmargt annað, svo sem náttúruna, drósir og dýrlinga, ég nefni eitthvað. Fræðimenn og rithöfundar hafa nálgast viðfangsefni hverju sinni með sínum hætti. En hjá okkur í dag er Guðrún Ingólfsdóttir bókmyndafræðingur sem að hefur veg og vanda að kakalaþingi. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir.
1: Mér finnst einhvern veginn eins og kakalaþing hafi, já, eiginlega bara alltaf verið haldið, bara áratugum saman, en það er nú ekki þannig kakalaskáli auðvitað þannig séð nýlega reistur svona í stóra samhenginu. Segðu okkur frá upphæðinu.
2: Já, það var árið 2013, þá hérna ákvað félagið á Sturlungaslóð, félagið Skagafirði, að halda málþing Sturlungu. Og við Eiríkur Rögnvaldsson maður minn, við vorum eða tókum þátt í að útvega fyrirlesara og það sama gerðist 2014 þegar héldu þing konur í Sturlungu. En bara æ síðan þá hef ég séð alla skipulagningu á þinginu í samvinnu við kakalaskálabændur, þau Maríu Guðmundsdóttur og Sigurð Hansen.
1: Já, með tenging þín við Skagafjörðin þarna, þú náður í eiginmann fyrðinum.
2: Já.
1: En auðvitað mikið já fjallaðu Sturlungu.
2: Jú, en það er, sko við höfum þetta byrjaði dálítið, fókusin var í upphafi dálítið mikið á Sturlungu, en síðan þá, bara síðan eiginlega 2015, þá Sturlunga kemur alltaf af og til við sögu, eins og til dæmis í ár, en oft höfum við verið með þemaþing eins og þú sagðir náttúruna og ýmislegt annað jafnvel menningararfinn og svona hvernig við eigum að varðveitana og breytingatímum við talað skáldkonur og síðan höfum við líka mjög oft haft þings þar sem að við drögum að fræðimenn úr ólíkum áttum og þeir fjallaðum ólík efni eins og ég meina það hefur verið fjallaðum lækningar og miðöldum stjörnufræði og goðafræði og já, ýmislegt annað bara.
1: Já, en það gott að fjalla Sturlungu þarna, þetta Sturlungaslóðir, finnuru fyrir þessum atburðum sem að þarna áttu sér stað á sín tíma?
2: Já, sumpart því að hérna þarna í Skagafirði er náttúrulega bara sagan við hvert hótmál og svo hefur Sigurður Hansen, hann setti upp hinn fræga bardaga sem varð á Haugsnesi og hann setti upp eiginlega upphafið á bardaganum með 1300 steinum og svo setti hann krossa á söma steinanna til að sýna mannfallið og þetta er eitt af svona, þetta er í hópi stærri útilistaverka á Íslandi og þetta er ótrúlega magnað og að koma þarna á ágústkvöldi þegar að skuggarnir eru langir, þá er eins og maður sé innan fólk og það er svona gæsahúðar tilfinning að vera innan þetta er magna listaverk og ég mæli með að fólk þarf að skoða þetta.
1: Já, stórmerkilegt starf sem að Sigurður hefur unnið þarna.
2: Já, og bara ekki spurning og þau, María settur líka upp hérna mikla sýningu í Kakalaskála um ýmsa atburði í Sturlungu og þetta er, þau eru alveg ótrúleg.
1: Já, bæðum. Og að því að við erum að fjalla Sturlungu finnur fyrir miklum áhuga á Sturlungu og þessum atburðum öllum
2: tíma? Já og nei, ég veit ekki hvort hérna, Sturlunga er náttúrulega bara ótrúlega mögnuð saga en ég, það er ég bara satt best að segja, það er mikil áhugi meðal fræðimanna
1: Já.
2: Og þegar að fólk heyrir Sturlungu, því þetta er náttúrulega hún lýsir miklum umbróta tímum í íslensku samfélagi og hún á köflum er hún hreinlega ógeðsleg hún, og það er hrikalegar væringar milli fólks og hún sýnir líka daldi glöggt hvernig höfðingjar sem fóru hér iskrandi landið með hernaði og bara ofbeldi oft að hvað bara venjulegt fólk þurfti að líða og það er miklu meira ofbeldi á, bara hefur verið í íslensku samfélagi á þessum tíma heldur en margir gera sér í raun grein fyrir.
1: Já, og okkur holdt svo sem að rifja það upp.
2: Já, það er það nefnilega.
1: Þekki þessa sögu.
2: Já.
1: Já. Sturlunga...
2: Og Einar Kárason hefur náttúrulega skrifað, notað og náttúrulega líka hérna Thor Vilhjálmsson, efni úr þessum sögum.
1: Já, já. Ég bara lesi bækurnar hans Einars, það eru frábærir.
2: Já, já.
1: En þetta er mikil karlasaga en þið, emi, 2014 endur til þings konur í Sturlungu. Það eru þetta líka, sko.
2: Já, já, já, og miklir kvenskörungar.
1: Já, já.
2: Bara eins og Steinun hérna Sighvatsdóttir systir Þórðar Kakala. Þetta var náttúrulega fólk Sturlungar þetta, og þessi sískinni í bönn Sighvats Sturlusonar hann hérna þetta var fólk, þetta voru stóri karakterar.
1: Og ég sagði að hann, já, þið hafði fjallað Sturlungu nokkrum sinnum og skagfirðinga, til dæmis var heilt málþingum Konráð Gíslason.
2: Já, já, Konráð er náttúrulega það, við elskum öll Konráð.
1: Af hverju elskum við Konráð?
2: Já, hann var bara svo sérkennilegur og svo gerði hann náttúrulega bara ýmislegt í fræðunum sem að er stór merkilegt og svo var hann mikill vinur Jónasar Hallgrímssonar og það glansin af Jónasi fellur líka stundum á Konráð en Konráð er líka stór merkileg persóna.
1: Já, aðeins að dagskráni núna helgina, þið hafið... fengið til þess við ykkur Pétur Gunnarsson rithöfund og Ingibjörg og Eyþórsdóttur Ingunni Ástísadóttur og Guðmund Andra Tórsson og þau ætla að tala ólík efni og nefnum fyrst það sem að Pétur Gunnarsson ætlar að ræða hann spyr hvað varð vinnuna?
2: Já, Pétur hefur bent á að vinnan sé í raun á hraðri útleið eins og hann segir núna í nútíma samfélagi og það er að segja að það er við erum farin að gera ýmislegt sjálf afgreið okkur sjálf og það er stundum ef maður kemur inn í búð þá varla sér maður afgreiðslu fólk og hann svona veltir vöngum hvaða áhrif þetta hefur bara á samfélagi en svo ætlar hann á Kakalaþingi líka að skoða bara hlut vinnunar ekki bara í nútíma samfélagi heldur líka fara og skoða hlut vinnunar svona og bregða þá birtu náttúrulega og nútíma samfélag skoða hlut vinnunar bæði hjá fornt grikkjum og rómverjum á miðöldum og í kapitalismanum. Þetta er mjög brýnt og áhugavert efni.
1: Já, við gerum ýmislegt sjálf í dag sem að aðrir gerðu fyrir okkur áður.
2: Já, já.
1: Það eru þessar verslanir og svo er það bara bankin og tryggingafélagið og hvaða er. Hann var í viðtali í morgunleginu, gerði fórsvaldið yfir þetta.
2: Já, já.
1: Mjög áhugavert.
2: Já.
1: Og, já, Sturlunga, hún verður dregin þarna fram líka.
2: Já, Ingibjörg ætlar að fjalla dans í Sturlungu. Hún ætlar reyndar að byrja á því að fjalla fyrst sko, hvernig dans sé í raun bæði nánast fjarverandi og jafnvel fjallaði mann á neikvæðan hátt í Íslendingasögum og biskupasögum en færir sig síðan yfir í Sturlungu og sýnir svona hvað hann skipar stóran sess í sögunni og það er maður í gegnum dansinn þá fær maður einstaka innsýn í bara samfélagið á þessum tíma.
1: Já.
2: Og mér finnst einhver fallegasti dans sem að, sko, hérna eða danskvæði sem að ég veit það er þegar að Þórður Andrésson, það var ungur maður á þessum tíma og það er verið að leiðan til aftöku fyrir Andréssinir. Ég græt alltaf þegar það er verið að leiða þá til aftöku og þá hérna situr hann á hesti sínum og kveður þennan dans mínar eru sorgirnar þungar sem blí og nú fer ég næstum því bara að gráta ég sé alltaf eftir þeim Andréssonum
1: Manstu framhaldið?
2: Það er bara þetta
1: Það er svona.
2: Bara svona
1: Þetta er svona
2: Já.
1: Segðu þetta aftur
2: Mínar eru sorgirnar þungar sem blí
1: Já.
2: Svona ungur maður ég bara og
1: Gerpla, hún verður hérna líka.
2: Já, stórfengleg bók eftir Halldór Laxness og það er náttúrulega endalaust hægt að tala Gerplu. Þetta er eilífðar umræðuefni en Guðmundur Andri Rithöfundur ætlar að fjalla svona þessa bók sem uppgjörsrit Halldórs við eiginlega þrjá hluti. Bæði bókmyndaarf okkar Íslendinga og þar með sjálfsmynd okkar. Nú, líka svona karlmennsku hugmyndir sem liggja baki svona stríðsæsingum og svo síðast en ekki síst bara hlutverk skáldsins í heiminum og hvar stendur skáldið gagnvart valdamönnum og stríðsherrum. Og þetta eru bara spurningar sem eru ennþá brýnar í dag.
1: Kannski sem aldrei fyrr.
2: Já.
1: Og að lokum nefnum erindi Ingunnar Ásdísardóttur, þjóðfræðings og leikhúskonu, hún ætlar að fjalla já, það eiginlega hvernig við sjáum hlutina.
2: Já, hún Ingun er eiginlega okkar svona helsti sérfræðingur í goðafræði og hún ætlar að ræna eiginlega hvernig sko ákveði sjónarhorn getur stýrt fræðilegri umræðu í mjög langan tíma og hún ætlar að skoða þetta þá í tengslum við hugmyndir okkar goðafræði núna í nútímanum en Ingun er með ýmsar mjög áhugaverðar hugmyndir goðafræði og jafnvel byltingakenndar hugmyndir og hún hefur líka bara fengist við þennan efni við goðafræðina líka hún hefur líka matrétt ekki bara fyrir fræðimenn, heldur líka fyrir börn á frábæra nátt.
1: Já, það er oft stór og háalagaleg mál sem eru rætt á kakalaþingum en er létt og skemmtileg stemning?
2: Já, það er hvort það er þetta eru mjög skemmtileg þing og þetta er mjög skemmtileg stemning alltaf og fólk það er sem mér hefur fundist oft í Reykjavík þegar maður kemur til dæmis inn í Eddu eða bara inn í háskólan og hlustar á fyrirlestra þá fólk oft svo hrætt við að spyrja það svo allir hrættir við að dúmma sig það vill enginn koma upp vanþekkingu sína En þarna er fólk bara spyr, það er, geta orðið ótrúlega skemmtilegar umræður af því fólk er bara afslappa. Það er ekki, sko, þetta er ekki hérna keppni í hver er bestur.
1: Hver spyr gáfulegast.
2: Já, hver spyr gáfulegast.
1: Einmitt, við þurfum að lokum að tala svolítið Kakalan, Þórkakala.
2: Já, það er stórfenglega persóna og hann, ég skil Sigur Þansen vel að hann skuli hafa hann á heilanum því þetta er, Þórður var náttúrulega sko greinilega, hann hafði karisma sko því að hann, sko þegar að bræður hans og faðir eru bara strádrepnir í, á Örlygsstöðum 1238, þá er Þórður í, úti í Noregi. Hann kemur hins vegar heim 1242 og kallar eftir að því Kolbeinn ungi sem var sko höfðingi Skagfirðinga, hann hafði tekið yfir veldi Sighvats í Eyjafirði og Skagafirði líka eftir 1238 og Þórður vill fá veldi föður síns aftur og safnar hann, þetta gengur hægt fyrst hjá honum, en svo safnar hann liði fær til sín valdamikla höfningi og mikla garpa og 1244 þá hittast þeir Kolbeinn ungi á Húnaflóa í hinum fræga flóabardaga og þó að Þórður hafi þurft að hörfa, þá var Kolbeinn mjög laskaður eftir þennan bardaga. Hann í raun beiða afhróð. Kolbeinn deyr 1245, þarna ári eftir, en á banasenginni þá gefur hann Þórði eftir veldi föðursins í Eyjafirði og Skagafirði. Og Þórður sest bara aftur, bara situr þá í Eyjafirði í semtsinni. En veturinn 1245-6, þá eru Skagfirðingar eitthvað og, þarna, og þá er Brandur Kolbeinsson, frændi Kolbeinsunga, hann er tekin við veldi í Skagafirði. Og þeir eru í einhverjum asnaskap að yrkja einhver nýðkvæði Þórð. Og Þórður bara telur sig ekkit geta setið undir þessu og fer árið 1246, þá fer hann í Skagafjörð með herflokk, mætir Brandi Kolbeinssyni á Haugsnesi og þar hefur Þórður betur og Brandur er drepinn af því að Þórður kemur alveg með nýja hertækni og bara í raun kemur eins og sko Brandur, það var vaninn að stilla upp svona beinni herfylkingu, en Þórður kemur niður nesið bara í eiginlega eins og spiss, eiginlega eins og í spjótsóttur eða hérna sversóttur og eins og fleigur inn í fylkingu Brands og það er, maður sér alveg muninn á Þórði og Kolbeini, nei Þórði og Brandi Kolbeinssyni. Brandur er með skjaldborg í kringum sig eins og var vaninn í svona bara í orustum þar sem að menn bara verjan í raun með skjöldum, en hver kemur ríðandi á þeysi reið niður Haugsnesi fremstur í flokki, það er Þórður og það er auðvitað, sko auðvitað fylgir og svona manni. Þannig að, en svo hérna, þá nær hann sko völdum í Skagafirði, situr þar til 1250 og sko, nei, þeir reyndar 1247 fara þeir Gissur til Noregs, ákveða þetta eru stærstu Gissur Þorvaldsson og Þórður eru þarna stóru höfðingjarnir í landinu, ákveða berjast ekki, fara til Noregs 1247, láta konung sko skera úr mál sín. Hans ákveður að senda Þórð til Íslands til að koma landin undir konung, halda Gissur eftir og Þórður sest bara eftir bara hérna í Geldingaholt í Skagafirði og bara í og dásamlegt útsýni fullt af skemmtilegum skagfirðingum til að drekka með og hann nennir auðvitað ekkit að vera að enda sendast eins og landa fjandi út allar koppagrundir til að koma landin undir konung og Kongsi kallar hann þessna 1250 til Noregs aftur, ákveður að senda staðin Gissur og við vitum öll hvernig það fór, hann kom landin undir konung og var fyrsti jarlinn, en hann, Þórður situr hérna óanæður í Noregi, fær síðan 1256 af leyfi til að fara til sko heim til Íslands en rétt áður en hann fer þá deyr Kallgreyið en Sigurður Hansen og María hafa sko sjá til þess að og sérstaklega þetta hérna mikla listaverk Sigurðar til þess að hann mun lifa bara á meðan bara heimur uppi
1: Þakka þér innilega fyrir að koma til okkar í dag og segja okkur þessar sögur og spjalla Þór Kakala og Kakala Þing
2: Takk fyrir mig
1: Guðrún Ingólfsdóttir, bókmyndafræðingur

Coat of Many Colors, söng Dolly Parton. Og þetta var leikið eftir spjall við Guðrúnu Ingólfsdóttur bókmyndafræðing um kakalaþing, kakalaskála, Þórð kakala ekki síst. Og kakalaþing er haldið um helgina. Við höfum fjallað um það undanfærin ár og gerðum enga breytingu þar á. Nú, framöndan hér á morgunvaktin eru fréttir, þær koma eftir 5 mínútur frá fréttastofinu. Svo ætlum við að forvitnast um nýjar hugmyndir um það hvað getur verið í hegningarhúsinu við skólavörustík. Og svo, eins og áður hefur verið nefnt líka, verður Vilhjálmur Árnason hér hjá okkur í síðasta hluta þáttarins.

0: Velkomin á Hamraborg Festival, yfir 50 listviðburðir í heila viku, Hamraborg Festival. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á 5. milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is.
1: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviða

0: vandaðu valið.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
4: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
10: Strakta. Heldin góð.
11: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringin. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
13: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Sama hvað framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
16: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
17: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
18: Já!
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
11: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir, morgun fréttir. Leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Hún segir það með ólíkindum að fólk þurfi að deyja til þess að það komi til skoðunar að gera frekari öryggisráðstafanir við gilið.
2: Karlmaður lést eftir að hafa fallið í Jökulsá á brú í Stuðlagili á mánudag. Auðvitist hinna Hallgrímsdóttir leiðsögukona var með hóp ferðamanna á staðnum og varð vitni að slysinu og hringdi á neyðarlínuna.
10: Það var náttúrulega virkilega ömurleg lífsreynsla af því að ég í raun svolítið ofalega upp á bökkunum þannig að ég kemst ekkert neðar þar sem áin og það gerir mann gjörsælega hjálplausan, maður getur ekkert gert annað en að horfa á sem náttúrulega bara ömurlegasta lífsreynsla sem ég hef upplifað.
2: Hún segir öryggi við gilið verulega ábótavant og ekkert sem aftri djarfari ferðamönnum frá því að fara fram á brúnina. Hún bendir á að þetta sé annað sinn á 2 árum sem einhver láti lífið með þessum hætti. Það sem ólíkindum að ferðamálastofa taki það fyrst núna til skoðunar að bæta öryggi við Stuðlagil.
10: Mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi þurft annað banaslys til þess að eiga að fara að skoða að gera eitthvað. Mér finnst það ekki boðlegt sko. Af hverju þarf fólk alltaf að deyja til þess að eitthvað sé skoðað.
2: Hún segir það alveg ljóst frá sínum bæjardyrum séðað, innviðir á svæðinu væru betri við Stuðlagil ef það væri nær höfuðborgarsvæðinu. Það bætist þú sífellt í ferðamennsku fyrir austan.
10: Mér að þú sé 200 manns bara að fara í Stuðlagil á ári, þetta ekkert lítið.
11: Sagði auðvitist hinna Hallgrímsdóttir Iðunn Andrésdóttir tók saman. Yfirvöldi í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðarástandi vegna mikilla þurka. Þurkarnir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño.
4: Almannavarnir El Salvador hafa gefið út rauða viðvörun vegna hita og þurka vegna uppskerubrests.

0: Með er virkjað eftirlit og aðstof fyrir samfélög sem verða fyrir áhrifum vegna þurrkana sem raktir eru til veður fyrir barisins El Niño. Yfirvöld í Honduras og Panama hafa einnig lýst yfir neðar ástandi. 14 hitamet hafa fallið í El Salvador þar sem af ágúst. Lítil úrkoma hefur verið á þessum tíma en yfirleitt næg úrkoma á þessum tíma árs í landinu. Mörg samfélög í El Salvador eru á þurru landsvæði sem nær einnig til Honduras og Nicaragua en þetta þurra belti sérlega viðkvæmt fyrir öfgum í veðurfari. Mánaðarleg hitamet féllu í öllum löndunum þremur í júní og júlí sem hefur vakið ótta hungursneyð. Landbúnaðarráðuneyti El Salvador ætlar að veita mataraðstoð til fjölskyldna í dreifbýli sem ekki eru með áveitukerfi. Yfirvöld í Honduras hafa gefið út viðvörun vegna þurrka í 80% landsins. Þá hefur skipaumferðum Panamaskurðin dregið saman því vatnsyfirborð hefur lækkað. Og enn sunnar í álfunni í Perú hefur neyðarástandi verið lýst yfir í þriðjungi borga vegna hita og úrkomu sem gæti haft áhrif á matvælaframleiðslu þar í landi.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í gær tvo bandaríska ríkisborgar á 30-aldri til 5 ára fangelsisvistar. Þeir voru staðnir að því að reyna að smygla 11 kílóum af marijuana til landsins. Efnið var í farangustösku annars mannana þegar þeir komu með flugi frá Denver í Bandaríkjunum. Báðir játuðu sök. Ljóst þótti að þeir ættu ekki efnin. Þessi stað hefðu þeir tekið að sér að flytja þau gegn greiðslu. Mennirnir voru handteknir á Keflavíkur flugvelli 19. júli og úrskurðaðir í gæsluvarðhald degi síðar. Það kemur til frádráttar 5 mánaða fangelsisrefsingu hvors sig. Dánarorsök Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein, kynningar fulltrúi hennar greindi frá þessi í gær og sagði baráttu hennar hafa verið stutta. Hann greindi frá dánarorsökinni nokkrum klukkustundum eftir að frændi hennar greindi fyrst frá andlátinu. Fjölmargir hafa minnst tónlistakonunnar á samfélagsmiðlum eftir að fréttir bárust af andláti hennar og Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur fyrirskipað að bandaríska fánanum skuli flaggað í hálfa stöng í eina viku til að minnast hennar. Og veður hægbreytileg átt en norðan 5-10 metrar á sekundu á vestfjörðum fram eftir degi, skýja með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif, bætir í úrkomu norðan og austanlands í kvöld hiti 8-16 stig yfir daginn, hlýjast á Austurlandi. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl á ný og góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er tæpar 6 mínútur gengin í 9. Ásrún Brynja Ingólfsdóttir fór yfir veðurhorfurnar og óþarfi að endurtaka þær. En við ræddum hér áðan kakalaþing. Guðrún Ingólfsdóttir bókmenntafræðingur var hjá okkur. Og svo heyrðum við lag með Dolly Parton eins og við höfum gert í nokkur skipti í morgun og gerum kannski meira af. Coat of Many Colors. En við förum nú í miðborg Reykjavíkur í huganum þar sem að hegningarhúsið stendur við Skólavörðustíg. Hlustendur þekkja þetta hús og það hefur staðið aukt. Fangelsinu þar var lokað og endurbætur staðið yfir síðustu árin. Og svo hefur það verið þessi spurning hvað á að koma þarna þetta merkilega hús með alla þessa sögu sem að er á þessum frábæra stað og fyrir þessu ári var auglýst eftir hugmyndum og ein hugmyndin hún er að koma á lakirnar vinnuaðstöðu verslun og sýningarými fyrir listhandverk Halla Bogadóttir, gullsmiður og kennari er í hópi þeirra sem að undirbýr þetta og hafi þessa hugmynd Hún er komin hingað til okkur á morgunvaktina til að segja okkur nánar frá. Góðan dag og velkomin.
1: Já, góðan daginn.
0: Segðu okkur bara fyrst frá þessari hugmynd.
1: Já, hugmyndin kom til mín fyrir yfir 20 árum þegar ég var einyrki og rak mína gullsmiðaverslun við Laugaveginn. Þá velti ég vöngum yfir því hversu Erfitt í rauninni að stopna fyrirtæki, koma því á legg og hasla sér völl og á þeim tíma þá heimsótti ég Helsingi og sá þar verkstæði sem var þannig úr garði gert að það voru 10 borð og fólk gat leikt sig inn og svo var ein verslun fyrir alla þessa 10 eða hvað þeir voru margir og þetta þótti mér alveg til fyrirmyndar sérstaklega fyrir þá sem að hasla sér völl og koma sér af stað. Og á þessum tíma var fyrirhuguð fangelsisbygging og að fangelshegningarhúsi við Skólavörðustíg yrði lagt niður. Ég fór á fund Björns Bjarnasonar sem þá var dómsmálar á þeirra og kynnt honum hugmyndina og hann tók vel undir þá hugmynd, fannst þetta sniðugt. Nú, svo var það ekkit úr fangelsisbyggingu þá, en 2016, þegar að húsi var svo loksins lagt niður, eða starfsemin, að þá fór ég aftur af stað og þá var fasteignir ríkisins sem að höfðu bygginguna með höndum. Þá, þeim leist nú ekki eins vel á hugmyndina þá, enda þurfti mikið að gera fyrir húsið. Nú hefur það verið gert og af miklu myndarskap og það er ótrúlega magnað að fara inn í þetta hús. Það sem mér finnst svo mikilvægt að það sé opið öllum landsmönnum og öllum sem koma til borgarinnar. Þessi hugmynd að hver eining eða sem sagt klefi, fangaklefi verði gættur lífi og húsinu lífi í þeirri mynd að fólk geti lært af því. Það fannst mér aðalatriðið og með mér í þessari vinnu eru Erling Jóhannsson, leikar og gullsmiður og Lovísa Óladóttir, kvikmyndagerðar kona. Þannig að við höfum svona þróað þetta með okkur og sóttum þegar auglýst var eftir hugmyndum. Við höfum skrifað undir viljayfirlýsingu því að eigendur hússins vildu fá staðfest að það væru einhverjir sem myndu sækjast eftir að vera í fangelsisklefum. Og við höfum náttúrulega verið spurð alls konar spurninga eins og Er ekki draugar þarna og er ekki vond ára og eitthvað slíkt en ég held að þessi hugmynd muni íta þessum vondu árum bara út.
0: Já, já. Þannig að já, þetta er gömul hugmynd og gamall draumur sem að er vonandi þá að verða veruleika hjá þér og ykkur. Þetta er já, sko, leið maður heyrir þessa hugmynd, það er kannski ekki hvað sem er sem að passar inn í litla fangaklefa, lítil rými og svo er þarna ekki líka sko, stór salur, það er alls konar möguleikar, en leið maður heyrir þetta þá auðvitað geta listamenn þetta er svona fín rými kannski fyrir listamenn.
1: Já, og það er raunverulega sko hafa listhandverksfólk verið svolítið bara í útjaðri borgarinnar til þess að geta komið sér af stað, en þarna gefst tækifæri til að standa uppréttur og sína vöruna sína og sína hvað handverk getur gert, því að meðan maður er með verslun í miðborginni og þá fær maður stöðugt sko spurningu, hvernig gerir þú hring? Hvað gerir þetta bara sjálf og ert þú gullsmiðurinn? Og það er alls konar svona spurningar af því að handverkið og þessi fagmennska er orðin svolítið fjarlæg í dag. Ég fann það líka þegar ég var kennari við tækniskólan í Reykjavík, gull og silfursmíði. Og þá náttúrulega fann maður það á nemendum sínum hvað svona skrefið að stíga út úr skólanum og koma sér svo af stað er stórt og erfitt, og þetta á náttúrulega við sækjumst eftir sem fjölbreyttustum hópi, leirli.

0: og upp í 22 fermetra. Gullsmiðir, þeir gætu saminast tveir einn klefa. Þannig að þarna gæti verið starf og líf 30 manns. Við erum búin að auglýsa kynningafund sem verður annað kvöld og það hafa þegar svona mert áhugasamir við sig 200 manns.
1: Já.
0: Þannig að það mjög gaman að uppgöta það spenningin fyrir þessu og svo vil ég líka segja ykkur að á efri hæð hússins eru stórkostlegir sýningasalir. Þar gert ráð fyrir, þar sko innréttað mjög fínt eldhús, það hægt að halda veislur, það hægt að vera með sýningar, hönnunamars, það svo margt sem að við getum tekið inn til okkar og svo hefur Storð sem stofnun innan fjármálaráðuneytisins ákveðið að byggja kaffihús í fangelsisgarðinum.
1: Já.
0: Það sér ekstrar eining en að taka á sig stórkostlega mynd þannig að þetta verður ótrúlega eftirsókna verður áfangastaður.
1: Já. Og garðurinn svona leyni viðbóteila við þetta hús, maður sér hann auðvitað ekki frá skólavörustígnum.
0: Nei, og maður hefur aldrei fengið að kíkja þarna inn.
1: Nei.
0: En nú verður hann opinn til beggja enda og fangelsis hlaðinni vekkurinn verður lækkaður af því að hann var hækkaður á einhverjum ákvönnu tímabili en það náttúrulega reynt að halda í allt á sem upprunalegasta hátt.
1: Já. Og eins og þú sagðir áðan alltaf að þér finnst mikilvægt að húsið sé opið og fólk hafi aðgang að því áfram og skólavörustígun er það ekki einhver fjölfarnasti staður í borginni? Fólk fer þarna Íslendingar og ferðamenn.
0: Algjörlega. Og það svo merkilegt að ég las það einhver staðar að til dæmis Hallgrímskirkja álitin ein af 10 fegustu kirkjum heims.
1: Já.
0: Og maður bara horfir einhvern veginn öðrum augum á kirkjuna og svo núna þegar búið að gera svona ótrúlega fallegt verk við uppgerð hegningarhússins að þá eru komnir hérna tveir áfangastaðir sem verðt að skoða.
1: Já, einmitt. Og sko, eins og þú sagðir, þið verðum með kynningafund annað kvöld og svo getur fólk komið með ykkur í skoðunaferð sem er áhuga samt þetta.
0: Já, húsið verður opið fyrir áhuga fólk á föstudaginn 2008. Og við bjóðum upp á 2 tíma, annars vegar frá 10 til 12 og svo 3 til 5. Og það þegar mikil ásókn í þetta. Það náttúrulega erfitt að ganga núna því að það eru vinnuvélar og verkfæri og svona en við reynum að koma þessu þannig fyrir að fólk geti skoðað.
1: Mm. Og ætlið þið sjálf eða sjáu þið fyrir ykkur að vera þarna með einhverja aðstöðu? Þú, Lovísa og Erling?
0: Nei, ekki beinlínis, en ég mun örugglega taka þátt í einhvers konar starfi.
1: Já.
0: Ég mun bjóða mig fram í stjórn og verða til við stofnun. Við ætlum að stofna sjálfseignarstofnun þar að segja að það verður ekki greittur arður, heldur allur hérna ágóði sem ávinnst með þarna innan dyra verður í notaður í að byggja upp starfsemina sjálfa og við reynum að halda leigu í lágmarki. Við reynum á allan hátt að gera þetta í þágu þessa félags. Við höfum átt í sóttlu basli við að leita eftir fjármagni til að stofna. Við höfum leita til fjárfesta en það hefur ekki gengið vel vegna arðsemiskrafna.
1: Ah.
0: Þannig að við erum núna að leita leiða, annar leiða og vonandi gengur það eftir. Við þurfum ekki mikla peninga til þess að

0: stopna þetta eða starta þessu, það þarf náttúrulega að kaupa svona nauðsynlegan búnað, búa til logo og annars slíkt og það kostar alltaf einhverja peninga. En ég hef ekki trú á öðru en að þetta takist.
1: Nei, einmitt. Og er eitthvað tímamörk á því hvenær þið þurfið og hvað þið þurfið að uppfylla til þess að þetta geti
0: sko, orðið? Tímalínan er þannig að núna í byrjun september þurfum við að láta eigendur vita hvort að einhverjir hafi áhuga á að leigja. Við þurfum líka að útvega stofnfé. Við höfum full að trúa að það takist og þá eftir það getum við byrjað vinnuna við að stofna þetta félag og áætlunin er svo að eftir áramót verði húsið tilbúið og jafnvel að við getum opnað í byrjun mars, kannski í febrúar, eftir hvernig hagar til.
1: Já. Og þá verði þetta hús fullt af lífi og listhandverki.
0: Og listhandverki og sjáuði fyrir ykkur þegar að leikskólabönn koma eða grunnskólar eða bara framhaldsskólar sem að kenna handverk og geta komið og séð af því að handverkið ásoltið undir högg að sækja.
1: Einmitt það. Ætlið að gera sögu húsins einhvern veginn skil?
0: Já, það er ágætt og nefnir það. Einn klefin verður sérstaklega útbúin í upprunalegri mynd.
1: Já.
0: Og það er verið að skrifa sögu fangelsisins. Guðjón Friðriksson var ráðin til þess. Í þeim klefa og eflaust víðar húsið verður sögunni gerð skil. Og við sjáum fyrir okkur að það verði svona leiðsagnir og einhverjir svona viðburðir tengdir húsinu. Garðurinn er náttúrulega algjörlega ný sýn að nýta garðinn í hérna sýningar og hvað sem er.
1: Já, einmitt. Það er gaman að heyra af þessum hugmyndum, Halla, og gangi ykkur vel, vonandi verður hægt að ganga þarna húsið í snemma á næsta ári.
0: Já, ég vona það líka og kæra þakki fyrir mig.
1: Takk fyrir komuna, Halla Bóadóttir, gullsmiður og kennari.

0: Við höfum leikið Dolly Parton þennan morguninn, svona milli viðtala. Dolly Parton lést í gær, hún söng þarna með Kenny Rogers og þau hittast nú á himnum.
1: Framundan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta, það kemur eftir 5 mínútur sléttar. Svo höldum við áfram hér í þættinum, síðasti hlutin framundan, við verðum með ykkur til að verða nýju.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Hamborgarabúllan, fyrr var oft í koti kátt, hamborgarabúlla Tómasar. Harðparker dagar, harðviðar val. Heyrðu 100 ár í sléttuhlíð, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is.
1: Harðparker dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Jazzhátí Reykjavíkur heldur áfram í dag. Upplýsingar á reykjavikjazz.is.
3: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hörðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
4: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
6: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Klöpp kar, hágæða rafmagns

0: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
3: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst, krónan.
8: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já, 29. ágúst.
9: Já!
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Hún segir með ólíkindum að fólk þurfi að deyja til þess að það komi til skoðunar að gera frekari öryggis ráðstafanir við gilið. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurka. Þurkarnir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño. Bandaríkja forseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Yfirvöld í Íran og Óman leita lausna til að opna siglingaleið sundið. Dánarorsök Dolly Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein. Kynningafulltrú hennar greindi frá þessu í gær. Fréttir verða sagði klokka 9.

0: Sæl á ný þeirra að hlusta á morgunvaktina, klukkan núna rétt rúmlega 8:30. Úti komin bókin Samræðu siðfræði. Í henni er safngreina sem Vilhjálmur Árnason heimspekingur og prófessor emeritus hefur skrifað efnið á umliðnum árum hið íslenska bókmyndafélag gefur út. Í inngangi segir meðal annars Samræðan er samveru háttur okkar mannfólksins. Og þar eru í húfi siðferðileg verðmæti á borði sannsögli, nærgætni og mannhelgi. Og samræðan gerir kröfur að bæði viðmælendum og viðfangsefnum sé sýnd tilhlýðileg virðing. Og að bókarkápu les ég, samtal og rökræða mikilvæg á ólíkum sviðum mannlífsins, svo sem í menntun, stjórnmálum og heilbrigðisþjónustu. Að Mati Vilhjálms brýnt að styrkja rökræðu stoðir lýðræði samfélagsins og gaumgæfa þýðingu samtalsins í mannlegum samskiptum. Velkomin Vilhjálmur Árnason.
1: Takk að fyrir.
0: Viljum að fara yfir ástand og horfur svo má segja. Við eigum mikið undir því að leikreglur samræðunar séu virtar. En ætli sé ekki rétt að þú gerir fyrst grein fyrir samræðunni sem slíkri eða samtalinu. Þetta annað og meira en bara að skiptast á orðum.
1: Já, og ég náttúrulega, ég er ekki að, rekja þetta neitt svona, félagsfræðilega, ef svo maður segja, eða hvernig samræði byrtast í reynd, heldur frekar, ég er að draga fram svona ákveðin siðrænan kjarna í, og fyrsta grein heitir samtali sem siðferðishugtak. Og þá nota ég svona hvað gerist svona í eiginlegum samræðum ef við virkilega leggjum okkur fram og það er síðan breytilegt eftir því hvert viðfangsefnið er og aðstæðunar og þetta er ákveðin klasi svona samræði, við þekkjum svona, já við erum í samtali núna, samtalið er samveruháttur okkar, og hérna, síðan minna, þegar fólk sest saman vinir eiga einlagt spjall, gleyma sér í samtali og ég legg svolítið upp úr þessu að gleyma sér því að það er mjög, mjög merkilegt það sem gerist í samtali við þekkjum þetta all þegar maður gleymi sér í viðfangsefninu við mætumst í einhverju efni og þetta er svo mikið vegna þess að þegar við erum meðutum okkur þá er oft eitthvað í gangi eitthvað upp í erminni að vera að reyna að fá eitthvað fram eitthvað slíkt þá hefur maður ekki gleymt sér og nú síðan er auðvitað allt eins og til dæmis rökræða er annað þá erum við að mætast í eins og í stjórnmálum eða opinberum vettvangi þá verið að taka mál og taka stáum þau og þá er kannski ekki endilega einlægnin í fyrirrúmi heldur svona málefnaleg röksemdir og þannig að þetta er svona aðstæðubundi, þetta eru ólíkar tegundir rökræðan, ég legg alltaf áherslu á það hvað þarf til þess að samræðan og rökræðan sé heiðarleg og einlæg.
0: Og þú nefnir þarna mannhelgi, ég er ekki við sem allir viti hvað þú átt við.
1: Nei. Það er nú ein stærsta grein í safninu er þetta hugtak til varnar mannhelginni og þarna er nefnilega mjög mikilvægt siðferðishugtak sem að varðar einni það að niðurlægja ekki eða smána og það nær betur en til dæmis þetta er dýpra heldur en ristir dýpra heldur en til frelsissvipting eða brot gegn velferð. Þetta er svona grundvallan atriði, það er ágætt að útlist sem dæmi, segjum einhver dæmi sem ég tek reyndar og fannst nú óþægild að skrifum svolítið er Breivik í Noregi, svona einhvers svona fyrirlitlegur ofbeldismaður sem síðan þarf að nálgast á forsendum réttaríkisins og verða ákveðna svona stöðu manneskju. Og þetta er eiginlega mannhelgi, mannhelgi er svo gott orð vegna að það er í sennlíkt og rýmishugtak eins og landhelgi eða lofthelgi, það er að segja að við komum ekki of nálagt, við virðum ákveði rými hverja mannesku og um leið er það virðishugtak, það er að segja helgin, þetta verðmæti sem að manneskjan er og við finnum til dæmis svo kannski hvað sterkast þegar við höldum á nýfættu barni, það er eitthvað óendalegt verðmæti Já, þannig að og í orðræðun eða í samræðun það byrtist þetta í því að við notum ekki tungumáli til að smána, niðurlæja, útiloka. Þannig að, já, þessum nefni í mannhelgina sem eitt af þessum siðferðishugtökum sem samtalið þarf að virða.
0: Og allir eiga rétt á mannhelgi líka vondimenn.
1: Já, það er eiginlega sko, það er eiginlega svo framför, ef svo má segja, sem hefur orðið siðferðilega í menningunni að í stað hefndarinnar, við nú séð sko undanfarið bæði Ódysseifs kvikmyndina og Órestei í Þjóðleikhúsinu, það er þetta blóð fyrir blóð, hefndar, og náttúrulega sjáum þetta því miður, bara fyrir botni miður haf stöðut og víðar, það er þessi hefnd og þar sem hefur náða stiga út úr því, þá tekur við réttaríkið og virðingin fyrir sem sé, að í stað hefndarinnar komi einhvers konar sanngjarnar leiðir til þess að leiða mál til lykta á friðsamanhátt og þar er í rauninni grundvallar hugtak, þar eitt af þeim er mannhelgin og auðvitað friðurinn.
0: Já, og annar nefnir það er sannsögli, já það er bannað að platta eða hvað?
1: Já, það, bara til þess að eiginlegt samtal geta átt sér stað, þá við göngum út á því að það sem að Það sem viðmælendin segir sé rétt og ef ekki þá draugum við að efa og þá er eiginlega samtal, þá byggist á því að við komandi verji það sem að segja og vísi gögn eða eitthvað slíkt, það er nú ólíkt eftir aðstæðum, nákvæmlega hvað vísaði til. En til það er bara einn forsenda þess að við stöndum á traustum grunni í samtali er að það sé það sé sagt satt, það sé ekki logið, það sé ekki platað. Og snúið út úr, það er líka, það stælar, það er alls margs konar leiðir til þess að skrumskjæla samtal. Við þekkjum þetta öll og já, þannig að hið sanna, auðvitað erum við ofta að ræða líka hluti það sem ekki er hægt að sýna fram á sanngildi og þá er í mittlega annað við kannski rökræðum réttmæti staðhæfinga eða einlægni þeirra, ertu virkilega að segja það sem meinar eða hvernig getur rökstutt að eitthvað sé réttar en annað og svo hafa sanngildi þarna, það er nokkur, þetta er allt mjög aðstæðubund og ég reynir svona sína fram á hvað þarna eru ólíkar tegundir orðræðu og samræðu eftir í hvert viðfónsefnið er.
0: Já, þjóðin er nú að reyna að eiga samtal núna út af þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn, fylgistu vel með umræðinni?
1: Já, svona, sjálfsagt bara eins og gengur og gerist hefði haldið. Ég er ekkit mjög mikið á samfélagsmiðlum en ég heyri auðvitað í fréttum og umræðu þáttum og slíkt. Ég held ég hefði svona alveg sæmilega tilfinningu fyrir henni.
0: Já, er ekki átt að segja, það sé nú ekki allar reglunar, leikreglunar virtar?
1: Það held ég að mann finnst svona kannski já, erfiðast hvað oft er í rauninni verið að aflitja og í rauninni verið að halda fram það sem að mann er virðist blasa við að sé einfallega ekki satt, sé haldið fram ósannindum, svo auk þess staðhæft svona umfram það sem hægt er að standa við, hefur verið algengt alveg frá upphæði fyrir utan náttúrulega það, kannski mér hefur rugglað svo þessu umræðu er að menn hafi ekki alveg geta ræð, sem sé um hvað er verið að kjósa. Það hefur kannski verið snúnast og en það held ég að sé ákveðið og þannig er auðvitað semst í munun á svona rökræðu og í rökræðu mætast menn málefnalega. Í kappræðu þá er gjarnan gripið til einhver svona hernaðalistar og til þess að sigra anstæðingin og þetta auðvitað þetta er vandinn í pólitískur umræðu. Það er sem sé að það er auðvitað mjög eðlilegt að sé átök og menn takist á og allt það og það eru ólík sjónarmið og það er mjög skiljanlegt og æskilegt er rauninni í lýðræðisríki en þegar menn sko fara einfallega í það að reyna að vinna kappræðuna með hvaða ráðum sem er og grípa þá til ósanninda og staðhæfingar sem ekki er þetta standa við og þyrlu upp reiki og það eru orðið auðvitað æ öðveldar í samtímanu með þessari upplýsinga óreiðu að þá er auðvitað komið út fyrir öll mörk eiginlegar rökræðu og samræðu.
0: Þú segir í aðfara orðum að einnig greininni samtalið á undir högg að sækja?
1: Já. Já, ég held að samtalið eigi undir högg að sækja úr ýmsum áttum. Það er náttúrulega það er mjög sérstök þróun sem hefur orðið í alþjóðastjórnmálum núna allra síðustu ár, þar sem að sérstök nú að tala svona vestræn lýðræðisríki, þar sem að menn hafa svona yfirleitt gengið út á því að þessi ákveðin svona grundvallar hérna leikreglur sem að við höfum náð fram þetta tengið þessum framförum sem ég nefndi á þann og menn komið þá, reynið þá að svona frekar að leina því ef þeir eru ekki að fylgja þeim og að svona ákveðin sem ég kalla svona innri gagrýni, maður getur notað svona frjálslyndar lýðræðislegar hugmyndir til þess að gagrýna orðræðuna en síðan gerist það þetta er náttúrulega sérstaklega áberandi í framferði Bandaríkjaforseta að þetta er bara algjörlega hunsað, meðvitað og ekki reynt að leina þig á neitt nátt og þetta hefur auðvitað svona einhvern veginn leist úr læðingi þegar svona leit og eins fyrir hálsa heim sem svona stundum kallað haga sér svona, þá náttúrulega sko, einhvern veginn lögmætir hann eða réttmætir þessa orðræðu og hún hefur orðið miklu meira áberandi heldur nokt tíma náður. Síðan koma, þetta er ein, held ég, þetta er svona hinn pólitíska orðræða sem að stundum talaði að sagt réttilega að hugmyndin lýðræði sé að leiða mál til lykta með rökræðum. Það er svona hugmyndin. Og svo hugmyndir á held ég orðið undir högg að sækja. Og við höfum alltaf sláandi dæmi eins og Brexit og fleiri það sem að beinlinnis var bara brotið gegn þessu. Nú síðan er held ég samtalið eigendur högg að sækja vegna samfélagsmiðlana og við mætumst orðið síður og sjaldnar auglit til auglitis því að það er annars konar mæting. Það er miklu meiri einræða þó að það er séu samfélagsmiðla, þá er eiginlega einræða í gangi, menn setja hverju sínu hotni og sláin sínar staðhæfingar og er ekkit endilega eins og við gerum þegar við mætum svona auðlind til auðlindis, þegar við mæta manneskjunni, að þá er svo margt, það er líkamstjáning og alls konar hlutir í gangi sem að, og einhvers konar miklu nær því að ég virði þig sem viðmælanda, ef ég sé þig, ég augliti til auglitis, en þegar ég er bara í mínum, og fyrir utan það þegar að þeir sem að breyðast við mér eru kannski fyrst og fremst annars vegar bergmáls hellar, þessi þeir sem að einfallega styðja það sem ég segi, eða þá eins og ég hef stundum orðið fyrir, ég gerum nú ekki mikið að því að blanda mér inn í einhvers konar almenna umræðu hjá einhverjum sem að bara einhver þjóðmál, en ég hef stundum einstakastunum gert það og þá hef ég bara hrokkið tilbaka, ég bara vegna þess að það er svo mikil ósvífni í gangi. Og ég man eftir að hafa sagt, ef ekki að reyna að vera málefnilega í umræðin og þá kemur bara málefnilega gæsalöfum, hvaða akademiski hróki er þetta?
0: Já.
1: Eitthvað svona sko.
0: Já. Svo er það nú þannig, tæknumarinn þannig að gervigreindin kom til sögunar, vitvélar kalla þú það að maður veit ekki hvort maður er að tala við mannesku?
1: Já, já. Það eru þetta alveg sérstætt til viðbótar og kannski þetta al öflugasta sem við veitum ekki alveg hvert mun leiða og það er kannski svona lúmskara í því þannig er þetta kemur svona inn í vitundalíf okkar og er líka svo nefn þetta verður heila samtalsaðili en um leið nú er ég ekki nógu vel aðmunum þetta en sko þetta er mörgriti mjög gaglegt, það er þetta að nota þetta sko í ákveðnum tegundum af bara skiptast á upplýsingum en þá þarf maður þetta að hafa ákveðna fyrirværa um það hvers konar upplýsingar þeir eru en svo eru þetta að fara að nota þetta líka í einhvers konar staðgengil já, sálfræðinga eða eitthvað slíkt og við þekkjum þetta til dæmis í heilbrigðisþjónustunni það er nú eitt megin dæmi sem ég tek það eru svona fagleg samtöl, þau eru sérstaks eðlis og gríðarlega mikilvægt hvernig staðið er að samtali fagfólks og stjórnstæðinga og nú er í auknum mæli verið að innleiða náttúrulega gervigreind og spjallmenni og slíkt í því og þá er alveg gríðarlega mikilvægt að á endanum sé alltaf ábyrgur fagmaður sem að ber ábyrgð á ef svo maður segja innleggi spjallmennis eða gervigreindar eða vitvélar og þannig að sé alltaf og, þannig að sé alltaf verið að spara tíma fyrir hið eiginlega samtal það sem að spjallmennið er þá nýtt til einhvers svona upplýsingaúrvinnslu og slíkt.
0: Já.
1: Þetta er allt, já.
0: Vilhjálmur, hvernig styrkjum við rökræðu stoðir lýðræði samfélagsins?
1: Já, ég held að sko oft er talað það að þessar hugmyndir sem ég með svona í sambandi við samræðu siðfræði og rökræðu, þetta sé orðið svo óraunhæft og ég held það kann vera, sko það kann vel að vera, þetta sé orðið óraunhæfara

0: vegna þessara ógna síðan að tala um. En ég myndi segja þeim um brýtna er að við ölum á þeir, er að við minnum á þeir og auðvitað eina sem við getum gert er að leggja okkur fram að fylgja þeim. Það er, minna, það kemur ekkit utanfrá, þetta er bara okkar ábyrgð og þannig að við styrkjum stoður lýðræðissamfélagsins með því að bæði með því að leggja okkur fram sem borgarar og ekki síst náttúrulega sko kjörnir fulltrúar. Og ég held ég hefði talað það síðast eða var hjá okkur, þessi sérstaka hlutverkabundna ábyrð þeirra sem fara með valdi fyrir okkar hönd. Þeir verðu þetta leggja sér sérstaklega fram í rökræðinni og síðan mjög ekki gleyma því heldur að þetta er ekki bara spurningum persónur og leikendur, þetta er líka spurningum það hvaða leikreglur festast í sessi í stofnunum samfélagsins. Og það er kannski á endanum það sem er þess að kalla ég rökræðu stóðir, ég nota það orð, rökræðu stóðir lýðræðu samfélagsins, það er til dæmis svo fagmennska og svona það hvernig stofnanir temja sér að vera í samskipt við almenning, vinnur upplýsingum, stuðla gagnsæi, þetta er allt saman svona sem að þá rennir stóðum undir samtalborgarana því á endanum eru það við, borgararnir, kjósendur sem þurfum að halda rökræðinni áfram og draga okkar kjörnum fulltrúa til ábyrðar eftir því hvernig þeir sinnum skildum í okkar þá.
1: Já. Og þetta er mikilvægt mál, samfélagið er undir.
0: Alveg gríðarlega mikið, ég held að mér finnst það svo merkilegt með þessi, sko, þetta er bæði mikið undir, sko, í okkar persónulega lífi, hvernig við mætumst bara sem fólk, manneskjur, og sem borgarar í okkar lýðræðislega lífi og þannig ég held að þetta sé ákveð svona, við erum ákveðnum svona, það er ákveðin strömmhvörf. Ég held að við skiptir miklum sköpum hvernig við vinnum úr stöðunni og reynum að styrkja þessar samræðu menningu og rökræðu stöðu og lýðræðisins núna á þessum tímum.
1: Já. Við tökum þetta með okkur inn í daginn. Þakka innilega fyrir að vera hér á okkur á morgunvaktinni, Vilhjálmur Árnason.
0: Þakka kærlega sem leiðis.

0: Bítlarnir og While My Guitar Gently Weeps. Vilhjálmur Árnason, heimspekingur, haldin út í daginn, ræddi um samræðu siðfræði og samtal eða samræður og rökræður eru ekki alveg að sama. Fjölmargt merkilegt og gott til að taka með sér út í daginn sem Vilhjálmur talaði um. Nú við töluðum líka um hegningarhúsið við Skólavörðustíg í þættinum í dag. Halla Bogadóttir, gullsmiður og kennari sá okkur frá hugmyndunum um að þar verði listrými, handverksfólk komið þar saman. Og svo snemma í morgun var það kakalaþingið sem verður um helgina Guðrún Ingólfsdóttir bókmenntafræðingur sá okkur frá. En morgunvaktinni er lokið í dag. Við verðum aftur á okkar stað í fyrramálið á 50. morgni.
1: Björn Þór og Þórun Elisabeth þakka fyrir sig og þakka samfylgdina.
0: Verið sæl.

0: Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Orkudrykkur fyrir mjólkurframleiðendur, KB Borgarnesi. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Garðtónleikar Rúnars F. á Akureyrarvöku, akureyrarvaka.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. milli 17 og 20. Segjum já til að sjá.
1: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum

0: leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
3: Ánægja
4: er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
9: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
10: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
11: Evrópuhreyfingin.
12: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
13: Já!
14: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
15: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Hún segir það með ólíkindum að fólk þurfi að deyja til þess að það komi til skoðunar að gera frekari öryggisráðstafanir við gilið.
16: Karlmaður lést eftir að hafa fallið í Jökulsá á brú í Stuðlagili á mánudag. Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögukona var með hóp ferðamanna á staðnum og varð vitni að slysinu og hringdi á neyðarlínuna.
17: Það var náttúrulega virkilega ömuleg lífsreynsla af því að ég í raun svolítið ofalega upp á bökkunum þannig að ég kemst ekkert neðar það sem áin og það gerir mann gjörsælega hjálplausum, maður getur ekkert gert annað en að horfa á sem náttúrulega bara ömulegasta lífsreynsla sem ég hef upplifað.
16: Hún segir öryggi við gilið verulega ábótavant og ekkert sem aftri djarfari ferðamönnum frá því að farafarma á brúnina. Hún bendir á að þetta sé annað sinn á 2 árum sem einhver láti lífið með þessum hætti. Það sem ólíkindum að ferðamálastofa taki það fyrst núna til skoðunar að bæta öryggi við Stuðlagil.
17: Mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi fyrst annað banaslys til þess að eiga að fara að skoða að gera eitthvað. Mér finnst það ekki boðlegt. Sko. Af hverju þarf fólk alltaf að deyja til þess að eitthvað sé skoðað?
15: Sagði Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Yfirvöld í Íran og Óman leita lausna til að opna siglingaleið Hormúsund.
18: Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær. Hann sagði að Íranar hafi verið látnir vita að hverju því skipi eða báti sem reyndi að koma fyrir nýjum tundurduflum yrði grandað. Stjórnvöldi Íran hafi ekki brugðist enn við þessari tilkynningu bandaríkjaforseta. Yfirvöldi Íran og Óman eru í viðræðum að opna siglingaleið tímabundið og hreinsun tundurdufla í Hormúsundi. Stjórnvöldi Íran hafa þó varað við að siglingaleiðin verði ekki opnuð fyrr en bandaríkin bindi enda á stríðið. Íran og Óman eiga bæði landamæri að sundinu og reyna að vinna eftir þeirri áætlun sem Íranar og Bandaríkjamenn sömdu í viljayfirlýsingu sín á milli fyrr á árinu. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans, Kasim Garibabadi, segir að Íranar hafi lokað Hormúsundi vegna þess að Bandaríkin stóðu ekki við samkomulagið. Það gerðu þeir áður en til frekari viðskiptaþvingana Bandaríkjana kom í gær.
15: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
13: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan er 3 mínútur gengin í 10 miðvikudaginn 27. ágúst. Næsta á dagskrá er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: kæra hlustendur. Gestir mínir í Segðu mér eru hjónin Svajúnas og Júlgíta. Velkomin bæði. Þið sagði mér að vera ekkert að segja sko eftirnafnið ykkar. Þið viljið kannski segja eftirnafnið.
1: Stadkavitjus.
0: Já.
1: Mjög.
0: Já, þetta er ekki derfitt.
1: Við viltu að bera fram.
0: Já, nákvæmlega, já, algjörlega. Algjörlega. Af hverju búið á Íslandi?
1: Þetta er lífið eins og tilverinir. Bara kemur svo óvart hvað gerist í lífinu stundum.
0: Jú.
1: Og hérna, ég kom 98 sem skiptinemi í læknisfræði og leist mjög vel á Ísland og fjófélag og já, fólk á spítalanum og ég bara hugsa að ég fara að tengja og að lífi betur í framtíðinu með Ísland. Svo ég fór heim, klárir læknisnám og eftir ár þá kom ég til Íslands sem kandidat.
0: Og hvað sögðu foreldraðinir?
1: Fyrst og fremst, mamma var ekki mjög hrifin.
0: Nei.
1: Það svona, já. Og það var svona klippa stóran, fika naflastreng.
0: Já.
1: Og bara, já, bara byrja nýtt líf hérna.
0: Já, fannst það, henni fannst það kannski eitthvað bara skrítið?
1: Já.
0: Skrítin ákvörðu?
1: Út al, svo langt í burtu, ófekt land.
0: Já.
1: Svo mikið fyrir norðan og Já.
0: Já, svo mikið fyrir norðan. Hvað með þig? Af hverju komst þú til Ísland?
2: Já, góðan daginn, takk fyrir að bjóða okkur. Sko, ég kom á setna 2000, sem sagt 1999, ég 2000 og hérna, ég var áður hérna í Þýskalandi á Per, ég var að passa krakkana og kom heim og mér langaði aftur að fara einhversta, en þá pældi ég rosalega mikið hérna Svíðju sem sagt Noreg, kannski Norðurlönd og svo það voru svona við gátum ekki ferðast eins og í dag, við áttum að fá vísa fyrst, eða bara einhvern veginn svona gegnum stúðenda, svona alls konar ráða eða eitthvað og þetta var skrifstofu í Vilnius ég fór inn og ég, hérna, hún var sem sagt sjáum bara stúlkur sem vilja vera á PR, hérna öðrum löndum. Og það var sagt við mig bara, já, hvenær geturðu byrja? Ég segi, já, bara strax eiginlega, en þú veist, hörðu, það er eitt fjölskylda á Íslandi sem vil fá svona stelpu sem á svipum aldri eins og þú ert, svona 24-25, viltu fara? Og ég bara, já, ok, og það er gerðist. Ég bara vorum að faxa, það voru fax,
0: dæki. Það er langt síðan, ég var með faxvél.
2: Já, faxa og hún sagði bara já, takk, sem sagt, hún heitir Anna Lára.
0: Já.
2: Og ég bjó á Kjallarnes í 2 ár.
0: Hvað segir?
2: Já, ég var á PR þar. Og Védís í dag er líklega 30 eitthvað plus, eignaðist 2 börn.
0: Já.
2: Og hérna Hjaldi er, já, ungur fallegur maður.
0: Já. En sko, þú segir að allt svona er tilviljun,
1: já.
0: Svæðunas.
1: Já.
0: Þú veist, þið hittist
1: og, hér. Já. Og þá hittumst hér.
0: Já, mér það er, þetta er
1: svona. Við hittumst ekki.
0: Er þú sömu borg eða?
2: Nei, nei, ég er nálægt Vilnius, 40 km frá, en Svæðunas er frá Kaunas, stóra borg.
0: Er það hvað, næstasta borg?
1: Næstasta borg í Litáin, já. Já. Og við áttum saminlega vinkonu á Íslandi og við bara hittumst hér.
2: Já, bara í kaffi, þú veist, eitthvað, göngutúra saman og það, þegar mann kemur og þekki engan, það er svo gaman að hitta stundum og þú veist, bara spjalla.
0: Já,
2: og
0: tala bara sitt tungumál.
2: Já, okkar tungumál og þetta bara byrja. Og svo bætist nokkrir í hóp, nokkrir litáin.
1: Byrjum að ferðast.
2: Byrjum að ferðast.
1: Skoða landið.
2: Já, sumarbústa helgaferðir saman og svona.
0: Þannig varstu strax skotin í henni?
2: Nei, ekki reynd, nei.
1: Þetta, já, þú voru fleiri ápjastelpur, en Júrgita var þessi sem kannski
0: var
1: ég var að ferðast mest.
0: Já. Þannig að, þú veist, en þið hefur kannski þá þurft samt að pæla, þú veist, ætlum við að búa á Íslandi, ætlum við að búa til okkar líf hér, var það
2: nei, ekki? Nei, þetta var ekki þannig.
0: Nei.
2: Nei, nei. Þetta var sem sagt, ég átti hvað sem ég er að fara heim eftir ár, það er bara samningin hjá á PR, en út að bara með leið svo vel hérna með fjölskyldu sem ég var, þú veist, og líka kynntist ég á Svæfnesi. Sem sagt, ég var bara gráðandi að fara heim, sko. Ég vissi ekki hvort ég kem tilbaka, hvort ég fær, þú veist, atvinnu leifi út af við áttum að sækja Og þau voru, sem sagt, Svæfnes og Anna Lára, gestmóðir mín, þau voru að keyra, sem sagt, heim eftir þau skullu mig á flugvelli og bara grátandi og tölu ekki mikið. Og svo byrja ferill, þú veist, hún var að sækja fyrir mig í leikskóla á Kjallarnesi. Og þetta bara tók, ég veit ekki hvað, marga mánuði að fá leyfi. Og þegar kom, sem sagt, grænt ljósa, ég má að koma og ég fekk leyfi, atvinnu leyfi hér, þá kom ég eftir svona 4-5 mánuði. Hérna aftur.
1: Já. Hjá mér var svolítið öfruvísi af því þegar ég valdi að koma til Íslands þá ég búin að eins og klippa líka hérna spor mitt í Litáni í framhaldsnámi í læknisfræði. Mm. Svo ég þurfti að gera allt til að komast í spor hér og mennta mig og þá ég fekk bara mjög traustan og góða stöfning frá læknum á Íslandi, sérstælega Reyni Tómas Geirsson, Jón Sigurðsson, svæfingalækni og svæfingalæknafélaginu, af því ég vildi vera svæfingalæknir, ég vissi þegar ég var að koma hingað. Svo ég þurfti að gera kandidatsár, fyrsta ár og byrja að læra íslensku og hérna, þá fór ég í tvend nám samtímis og byrja að læra og byrja að vinna á þessum deildum sem furti ekki kannski tala mikið í íslensku já. Röngindild og meinafræði og kom smátt og smátt klári kandidatsár og ég furti endur taka lagnabróf, 70 árs lagnabróf að litun var ekki í EU á þessum tíma svo til viðurkenningar furti að taka endur taka próf og já Eftir það kom bara í ljós af sérfræðingar í svæðingum og gjörgjöldslækningum getur ekki klára sérnám á Íslandi fyrir að fara út. Svo hérna, svo fyrtum að fara út.
3: Þannig þið þurftir að fara til Svíþjóðar? Eins og já. Allir, og hvað, í Lundi bara?
1: Til í Lundi og já. Við vorum bara giska hvað væri best. Við hérna kíktum á kortið og hérna, ó, Lund bara nálægt. Kaupmannahamnar og það verður halv vegur til Litáen, halv vegur til Íslands og fórum í, já, fangað fyrst og Jörgita var með mér í eitt ár fyrir ég byrjaði og já, og Símon fyrst strákunni var bara nokkra mánada gamalt.
2: 8 mánada gamalt fyrir við flutum.
1: Fyrir fórum út og já, þá bara Jörgita kom heim eftir eitt ár og ég og er ennþá þar
3: Já, eftir, þannig að þú ferð að vinna alltaf
1: Já, ég var þar í námi og í sérnámi og síðan hérna var að nýta tíman að gera hérna rannsóknarvinnu og klara doktorspróf í gjörgjörslunlækningum og ennþá þar að vinna og skiptast á milli Ísland og Ísland og Svíþjóð.
3: Já, en sko hvernig leið þér til dæmis í Svíþjóð? Urgita?
2: Já, þetta var svolítið öðru vísi. Mm. Þú veist, það var ekki rétt hjá okkur að við áttum vona að þetta verið

0: aftur eins þú veist, Svíði og Ísland mm-hmm. en þetta var alveg öfugt allt saman
1: yeah.
0: en svo ég ofta hérna segja Íslendingar eru svo duglegir að bara já, þetta rettast skilur svona bara drífum okkur og sjáum hvað mögum gerast yeah.

0: Dandinn heitir það við fengum gegnum mig sem sagt fjagra hérna herbergi íbúð svona lítil fjölskylda en svo Jónas var aldrei heima hann var alltaf að
1: vinna
0: á spítalinu þannig það var svolítið svona erfitt og mér langaði eftir svona hálft ár ég bara fann að mér langaði svo mikið að komast heim til Íslands sko.
2: Og þið segir það, það bara heim til Íslands
0: já, bara eftir 26 ár, já. Það bara þú veist, við var já, þetta bara okkar
2: En sko, þegar þið komuð hingað fyrst og fóruð bara búa hér og lifa hvernig vorum við Íslendingar? Hvað með svona fundið fyrir fordómum?
0: Ég fann þetta bara á þessum tíma það voru líka kannski ekki hvað ég segi ekki besta fólki að yfirgefa Litáen þú veist og allir voru einhvern veginn bara að leita já. Þú veist Svíði og Ísland þú veist kom og þetta var svo mikið þetta hérna amfetamín mál og bara enda laus sáum við þá blöðum Litáar þú veist mafía, litásk hvað, glæpamenn, Litáen og auðvitað þegar þú ert sjálfur þessu landi og talaði litásk þá þetta pínu svona sárt og mann fann líka þú veist, ef þau sjá nafnið þá þetta svona strax svolítið
2: bara hvaðan ertu
0: já. Það helvitis Litáen eru að gera þetta og hitt, þú veist, það var pínu sárt auðvitað En eftir 2000 þegar hérna breytist allt og svona unga fólki byrja að ferðast, þú veist, og bara nemar og stúdentar og þú veist, alls konar og venda fólk kom til Ísland, þá breytist auðvitað.
2: Já.
0: En svona var tímabil, mann fann fyrir þessu.
2: En erum við ekki lengur með fordóma gagnvart Litáen?
0: Kannski ekki beint Litáen, nú það bara fókus á Albaníu og Rúmeníu.
2: Já, við erum voða dulli.
0: Og þú veist, eitthvað svona, já, Arabulöndum, en Litáen eru frekar dullir núna á Íslandi, finnst mér.
1: Núna finnst bara oft rosalega, sagt mjög gott orð um Litáen. Já, hörku dulli fólk sem gerna að vinna og dulli og...
0: Læra tungumál, mjög fljót.
2: Já.
0: Ekki að atvinnu les bótum, þú veist bara að þeir fólk er að vinna og þú veist bara krakkarnir í skóla og læra íslensku og allt þetta.
2: Já, sko, nákvæmlega.
0: Þetta er bara allt annað núna.
2: Já. En, sko, ykkar líf í Litáen, mér langt svolítið að vita bara hvernig var það, Sæjónas, hvernig?
1: Þetta var, ég var mjög duglegur að læra í Litáen, bara fór allt í nám hérna og ég en þó með mamma og pappa í Litáen 85 ára bæði tvö stál hress og hress
2: 85 ára, ákvart heppin
1: en hérna þau aldrei komu til Íslands þetta var svona of langt og allt og mikið ferfalag fyrir þau
2: hafði aldrei komið?
1: Aldrei komu til Íslands
0: ekki einu svona til Svíði
1: ekki til Svíði það svona, Og já, í Litáen núna, við erum svona frekar túristar í Litáen sjálfir. Og svona, horfum á öðrum augum, svona, okkar lest farið, svona. Þetta myndi við, eftir 27 ár þá, þetta bara, allt öfruvísi líf.
2: Já.
1: Skrítið.
0: En við áttum bara mjög auðvilt líf.
1: Já.
0: Þú veist, við bara til dæmis stór garður, gróður hús, þú veist, þetta var aldrei ferskurka á veturinn, þú veist, þetta var sem til hérna úr gróðurhúsinu eða úr, þú veist, kartöflur og garðinu, það var borðað á veturinn, þú veist, mamma átti hænur, þú veist, þetta var bara svona og við áttum ekki bíl, mikið hjóla, lappa í skóla, Þú veist, við vorum ekki að hvað, hvert ég að fara, þú veist, jólinni, ég að fara eitthvað, nei, þetta var aldrei svona. Það var sovitriki tímar líka, það var allir áttu svipað líf.
2: Já.
0: Eins.
2: Já.
0: Og þetta var bara fyrir barnæskuna, þetta var geggjað. Þú veist, þegar ég er að hugsa barnæskuna mína og að segja krökkunum mínum, þú veist, að þau eru hlusta bara vau, þú veist, en svo þetta var eitthvað 1945. En þetta var, þú veist, ég 75 módil. Það var ekki svo, bara sumrin bara 6, 7, 8 krakka úr hverfinu fara

0: í ána og baða sig og við lærum að synda allir þar einhvern veginn hjóla og alla öll sumar við áttum 3 mánuði frí í skóla þú veist, þetta var bara eða mamma fór í vinnuna og pappi og það var sagt, ég þarf að þú myndi bara undirbúa fyrir þetta og þetta, ég ætla að gera sultu ég þarf að svona eina fötu af frífsbyrjum og ég gerði þetta
1: þá varst þú senda út
0: skilur, þetta var bara svona
1: En fóreldra þínir?
0: Já, mamma mín sem sagt, þau eru dáin. Pappi lést þegar ég var frekar ung 14 ára, hann bara krabba minn, og mamma líka. En hún lést 62 ára, gömul mjög ung og frekar. En þetta var bara mjög erfiður tími. Út að ég var ólétt með fyrsta barni okkar og ég vissi að hann myndi aldrei hitta.
1: Já.
0: Það er ennþá erfitt að tala
1: Já, ég skil það.
0: Já.
1: Sko, rússneska náttúrulega ykkar hvað annað mál eða?
0: Já, má að segja það.
1: Eða hvað?
2: Nei, já, það náttúrulega íslenskan fyrsta.
3: Náttúrulega við fætumst í Sovjetríkinu.
1: Já,
3: og,
1: ég þekki.
3: Og þetta var lítun, var partur af Sovjetríkinu.
0: Já. Þó sem við erum aldrei, aldrei tölum rússnesku heima.
1: Nei.
0: Bara lítunska, en við lærum í skóla. Bara jafnmargir tímar.
3: Rússneska en önnur mál.
0: Já, ég skrifa og les rússnesku alveg eins og litháensku.
1: Já, já.
0: Já, en það er ekki lengur. Það er ekki lengur.
3: Jörgit er betri í tungumálum en ég.
1: Já, veitú, hvað kanntu mörg tungumál?
0: 5 held ég.
1: Það er slætti. En þú?
3: Ég er að byrja að læra grísku núna.
1: Auðvitað er að byrja að læra grísku.
3: Þetta er svona 7. kannski.
1: Já. þá var það kannski mitt að fá að vita það, sko, hvar fer maður til að læra að verða ólífuolíu sommelier?
0: Já.
1: Þvílíkur titill.
0: Þvílíkur titill, en þetta er eitthvað sem, hérna, mér finnst þetta svo gaman. Svo, ef mann fer eitthvað svona, byrja að lesa og læra og mann vil bara kafa dýbra og dýbra og dýbra og dýbra.
1: Já.
0: Og hérna, ég fór 2024 til New York og þetta var geggjaf ég upplifaði þetta svo eitthvað sem mér langa að halda áfram með, þú veist, bara læra ennþá meira og vera svona professional og dæma, þú veist og þetta kom frá öllum löndum fólki, þú veist og sumir sem sagt eru í þessu sem sagt afi gríki til dæmis og eru með olivolju og þau vilja sem sagt taka þetta svona og þróa betur og læra. Sumir vildu bara eins og ég, bara eitthvað áhugamál og læra meira. Og svo allir ég plana að fara aftur til Gríklands, til Athens í november líka, aftur, sem sagt.
1: Aftur á svona námskeið?
0: Já, svona námskeið. Ég átti að fara til, hérna núna, til Króatíu. Þetta var að, hérna, aflýst, það líklegast kom eitthvað fyrr, að þetta var svona já, líka tengt olívolju
1: En þannig að maður getur í alvöru lært að verða bara olívolju svo
3: mér,
1: þetta er bara starf
0: það er starf, og það, þú veist, hvert eitt olía, sem sagt, ef við sjáum stundum gold winner, silver winner þá er þetta olívolju svo mér líka sem er að gefa þessa tölur hver svo hrein og góð og fersk olía er Þú veist, þetta er ekki bara eitthvað tölur sem bændur, sem sagt, já, ok, hvað segju, eitthvað, já.
1: Besta sem ég hef gert.
0: Þú getur ekki það.
1: Nei.
0: Það er bara svona olívolju sem er lé, sem eru svona peðl og þá eru þau að gefa, sem sagt, þessar meðaljur og segja bara, bara.
1: En, sko, þið er það ekki, þið hefði alið börnin ykkar upp þannig að, sko, að ferðast um heiminn, er það ekki?
3: Já.
1: Ég hafði alltaf gert
0: ferðalög hjálpa
3: ferðalög, ala upp börn þetta er kannski sem tókum frá önnur Láru gestmóður hérna að því börnin þegar ferðast fyrir svona froskast svo mikið og við vorum sjálf svo hrifin af ferðalögum svo við vorum alltaf ferðast frekar mikið og með litlum börnum og við vorum bara í barnabílstólum og fyrsta ferð Símonas var til París þá var hann 4 mánuði hérna, og þá við bara sögum já, allt sem við getum gefið börnum er þegar þau eru lítil ekki bara einhverju elskunar sem það er hluti bara ferðalög og við tókum eftir að við frostuð svo mikið.
1: Já.
3: Það var, bara gaman fyrir alla fjölskylduna.
1: Já. Þegar þið fóruð til Krítar, ákveða að skoða þá eigu.
3: Já, þá þetta var bara líka eins og önnur tilvíðanir í lífinu.
1: Já.
3: Veldum Krít til hérna Páskafrí og fórum einu sinni og leist svo vel á. Þetta eins og bara, við komum og þetta bara datt í... Þetta fólk, þetta land, þessi gestrinni og já, matargæði, allt.
1: Já.
3: Og fólk, hvernig við, þetta svolítið eins og Íslendingar, svona eigufólk.
0: Svona, að mér fannst þetta er svona, ekki svona neitt svona posh, þú veist, bara rosalega einfælt að sá, rosalega svona samt mikið gæði.
1: Já.
0: Og já. Og þetta var einhvern veginn bara, við þurfum að komast aftur.
3: Svo fórum aftur.
0: Svo fórum við aftur, páskafrínu og svo aftur. Svo ákveðum við, já.
1: Svo fór Júlgita eitthvað að vesinast og fór eitthvað að skoða hérna einhverja svona auglýsingar um einhver hús.
3: Já, þið veitir, þannig að ef ekki konur í mannsins lífin þá myndi búa í hellir
1: en
3: þá
1: getur
3: það konur, já.
1: Og þú bara, já. Alltaf.
3: Konur eru alltaf, hérna,
0: ég er mjög mikið
3: hugmyndaflæði.
1: Já. Menn, þú veist, bara fræðingalæknir.
3: Bara velja hvað er hægt framkvæma, hvað er ekki.
1: Já, akkurat.
3: Og við vorum alinn upp í Litáin og með gott sumarvefur og alvöru sumar og alltaf langaði að hafa gott sumar og vorum að pæla kannski að hafa sumarbústaf eða sumarhús í Litáin en við fórum nokkrum sinnum í Litáin og fara alltaf kannski ekki gott vefur, rigning eins og en fórum, þegar fórum í á Krít þá Jörgita sagði far bara alltaf gott vefur þú fart ekki að pæla með það Svo við vorum bara að pæla, getum ekki bara kíkt hvað við getum gert. Og þetta var ábyrja ódýrara en í Litáinu á Íslandi að hafa þetta.
1: Þannig að þegar þú kerir fram hjá einhver stóð, þú veist,
0: við vorum að ferðast svo mikið um eina og svo sá ég rosalega, svona frekar mikið á þessum díma, forsegil, og ég var bara, ég þarf að tóa það. Og ég veit að kom ég heim. Og svo fór í rannsókn. Þetta tók mér eitthvað 2-3 mánuði og hérna var að velja svona 10, sem sagt, hús eða svona hæðir, íbúðir, alls konar, hann ég líka. Og svo ákveðum við hjónin að skjótast hérna til Krítar í desember, 3 nætur eða 4, mann ekki, mjög stutt. Og vorum að skoða á alla fasteignir sem ég búin að velja, hitum fasteignarsala. Og númer hérna 9 var bara bingo.
1: Hús númer 9?
3: Já.
1: Lýsiði aðeins, hvernig er það?
0: Man bara fann þetta, man kom á svæði og ég man eftir þessu, ég hugsa bara, það mun ekki gerast það, bara númer 9 og dagur í næstu því búin sólinni sitjast.
3: Þú veist, konur, við vorum búin að skoða og Jörgita kemur við horni hérna, þegar sölu maður sér ekki, hún segi, þessi.
1: Já.
3: Þessi.
0: Já, mann kemur inn og mann bara fattar bara that's it.
3: Og ég bara, ég var bara
0: það var bara rosalega flott svo, á allavegum stað með útsinnið og passlega stór líka og allt þetta, já.
1: En eru þið með, þú veist, er garður?
0: Sko, nú er við áttum þetta í 5 ár, nú seldum við og svo nú eigum við bara stærri pínu og bara nær hanja.
1: Já.
0: Og þá er, jú, það er gardur, lítil sunnlaug og já, þetta er bara svona...
1: En þá spyrir maður sko, er ólífutré í garðinu ykkar?
3: Ekki í okkar garðinum sem tilheyri okkur, en við hérna, við hlifina er stór ólífu akri og sem tilheyrir krítverjum, en túristar yfirleitt eiga ekki olífu tré.
0: Já, nema þú kaupir Nei, eitthvað svona gamalt hús, eitthvað með.
3: Með land.
0: Já, land.
1: Já, þetta er bara, þeir taka sér líka mjög alvarlega.
0: Já, taka mjög alvarlega.
1: Olífu trén og ræktunin.
0: Já.
1: Auðvitað.
0: Það, það er hvað, 200 ár, sem sagt, í tré, skilur.
1: Þannig að þið eru bara ekkert að fara að fá í olífu tré.
3: Ekki í bíli.
1: Ekki
0: í bíli. En í svona potti, já.
1: Já, fínu lítið sem þú tala við. En svo þegar að, þú veist, þið smakkið olíuna og þið eru að skilja allar þessar pælingar og þessi hreinleiki að hvað, hugsaðu, Íslendingar verða að fá að smakka
0: þetta? Sko, þetta byrja, svona mjög rólega. Við vorum alls ekki eitthvað að pæla stórt að bara við verðum innflytjandur eitthvað. En svo kom ég heim alltaf með 2 lítra kannski, þú veist, bara fyrir mig.
1: Já, já.
0: Og svo tók ég eftir þessu að það er ekki alveg nóg.
1: Nei.
0: Þá kom ég með 4 eitthvað 5 og svo mann fyrir eitthvað kvöld mat til víni, þá bara gríp ég eina flösku olífu, þú veist, ekki vínsflösku heldur það já, og já. Bara, ha, allir eru eitthvað, hvað, rosalega gott eitthvað. Svo hugsa ég bara, já, öllum finnst þetta svo gott og það er virkilega mjög gott, sko. Þá kom þessi hugmynd er líka frá mér.
3: Og fólk var að byrja, alltaf að byrja.
1: Já, alltaf að
3: kæra. Getur komið næst,
0: já,
3: þegar þú kemur næst, getur komið með eina flösku til mín.
0: Og svo byrjum við þetta bara aðtöga að kynna, við vorum að kynnast svona nokkra hérna olífubónda, bændur sem sagt á grýt, fórum við alls konar svona, þú veist, hvað heitir þetta svona, skoða hvernig þetta hérna framlengt og hvað að gerast og þú veist, af hverju er þetta svo gott, af hverju er þetta svo fersk, þú veist, mann fer pínu í þetta
1: Já.
0: Og mikið á polyfenolum, þú veist, sýrustigi, af hverju svona lág og hvað gerir fyrir líkamann og allt þetta og ég sagði bara, já, er ekki bara prófum að flytja inn
1: Já.
0: Og nú er bara hvenær nýlega, fyrir viku síðan Facebook myndi okkur á og þetta bara orðin 4 ár við gerum það.
1: Já, sem þið eru búin að vera að flytja núna?
0: Já,
3: já.
0: Já, þess að 5. ári núna byrja.
1: Já, sko og Svæðin og Stúr pæli líka í sko sem læknir þetta kannski, ég veit ekki, en svona einhvern veginn að pæli olíunum í sambandi við helsu,
3: já.
1: Bólgur
3: já.
1: Í líkamannum,
3: já.
1: Alls konar svoleiðast
3: það ekki. Já, ég kem frá hérna svona klassik skóla í læknisfræði var svona en var svona mataræði var alltaf svona ekki svo hugsa svo mikið til
1: Nei.
3: Í sérstæðlega króniskum sjúkdómum og króniskum bólgusjúkdómum og þá ég var að byrja að pæla mataræði og bólguvaldandi mat og þá bara kemur svo óvart að olífólía er svo góð polyphenol sem í olífólía er svo góð fyrir líkamann og bólgu mingandi árið
1: já.
3: Og ég bara, já, núna þetta bara daglega rútina hjá mér að nota þessa olífólía í búst hérna, smoothies
0: og
1: settur það bara heldur bara
3: já,
1: smá
3: í
1: já.
3: Og það bara
0: eða tekur 2 skeið
3: og þetta, hérna þegar ég var ungur þá olívolía, mér fannst bara ekki, alls ekki góð bara vond, hún er svo vond að bræði og bara en eins og krítverjar dæma þetta olívolía sem við kaupum kannski í búum og sem er án bras og án ekki einleika þá fyrir við segja að þú kannski setur þessa olíu frekar í vélina
0: í traktor
3: hérna, en í taka í líkamann í tekur sig í lík, og borfa þetta.
1: Svo
3: þetta sem þessi bragð einleiki er svo mikið lagnandi og alveg þessi eftirbrað líka sem er bara mjög gott fyrir líkamann.
0: Þetta er, má ég aðeins líka þetta er líka
3: sommelier,
0: fólki finnst olífólía, þetta er eitthvað svona mann finnur bragt eftir það þýður það er olía mjög góð sem sagt extra virgin olive oil í vó, heitir það
1: já.
0: Og það er bara trend sem er að hérna segi hvernig á hún að vera hún á ekki vera svona buttery, þú veist, í muninum bara ef þú tekur olífólju þá er hún sem sagt munur á að vera svona þurr. Þú veist, maður kyngir, maður finnur pínu svona brennslu í hálsinu líka og hún þarf að hérna hafa svona ilma eins og fers gras. Þá eru þetta ívo, þetta er bara svona, þetta er bara þrend sem skýrir að þetta.

0: þessi ólífuolía mjög góð.
1: Já.
0: Sem sagt freshleiki, þú veist, mann finnur ilminn góðan. Ekki eitthvað svona dam, svona molt eða eitthvað, bara fersk gras. Mm. Og hérna pínu finna í hálsinu eins og þú búin að kyngja pípar pínu lítið og munnurinn þá að vera þurr.
1: Já.
0: Þú veist, ekki þeim. Svona það þetta þrend sem þýðir að ólífuolía mjög góð.
1: Já.
0: Og ef fólki segir bara, hæ, ég hata svona brakt í ólífuolíu, oi bara, þá eru þú að drekka eitthvað, þú veist, 30% vatn með ólíu, þú veist, og það, þessi ólífuolíu myndi aldrei að fara aftur í að kaupa í plastflöskum heldur, sko.
1: En ekki líka þannig bara ólían á krít,
0: Já.
1: Það bara, það, þú veist, flestir vita það, hún er bara svo hrein, hún er, þeir eru ekkert að svindla á hún.
0: Nei, alls ekki.
1: Einhvern veginn.
0: Já, þetta sem ég fannst líka rosalega merkilegt út að þetta sem sagt, við veitum að Ítalíar eru rosalega mikið snillingar, mm-hmm. þú veist, í öllu, tísku og matræði og olíu líka.
1: Já, já.
0: Sem sagt, þau kunna að markaðsetja sig, já. Þau kunna að, þú veist, bara presentera sig.
1: Já, já.
0: Og þetta er svona 90% af olíu frá Krít er flutt til Ítalíu. Pældi í.
1: Já.
0: Og þá er hún blandað pínulítið við eitthvað olíu sem ekki hágæðið mm. og sett meitt í Ítali og seld miklu, miklu dýrara. Ég veit að margir kannski mun segja bara, já, já, hún eitthvað reyna að auglýsa Gríkland og Gríð, en þetta er sagt,
1: já.
0: Þú veist.
1: Já,
0: já. Það er bara svona já, já. Lífið.
1: Já, já.
0: Og hérna, en Gríkland eða Gríð, það eru ekki alveg hérna á fyrsta sæti, þau eru svona einhversta á þriðja út að Spánverjar og auðvitað Ítalíar taka við markaðin.
1: Já, já, já, já.
0: Þau eiga ekki sjens einu sinni.
1: En svo líka svo gaman mitt að því þeir líka hugsa sína einn fjölskyldu þeir eru að framleiða
0: já.
1: Og þeir vita að það x mörg hérna bara margir lítrar á einstakling í fjölskyldinni.
0: Já, þetta eru eitthvað 14 eða 15 lítra á mánu
1: já.
0: Per mann. Sko.
1: Já, akkurat, hugsið ykkur.
0: Já. Já.
2: Og þetta er svo sérstakt fyrir okkur að upplifa að við þekkjum þessa fjölskyldur
1: Já.
2: Á Krít sem framlifa þessa olíu og við heimsækjum þau Já. Og þetta er bara eins og að fá olíu eins og frá mamma og pappa, veist, þetta bara, við veitum hvaðan þetta kemur, hvernig þetta er unnið, hvernig þetta er geymd, hvernig þetta, já.
1: Já. En sko, Jurgita, þú náttúrulega hefur unnið sem leiðsögumaður og öll þessi tungumálðin og allt þetta. Alltaf heldur þú sést að fara að breytast í bara einhvern, þú veist, alltaf bara vera með þennan business og fara bara í...
0: Sko, ég er að, mér langar svo mikið út að ég fær, ef ég er eitthvað svona, þú veist, sem sagt, auglýsa okkur,
1: já,
0: sem sagt, og olíja, ja, þú veist, þá... Ég fær svo marga spurninga, má steikja,
1: Já.
0: Má gera þetta, hvernig er með olífólju. Þannig ég sé að þetta vanda svo mikið kunnáttu hjá fólkinu, þú veist, þetta er eitthvað nýtt sem þau vita ekki nýtt um olífólju. Ég er að byrja, ég er ekki búin að auglýsa, en ég, sem sagt, við erum komin með svona illa veslun og stúdíó í Kópavogi og mér langa að gera svona olífólju smökkun.
1: Já.
0: Þú veist, fyrir að vinkonur, stelpukvöld, kannski að fjölskyldur, þú veist, bara hjón, bara fjögur.
1: Saumaklúba.
0: Saumaklúba. Og ég, nú þegar búin að gera, og þetta er svo gaman, ég gefa smakka svona kannski tvær okkarolíur og tvær sem ég kefti í búð,
1: já.
0: En engin veit, akkurat. Þú veist. Og gefa smakka og svo já. Bara, já, og fólk er að segja bara, og svo og lokum bara nokkru spurningar sem þau þurfa að svara og allt þetta. Og nú fólk er að velja, þú veist, velur hvað olía var best.
1: Já.
0: Þú veist, þetta veit ekki nýtt. Og þetta er mjög oft, það er koma út úr að þau finna fyrr að okkar olía er mjög góð sko og hreint og fín.
1: Já. Erst þú eitthvað í þessu, Svæjónas, eða erst þú bara stekkur til sýtjáður að svæfa fólk og... Já. Eða hvað? Ertu eitthvað, ertu eins mikið nýtt eins og...
2: Ég, mitt hlutverk er... framkvæma hluti. Jörgit er sem sagt hugmyndaflæði, hún er að panta, finna olíur og tala við fólk og svona, og ég sér hérna
0: innflutningin,
2: reyningin, tolli, flutningagjöld.

0: þetta leiðilega?
1: Allt
2: þetta sem... Hóla finnst þetta mjög gaman.
3: Nú, já.
1: Við erum að skiptast í mjög góðan hlutverk.
0: Já, og, sem er náttúrulega bara.
1: Já, bara...
0: Eins og gott hjónaband.
1: Já. Og þetta bara, já, þetta hlutverk, svona, mín hlutverk. Já. Og ég ekki í þessu, kannski ekki mikið kynningum og, já, ég í bakvinnslu kannski meira.
0: Já.
1: En og ég, náttúrulega ég sem læknir, þegar ég talar þessar vörur og olífólju, þá kannski fólk hlustar aðeins meira, en svona bæla meira.
0: Já, þú ert búin að skoða.
1: Já, ég er búin að skoða þetta svo vel.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Þetta gaman. Ég baði ykkur að velja lag. Hvaða lag ætlið að velja fyrir okkur Svæjónas og Júrgita?
2: Þetta ekki bara Bubi Mortens og hvað heitir hann?
1: Kristmundur
2: Axel. Já, Kristmundur Axel, koma heim.
0: Af hverju veljið þetta lag?
2: Þetta pínu svona koma heim okkur líka. Við bara kom heim. Ísland er okkar land og við bara erum örugg hér, sko.
1: Já.
2: Er þetta ekki?
1: Jú, þetta bara svona tilfinningar og orð og já. Hvernig við upplifum þessa land, þetta er heimili okkar og heim, við eigum heim á Íslandi.
2: Við vorum ofta að hugsa, þú veist, þegar krakkarnir voru yngri og vorum að flækjast í litu og svona drjár vikur og heimsækja þennan og heimsækja þaðan og bara tala og svo setjumst við í vélina og bara, förum heim.
1: Förum heim.
2: Já.
0: Svæjónas og Júrgita, takk fyrir að koma.
2: Takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir að bjóa.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestir hennar í þættinum voru Svaj Júnas og Jurgita Stadkavisius.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og fáum smá hita í kroppin áður við tökumst á við æfingarnar og við göngum á staðnum létt og leikandi og sveiflum örmunum með. Finnum okkar göngu hraða. Og við stækkum skrefin, við göngum og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi, sveiflum örmunum með, höfum hreyfingarnar stórar. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá spennum við kviðaðana. Stóra hreyfingar. Og áfram göngum við með háum hnjályftum, en nú látum við hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné. Snúum örlítið upp á hrygginn um leið og við látum gagnstæðan olnboga mæta hné. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að leggja áherslu á styrkjandi æfingar í dag og við byrjum að styrkja handleggin og axla grindina og við ætlum að gera nokkrar armbeygjur og við gerum þær standandi og upp við næsta vegg og við stýðum okkur við vegginn með báðum höndum og höfum svona axla breidd á milli handa og fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum og við finnum þungan á höndunum og líkaminn alveg beinn og síðan beygjum við olnbogana og höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta vegginn og síðan ítum okkur frá og réttum alveg úr handleggjunum. Mikilvægt að finna svona besta bilið á milli þessum við stöndum og veggjarins og vendutökum beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá og réttum alveg úr olnbogunum. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og ítum okkur frá. Og tvisvar viðbót, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá. Og einu sinni enn, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og ítum frá. Nú ætlum við að breyta æfingun örlítið. Nú færum við hendurnar meira í sundur. Höfum mjög gott bíla milli handa, þannig hendurnar fara svona út fyrir axlabreidd og svo endurtökum við æfingarnar. Við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og finnum að átakið öðruvísi núna heldur náðan og svo ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og við endurtökum. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og ítum frá. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá og tvisvar viðbót. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og leið enni snerta vegginn þá réttum við olnbogunum, ítum okkur frá og einu sinni enn. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá. Þetta gott og við slökum að sá og hristum hendur og við höldum áfram armbeygjur, breytum enn til. Nú látum við hendurnar snertastur í framan okkur. Nánast ekkert bílum milli handa og þetta eru erfiðustu armbeygjurnar. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá. Og við endurtökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum

látum enni snerta vegginn og ítum frá. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og um leið enni snerta vegginn þá ítum við frá, réttum alveg úr og tvisvar viðbót. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og ítum frá og einu sinni enn, höllum við okkur upp á veggnum og ítum okkur frá um leið og enni snerta vegginn og réttum úr olnbogunum og nú slökum við á og hristum handleggi og axli vel, drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá látum við baki okkur upp í vegginn og fætur eru svona hálfu metra frá veggnum og við gefum aðeins eftir í njánum. Axlarnar alveg slakar og armarnir niður með hliðum. Og í þessari stöðu ætlum við að gera nokkrar kviðæfingar og við horfum bara beint fram. Og nú drögum við kviðin inn og við þrýstum mjóbakinu þétt upp á veggnum, finnum spennuna myndast í kviðarholinu og við höldum og slökum á. Og við endurtökum, drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn, nafnum frá alveg aftur að hrygg, þrýstum mjóhryggnum þétt upp á veggnum, höldum og slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum mjóbækinu þétt upp á veggnum og slökum á. Og enn drögum kviðin inn, aðeins betur núna heldur náðan og þrýstum bækinu aðeins þéttur upp á veggnum. Finnum þetta tekur svolítið í kviðin og við slökum á og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum mjóbækinu þétt upp á veggnum. Höldum og slökum á og tvisvar viðbót. Drögum kviðin inn, þrýstum bækinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á og einu sinni enn. Drögum kviðin inn. Naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bækinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Þá skulum koma aðeins fram á gólfi þar sem við höfum gott pláss. Og við höldum áfram og í næsta æfingu ætlum við að styrkja lærin og rassvöðana og við stöndum og höfum þægilegt bil á milli fóta. Mikilvægt að tætna vísi beint fram og við tegjum hendurnar fram í axla hæð og við ætlum að gera nokkra hnébeygjur og nú beygjum við hné og mjaðmir eins og við sem fá okkur sæti og svona rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og vendur tökum beygjum hné og mjaðmir eins og við sem fá okkur sæti og réttum úr okkur aftur, stígum jafnt í alla eilina og við beygjum hné og mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og tvisvar viðbót, beygjum hné og mjaðmir og fara aðeins dýpra og síðan réttum við úr okkur aftur og einu sinni enn, beygjum hné og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og svo breytvæfinguna örlítið. Í stað þess að hafa hendurna fram í axla hæð þá krossleggjum við hendur yfir brjóst, þannig hægri höndin fer á vinstri öxlina og vinstri höndin á hægri öxlina. Og æfingin erfiðar að fíleitunni til að það kannski erfiðar að halda í að bæinu. En við endurtökum æfinguna og við beygjum hné og mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti. En rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hné og mjaðmir, höldum bakinu beinu og við réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hné og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur. Og tvisvar viðbót. Beygjum hné og mjaðmir og réttum úr okkur aftur og einu sinni enn, beygjum hné og mjaðmir og réttum úr okkur aftur. Þetta er gott og við slökum á og hristum vel hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið bakvöðvana og við stöndum höfum þægilegt bil á milli fóta. Gott að gefa hans eftir hnjánum og nú tegjum við handlíkinu út til hliða í axla hæð og lyftum síðan olbón þannig að fingurnir vísu upp og í þessar æfingu þá ítum við olbónum eins vel aftur og við getum og við finnum að við drögum herðum

Það blöðum saman, höldum og síðan slökum aðeins á án þess að láta handlíkina síga niður og vendutökum. Við ítum olnbogunum eins vel aftur og við getum, finnum að við drögum herðablöðin saman, höldum og slökum á. Og vendutökum, ítum olnbogunum vel aftur, drögum herðablöðin saman, látum vöðvan í efri hluta baksins vinna svolítið og slökum á. Og við ítum olnbogunum vel aftur, langt aftur, drögum herðablöðin saman, höldum og slökum á. Og við ítum olnbogunum vel aftur, drögum herðablöðin saman og slökum á. Og tvisvar viðbót, drögum herðablöðin saman um leið og ítum olnbogunum vel aftur, aðeins lengra og slökum á. Og einu sinni enn, ítum olnbogunum vel aftur. Þetta er gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Við ætlum aðeins að styrkja bakvöðuna betur og það er gott að styðja sig við vegga eða stólbak og við tegjum hægri handleggin eins hátt upp og við getum og um leið þá tegjum við vinstri fótinn eins langt aftur og við getum og spennum raskinnina þétt saman. Og svo skiptum við. Tegjum vinstri höndun upp yfir höfuð og tegjum hægri fótinn vel aftur, réttum vel úr okkur og slökum á. Og við tegjum hægri handleggin upp yfir höfuð og vinstri fótinn vel aftur, höldum og skiptum. Tegjum vinstri höndun hátt upp, tegjum hægri fótinn langt aftur, höldum stöðunni og slökum á. Einu sinni enn á hvora hlið, tegjum hægri höndun upp og vinstri fótinn aftur og skiptum. Og svo tegjum við vinstri höndun upp, hægri fótinn aftur og slökum á og hristum hendur og fætur. Drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. En þetta var lokaæfingin hjá okkur að þessu sinni. Ég þakka okkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosopran og Francisco Javier Jarikvæ, gítarleikari, fluttu Clementínudans, lag Atla Heimis Svenssonar við kvæði eftir Halldór Laxness. Hljóðritunin er af geisladisknum Atli Heimir Svensson, sönglög með gítar, sem kom út árið 2024.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur, alvöru sveitakrá í Mosó. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Stöndum vörð íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum í Þingvallakirkju, einu sinni á ágúst kvöldi, spilmenn Ríkínís, hefst klukkan 20, aðgangur ókeypis, þingvellir.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Jökulsá á brú í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Erlendur ferðamaður lést eftir að hafa fallið í ána. Uðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður var með hóp ferðamanna á staðnum og varð vitni að slysinu og hringdi í neyðarlínuna.
2: Það var náttúrulega virkilega ömuleg lífsreynsla af því að ég í raun svolítið ofalega upp á bökkunum þannig að ég kemst ekkert neðar. Það sem áin og það gerir mann gjörsælega hjálplausum. Maður getur ekkert gert annað en að horfa á sem náttúrulega bara umjulegsta lífsreisla sem ég hef upplifað.
1: Öðdís segir öryggi við gilið verulega ábúta vant og ekkert sem stöðvi ferðamenn frá því að fara fram á brún gilsins. Hún bendir á að þetta sé í annað sinn á tveimur árum sem einhver láti lífið í Stuðlagili.
2: Mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi þurft annað banaslys til þess að eiga að fara að skoða að gera eitthvað. Mér finnst það ekki boðlegt. Sko. Af hverju þarf fólk alltaf að deyja til þess að eitthvað sé skoðað?
1: Sagði Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir, Iðun Andrésdóttir tók saman. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA, John Ratcliffe, flaug til Moskvu höfuðborgar Rússlands í gær til að fara þar á fund. CBS News hefur eftir ónafngreindum heimildarmönnum að þetta sé fyrsta heimsókn hans til Rússlands sem yfirmaður CIA, svo vitað sé. AFP hefur eftir talsmanni rússneskra stjórnvalda að Ratcliffe hafi ekki átt fundið með Vladimir Putin rússlandsforseta en hafi átt fundið með milligöngu rússneskra leyniþjónusta án þess að tilgreint væri hvað hefði verið rætt. Talsmaður stjórnvalda í Rússlandi segir viðræðurnar til merki sem jákvæða þróun og segir að rússlandsforseti hafi verið upplýstur gang þeirra. Hættan sem stæðjar að stóraukinni getu til að valda skaða með gervigreind var í forgrunni viðræðina fimm vestrætna ríkja sem deila með sér upplýsingum frá leyniþjónustum sínum og öryggistofnunum. Ráðherrar frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Nýja, Sjálandi, Ástralíu og Kanada hittust á fundi í Sydney í Ástralíu í dag. Ríkin eiga með sér samstarfum að deila mikilvægum upplýsingum og það oft kallað Five Eyes eða augun fimm. Tony Burke, innanríkisráðherra Ástralíu, segir að sú hraða framþróun sem hefði orðið í þróun gervigreindar og vafasamrar notkunar hennar hefði verið mikið rætt á fundinum. Auk þess hefðu ráðherrarnir rætt hvernig nota mætti gervigrein til að sporna gegn hryðjuverkum, smygli og skipulegðri starfsemi. Fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík. Klukkan nú 3:00 gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt og dálitlar skúrir en norðan 3-8 metrar á sekundu á morgun og léttir til. Hiti 8-12 stig. Suðurland, hæg vestlæg eða breytilgátt og skýjað með köflum en stöku skúrir en léttir til á morgun, hiti 7-12 stig. Faxaflói, vestlæg eða breytilgátt 3-8 metrar á sekundu, skýjað að mestu og dálitlar skúrir en birtir til á morgun, hiti 6-12 stig. Breiðafjörður,

Norðaustlæg átt 3-8 og stöku skúrir en 8-13 vestast. Hæg breytileg átt og bjart með köflum á morgun. Hiti 5-10 stig. Vestferðir. Norðan og norðaustan 5-10 og lítilsáttar rigning framan af degi en lægir síðan. Hægviðri og bjart með köflum á morgun. Hiti 4-9 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3-10 og skýja með köflum en rigning engum austan til í kvöld og nótt. Hægviðri og stöku skúrir á morgun. Hiti 8-13 stig. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 og skýjaða mestu en skúrir eða dálítil rigning í kvöld og nótt. Stöku skúrir á morgun. Hiti 11-16 stig að deginum. Austfirðir, suðlæg eða breytileg átt 3-8 og skýjaða mestu en dálítil væta seint í kvöld. Norðvestan 3-8 og skúrir á morgun. Hiti 10-15 stig yfir daginn. Suðausturland, suðvestan 3-8 og skýjað með köflum, dálitlar skúrir á morgun en léttir til annað kvöld. Hiti 10-15 stig. Miðhálendið, hæg breytileg átt og skýjað með köflum en víða skúrir engum austan til. Rigning eða þokusúld norðan jökla í kvöld og nótt en stöku skúrir á morgun. Hiti 5-13 stig, hlýjast norðaustan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag, hæg breytileg átt og skýjað með köflum en stöku skúrir í flestum landshlutum. Hiti 8-14 stig, hlýjast á Suðurlandi. Á laugardag, fremur hæg vestlæg átt, skýjaða mestu og stöku skúrir en víða bjart suðvestanlands. Hiti 6-13 stig. Á sunnudag og mánudag, hæglætis veður, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif. Hiti 6-12 stig. Á þriðjudag, útlit fyrir suðaustlæga átt með rigningu sunnan og vestan til en áfram mild veður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,4 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist 2 klukkustundir og 18 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt voru 1,7 stig í Torfum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring voru 13,9 mm í Hnífsdal og mesti vindrið klukkan 9 voru 15 metrar á sekundu á Bjargtöngum. Veðrið klukkan 9, Reykjavík, austsuðaustan 1, úrkoma í grennd, hiti 9 stig, loftrýstingur 1020 millibar stígandi. Staðfoldsey, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Bláfeldur, norðan 2, hiti 9 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 6, alskýjað, hiti 9 stig, Áskarður, norðan 3, hiti 9 stig, Reykhólar, norðaustan 9, hiti 8 stig. Lambavatn, vestan 7, hiti 8 stig, Bjargtangar, austnorðaustan 15, hiti 7 stig, Hólar í Dýrafirði, norðaustan 2, hiti 7 stig. Bólungarvík, norðaustan 8, hiti 6 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 1, hiti 7 stig, Æðey, norðan 2, hiti 7 stig, Hortbergsviti, norðnorðaustan 7, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 8, súld, skyggni 4 km, talsverðu sjór, hiti 6 stig, Hólmavík, norðnorðaustan 7, hiti 8 stig, Reykir í Hrútafirði, norðan 5, hiti 8 stig. Blönduós, norðnorðaustan 5, hiti 7 stig, Hveravellir, norðaustan 2, hiti 5 stig, Skagatá, vestan 2, hiti 8 stig, Nautabú, norðan 2, hiti 8 stig. Sauðanesviti, vestan 6, skýjað, dálítil sjór, hiti 8 stig, Akureyri, suðsuðaustan 1, hiti 8 stig, Grímsey, norðnorðvestan 2, hiti 9 stig. Mývatn, suðvestan 1, hiti 6 stig, Staðarhóll, norðvestan 1, hiti 7.

Sjöstig, Mánárbakki, Vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Ásbyrgi, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig. Grímstaðir, norðvestan 2, skýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, vestnorðvestan 5, hiti 8 stig. Fontur, norðvestan 5, hiti 8 stig. Miðfjörðanes, norðvestan 4, hiti 10 stig. Skjaldþingstaðir, norðnorðaustan 3, hiti 10 stig. Bjarnarey, norðan 6, hiti 9 stig. Egilstaðaflugullur, norðan 5, skýjað, hiti 11 stig. Kárahnjúkar, norðvestan 2, hiti 9 stig. Hallormsstaður, sunnan 1, hiti 15 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 4, þoka í grennd, dálítill sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar, stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austsuðaustan 1, hiti 11 stig. Seley, sunnan 3, hiti 10 stig. Vattarnes, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Kampanes, suðvestan 2, hiti 10 stig. Papey, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðaustan 2, hiti 13 stig. Fagarhólsmýri, vestan 2, hiti 12 stig. Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðsuðaustan 1, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 3, hiti 10 stig. Vatnsskarðshólar, vestnorðvestan 5, léttskýjað, talsverðu sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, vestan 3, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vestsuðvestan 2, hiti 10 stig. Hella, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Árnes, suðvestan 2, hiti 8 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Þingvellir, logn, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Grindavík, austan 4, hiti 9 stig. Garðskagaviti, austsuðaustan 4, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 4, úrkoma í grennd, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.

0: Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Brynhildar Björnsdóttur, sem í dag taka á móti húmanistum nýkomnum af alþjóðlegu húmanistaþingi í Ottawa og svo fá við loka þáttin af Jeppa þjóðinni. Fugl dagsins verður svo að sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með KK.

Mississippi John Hurt með lagið I'm Satisfied sem var hljóðritað 1964 og gefið út 1966 á breiðskífunni Today. Hann lést sama ár 73 ára.

Breski tónlistamaðurinn Donovan flutti eigið lag frá 1965, Catch the Wind. Donovan dvaldi með bítlunum í Indlandi þegar þeir fóru allir þangað að yfka innhverfa íhugun með Maharishi Mahesh jóganum. Það var árið 1968. Donovan kendi þá bítlunum John Lennon og Paul McCartney að fingraplokka gítarinn við það tækifæri.

Portugíska fadósöngkonan Maritza fættist 1973 í þáverandi portugalsku nýlendunni Mósambík. Þaðan sem móður hennar er, faðir hennar er portugalskur. Hún flutti til Portugals 30 ára gömul og ólst upp í eldri hverfum Lísabon þar sem hún lærði að syngja fadó. Fadó tónlistin sem er portugalskt fyrirbæri tengist söknuði og fjallar oft um hafið og fátæktina. Nokkurs konar blues þeirra í Portugal. Og frá Portugal þá rekur okkur til Norður Ameríku.

All Green með eigið lag Let's Stay Together af samnefndri plötu frá 1972. Lagið sat í fyrsta sæti bandaríska Billboard vinsældalistans og var ofarlega á listanum í heilar 16 vikur.

Sam and Dave, soul tvíekið sem að byrjaði upphafi 7. áratugarins og þeir voru að í heil 20 ár. Vinsaldi þeirra á 7. áratugnum eiga sér fáa líka. Hér fluttuðu lagið I Take What I Want frá 1965.

Arthur Conley söng eigið lag frá 1967, Sweet Soul Music, sem hann samdi með Otis Redding upp úr Sam Cooke-læginu, Yeah Man.

Breska hljónsveitin Roxy Music með lagið Do the Strand sem söngvarinn Brian Ferry samdi. Lagið að finna á annari plötu sveitarinnar sem heitir For Your Pleasure og kom út 1973.

Mark Knopfler flutti lag frá árinu 2000, El Macho. Lagið er að finna á plötunni Sailing to Philadelphia sem var önnur sóloplatan hans. Hann hafði á árum áður getið sér gott orð með hljómsveit sinni Dire Straits sem við heyrum í næst.

Breska hljómsveitin Dire Straits með gítarleikarnum Mark Knopfler í farabroddi. Þeir fluttu hér lagið Water of Love af fyrstu plötu þeirra félaga sem kom út 1978 og heitir Dire Straits. Það komið að kveðjustund Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Steely Dan fylgir okkur heim á leið með lagið Reeling in the Years af fyrstu plötu þeirra Can't Buy a Thrill sem kom út 1972 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka hafsjóð tónlistarinnar með hlustendum Rásar 1.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkra bíl. Kannski var það bara venjuleg bíl. Það kom einhver að sækja hana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma togar í mig. Og ég á að fara með henni og vera hjá henni. Og ég man að ég grenjaði svo mikið. Hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt og mikið. Og ég bara skildi ekki hvað var að ske. Ég skildi ekki hvað var að ske. Og það var ekkert sagt við mig, ekkert sagt. Mamma henni veik eða eitthvað því henni, jú, kannski var það sagt. Hún er veik, hún þarf spítala, ekkert annað.
2: En við amma ætlum að reyna að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
3: Geðveik mamma er ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar um mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Hlustað á þættina Geðveik mamma á laugardögum klukkan 10.15 á Rás 1 í spilara RÚV eða á hlaðvarpsveitum.

Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opinn fund í Tónabíói í Reykjavík á fimmtudaginn milli 17:20. Segjum já til að sjá. Velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ helgi.

0: kirkjuna, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiðja Sveins og B-markan pípulagnir Mosfellsbæ. Harðparkett dagar, Egill Árnason.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sænska lögreglan hefur handtekið annan mann vegna sverða árásar í Brynel framhaldsskólanum í Fagersta í Svíþjóð á föstudag. Samkvæmt lögreglu hefur hann engin tengsl við skólan. 17 ára stúlka var drepin og þrír úlingsdrengir særðir, þar af tveir alvarlega. Liam Nebel, 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan var handtekinn á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann er grunaður um manndráp og tilraun til manndráps. Aftonblaðið greinir frá því að lögreglu hafi fljótlega grunað að fleiri hafi átt aðild að ódæðinu. Samkvæmt heimildum blaðsins var maður handtekinn í lögreglu aðgerðum í Stokkhólmi og nágrenni helgina. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA, John Ratcliffe, fundaði ekki með Rússlandsforseta í ferðsynni til Moskvu, að sögn Dmitri Peskov, talsmanns rússneskra stjórnvalda. Ratcliffe flaug til Moskvu, höfuðborgar Rússlands í gær og fréttastofa CBS hefur eftir ónafngreindum heimildamönnum að þetta sé talin fyrsta heimsókn hans til Rússlands frá því hann tók við embætti. Peskov segir að leyni þjónustu ríkjana hafi átt í samskiptum en að yngir fundir hafi átt sér stað með Vladimir Putin forseta Rússlands. Peskov segir að Rússlands forseti hafi verið upplýstur fundina en neitað að segja til hvort Úkraínu stríðið hefði komið til tals. Peskov segir samskiptin vera jákvæða þróun ein og sér. Þó sé of snemmt að segja til hvort þau eigi eftir að bæta samskipti ríkjana. Erlendur karlmaður sem flaug hingað með rúm 16 kíló af marijuana í lok júlí var í gær dæmdur til 6 mánaða fangelsisvistar. Fíkniefnin fundust í ferðatösku hans. Ferðmannsins til Íslands gekk ekki áfallalaust fyrir sig. Hann kom hingað frá Frankfurt í Þýskalandi 30. júlí og tilkynnti skömmu eftir komuna að taskan væri týnd. Hún kom til landsins síðar sama dag. Maðurinn sótti hana þá í farangurs þjónustu á flugvellinum og þar var hann handtekinn. Hann er talinn hafa tekið smyglið að sér gegn greiðslu. Í öðrum dómi í gær voru tveir dæmdir fyrir smygla á 11 kílóum af marijuana. Hvorum sig fekk 5 mánuða dóm. Lögreglu yfirvöld í New South Wales leita þjófa sem stálu ostrum úr ostru eldi nærri Taree, norður af Sydney í Ástralíu. Þjófarnir rændu yfir 300 pokum með 400.000 ostrum. Verðmæti þeirra er metið á jafnvirði 30,4 miljóna íslenskra króna. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er nú 3:00 gengin í 12 og sumarmál næsta dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir.

0: Góðan og blessaðan daginn, það eru sumar mál sem heilsa hér á miðvikudagsmótni 26. ágúst.
1: Já, einmitt. Og enn er sumar og það er bara ágætis veður víða land.
0: Já, en það eins gott að sumar standi sig.
1: Já, það er aðeins kaldara.
0: Já, maður finnur það alveg.
1: Já, maður finnur það alveg nákvæmlega. Við ætlum að bjóð upp á húmaníska dagskrá.
0: Já. Við ætlum að gera það. Heimsþing Húmanista fór fram í Ottawa fyrstu helgina í ágúst undir yfirskriftinni Humanism as Resistance eða ekki Humanismi sem andspyrna og það Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir formaður siðmenntar félags siðrætna Húmanista á Íslandi og Kristrún Ýr Einarsdóttir athafnastjóri og Húmanisti sóttu þingið og ætla að segja okkur aðeins frá því.
1: Já, einmitt og það eru... Já, húmanistar allan heim sem sækja þetta þing.
0: Já.

0: og ræða áskoranir sem að mennskan stendur frammi fyrir Já. Þessa dagana.
1: Einmitt, og það var vel mætt.
0: Já.
1: Svo það Jeppa þjóðin, síðasti þátturinn hjá henni Elisabetu Tefu og í dag ætlar hún að ræða við Magnús Tuma, prófessor í jarðeðlisfræði sem þessa dagana við mælingar á gosstöðum inn að fjallabaki og hún ætlar að ræða við hann tengsl Jeppa og jökla rannsókna.
0: Það varla hægt að skilja þetta tventa.
1: Nei, erfitt að komast án Jeppans.
0: Einmitt.
1: En það tónlistin sem fyrst
0: Já.
1: Og Dolly Parton látin.
0: Já, elsku hjartans Dolly Parton.
1: Já.
0: Það hún eiginlega, maður eiginlega nærvallega utan það hversu mikilvægur hluti af bara talandi húmanisma af einhvern veginn svona góðvild heimsins bjó í Dolly Parton.
1: Einmitt.
0: Og hvernig hún einhvern veginn hennar lífsviðhorf var svo jákvætt og fallegt og gefandi með kærleikana af kærleikani fyrir rúmi.
1: Já. Þetta, hún var elskuð allan heim og við ætlum að gera henni til heiðus ætlum við að spila, ætla ég nú að segja,
0: já.
1: Lag sem heitir bara einfaldlega 9 to 5.

0: Já, þetta var hún Dolly, okkar Parton og blessu sér minning hennar.
1: Já, og berjast fyrir réttindum verkalýsins.
0: Já, og bara, og allra. Hennar verður sárt saknað.
1: Já.
0: Ein merkasta tónlistakona, bara okkar tíma.
1: Heldur betur.
0: En við ætlum að vinda okkur yfir í fugldagsins og það er nú alltaf dálítil kúnst að kom ekki upp um fuglin, svona leifa fólki að svona giska í nokkrar mínútur.
1: Já.
0: Og það er latneska heitið, Brynhildur.
1: Eigum við byrja á því?
0: Er það ekki?
1: Ok.
0: Það er svakalega langt.
1: Nú þarf ég að venda mig.
0: Já.
1: Oceanodroma leucorrha.
0: Já.
1: Leucorrha.
0: Já.
1: Já. Oceanodroma leucorrha.
0: Þetta er fugl sem er dökkur, sem er hvítan bak,

0: luta og klofið stél. Nefið stutt og svart.
1: Og þetta ekki stór fugl.
0: Nei, nærist á dýrasvifi, smákrabbadýrum og seiðum. Og þetta náttfugl.
1: Já, einmitt. Og úthafsfugl.
0: Já. Á varptíma, við höfum stundum talað að fuglar séu ófélagslyndir og svo síðan mjög félagslyndir. Og þessi fellur í þann hóp, hann mjög félagslyndur.
1: Já. Verpir í þéttum byggðum.
0: Já.
1: Og nýtir oft lundahólur. Til að búa sér til varp um hverfi, búa sér til reiður eða heimili.
0: Og þá vitum við hvar hann verpir.
1: Já, það svona með fram ströndum.
0: Einmitt. Fyrstu fimm dagana eftir að unginn skríður úr eggi, þá honum sint allan sólarhringin. En þegar hann starpast, þá honum einungis sint á nóttunni. Og... Hann aldrei yfirgefin, þó ungin,
1: nema
0: bara þegar hann flogin úr hreiðrinu. En þau svona hjónin, smám saman, venjan við ungan að vera einn.
1: Og þetta líka bara einn ungi, þetta eru einbyrnis ungar, því það bara einu, það bara eitt egg sem verpt í einu. Og eggi á stærði tíkall.
0: Já, það ég, hérna, ekki stærra.
1: Það nefnilega ekki stærra og það hvít. Það svona ljósdrapp hvítt.
0: Já.
1: Því að mörg egg eru dröfnótt til að falla svona inn í umhverfi, en það náttúrulega kannski gefur auga leið ef að varpi í hólu, þá það kannski mikilvægar að fóreldrarnir sjáu það til að geta lagst á það, en að það falli alveg inn í umhverfi. Svona aðlagar, mjög svo magna hvað náttúrun aðlagar sig að aðstæðum.
0: Já, það magna.
1: Það svo ótrúlega fallegt.
0: Hjúskapurinn ævilangt einkvæni.
1: Ó, einfallegt.
0: Já, og makar endurnýja hjúskapin árlega. Og þá kemur lyktarskynið að góðum notum til að finna réttan maka.
1: Já, þannig að þau hittast þá.
0: Árlega, já, það veist vera þannig.
1: Já, fara svo ekki, já, skilja og leiðir skilja og svo hittast þau.
0: Já, okay. Veist vera, samkvæmt þessu.
1: Þetta rómantíski fuglin.
0: Já, og þessi þetta eina egg. Einmitt, þetta útungun sem tekur 6 vikur eða útungun og yfirlega.
1: Já, einmitt. Og svo er ungin alveg 70 daga að þroskast. Þannig að það þarf heilmikla skuldbindingu í það að koma upp þessum unga.
0: Nú,
1: og þessi fugl eins og sumir fuglar sem við tölum þessi fugl á frængu, eða ég vil bara sískinni sem að bara svipa nafn.
0: Já,
1: Og töluvert líkur fuglunum okkar í dag.
0: Eitthvað hann í fuglabókinni? Engar þjóðsögur? Sumir, fuglar hafa bara ekki verið nógu vinsælir, svo magna hvað það er misjæmt skrifað þessa fugla.
1: En þessir fuglar eru kallaðir hérna í Noregi, Og víðar og í Skotlandi þessi fugl talin svona dular vera.
0: Já.
1: Ósýnileg í bjartviðri, kallað trollfuglir eða drauga og galdra fugli. En mér finnst þetta ekki vera tengingin við þennan fugl hérna á Íslandi. Mér finnst þann hafa fallegra yfirbragð.
0: Já, eigum við heyra hljóðið.
1: Heyrum hljóðið.
0: Gerum það hér.

0: Ég hef bara aldrei heyrt þetta.
1: Nei. Þetta mjög svona...
0: Þetta svo lúpu.
1: Já, þetta svo lúpu. Þetta mjög svona... Þetta seiðandi. Og það aðeinslega að þessi fuglir hefur önnur heiti og það sko... Ég held að það gef ekki upp þó ég nefni þessi heiti. Það drúði, forkdrúði og illviðra pési og þetta, þessi drúði talið vísa í sko drúíta.
0: Nú? Þann

0: Nei, þetta er alveg, þetta er mjög dulrænn. Það er ýmsa dulræna tenginga við þennan fugl. Og þessi mikla rómantík.
1: Já.
0: Eins og ég segi, það, það

0: mörg skemmtileg orð sem að tengist þessum fugli og meðal annars eru er þessi fugl og ættingi henn, ættingi fuglsins eru af ættbálki pípunasa.
1: Já, pípunasar.
0: Mm-hmm. En þessi fugl er á stærð við skóarþröst.
1: Já, og hvað borðar hann? Ljós, áta,
0: já.
1: Rauðáta, lýsi,
0: já.
1: Feitmeti, smárfiskur.
0: Já, smárfiskur. Þannig að þetta er svona, eins og þetta er náttúrulega smávaxin fugl.
1: Já, hann er nefnilega á stærð við skóarþröst.
0: Já,
1: og hann samt bjarfs. Já, útafsfugl,
0: sko.
1: Útsjónasamur.
0: Já, kannski þessna sem að þarf að vera göldróttur eða láta fólk halda hans í göldróttur svo hann fá að vera í friði. Og svo er náttúrulega ein vísbending og þá eru nú allir búin að ná þessu hugsa ég að hluti af nafnin fuglsins er líka notað á fólk.
1: Já.
0: Og ástand eða þannig
1: já.
0: Að vera einhvern veginn en þá er það reyndar í beygingu þá er það reyndar sem sagt þá er það nafnorðið að lýsingarorðið
1: að vera kúl, það er ekki alveg það
0: ekki en alveg það er mjög
1: svipað
0: að
1: vera svalur
0: eða svöl
1: akkurat og þá erum við eiginlega komin bara með nafnið og hluta því
0: aha, því heldur þau að væru komið með þetta en þetta eru tvær tegundir með nokkurn megin sama nafn
1: já
0: en samt ekki alveg
1: þannig að við segjum bara eins og er fugldagsins er
0: stormsvala nei, sjósvala.
1: Sjósvala
0: það er sjósvala, já. Það er stormsvala sem er frænkan við ætlum að endurtaka þetta fugldagsins er
1: sjósvala

0: Já, þetta nú óskaplega fallegt lag og vel sungi hjá henni Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur. Þetta af plötunni hennar, Drangar, sem kom út í fyrra og hún samdi lag og texta. Fuglinn heitir það hreinlega og var eitthvað svo tilvalið eftir sjósvöluna þarna áðan.
1: Fugldagsins, einmitt. En nú erum við komna með í hljóðstofu víðförla farfugla sem að voru í Kanada, nánatildekkið í Ottawa, helgina 7. til 9. ágúst á heimsningi Húmanista. Og það eru Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir sem formaður siðmenntar og Kristrún Ýr Einarsdóttir, athafnastjóri og húmanisti sem sóttu þingið. Verið velkomnar.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Hérna, segið okkur aðeins frá þessu þingi. Fóru margir Íslendingar, voru margir húmanistar af öðrum þjóðurnum og hvað voru þeir að gera?
2: Einmitt, hvað voru eiginlega að gera? Þannig að vita það kannski ekki allir að hérna, síðmynd er ekki eiland. Í okkar starfi er gríðlega mikið alþjóðastarf sem að kannski fer ekki mikið hátt hérna innanlands. En við vorum sérst að sækja það sem að kallað er heimsþing húmanista sem að er þar sem að húmanista félög og húmanistar allan heim koma saman árlega. Í þetta skipti var það í Kanada, það átti að vera í Bandaríkjunum. Stóð til leirði þar en þurfti að færa það vegna ástandsins þar í landi. En þetta, þess að þetta voru hvað, yldur séu...
3: Það voru 500 manns,
2: 500 manns
3: frá 40 þjóðum allavega?
2: Frá rúmlega 40 ríkjum, þar sem að, eru aðaldafélög. Og við fórum ansi, það var nú alveg freka fínn hópur frá Íslandi, vorum við ekki níu?
3: Jú.
2: Það eru níu sem að mættum. Frá þeim tveimur félögum sem eru skilgreina sig sem húmanista félög á Íslandi. Og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt. En þetta er sem sagt

0: árlegt núna.
1: Já, þetta var alltaf á 3 ára fresti.
0: Já.
1: Og hérna, núna bara er ástæði til þess að hafa þetta árlega og reyna að auka þáttöku Suður-Ameríku þjóðana og Asíu þjóðana svo að sé aðgengilegra fyrir þau líka.
0: Já.
1: Það mæta á svona viðburði.
0: Þetta er ennþá svolítið svona einhverju leiti einsleitur hópu sem hefur helst möguleika á að mæta en þetta er samt frá öllum ríkjum og það er svo áhugavert að hitta fólk sem að er að vinna að humanisma um allan heim í ríkjum þar sem að trúleysi, jafnvel bara það að vera að trúa ekki á neitt er refsivert, jafnvel mjög alvarlegum refsingum og jafnvel döðarefsing ef við því að skiptum trúabröðu annars líkt. Þannig að þau félög þó þau séu við sem að vinna sem er markmiðum þá eru áskorunir ólíkar. Hér snýst það hérna, hvernig er betur til fermingabarna við að þjóðkirkjan, það er svona aðeins, hérna ólíki slæðinni sem er verið að taka og við vorum að lenda svolítið í því að fólk fekk ekki vegabréfsáritun frá kunnu löndum þar sem að það er þannig í vestrænum ríkjum að ef það er talin hætta á því að hérna, þú ætlir þér ekkit að fara aftur tilbaka, þá færði ekki vegabréfsáritun og sumt fólk er að koma frá ríkjum þar sem að það er í lífsættu, þó að það sé kannski ekki þessi tiltekni einstaklingur og annars slíkt og þá er þetta er svona mótsögnin svolítið í kerfinu okkar sko að hérna það er enda komið veg fyrir það að fólk sem að kemst ekki tilbaka að það komi. Þannig að við vorum að lenda svolítið því, það er þáttur í því að það er kannski dáltið skakt vægið þeirra bæði svona á heimskringlunni sem að mæta þarna, það er kannski fyrst og fremst Vestraríki Evrópa og svona Norður-Amerika og þannig, en samt sem aður, alveg einstaklingar frá Afrikuríkjum, frá Asíu og Austur-Asíu og frá Suður-Ameríku líka.
2: Já, þetta hlýtur að kannski þá, hvað maður segja, brýna ykkur í því að bæði kunna meta aðstöðun okkar hér og líka að reyna, eins og náttúrulega húmanistar gera að reyna láta gott þessi leiða á heimsvísu.
0: Já, maður finnur alveg fyrir því. Maður finnur alveg fyrir því að það skiptir miklu máli og þau finna styrki því sem við erum að gera en það er líka áhugavert að sjá að við erum öll að klíma við sömu áskorunnar eins og núna í dag. Það er, það lega mér að nota þetta leiðinda orð bakslag allstaðar í heiminum og það er svolítið áhugavert að fylgjast með því en það sem að mér fannst kannski standa upp úr á þessu þingi, það var þessi von og þessi trú á að þetta sé tímabundið. Þetta er ekki til fyrsta skipti í sögunni sem að við horfum á þetta gerast og það gerist alltaf reglulega. Það verður svona ákveði baksla, við förum í ákveðna ringi og þess vegna skiptir líka svo miklu máli að hafa svona þing þar sem að við hittust og tölum saman og það voru þarna ræður sem að voru ákaflega inspirerandi og vinnust ofur og annað. Til þess að minna okkur á það að við förum alltaf í hináttina aftur líka. Það er ekki þannig að mannkynni hafi byrjað á einhverjum reyt og sé alltaf að leiða áfram. Við erum alltaf að fara í ringi ef nú erum við fara aðeins aftur á bakka en svo við þurfum bara að standa saman í að íta hjólinu áfram þannig að það fari síðan aftur fram á við.
2: Og bara meiri viðfyrinu.
0: Já, og það var endari í hérna yfirskrift þingsins var humanismi sem
1: viðspyrna.
0: Já, humanism as resistance. Já.
2: Og þannig að þú myndist á vinnustofur og var þetta sem sagt þá þannig að þið sátuð ekki bara öll 500 saman og töluð hvert í kaffi annað eða það voru vinnustofur, þetta var svona greint niður í fyrirlestra og seminur og
0: já, og þetta var svona kannski því leitinu til svona hefðbundi ráðstefna sem maður myndi kalla, þar sem að þú ert með ræðumenn og pallborð og annars slíkt og voru mörg mjög áhuga að vera pallborð. Ég fekk nú að taka þátt í einu slíku sem var mjög skemmtilegt, það var þess að í þeim ríkjum þar sem að húmanistar hafa setið í löggjafar hlutverki. Við vorum nokkur og það var þess að við vorum neittar þrjú frá Norðurlandunum sko en og kanadískur efrideildar þingmaður og þetta var mjög skemmtilegt. Við vorum ólík, það var ein þarna íhaldsflokki og sest, sem er svona hægri sinni, svo ein svona sósialdemokrati og svo ég og svo þessi efrideildar þingmaður í Kanada og það var mjög skemmtilegt spjall sem að við áttum um það hvað það þýðir að vinna að húmanisma í því hlutverki og þar sama líka sko að húmanismin hann er algjörlega fyrir alveg þvert á trúabrögð og stjórnmálastefnur og annars slíkt og snýst í rauninni bara svo ég útskýra það kannski stuttum áli fyrir þau sem að vita ekkit

0: hvað ég að tala þá húmanismi, þá gengur hann í rauninni út á það að það sé manneskinni eðlilegt, eðlislægt að vera með siðferði og að siðferði okkar að það komi til að því að við búum í mannlegu samfélagi og að við þurfum ekki, hvað ég að segja, yfir æðri mátt eða yfir náttúrulega hluti til þess að veita okkur siðferðið, heldur getið það komið innanfrá og komið innanfrá og hver einasta manneskja hafi virði og eigi rétt á, á virðingu, sama hver hún er og hvað hún kemur og hvort hún til er einhverju trúabröðum ekki og í humanismanum þá er þetta barist aldrei fyrir trúfrelsi og það er oft baráttan í flestum ríkjum, það er rétturinn til þess að trúa því sem okkur sýnist og trúa engu þess að tár ég að tala trúabröð og hérna og það eru þetta, en það er má alveg nefna að það eru líka til dæmis kristnir humanistar, þannig að það er ekki þannig að þetta snúist einhverja andstöð við trúabröð heldur frelsi til þess að finna okkar siðferði okkar mannlega siðferði þar sem að við telum rétt og það endurspeglast til dæmis í löggjafinu og við sáum það hjá öllum þessum aðilum sem að komu við að úr pólitíkinni, það snýst þetta að tryggja það að allir séu jafnir fyrir lögunum, allir hafi jöfn tækifæri og mannleg reist, hún sé ekki skilirt, viðst ég eftir að stuðu eða trúabröðu eða annars líkt.
1: Mm. Og hvað eru humanistar að gera hérna heima?
2: Hérna heima, við erum með veraldlegar athafnir, þar sem við erum að gefa fólk saman í hjónabönd og við erum með nafngjafir og útfaraþjónustu og fermingaþjónustu. Og við reynum að standa fyrir einhverjum svona viðburðum, fræðslu viðburðum reglulega. Við höfum verið með hérna efast á kráni, sumarhátíðir og alls konar svona skemmtilegt að reyna að gera eitthvað svona reyna ebla kannski samfélagið í því að, hérna, að búið til pláss fyrir allt fólk.
1: Við líka þar að við hittumst og efumst,
0: sagður við. Já, efast á kráni. Já. Það er hittilinn sko, ég heldur en þeirra nafni sé... sé stólið, ég man nú ekki hvaðan.
2: Jú, alls það aðrað held ég sko
0: þetta. Já,
2: fyrir finnst í bæði mörgum löndum og...
0: En það sem að svona, maður á kannski að lýsa siðmynd á Íslandi þá erum við kannski fyrst og fremst svona valkostur það eru auðvitað, það fylgir siðferðin okkar og því að búa í samfélagi það eru svona áfangar í lífinu sem að skipta okkur máli og fólk hefur þörf fyrir að fagna þessum áfangum þó að það tengist engum trúabrögðum og þetta kom kannski fyrst inn og þetta er nú það sem við erum þekktust fyrir það er með borgaralegu fermingunum sem að koma inn hjá okkur fyrir ansi mörgum árum síðan bráðum 40 árum síðan
2: 1989
0: já. Og það snýstum að bú til þennan valkost til þess að geta fagnað þessum viðbörðum án þess endilega að tengja við trú þessum erum við líka með giftingar og tiltölulega nýlega farin að bjóða upp á útfarir það hefur aukist gríðalega eftirspurnin eftir því þessum veraldlega útförum þetta eru sérst veraldlega rathafnir þó að fólk megi sníða þau það er eins og það vilji fólk getur alveg fléttað inn í það ef að það vill flétta inn einhverju persónulegu sem að getur jafnvel verið tengt þeirra að trúa annars slíkt. Þetta er oft fólk sem að kemur jafnvel úr sikkuru trúni annars slíkt. En fermingarnar eru auðvitað kannski það sem að mætti kalla flaggskipið okkar. Og það er þetta, það snýstum að búa til þennan valkost fyrir fólk sem að vill fagna aðeins endilega kannski að tengja það einhverjum trúabröðum.
1: Mm-hmm. Einmitt. Og hvernig getur fólk kynnt sér starfsemi siðmyndar svona, er einhver vefsvæði eða...
2: Það getur náttúrulega farið inn á heimasíðuna á siðmynd.is, það eru miklar upplýsingar um alla athafnaþjónustu og starfsemi og athafnastjóra eða langar að velja þær athafnastjóra fyrir athafnina þínar og svo held ég að sé nú bara flestir sem að ég þekki sem að er að starfa hjá siðmynd hvort sem eru athafnastjórar eða á skrifstofunni eru bara meir en tilbúin til að taka öllum fyrirspurnum og símtölum og Facebook skilabóðum og alltaf til ég að reyna aðstoða fólk, bara hvort sem það er forvitið eða vantar eitthvað að þjónustu eða einhver aðstoð.
0: Svo eru alltaf að reyna að vera virkari á samfélagsmiðlum.
2: Já.
0: Svona, já. Mættum kannski vera dulir þar, við erum alltaf, við erum á Instagram og við erum á Facebook og hér og þar. Það ætti ekki að vera rétt að finna okkur.
2: Nei, ekki mjög alltaf annað.
1: Í mitt, heyri, þetta var fróðlegt að heyra aðeins humanisman bæði á alþjóðlegu samhengi og hérna heima, samhenginu hérna heima. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, formaður siðmenntar og Kristrún Ýr

0: Já, Jóhanna Vigdís Arnardóttir söng þarna Sigraðu fjöllin eftir Rodgers og Hammerstein, Flossi Ólason samdi textan og þetta náttúrulega úr Mary Poppins, eða ekki?
1: Söngvaseið.
0: Söngvaseið,
1: meina það. Abba Dísinu söngvaseiði að hvetja Maríu til að fylgja hjarta sínu.
0: Já, og sigra fjöllin.
1: Sigra fjöllin, en við ætlum einmitt að fara upp á fjöll núna með enn Elisabeth Teu. Og hún ætlar að flytja okkur, eða svo sagt, leið okkur upp á fjöll í loka þættinum af jeppa þjóðinni.

0: Í dag hittum við Magnús Tauma Guðmundsson, skammt frá Keldum í Rangárþingi. Hann fyrrum formaður Jöklarannsóknafélags Íslands til 24 ára og prófessor í jarðeðlisfræði. Þar hann, ásamt hópi vísindamanna, að gera mælingar á gosstöðvum á Fjallabaki. Hvað, mætti spyrja hvað þú voruð að gera í dag?
1: Já, þetta eru mælingar, mjög merkilega mælingar, sem að eru til þess að skilja betur jarðskorpun á Íslandi og tengsl eldfjallana við jarðskorpuna. Og það, út úr þessum er þetta að fá svona ekki neina svona alveg rosalega nákvæmum mynd, en það er þetta að sjá til þess mjög vel undir megin eldstöðum eins og Kröflu og Víðar, þá koma fram svona lágviðnámslög sem ná alveg niður í gegnum jarðskorpuna. Og nú er verið að rannsaka þetta hér á þessu svæði, Heklu, Torfajökul, Tindfjallajökul. Og það er mjög spennandi og það er ísk stofnun sem að stendur fyrir þessu og leiðir þetta. En við erum samstarfsaðilar í því og hjálpum til og okkar svona lokal þekking á svæðinu og akstri á svona misjöfnum fjallarslóðum kemur sér vel. Svo það er mjög gott samstarf.
0: Og á hvaða bíl farið þið?

0: í slíkar vinnuferðir?
1: Við erum á breyttum jeppum í þessum sem henda mjög vel fyrir til að fara þessa fjallarslóðir. Þetta eru jeppar sem eru alveg gerðir runum fyrir til akstur og snjó, en er á 40 tómi dekkjum og henda mjög vel í þetta að svona skrölda þessar slóðir. Aðalslóðirnar eru ágætar og auðvelt að keira þar, en svo eru svona afviknar slóðir sem eru erfiðari og það kemur sem vel að vera með góða bíla.
0: Viltu segja mér aðeins frá Jöklarannsóknarfélaginu? Hvað, hvenær var það stofnað?
1: Já, Jöklarannsóknarfélagið stofnað 1950 og það var Jón Eyþórsson veðurfræðingur sem að átti nú hugmyndina því og til að koma á slíku til þess að það væri þetta nýta krafta áhuga fólks og öflugs svona ferðafólks til þess að vinna í rannsóknum á jöklum, því að það var á þessum tíma var bara mjög lítill styrkur í neinu slíku á stofnunum á Íslandi og engin tæki til þess og svo leiðis, og þetta tókst nú bara býsna vel og var mikill kraftur af og síðan 1953 að þá hefjast ferðir á Vatnajökul og vorferðir sem kallað eru og þeir hafa haldið áfram óslíti síðan og skipt gríðarlega miklu máli í að auka þekkingu okkar á Vatnajökli og eldfjöllunum þar sem virkustu eldfjöll á Íslandi, Grímsvötn, Bárðarbunga, fleira, og þessi starf sem er í gangi ennþá og mikil vinna sem að unnin er nú. En annað verkefni Jöklarannsóknarfélagsins var að koma upp skálum sem væri hægt að nota á og við jökla, og þetta byrja strax á fyrsta starfsárinu 1951, því þá voru fluttir með svo kalluðum fransk-íslenska leiðangrinum, þá farið á snjóbílum inn á Vatnajökul og gerða jarðskjálft mælingar til að meta þyktina á nokkrum stöðum, mjög merkileg ferð, og en þau fluttu líka með þessir efni í tvo bragga. Annan var skilin eftir á breiðum ykkur sandi og hinn var fluttur upp í Esjufjöll, og síðan sumari þá fóru hópur frá Jöklarannsóknarfélaginu upp í Esjufjöll og reisti braggan sem var fyrsti skálinn þar og kom svo niður aftur og reisti þá skálan í sem heiti Breiðá og stendur enn á Breiðamerkursandi, nema þá voru þetta ekki nema kannski 500 metrar frá skálanum að jöklinum, en nú er það orðið margir kilometrar, hann er búin að hoppa svo mikið. Og síðan voru byggðir svo í kjölfæri, þá var byggður skáli 1955 í Jökulheimum og 1957 upp á Grímsfjalli og hann stendur enn, og síðan hafa komið fleiri skálar og þetta hefur allt verið byggt í sjálfboðavinnu. Aldrei nokkur maður fengið borguð nokkur laun fyrir að byggja þetta eða halda þessu við, og það er ennþá vel á lífi í dag og sem er fallegu vitnisburður um áhuga fólks á jöklaferðum og leggja góðum málefnum lið.
0: Akkurat. En vorferðirnar í dag, hvaða farartæki nýtir Jöklarannsóknarfélagið sér til að fara í vorferðir nú til dags?
1: Já, nú til dags eru þrjár gerðir farartækja sem er alltaf með. Það eru nokkrir vélsleðar sem eru notaði til að fara og gera einsamælingar og annað. Það eru breyttir jeppar og þeir skipta miklu málur, líka notaðir í ýmsar mælingarferðir, og þess vegna eru kannski fjórir hópar á ferðinni að gera mismunandi hluti saman daginn, sem er gjörólegt sem var í Kanada þegar var kannski tveir snjóbílar og engin svona siglingartæki sem svo hægt er að nota í dag. Og síðan er það snjóbíl, öflugur snjóbíl sem er snjóbíl hjálparsveitar skáti í Reykjavík, HSSR, og hann kemur flytur sér um allan þungaflutning, því það þarf að flytja mikið, það þarf að flytja elsneiti fyrir skálan þarna og fyrir

0: öll faratækin í ferðinni og fyrir utan alls konar annað sem er flutt. Það er kannski verið að flytja bor til að bora niður í gegnum íshelluna á Grímsvötnum eða eitthvað slíkt og ýmistæki. Og þá er snjóbíllinn, hann getur dregið þungar kerrur að þunga vagna og sleða og húsin sem hafa verið byggð á jöklinum hafa verið dregin á snjóbílum þarna uppbyttir. Jeppandi geta það ekki en þeir eru mjög hreyfanlegir meðan að færið er ekki alltaf slæmt.
1: Einmitt. Og hérna eins og þú segir, jöklarannsóknarfélagið er stofnað 1950 en lögleiðing á breyttum jeppum gerist ekki fyrir í byrjun 9. áratugarins. Þannig ég velti ég fyrir mér sko hverju breyttu hérna breyttir jeppar fyrir jöklarannsóknarfélagið?
0: Já, sko, jepparnir koma til sögunar þannig á 9. áratugnum en jepparnir sem þá voru komu fram að þeir eru ekki nærri eins fínur og öflugir eins og jepparnir sem eru með í dag en þarna verður mikil breyting og það sem að gerist er að þannig upp úr 8-10 þá sem að byrja að prófa sig áfram að setja stærri dekk undir bíla og byrja að keyra og reyna að keyra á snjó og þá finna menn út úr því að með því að hleypa lofti úr þessum stóru dekkjum þá fljóta þeir og ná snjónum og þetta verður til þess að það er farið að keyra og snjó út um allar trissur og þetta var eitthvað sem að þeir sem framleitu dekkin í útlöndum þetta var ekki þeirra hugsun og verður mjög hissa hvað er að gera þetta, eyðir ekki dekkin en þetta er svona þessi aðferð að keyra á snjó svona, þetta er uppfinning þessara áhugasömu jeppamanna á 9. áratugnum og hún á upprunnsin hér á landi og svona hvað maður segja, breyting á jeppum til að aka í snjó, hún er algjörlega í farabroti á Íslandi, búin að vera það núna í marga áratugi, þetta er íslensku uppfinning að marga leiti.
1: Og hvað, ég meina, var eitthvað hérna sem að þið gátið ekki gert í þessum jöklarannsóknar ferðum sem að jepparnir gerði ykkur kleift að gera?
0: Ég hefum sagt að jepparnir hafa fyrst og fremst aukið sem ekki sveigjanleikan og möguleikana ef við skoðum það sem mælt var í fyrstu vorferðunum sem voru sannkvöldlega afrek af því það var bara það voru engin staðsetningatæki eins og við höfum í dag, það voru áttavitar og fjarlæðamælir og það var svona og svo kom að því að það þurfti að bíða eftir því að kæmi skyggni til að sjá hvort að minn væri á réttum stað og þannig að það var alltaf að nota skyggnið og síðan var kannski tveir snjóbílar í vorferðunum og það var kannski tveir dagar sem var hægt að mæla eitthvað og það var ekki það þetta grafa grefjur til þess að finna hversu mikil snjór var þannig að það var ekki ef við skoðum að það sem að fegst út úr ferðunum 1950 og eitthvað og 60 og eitthvað þá var það mjög mikilvægt en það sem að fæst úr einni ferð í dag er bara margfalt meira. Nú fara fjórir hópar kannski út á fjórir fimm hópar sama daginn og mæla mismunandi hluti og þó að sé ekki skyggni ef veðrið er svona þokkalegt að þá er farið samt út og þá er það þessi tæki sem gera þetta og það er ekki skipta jeppandi miklu máli, þeir eru mjög hreifanlega faratæki og svo vestliðarnir, þannig að þeir hafa aukið svo mikið sveigjanleikan og það sem hægt er að gera og það búið mæla alveg feikilega mikið og á síðustu áratugum og miklu leiti það skiptir verulega miklu máli þessi framþróun í faratækjunum sem hægt er að nota og ferðast á jöklunum og það skipta jeppandir breyttu mjög miklu máli.
1: Myndir þú segja að jeppar spili stórt hlutverk í rannsóknum á jöklum og náttúru Íslands á sumri eða vetri til?
0: Þeir gera það í mælingum heilmikið og bæði

0: og á jöklunum að þá er það þannig að og svona vetraferðum að kostnaðurum bara við að flytja snjóbíl og kostnaðurinn við að nota snjóbíl hann er miklu meiri heldur en að nota jeppa og þannig að fyrir það fjör sem að er fyrir hendi þá er þetta að gera svo miklu meira þannig að jeppanir breyttu jeppanir skipta miklu máli í mælingum og þeir án þessara framþróunar sem orðið hefur þar ekki bara faratækin heldur líka mælitækin og svo þessi staðsetningatæki sem hættir að vera með í þannig að þú þarft ekki skyggni lengur til þess að ferðast ef það ekki bara stórhættilegt svæði sem þú ferðast þú getur ferðast á milli punkts A og B á jöklunum án þess að hafa nokkuð skyggni af því við nú höfum við örug mælitæki og það ýmsar mælingar sem hættir að gera sem að gríðarlega mikil vinna að gera áður vegna þess að nú höfum við þessi mælitæki þannig að framþróunin í þessari tækni hefur hatt feikilega mikið að segja og ekki bara í mælitækin heldur líka faratækin og síðan náttúrulega hefur að eins og Landsvirkjun hefur lagt til snjóbíl og stutt við ferðir allan tíð í marga áratugi síðan já, í meir en 40 ár skipti mjög miklu máli nú svo hefur vegagerðin líka stutt við í marga áratugi við rannsóknir jöklarannsóknarfélagsins á jöklum vegna þess að það skiptir máli upp á jökulhlaup og annað að það sé fylgst með þeim á upptakasvæðunum í Grímsvötnum, Skaftárkötlum og annað og þetta hefur skipt miklu máli og stutt mjög vel við félagið
1: Já Jeppar eru víða og leggja vísindasamfélaginu svo sannarlega lið í sínu mikilvæga starfi. En ég var að ræða við Magnús Tuma Guðmundsson, sjálf heiti ég Elísabet Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á lokaþáttin af Jeppaþjóðinni. Ég þakka fyrir samfylgdina í sumar og við sjáumst á fjöllum.

0: Þarna hljómuðu soldánar sveiflunar, Dire Straits.
1: Já.
0: Og jeppa þjóðin katt okkur í byli.
1: Já, þetta var bara loka þátturinn og loka efnið hjá okkur í þættinum í dag.
0: Já, og við verðum hérna aftur á sama tíma morgun.
1: Þökkum samfylgdina.
0: Lifið heil.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir mín, vinur okkar og frænka, Steinun Jenny Auðunsdóttir, fyrverandi sjúkraliði, andaðist á hjúkrunarheimili Hrafnistu 5. daginn 23. júli. Útförin hefur farið fram í Kyrþey að óskina látnu. Minningaratöfn verður haldin í Fossvogskapellu 5. daginn 27. ágúst klukkan 13. Pétur Vilhjálmsson og aðrir aðstandendur. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Hreinn Björgvinsson, Hafnarbyggð 51 Vopnafirði, lést mánudaginn 24. ágúst. Linda Elisabeth Jensen, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir og amma, Sigurbjörg Stella Sigurðardóttir frá Vestmannaeyjum til heimilis á Sólbergi Seltjarnarnesi, lést 5. daginn 13. ágúst. Útför hennar fer fram frá Seltjarnarneskirkju 5. daginn 27. ágúst klukkan 15. Sigurður Guðnason, Guðlaug Pálsdóttir, Margrét Guðnadóttir, Hávarður Sigurðsson, Margrét Rós, Guðni Páll, Heiðrún Sigurðarbörn, Ísold, Úlfur, Embla, Uggabörn. Maðurinn minn, Theodór Guðjónsson, ættaður frá Vestmannaeyjum, fyrverandi skólastjóri grunnskóla Stokkseyrar, lést á Ljósheimum Selfossi 22. ágúst. Jarðafur hans fer fram frá Gaulverjabæjarkirkju mánudaginn 31. ágúst klukkan 13. Ester Jónsdóttir og fjölskylda. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Bjarni Sigvatsdóttir frá Ragnheiðarstöðum í Flóa, búsett í Þangbakka 8 Reykjavík, lést á Landspítalanum 3. daginn 18. ágúst. Hún verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 1. daginn 28. ágúst klukkan 11. Sigvatur Kristinn, Sveinn Rósinkrans, Helgi Kristján, Guðlaug Kristín, Sóley, Ágúst, barnabörn og barnabarnabörn. Elskuleg systir mín og frænka okkar, Ingunn Björnsdóttir, handavinnukennari, lést í Hlíð á Akureyri 1. daginn 14. ágúst. Útför hennar verður gerð frá Akureyrarkirkju mánudaginn 30. og 1. ágúst klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á vini Akureyrarkirkju vinir.akureyrarkirkja.is. Hallveig Björnsdóttir og frændfólk. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Landeigandi við Stuðlagil segir rangt að ekki hafi verið hugað að öryggi á svæðinu. Banaslys varð í vikunni.
1: Það er bara ekki rétt og ferðamálastofa og framkvæmdasjóður ferðamálastaða hafa staðið alfarið á bakvið landeigundur, beggja vegna ár, í að bæta öryggisinnviði.
0: Sagði Stefán

0: Stefanía Pálsdóttir landeigandi. Sparnaður sem næst með uppsögnum hjá Reykjavíkurborg leiðir til meiri kostnaðar annars staðar í kerfinu, segir Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvarannar Gleðibankans í Hlíðakverfi. Hann segir ekki búið að upplýsa hvaða breytingar verði gerðar.
1: Þegar að þú tekur burtu fagþekkingu þá mun bara ábyrgðin aukast á þeir sem mestu verða og það mun náttúrulega alltaf verða til þess að þjónustan verður minni eða ekki eins góðan á að vera.
0: Evrópusambandi þarf að gera breytingar á stækkunarferli sínu og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallar reglum, segir Marta Kós, stækkunarstjóri ESB. Mögulegum aðildarviðræðum við Ísland gæti verið lokið á einu til tveimur árum. Lögreglan í Svíþjóð hefur handtekið annan mann vegna sverða árásinnar í Fagursta í Svíþjóð. Sá hefur ekki tengst við skólan sem árásin var framin í. Að minnstakosti 14 ungbörn létust í eldsvoða á spítala í Islamabad í Pakistan. Aðeins einu barni var bjargað. Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri segir stefnt að því að endurhæfingar og öldrunarþjónusta sem áður var á Kristnesspítala verði komin í leiguhúsnæði í desember. Mikið rót hefur verið á starfseminni, segir Guðjón Hauksson forstjóri.
2: Þetta er hérna á Akureyri þar sem að það búið að vera þekna hinn innréttingar og þannig að það sé hent út fyrir endurhæfingar þjónustu. Og það er núna það sem ég get sagt, það er bara búið að vera að vinna á fullu tengt því.
0: Ótal þekktir einstaklingar hafa minnst góðsagnarinnar Dolly Parton sem fjall frá í gær, þar á meðal eru allir núlifandi forsetar Bandaríkjana. Guðjón Valur Sigursson hefur framlengt samning sinn sem þjálfari Gúmersbakki í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta. Þrír Íslendingar leika með félaginu. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðan 5-10 metrar á sekundu á vestfjörðum fram eftir degi, skýja með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif, dálitil rigning eða súld norðan og austanlands í kvöld og nótt. Hiti 8-16 stig yfir daginn, hlýjast fyrir austan. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálitil rigning eða skúrir framan af degin, dregur síðan úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7-14 stig. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.

Þetta voru söngkonan GTRN og stórsveitin Los Bomboneros y sus Bombásticos með lagið Hjarta mitt eftir Tómas R. Einarsson við kvæði eftir Halldór Laxness. Hljóritunna að finna á plötunni Los Bomboneros y sus Bombásticos spila Tómas R. Einarsson sem kemur formlega út á tónleikum í kvöld á djassátt í Reykjavíkur sem hófst í gær og stendur fram til sunnudagsins. Á hátíðin að finna fjölmarga spennandi tónleika og viðburði og meðal tónleika kvöldsins til að mynda að finna kvartett píanuleikarans Inga Bjarna Skúlasonar.

0: Þetta var kvartett píanóleikarans og lagahöfundarins Inga Bjarnar Skúlasonar með lagið Eftir allt. Með honum spiluðu Hilmar Jensson á gítar, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur og Anders Jormín á kontrabassa. Hljóritunna að finna á plötunni Hope sem kom út á síðasta ári, en kvartettinn ætlar að fagna útgáfinni með tónleikum á djassátti Reykjavíkur í kvöld.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: forsætisráðherra, Bríeti og Bergi Ebba í Austurbæjabíó í dag klukkan 5 verið öll hjartanlega velkomin, frítt inn, þjóðin ræður, Kristrún Frostadóttir.
1: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
2: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
3: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
7: Áfram Ísland.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
15: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
16: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgerðarpítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andvirðið af sölunni. Verði þeirra góði.
17: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
18: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
19: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
20: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
21: Segjum já, 29. ágúst.
22: Harðparkettdagar, 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
23: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
24: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
25: Forstöðumaður félagsmiðstöður í Reykjavík telur að sparnaður sem næst með uppsögnum leiði til meiri kostnaðar annars staðar í kerfinu. Leiðsögumaður sem varð vitnið að banaslýsi austan við Stuðlagil á mánudag segir öryggi ábótavant en landigandi vestan við gilið sem margt hafi verið gert til að auka öryggi ferðamanna. Evrópusambandið þarf að gera breytingar á stækkunarferli sínu og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallarreglum. Þetta segir stækkunarstjóri ESB. Aðildarviðræðum við Ísland væri hægt að ljúka á 1-2 árum. Sænska lögreglan hefur handtekið annan mann vegna sverða árásar í framhaldsskóla í Svíþjóð. Sá hefur ekki tengsl við skólan. Að minnsta kosti 14 ung börn létust í eldsvoð á spítala í Islamabad í Pakistan. Aðeins einu barni var bjargað. Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri segir stemt að því að endurhæfingar og öldrunarþjónusta sem áður var á Kristnesspítala verði komið í leiguhúsnaði í desember. Mikið rót hefur verið á starfseminni eftir að Kristnesspítali var rýmdur vegna miklu. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA fundaði ekki með Rússlandsforseta í fyrstu heimsókn sinni til Moskvu eftir að hann tók við embætti. Ótal þekktir einstaklingar

0: hafa minnst góðsagnarinnar Dolly Parton sem féll frá í gær. Þar á meðal allir núlifandi forsetar Bandaríkjanna. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Forstöðumaður félagsmiðstöðar í Reykjavík hefur áhyggjur af því að þjónusta verði minni og lakari eftir uppsagnir borgarinnar í vikunni. Hann telur að niðurskurður geti leitt til aukins kostnaðar annars staðar í kerfinu síðar meir.
1: 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar var sagt upp í vikunni. Af þeim fá 32 boðum nýtt starf. Í hagræðingaraðgerðum borgarinnar sem taldar eru geta sparað 900 milljónir eru felld niður rúmlega 60 stöðugildi. Frístundamiðstöðar borgarinnar sem halda utanum starfsemi frístunda heimila og félagsmiðstöða verða lagðar niður og verkefni þeirra færð undir skóla og frístundasvið. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðarnar Gleðibankans í Hlíðakverfi, segir það eiga eftir að koma í ljós hvaða áhrif uppsagnirnar eiga eftir að hafa. Ekki sé búið að upplýsa hvaða breytingar verði gerðar.
2: Það segir eiginlega sjálft að þegar að þú tekur burtu fagþekkingu, þá mun bara ábyrðin aukast á þeir sem mesti verða. Og það mun náttúrulega alltaf verða til þess að þjónustan verður minni eða ekki eins góðan á að vera.
1: Hann telur að geta starfsfólks félagsmiðstöða til að sjá og taka utanum vanda barna skerðist til lengri tíma. Ekki síst ef starfsfólk félagsmiðstöða þarf að taka við hlutaverkefna sem starfsfólk frístundamiðstöðana sinti.
2: Og hver kostnaðurinn er af einum einstakling sem að svona fellur á milli er til einhver ára ef við tökum bara aukið félagsþjónustu sem það þarf, heilsugæsla, löggæsla, minni skattekjur, þetta er engin sparnað til lengur tíma.
0: Sagði Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Landeigandi vestan við Stuðlagil segir margt hafi verið gert til þess að Stuðlað bættu öryggi. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða veitti í vorum 70 milljónum til uppbyggingar austan við Stuðlagil þar sem banaslýs varð í vikunni. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum.
3: Ferðamaður féll í jöklu í Stuðlagili á mánudag. Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður varð vitni að slysinu og segir öryggi við gilið verulega ábótavant. Hún gagnrýndi að banaslys þyrfti til að eitthvað veri gert til að bæta öryggi.
4: Það bara ekki rétt og ferðamálastofa og framkvæmdasjóður ferðamálastaða hafa staðið alfarið á bakvið landeigendur beggja vegna ár í að bæta öryggisinn við þið.
3: Segir Stefanía Karlsdóttir, landeigandi vestanmegi við gilið. Alls hafa útlitanir til uppbyggingar við Stuðlagilinu með 550 milljónum króna. Stefanía segir að þeirra megin hafi miklir innviðir verið byggður upp síðustu 8 árin. Hún bendir enn fremur á að það taki mörg ár af skipulagi, hönnun og framkvæmdum til að koma innviðum fyrir.
4: Það búið að byggja verulega mikla innviði nú þegar alfarið okkar megin og að hluta til hinu megin og það stendur til að fara að bæta þar og ég verð bara að segja það að menn verður svolítið andón í kviðin og ekki endilega fara að kasta á einhvern annan að þetta mál hafi ekki verið í betra horfi, að bara gera allir sitt besta.
3: Fyrir á þessu ári fekk Marteinn Óli Aðalsteinsson landeigandi austan við gilið þeim megin sem slysið varð 70 milljón króna styrk til uppbyggingar. Hann segir við fréttastofu að nú þegar hafa verið ráðist í mikla stígagerð með fram og að gilinu. Þá hafa verið komið fyrir merkingum sem vara við fallættu. Í haust og vetur stendur svo til að smíða stíga niður í gilið og koma fyrir lokunarpósti þegar ekki öruggt að fara þanga niður. Marteinn bendir á að það sé vand með farið að hvaða marki skuli girða af villta náttúru. Hann reynir þó að stuðla öryggi eftir fremsta megni svo ekki þurfa að loka alfarið fyrir aðgengi fólks að ferðamannastaðnum.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Hefjist aðildarviðræður Evrópusambandsins við Ísland gæti þeim verið lokið á einu til tveimur árum, segir Marta Kós sem stækkunarstjóri ESB. Hún segir að Evrópusambandið þurfi að gera breytingar á stækkunarferlum og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallar reglum sambandsins til dæmis réttarfar.
5: Þetta kom fram í ræðu sem Kos hélt á ráðstefnu diplomata í Zagreb, höfuborg Króatíu í gær. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undirbýr nú tillögur að breytingum á stækkunar stefnusambandsins sem tilstendur að leggja fram fyrir næsta formlega leiðtogafund ESB í október. Það eru fjóri megin þættir sem taka þarf tillit til, sagði Kos, hvaða áhrif hafa ný aðildarríki á Evrópusambandið. Í öðru lagi hvaða breytingar þarf að gera á innviðum ESB þegar að aðildarríkjum fjölgar. Það gæti þurft að fækka þeim málaflokkum þar sem eitt ríki stendur í vegi fyrir ákvörðunum. Gott dæmi

0: Það þegar Ungverjar stoppuðu aðildarferli Úkraínu og Moldóvu.
1: When I speak about the possible internal reforms, it could also mean reducing the number of areas where a single member state can block everyone else.
0: Þetta gæti líka þýtt breytingar á stofnunum Evrópusambandsins, segir Kos. Í því samhengi hefur til dæmis verið rætt að láta af þeirri venju að hvert aðildarríki fái eina stöðu í framkvæmdastjórn ESB. Það þarf enn fremur að tryggja að aðildarríki fylgi þeim grundvallar reglum til dæmis lýðræði og réttarfar sem Evrópusambandið byggir á, sagði Kosi ræðu sinni og það þarf að hugsa upp ný viðmið skrefa bundna aðild nýrra ríkja. Þessa dagana eru aðildarviðræður í fullum gangi við fjögur ríki, Svartfjallaland, Albaníu, Moldófu og Úkraínu og mögulega á næstu mánuðum við Ísland, sagði Kos í ræðu sinni í gær. Viðræður sem gæti verið lokið á einu til tveimur árum, sagði hún, og gæti orðið mikilvægar í stærra samhengi. Því þær snúast öðrum þræði, segir Kos, hversu góður kostur Evrópusambandið er.
1: This could be one of the most important steps. For the future of the enlargement process because it speaks about the attractiveness of the European Union. Already part of the single market, it could finalize accession negotiations, in my opinion, in 1 to 2 years from now.
2: Sagði Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Björn Málmqvist tók saman og við byggjumst velvirðingar á þessu leiðinlega hljóði. En það eru 3 dagar þar til landsmenn greiða atkvæði hvort hefja eigi og nýja aðildarviðræður við ESB. Því hefur gjarnan verið fleygt fram að atkvæðagreiðslan snúist ekki síst ungt fólk og framtíð þess og það pallborð á vegum stúdentaráðs Háskóla Íslands þjóðaratkvæðagreiðsluna í gangi núna á Háskólatorgi og þar Iðunn Andrésdóttir fréttamaður, sæl og blessuð Iðunn.
3: Sæl.
2: Eru margir þarna að fylgjast með?
3: Já, það talsverður fjöldi fólks komin saman hérna til þess að hlusta á þessar pallborðsumræður og markmið þess svona að gefa stúdentum tækifæri til þess að kynna sér betur báðar hliðar og hvetja þau til þess að nýta kosningaréttin sinn. Pallborðsgestirnir eru Sólveig Anna Jónsdóttir og Guðlaugur Þórðarson sem að tala fyrir því að fólk kjósi nei og María Rut Kristinsdóttir og Hjálmar Vilhjámsson sem tala fyrir jái. En ég hér með Júlíu Sól Káradóttir og Hallsteini Skorra Haraldssyni sem eru bæði nemendur við HÍ og fylgjast með umræðunum. Júlía, hvers vegna ert þú komin hér í dag?
4: Herði, ég komin til þess að afla mér einhverja upplýsingar hvort ég kjósa já eða nei og bara meta stöðuna.
3: Þannig að þú ert ekki búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa á laugardaginn?
4: Nei, alls ekki.
3: Já, og heldurðu að umræðurnar hér í dag svona geti haft einhver áhrif á þína ákvörðun á laugardaginn?
4: Já, klálega. Mér finnst fínt að hlusta á og sjá þetta svolítið svart og hvítt hvernig þau koma þessu fram og þetta er alveg að hafa einhver áhrif og ég þarf bara að hlusta og meta meira hvað þau hafa að segja. Já.
3: En þú, Hallsteinn, ert þú búin að gera upp hugðinn?
5: Nei, það hef ég nú ekki gert.
3: Hvaða spurningu finnst þér svona ennþá vera ósvarað?
5: Það nú svo sem bara, það spurning hvort það sé einhverja spurningar sem ég eftir svara. Það bara málið með þetta, það svo mikið sem bara getgátur. Við vitum í raun ekki neitt hvað í gangi. Þetta bara allt einhver spekulasjón hjá þessum flokkum.
3: Er þetta erfið ákvörðun?
5: Já, en ég held svo sem að þetta ákvörðun sem muni gleymast eftir nokkur ár.
3: Já, og við kveðjum hérðan frá Háskólatorgi.
2: Takk fyrir þetta, Iðunn Andrésdóttir. Sænska lögreglan hefur handtekið annan mann vegna sverða árásirnar sem var framinn í framhaldsskóla í Fagersta í Svíþjóð á föstudag. Samkvæmt lögreglu hefur maðurinn engin tengsl við skólan. 17 ára stúlka var drepin og 3 unglingsdrengir særðir, þar af 2 alvarlega í árásinni á skólan. Liam Nebel, 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan, var handtekin á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann grunaður manndráp og tilraun til manndráps. Aftonbladið greinir frá því að lögregluna hafi fljótlega grunað að fleiri hafi átt aðild að ódæðinu. Samkvæmt heimildublaðsins gerði lögreglan rassíu í Stokkólmi og nágrenni helgina og var maður handtekinn þá. Eldur kveiknaði á kvenna og ungbarnadeild sjúkrahússins í Islamabad, höfuðborg Pakistans í morgun og varð minnst 14 hvítvoðungum að bana. Aðeins tókst að bjarga einu barni. Spítalinn er eitt sá stærsti í borginni. Fjölskyldur söfnuðust saman fyrir utan í áfalli og mikilli sorg. Einn maður tjáði

0: Sagði BBC að hann hefði misst barnið sitt sem var 30 daga gamalt. Stjórnvöld í Pakistan heita ítarlegri rannsókn og niðurstöður eiga að liggja fyrir á næsta sólarhringnum. Þá hefur Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans, rekið háttsettan embættismann innan heilbrigðiskerfisins. Eldurinn kviknaði í loftkælingu og breytist hratt út. Það voru 15 nýfætt börn á deildinni og aðeins tókst að bjarga einu þeirra. Innanríkisráðherra Pakistan segir börnin hafa verið frá 3 klukkustunda upp í 3 sólarhringa gömul. Búðir að bera kennsl á hinn látnu og afhenda foreldrum jarðneskar leifar barnana. Vitni hafa gagnrýnt viðbrögð við eldinum. Fólk sem var inni á spítalanum lýsir því hvernig það þurfti að brjóta rúður til að komast á vökudeildina. Hafi komið að læstum dyrum og öryggisverðir hafi neitað fólki að komast út. Þá segja sum að meiri áhersla hafi verið lögð á að bjarga þeim fullornu en börnunum.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Stemt að því að endurhæfinga þjónusta sem áður var á Kristnesspítala í Eyjafirði fari í leiguhúsnæði og Akureyri fyrir áramót. Vel unnarar Kristners hafa boðað til samstöðu tónleika helgina en alls óvíst hvað verður gamla spítalan.
2: Á Kristnesspítala í Eyjafjarðarsveit hefur verið endurhæfingar og öldrunardeild sjúkrahússins á Akureyri árabil. Snemma á þessu ári vöknuðu grunnsemdir að þar væru rakaskemmdir og mygla. Snemma í sumar kom í ljós að þær skemmdir voru talsvert meiri en talið var í fyrstu og ljóst að húsakosturinn væri hvorki öruggur fyrir sjúklinga nýja starfsfólk. Guðjón Hauksson, forstjóri SAK, segir þeirra verkefni fyrst og fremst að tryggja þjónustuna sem hafi verið fundin staður innan sjúkrahússins á meðan annarra lausna leitað.
3: Og það að mínum að þið hefur starfsfólk sjúkrahússins Akureyri lyft algjöru greppstæki. Svo verið að vinna að því að koma göngudeildarstarfseminni fyrir annars staðar hérna á Akureyri.
2: Þá segir hann meiri upplýsingar í vændum húsnæðið þegar leigusamningur í höfn.
3: Þetta hérna á Akureyri það sem að það búið að vera þekna hinn innréttingar og þannig að það sé hent út fyrir endurhæfingu þjónustu og það orðið það sem ég get sagt. Það bara búið að vera að vinna á fullu tengt því.
2: Ljóst sé að einhver skerðing verði á þjónustunni næstu mánuði en Guðjón segir að nú gæti eins verið tækifæri til að endurskoða endurhæfingar þjónustu land allt og hvernig megi efla hana. Hópur vel unnar að Kristnesspítala í Eyjafirði hefur lýst miklum áhyggjum að því að húsið verði ekki endurnýtt sem endurhæfingar rými og safnaði ríflega 2500 undirskriftum undir yfirskriftinni Björgum Kristnesi. Sami hópur stendur að samstöðu tónleikum við spítalanum helgina þar sem markmiðið að vekja athygli á aðstöðu sem þar hefur verið byggð upp í gegnum árin eins og endurhæfingarsundlauginni sem safnað var fyrir í kringum aldamót. Að sögn stjórnenda SAK er enn verið að meta ástand hússins í samvinnu við heilbrigðisráðuneytið og framtíð þess óráðin.
1: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar, CIA, flaug til Moskvu höfuðborgar Rússlands í gær til að fara á fund. Rússlandsforseti tók ekki þátt í fundarhöldunum.
4: Samkvæmt flugupplýsingum flaug John Ratcliffe yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA með herflugvél frá Bandaríkjunum til Ríga í Lettlandi í gærmorgun og þaðan áfram til Moskvu. Vélin sneri aftur til Ríga síðdegis í gær. Fréttastofa CBS hefur eftir ónafn greindum heimildarmönnum að það sé talin fyrsta heimsókn Ratcliffs til Rússlands frá því hann tók við embætti. Breska ríkisútvarpið segir að bandarísk stjórnvöld hafi greint stjórnvöldum í Úkraínu frá því að háttsett sendiferð væri á leið til Moskvu og að farið hafi verið fram á að hlýri gert á árásum þar til að heimsóknin væri yfirstaðin. John Foreman sem var hernaðarráðgjafi í sendiráði Breta í Moskvu frá 2019 til 2022 sagði í útvarpsviðtali að erindi ferðarinnar gæti verið að afstýra stigmögnun átakana eftir drónaatvik í Þýskalandi nýverið eða jafnvel samningaviðræður vegna fangaskipta. Hann sagði að bandaríkjamenn sendu alla jafna ekki svo háttsetta embættismann til Moskvu með stuttum fyrirvara og að ástæðu lausu. Dimitri Peskov, talsmaður stjórnvalda í Rússlandi, segir að leyniþjónustu ríkjana hafi átt í samskiptum en að engir fundir hafi verið með Vladimir Putin forseta Rússlands. Putin hafi verið upplýstur fundina en Peskov neitaði að segja til það hvort Úkraínustríðið hefði komið til tals. Hann segir samskiptin vera jákvæða þróun einu sér. Þó sé of snemmt að segja til hvort þau eigi eftir að bæta samskipti ríkjana.
1: Dagný Hulda

0: Lendsdóttir sagði frá. Allir núlifandi forsetar Bandaríkjanna hafa minnst söngkonunnar Dolly Parton sem lést í gær, fjöldi fræðarmenna, minnist hennar á samfélagsmiðlum.
1: Dolly Parton hafði greinst með krabbamein og fengi við því meðferð áður en hún lést. Talsmaður söngkonunnar greindi frá þessu í yfirlýsingu í gær. Mikill fjöldi þekktra einstaklinga hefur minnst hennar og ritað hana falleg orð á samfélagsmiðlum. Þeirra á meðal eru rapparinn Eminem, bresku stórstjörnunnar Paul McCartney og Elton John og tónlistakonan Beyoncé. Þú ert engill sem hefur gert heiminn að hamingjusamari stað með þinni glaðlegu list. Þú ert sannarlega einstök, skrifar Beyoncé. Það er stundum sagt Parton og hún sé eina manneskjan sem öllum í Bandaríkjunum hafi líka við. Allir forsetar Bandaríkjana sem eru enn á lífi hafa minnstinnar með hlýju. George Tvöfall Vaff Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden og Donald Trump. Trump segir andlátennar mikinn missi fyrir miljónir manna, það sé engin eins og hún og það muni aldrei neitt verða eins og hún. Henni til heiðus hefur bandaríski fáninn verið dregin í hálfa stöng við Hvíta húsið og verður þannig í eina viku að skipan Trumps.

0: Og þarna heyrðum við að sjálfsögðu lægin Jolene og 9 to 5. Það var Ólöf Ragnarsdóttir sem sagði frá. Lögreglu yfirvöld í New South Wales leita þjófa sem stálu ostrum úr ostru eldi nær í Taren norður af Sydney í Ástralíu. Þjófarnir rændu yfir 300 pokum með 400.000 ostrum verðmæti þeirra með til á 350.000 ástralska dali eða 30,5 miljónir íslenskra króna. Þetta gerir sér verðmættur ýmsum. En að íþróttum Guðjón Valur Sigurðsson hefur framlengt samning sinn sem þjálfari Gummersbach í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta. Þrír Íslendingar leika með félaginu.
1: Samningur Guðjóns Vals átti að renna út eftir komandi tímabil en gildir nú til sumarsins 2029. Guðjón Valur tók við liðinu 2020 sem var þá í næst efstu deild. Tveimur árum síðar kom hann því upp í efstu deild og þar hefur liðið verið síðan. Hann var kjörinn þjálfari ársins í efstu deild 2023 og aftur í vor eftir að hafa stýrt liðin í fjórða sætið. Í tilkynningu Gummersbach segir framkvæmdastjóri félagsins að allir séu hæst ánægðir með nýja samningin enda hafi verið mikill áhugi frá fleiri liðum á Guðjóni Val sem sjálfur segir að Gummersbach sé orðið miklu meir en bara vinnustaður hans. Hann og fjölskylda hans líta á Gummersbach sem heimilið. Landsliðsmennirnir Elliði Snær Viðarsson og Teitur Örn Einarsson leika með Gummersbach og þá gekk í 19 ára Garðar Ingi Sindrason til liðs við félagi frá FH í sumar. Þýska úrvalsdeildin byrjar á morgun, fyrsti leikur Gummersbach gegn ríkjandi meisturum Magdeburgar á heimavelli sunnudag og Guðjón Valur og félagar fá því Gísla Þorgeir Kristjánsson, Elvar Örn Jónsson og Ómar Inga Magnússon í heimsókn. FH og Breiðablik leika í dag fyrstu leiki sín í forkeppni Evrópubikars kvenna í fótbolta. FH sækir Apollon Leitis heima á Kýpur og Breiðablik fær rúmenska liði Sixi Reta í heimsón. Leikir heima og að heiman og seinni leikirnir eftir viku. Sigurvegarinn kemst í seinni umferð forkeppninnar. Evrópubikarinn var kynntur til leiks á síðasta tímabilið og þá komst Breiðablik í áttaliða úrslit keppninnar. Þar tapaði liði fyrir sænska liðinu Hekken sem fór allaleiði úrslit og vann þar annað sænst lið Hammarby. Leikur FH hefst klukkan 3 og Blikar hefja leik klukkan 5:30.
0: Almar Ormansson sagði frá. Veðurhorfur hæg breytileg átt en á Vestfjörðum verða norðan 5-10 metrar á sekundu framæsti degi, skýjað með köplum og dálitla skúrir á við og dreif. Norðan og austanlands verður dálítil rigning eða súld í kvöld og nótt hiti 8-16 stig við daginn hlýjast fyrir austan. Á morgun verður hæg norðlega eða breytileg átt og við og dálítil rigning eða skúrir framan af degi, síðan dregur úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7-14 stig mildast siðra. Það var helst í hádegis fréttum að forstuðumaður félagsmiðstöðar í Reykjavík telur að sparnaður sem næst með uppsögnum leiði til meiri kostnaðar annars staðar í kerfinu. Leiðsögumaður sem varð vitnið að banaslýsi austan við stuðlagil á mánudag segir öryggi ábótavant. Landigandi vestan við gilið segir margt hafa verið gert til að auka öryggi ferðamanna. Evrópusambandið þarf að gera breytingar á stækkunarferli sínu og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallar

0: reglum. Þetta segir stækkunarstjóri ESB. Að minnstakosti 14 ungbörn létust á í eldsvoða á spítala í Islamabad í Pakistan. Aðeins einu barni var bjargað. Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri segir stemt að því að endurhæfingar og öldrunarþjónusta sem áður var á Kristnes spítala verði komin í leiguhúsnæði í desember. Mikið rót hefur verið á starfseminni eftir að Kristnes spítali var rýmdur vegna miklu. Umsjónamaður hádegis frétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri lokið.
1: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
3: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
7: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
8: Hemill þjóna þér.
7: Hemill byrjaðverkstæði. Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
9: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
10: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
11: Flísar á parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
12: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
13: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
14: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 27. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í ágúst á hverju ári fjallað skattakónga Íslands í fjölmiðlum. Þá geta fjölmiðlar skoða álagningarskrá ríkisskattstjóra í afmarkaðan tíma og fjallað þær. Í ár var maður að nafni Daniel Sigurðsson skattakóngur Íslands samkvæmt umfjöllun Viðskiptablaðsins í síðustu viku. Daniel greiddi 932 milljónir króna í fjármagnstekjuskatt í fyrra og var þeim í fjármagnstekjur upp á 4,3 milljarða króna. Ástæðan fyrir þessum himinháu fjármagnstekjum og skattgreiðslum í fyrra er svo að Daniel seldi 70% hluti fyrirtæki sem hann stofnaði fyrir að vera 30 árum. Þetta fyrirtæki heitir DS-lausnir og sérhæfir sig í útlegu og þjónustu við byggingakrana sem notaðir eru til þess að reisa fasteignir. Daniel átti fyrirtæki persónlega á eigin kennitölu að 100% leiti. Fyrirtæki sem kefti meiri hluta í DS-lausnum heitir Fagkaup og er það í jafnri eigu hjónana Bóaþór Sigurðssonar og Lindubjarkar Ólafsdóttur. Eftir viðskiptin í fyrra átti Fagkaup 70% meiri hluta í DS-lausnum að móti 30% hlut Daniel Sigurðssonar. Með að við skattgreiðslu Daniels í fyrra gæti hann hafa selt hennan 70% hlut í DS-lausnum

0: 4 milljarða króna. Í tölvupósti til þetta helst segir Bogi Þór Sigurðsson að nú í sumar hafi Fagkaup svo keft eftirstandandi 30% hlut í kranafyrirtækinu af Daniel Sigurðssyni. Fagkaup á því í dag 100% hlut í þessu kranafyrirtæki. Þessi 30% hlutur gæti hafa verið seldur fyrir 1,5 til 1,8 milljarða króna með við kaupverðið á meiri hlutarnum í fyrirtækinu í fyrra. Heildar kaupverðið á DS-lausnum gæti því hafa numið 5,5 til alltaf 6 milljörðum króna. Þegar litið á ársreikning DS-lausna fyrir árin 2024 og 2025 ekki einkennilegt að fyrirtæki eins og Fagkaup hafi haft áhuga á því. Árið 2024 var þetta kranafyrirtæki með 2,3 milljarða króna tekjur og rúmlega 600 milljarða króna hagnað. Þetta er hagnaðarhlutfall upp á 26% sem mjög hátt í viðskiptum. Tölurnar fyrir síðast ár voru svipaðar en þá var kranafyrirtæki með 2,5 milljarða króna tekjur og rúmlega 580 milljarða króna hagnað. Þetta er hagnaðarhlutfall upp á rúmlega 23% sem einnig mjög hátt. Með kaupum á DS-lausnum bætist þetta fyrirtæki við nokkur önnur fyrirtæki sem Fagkaup á sem sérhæfa sér flest í einhvers konar þjónustu við iðnað og byggingu fasteigna. Fagkaup á til dæmis rafverktaka fyrirtæki Jóhann Rönning, verkfæra fyrirtæki Sindra, pípulagna fyrirtæki Vatn og Veitur sem á Áltak sem sérhæfa sér í klæðningum utan á hús. Fagkaup á samtals 11 dótturfélög sem vinna öll á þessu sviði. Þetta eru fyrirtæki sem sérhæfa sér fyrst og fremst í því að selja vörur og þjónustu til annarra fyrirtækja. Slík fyrirtæki kallast á ensku B2B fyrirtæki eða business to business fyrirtæki. Fyrirtæki sem selja vörur og þjónustu beint til almennings kallast á hinbóin B2C eða business to consumer á ensku. Í fyrra var þetta fyrirtækjaveldi Boga og Lindu með samtalsrúmlega 27 milljarða króna tekjur og hagnaði upp á 870 milljóni króna. Í fyrra unnu samtals 300 manns hjá þessum fyrirtækjum Fagkaupa. Þetta helst óska eftir viðtali við Boga Þór Sigurðsson viðskiptin með krana fyrirtæki DS-lausnir og fyrirtæki Fagkaup. Bogi afþakkaði viðtal en greindi jafnframt frá því að Fagkaup væri búið að ganga frá kaupum á eftirstandandi hlutabréfum í DS-lausnum. Hann sagði jafnframt að þetta hefði gerst nú í sumar. Segja má að þessi uppgangur Boga og Lindu með Fagkaup hafi byrjað árið 2003 þegar þau keyptu Jóhann Rönning. Síðastliðin 20 ár hafa þau hægt og bítandi byggt upp þetta fyrirtækjaveldi á iðn- og byggingamarkað á Íslandi. Á þessum langa tíma hafa þau hins vegar verið afar lítið í fjölmiðlum, þrátt fyrir öll þessi miklu umsvif. Áður en þau keyptu Jóhann Rönning var Bogi hins vegar talsvert til umfjöllunar í fjölmiðlum. Árið 2002 gaf hann út bók það hvernig hann taldi að hann hefði verið svikin í viðskiptum með byggingavöruverslunina Húsasmiðuna. Bók Boga hétt Fjandsamlega yfirtaka, átakasaga úr íslensku atvinnulífi. Þessi bók Boga vakti mikla athygli og var fjallað hana víða í fjölmiðlum. Bókin heyrði líka til tíðinda þar sem slíkar uppgjörsbækur manna í viðskiptalífinu voru ekki algengar á þessum tíma og hafa raun aldrei verið. Bókin kom út það leiti sem íslenska ríkið var að selja Búnaðabankann og Landsbanka Íslands. Þetta var heilum 6 árum fyrir íslenska efnahagshrunið árið 2008. Bogi Þór hafði verið forstjóri og hluthafi í húsasmiðunum 2 ára skeið og vann að því með fjármálastjórunum Árna Hauksinni að fjármagna kaup á byggingavöruversluninni. Samkvæmt því sem Bogi sagði í viðtali við Kastljósi í ríkissjónvarpinu árið 2002 höfðu þeir Árni Hauksson átt í samskipti við Kaupþingbanka fjármögnun á kaupunum á húsasmiðunni. Bogi sagði hins vegar frá því í viðtalinu á meðan hann var í fríi á Spáni hefði Árni Hauksson hins vegar keypt húsasmiðuna með láni frá Búnaðabankanum og þar með sviki sig. Í löngu viðtali við Kastljósið árið 2002 ræddi Bogi við þá Sigmar Guðmundsson og Kristján Kristjánsson þessa bók. Hann var meðal annars spurður að því hvort einhver lögbrot hefði átt í stað í þessari sögu sem hann lýsti. Bogi vildi ekki fullir það að svo væri en sagði jafnframt að hann hefði fyrst og fremst áhuga á siðferðilega hluta málsins.
1: Sko, ég er ekki löglærður, ég veit það ekki, ég held að svo sé, þú segir eitthvert siðferði eins og það sé svona aukaatriði í málunum, mér finnst það nú kannski...
2: Já, nú reyndar ekki að ég að því.
1: Nei, ég veit það, en ég segi svona þetta nú kannski sem stóra spurningin. Mér finnst aðalatriði vera þessi siðferði spurning. Þarna eru við í samstarfi, nánustu samstarfsmenn, maður sem ég ræð til starfa, maður sem ég gef tækifæri og býða og taka þátt í svona verkefni með mér. Og hann velur

0: þessa leið mm-hmm. sko lög eða ekki lög mér finnst að vera algjört aukatri í málinu svoleiðis snýr máli við mér mér finnst, mm-hmm. ekki, mér finnst það ekki vera aðatri í málinu
1: En ertu ekki bara, má ekki alveg slíta bara á að þú sért bara sár og svektur að hafa orðið undir og skrifir þessa bók til þess að ná þér niður á þeim sem að betur gekk?
0: Jú, hérna, ég var nú sko vel, mikið undirbúin undir akkurat þessar pælingar og ég velti mikið fyrir mér hvort ég ætti að skrifa þessa bók eða öllu heldur, ég skrifaði hann og var ákveðin í að gera það en hvort ég ætti að gefa hann út vegna þess að þetta er tvíbent vopn í höndum manna að svara fyrir sig með þessum hætti eða gera svona uppgjör sko hver sem les þessa bók og upplifir það sem ég upplifði auðvitað átta minn sig á því að auðvitað menn sárir og svektir ég búin að vinna, gefa þessu fyrirtæki 5 ár af lífi mínu sko gefið mig fyrirtækinu óskiptan mm-hmm. og tækifærunum sem að í því eru kipt undan mér í einu vettvangi auðvitað sár og svektur, mm-hmm. hins vegar ég þakkláttur fyrir hins vegar þakkláttur fyrir það að þetta kaupþingsverkefni gekk ekki upp vegna þess að það held ég að hefði ekki það var betra að það gerði það ekki miðað við hvernig mál svo þróuðust það er alveg ljóst þannig að það sem ég svektur yfir það er að fá ekki tækifæri til að þróa þetta frábæra félag með frábæru samstarfsfólki áfram til framtíðar yfir því svektur
2: en einmitt vegna þess að þú lýsir því þú ert svektur þú lýsir líka að áður þá varstu mjög hamingjusamur maður og það var allt í lukkunnar velstandi hjá þú varst lukkunnar pamfinn og forstjóri í fyrir tækinu og framtíðin blasti við.
0: Já.
2: Einu símtali þá breytist þetta.
0: Já, já.
2: Þú verður svektur.
0: Já, já.
2: Þú verður reiður. Og þú telur þig beittan svikum og þú telur þig beittan rangindum. Getur ekki verið að það svona svolítið rugli þína dómgreind og þú sjáir ekki málið allt í réttu ljósi?
0: Auðvitað getur það vel verið. En ég bara hvet lesendur til þess að dæmi það. Ég held að við aldrei verið skrifuð svona bók á Íslandi. Það er komið 6 mánuði síðan það var. Ég tók þetta mál eins og hvert annað verkefni sem maður tekur sér fyrir hendur. Ég fagmaður í viðskiptum, ég búin að vera atvinnustjórnandi í 15 ár. Auðvitað tilfinningar hafa áhrif, en hins vegar, sko þetta eru spurningum hagsmuni, þetta er spurningum starf, þetta er spurningum peninga, en það er ekki aðalatriði fyrir mér. Ég hef fulla starfsorku, það eru endalaust tækifæri, ég þurfti að gera upp við húsasmiðuna. Ég þurfti að gera hann tíma upp og ég ákvað að gera með þeim hætti. Mm-hmm. En sko að ég fara að láta það móta mér til framtíðar, það er sko ekki að ræða, ég tek ekki þátt í því og þeir sem þekkja mig vita það að það er ekki svoleiðis.
3: Kaup Árna Hauksonar og viðskiptafélaga hans, Friðriks Hallbjörns Karlssonar, á húsasmiðinni átti eftir að marka upphafið og að löngum ferli þeirra í fjárfestingum á Íslandi. Árið 2005 seldu þeir fyrirtæki til Baugs og fleiri aðila og högnuðust vel og hafa síðan þá tekið þátt í hinum af þessum fjárfestingum hér á landi. Gagnrýni Boga Þór Sigurðssonar á kaupin á húsasmiðinni átti hins vegar eftir að vera rifjuð oft upp, líkt og oft gert þegar rættur hann eða þá í fjölmiðlum. Bogi var gagnrýndur fyrir það af sumum að hafa skrifað þessa bók og sagði ritstjóri frjálsrar verslunar, Jón G. Hauksson, meðal annars að spyrja mætti spurninga hans eigið siðferði í málinu, jafnvel þó að kjarnin í bók hans hefði snúist að gagnrýna siðferði Árna Hauksonar. Í viðtalinu við Kastljósið benti Bogi hins vegar á það og tekið skal fram hér að þetta er árið 2002 að mikilvægt væri að tala viðskiptasiðferði í fréttum af íslensku viðskiptalífi.
0: Þið hafið náttúrulega það forskónd á áhorfendur að vera búin að lesa bókina. Ég fullir ekki nema ég telji mig eða nema ég hafi fyrir því sko staðfestingu nema ég viti. Annars spyrja spurninga og mitt að spyrja spurninga. Ég hef verið að kenna við háskóla, ég hef verið lektor við háskóla, ég hef verið að fjalla markaðsmál. Það er okkar að spyrja spurninga, stjórnenda að spyrja spurninga og fagmann að spyrja spurninga. Þannig að það er það sem ég geri og það var það sem ég vildi gera. Ég vildi skilja við húsasmiðuna með svona uppgjöri, ég vildi klára þennan tíma minn með þessum hætti. En mér fannst mikilvægt að sannleikurinn kæmi ljós. Mm. Hann varð að koma í ljós, mér fannst ég ætti ekki að bera neitt. Svona, það er skýringin.
2: Svona stutt bói í lokin, að þegar þú hefur þessa reynslu viðskiptalínu sem þú nefnir og þú hefur kennt markaðsvæði á háskólastigi og þekkir mikið til í viðskiptalínu eins og ég segi. Mm. Er það svona sem að hlutinni ganga fyrir sig í viðskiptalífinu eins og það er að lýsa þessari bók? Er þetta algengt?
0: Ég vona ekki, og ég segi það í bókinni, að ég vona að þetta sé einstök reynsla einstaklings. Það er náttúrulega mikil barátt á markanum, en það hefur verið undanfarið mikil umræðum viðskiptasiðferði og ég tel mjög, mjög mikilvægt og ég fjalla sérstaklega það í bókinni að það við þurfum að taka upp þær umræður og við þurfum að ákveða með hvaða hætti við ætlum að hafa samskipti okkar á milli í viðskiptum. Það eru nóga reglum, það þarf bara að fara eftir þeim.
3: Eftir þetta viðtal og dramatíkina í kringum húsasmiðjuviðskiptin hófst svo sú vegferð hjá Boga og einhverju hans Lindu sem þau hafa verið á síðan. Í dag eru 11 fyrirtæki undir hatti fagkaupa og tekjurnar eru farnar að nálgast 30

milljarða á hverju ári. Tiltölulega lítið hefur eins og að verið fjallaðan boga og lindu í fjölmiðlum síðastliðin 25 ár, þrátt fyrir þessi miklu umsvif þeirra. Sem dæmi þetta, þá eru viðtalið við boga í kastljósinu, það eina sem til við hann í safni Ríkisútvarpsins. Auk þess að hafa byggt upp þessi fyrirtæki á sviði iðnaðar og þjónustu við hverskins byggingastarfsemi og tengdar greinar, það hafa þeir Bogi og Linda líka verið stórtæki kaupum og hlutabréfum í íslenskum fyrirtækjum á liðnum árum. Þar ber hæst fjárfesting þeirra í Ölgerðinni sem risastórt fyrirtæki hér á landi á markaði með drykkjarvörur, matvöru og aðra neysluvörur. Þeir Bogi og Linda eru í dag stærstu eigendur Ölgerðarnar með ríflega 20% eignarhlut. Bogi jafnframt stjórnarformaði fyrirtækisins. Þau hjónin hafa einnig keft hlutabréf í fjármálafyrirtækjum eins og Kviku og Íslandsbanka gegnum árin, svo einhver dæmi séu tekin. Líkt og kom fram hér fyrir í þættinum, afþakkaði Bogi Þór Sigurðsson að koma í viðtal við þetta helst til að ræða þessi umsvif sín og Lindubjargar Ólafsdóttur í íslensku viðskiptalífi sem nú koma aðeins fram í dagsljósið með birtingu hins árlega tekjulista. Þegar litið á eldri hátekjulista, kemur líka fram að ítrekkað hefur það gerst á liðnum árum að eigendur fyrirtækja sem Fagkaup hefur keift hafa sömu leiðis ratað á þennan hátekjulista líkt og Daniel Sigurðsson gerir í ár. Skoðun og umsvifum þeirra í íslensku viðskiptalífi sýnir hins vegar ævintýralegan en þó varfærin uppgang í rúma 2 áratugi. Þetta helst búið í dag og Ingvi Hreiðar Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir og ábendingar með þennan þátt eru vel þegnar. Stjórnendur vilja endilega heyra í hlustendum sem kannski vilja koma með ábendingar önnur fréttamál. Netfang þáttarins þetta helst að rúv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrárásar 1 á morgun. Allir þættirnir af þetta helst eru hins vegar alltaf aðgengilegir í spilara rúf á heimasíðinni rúv.is. Góðar stundir!

þáttaröðinni Undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræðir stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitarstjórann Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikarans Ísaks Störn árið 1955 og feril sopransöngkonunnar Leontine Price. Lustaðu á þættina Undir geislanum í spilararúf.

Heil og sæl mín elskaleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég og æskulýsleiðtogi á elliheimilinu Grund, ennverandi og fyrir safna prestur í óhugasöfnuðinum en má samt sem áður skýr og skiljagift og grafa fram í rauðan döðan. Og þegar var komin í MR þá var ég fyrst í Reykholti í héraðsskólanum þar hjá Vilhjálm Einarssyni skólastjóra og í landsprófi. Og þegar ég fór í MR í þriðja bekk, sem var eiginlega fyrsti bekk og bara í framhaldsskólanum, að þá vorum við reknir einn daginn, allir úr þriðja bekknum, yfir í háskólabíó, hreyfimyndahús háskólans. Og þá vorum við ekki tengsli við Guðna skólastjóri, í MR, Guðna Kjaft, voru þannig að bróðir hans var framkvæmdastjóri sinfóníuhljómsveitarinnar og það þurfti að segja hversu margir hefur komið náttúrulega inn í tónleika og eitthvað svona og við vorum settir þarna inn í einhverja tónleika og það var einhver gól í gólu sem var að góla og þetta var algjör tryðjuverk fyrir okkur þarna og ég svona var dáldið baldin á þessum tíma svo sem ofta tíðum aðeins öðru vísi og þegar þetta hryðjuverk var að vera búið að þá var ég rekin burtu úr háskólabíu og ég hefði ekki þetta að gera þarna ég var að kleypa neglurnar og rópa reka við eflust og gera einhver tóma vitlisu þannig Sinfóníu hljómsveit og Ari Róper er ekki mín deild. En það má þakka nú Jóni Múla fyrir uppeldið á Rás 1 á sínu tíma því að lagið alls og spraksara þústra er eftir bók eftir heimspeking sem Nietzsche skrifaði og tónverki sem Richard Strauss bjó til og það stefa nota í myndinni Space Odyssey 2001 og þannig ég þakka enn Jóni Múla sem við köllum bara nonna í sveitinni núna orðna og fyrir djassdeildina sem hann kynnti fyrir mér og hann var fyrst tekinn í dýrlingatölu hjá djasshátíð Reykjavíkur í óhugasöfninum frá 96 og það gert alltaf á annarkvert ár og þakkar gerðar tónleikum og hann sagði það tölu sem ég flutti og þakkar hann fyrir og sagði hann frá hvernig þetta hefði gerst þegar ég kynntist honum í gegnum rás eitt eða gamlu gufuna að það hefur ágætt að fá svona fyrirfram minningar ræðu sig á hann hirfi frá. En Júmi Deodato frá Rio de Janeiro í Brasilíu gerði útsetningu er talin verið einn besta útfærsla á klassísku verki í fusion funk stíl og hann hlaut Grammy verðlaunin fyrir. Og alls og spraksar þústra er dýrmæt að hlusta á til þess að tengja slíka inn í sinfóníu hljómsveit og þetta er allt samhangandi þó að segja aðeins að ígja með því að það sem ég sagði hér á undan.

Þegar Íris, tengdasystir mín, vissi að ég ætla að hafa aðeins djassinn hérna inni, þá spurði hún hvort Take Five yrði ekki með. Og hvað gerum ekki fyrir að sína sérdýrmætustu tengdasystur sína?

Endur þessa samantekt á djassinum, sum hljófæri eru ertandi og ekki góð til að hvílast yfir. Saxofónin eitt þeirra, en ég þreytist aldrei á að hlusta á lagið Vænlæt með Grúir Washington, þar sem að það svona mjúk laglína og saxofónin fer aldrei yfir, heldur tekur hann þetta í mýkri deildinni og því hagstæðasta til að hlusta á.

Í hverjum þætti tekið fyrir tvö lög sem ég tel vera svona tíu tíndustu lögin, það eru fimm þættir og það eru tíu lög, tvö tekin í hvert sinn. Og núna ætla ég að hafa fyrra lagið I Love You For A Reason með Einari Vilberg. Þar sé nóg að vera í kringum kærstuna, halla sér að henni, þá muni allar heimsins áhyggjur hverfa þar með.

Seinna lagið er Ég er að bíða eftir Jóhann Helgason sem brunaliði flyttur. Sjómannskonan, hún bíður eftir manninu sínum og allar heimsins áhyggjur munu hverfa þegar hann kemur í land.

1983 lauk ég námi í guðfræðsdeildinni við háskólan og hvarf til Sigtuna í Svíþjóð sem er lítið þorp á milli Uppsala og Stokkóls og var þar í starfi hjá norrænu samkirkjulegu stofnunni. Var þar í 3 mánuði og hafði lítið transistortæki með mér heiman frá kalda klakkanum og þar náði ég á stuttbylgju vinsældalista BBC á milli 11 og 12 og hverju kvöldi. Og allan þann tíma var ég efsta sæti vinsældalistans hjá breska BBC, trú með spandá ballett.

Ég er ekki neitt jólatónlistamaður og finnst ekki mikið koma til þessáttar tegum tónlista sem leikinn jólin. En eitt lag er þú sem að mér finnst einum of gott lag til að vera bara leikinn jólin en það er Driving Home for Christmas eftir Chris Rea. Annað sérdýrmætt lag er með Chris Rea er Jósefín þar sem hann syngur hversu mikið hann sakni dóttur sinnar sem sé farin að heiman og er nú eins og hlutur að lífinu sem gerist hjá flestum að gera það flytja heima frá gamla genginu ég og eina dóttur Ástum sem læriði verkfræði í Lifralaug í Bretlandinu, Liverpool og starf sem verkfræðingur í London og ef nafni á laginu sagt Jósefín þá líka hægt að segja Ásta mín sami hrynjandi og atkvæði fjöldi líka Jósefín og Ásta mín Ásta mín, ef þú heyrir þetta handan yfir höf og lönd Þá móttu gjarnar heyra í gamla kallinum og kalda klakanum til að ylja honum aðeins upp.

Ég er ennverandi æskulu fulltrú og elli heimilinu Grund. Nú komið fólk inn á Grundina sem yngri en maður sjálfur. Ég 71 árs. Ein kona sagði við mig að hún myndi lemja mig ef ég myndi leika harmoníku tólest þegar hún kæmi þar inn. Það eitt lag sem að ég hefi gaman af að leika þá fyrir hana og fáum Örva Kristjánsson til að leika tveggja manna ræl á harmoníku, svona henni til heiðurs. Og ef hún alltaf lemja mig, þá eins gott að vera með rótvatarefni, þar að segja hjálm, svo hún, ég rótist ekki þegar hún slemmir á skallana á mér einhverju sem hún alltaf að lemja mig með.

Margir kannast við Jojo farandsöngvara Jón Magnússon sem var oft að spila fyrir utan bókaverslun Pennans Eymundssonar í Austurstrætinu og einnig var hann oft út á Eyðistorginu fyrir utan Hagkaup þegar veður og vindar voru óhagstæðir. Hann vissi allt um Íguls, jafnvel það sem hvorki Guð eða Google vita ekki um. Reykdælingur, það er svo sem að dæli reykjum inn á sviðið og sjálfur einu reykdælingur og nú Reykholtsdal. Þannig að það munur þar á milli við reykdælingur, dæla reykjum inn á sviðið og hann vissi ævilega um þetta allt saman sem að hvorki Guð og Google hafa neina einustu hugmynd um. Og ævilega þegar ég hitti hann þá spilaði hann lagið Best of My Love með Eagles. Ég settist niður á götuna eða gólfið og raulaði með honum. En nú er hann fallin frá og honum til heiður skulum við hlusta á lagið Best of My Love.

0: Pétur Þorsteinsson hafði umsjóð með hljóðra á sæfi minnar. Hann verður aftur á ferðinni með næsta þátt strax eftir hádegið á morgun.
1: Útvarpinu barst bréf árið 1968 frá manni sem hafði áhyggjur á máli unglinga. Hann talar misþyrmingu á málinu og ónotalega vitleysu.
2: Hlustandi sem nefnir sig Sveinur Dahl hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og er dálítið áhyggjufullur. En nú skulum við heyra hvað Sveinur Dahl segir unglingamálið. Hann minnist sérstaklega á kveðjurnar sem fluttar eru með lögum unga fólksins í útvarpinu og nefnir allmörg dæmi sem hann hefur skrifað hjá sér aðallega úr einum þætti. Þar á meðal er þetta. Vínrauðar kveðjur, þýttar ástar kveðjur, ylvolgar kveðjur, sólheitar ástar kveðjur, blóðheitar saknaðar kveðjur, snjókvítar vetrar kveðjur, krækklóttar og teyjanlegar ástar kveðjur, rauðglóandi ástarkveðjur. Síðan segir meðal annars í bréfinu: Er þetta ekki misþyrming á máli? Að minnstakosti finnst mér ónotalegt að hlusta á svona vitleysu.
3: Það er erfitt að setja sig í þessi spor að krækklóttar og teyjanlegar ástarkveðjur séu svona ferlega ónotalegar. Umsjónarmaður þáttarins þakkar reyndar fyrir að unglingamál sé ekki verra en þetta.
1: Við hlustum á gamlar upptökur af daglegu máli og skoðum hvað hefur breyst.
3: Orð af orði að dagskrá rásar eitt á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hentar í spilara RÚV.

0: Velkomin á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingarverktakar og gljúfrasteinn Hús Skáldsins. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hamfara flóð ruddi húsum og farartækjum á undan sér þegar það steyptist niður fjalladali í Nepal í dag. 17 hafa fundist látnir. Ekkert vitað afdrif 384 innlendra og erlendra ferðamanna því ekki hefur náðst samband við þá eftir flóðin. Trisúli áin bólgnaði hratt eftir að vassmagnið í henni jókst til muna á svipstundu. Yfirvöldi í bæði Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. Xi Jinping forseti Kína sagði mikilvægast að gera allt sem mögulegt væri til að bjarga fólki sem saknað, hjúkra því sem hefði slasast og takmarka manntjón eins og hægt væri. Forstuðumaður félagsmiðstöð var í Reykjavík áhyggjur af því að þjónustan verði minni og lakari eftir uppsagnir borgarinnar í vikunni. Í hagræðingaraðgerðum borgarinnar sem taldar eru geta sparað 900 miljónir króna eru felld niður rúmlega 60 stöðugildi. Frístundamiðstöðvar borgarinnar sem halda utanum starfsemi frístunda heimila og félagsmiðstöðva verða lagðar niður og verkefni þeirra færð undir skóla og frístundasvið. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar Gleðibankans í Hlíðakverfi, segir áhrif uppsagnana eiga eftir að koma í ljós. Ekki sé búið að upplýsa hvaða breytingar verði gerðar.
2: Þegar að þú tekur burtu fagþekkingu, þá mun bara ábyrgðin aukast á þeir sem mestu verða og það mun náttúrulega alltaf verða til þess að þjónustan verði minni eða ekki eins góðan á að vera.
1: Gunnlaugur telur að ef verkefni frístunda miðstöðva færist yfir á félagsmiðstöðvar, þá gæti það skert getu starfsfólks til þess að bregðast við þegar börn þurfi á að halda.
2: Og hver kostnaðurinn er af einu einstakling sem fellur á milli er til ykkur ára ef við tökum bara aukið félagsþjónustu sem það þarf, heilsugæsla, löggæsla, minni skattekjur, það er engin sparnað til lengur tíma og mínar áhyggjur eru klárlega að það verði að ykkur leti minni og ekki eins góð þjónustu.
1: Sagði Gunnlaugur Víðir Guðmundsson. 10 rússneskir stríðsfangar voru látnir lausir í Úkraínu fyrir vikunni skiptum fyrir jafnmarga Úkraínumenn sem voru í haldi í Rússa. Ríkin hafa skipst á þúsundum stríðsfanga frá því Rússland gerði innrás í Úkraínu snemma árs 2022. Bæði ríki eru talin vera með þúsundir til viðbótar í haldi. Mannréttindafulltrúi Rússland segir frekari fangaskipti í undirbúningi og vonast til þess að af þeim verði í nánustu framtíð. Í liðinni viku hafi hvort ríki skipst á 103 stríðsföngum. Fréttalestri er lokið.
3: Nú er klukkan farin að ganga 3 og komið að ferðalagi Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

0: Góðir áhorfendur, verið hjartanlega velkomnir í Djasslandið sem að hófst á bráðferskri splunkunir í músík eftir gestþáttarins. Velkomin í Djasslandið, Andrés Þór Gunnlaugsson.
1: Takk fyrir það.
0: Við erum að hlusta á hér vínilplötu, rándýra, 180 gramma vínilplötu. Þetta nú daldið svona tekið í dag, það mikið gefið út á vínil. Hefurðu gefið út hinar plötur á vínil?
1: Nei, þetta einu fyrsta platan sem ég geri á vínil.
0: Já.
1: Þannig að ég hef oftast verið svona gefið út hjá útgefundum sem hafa ekkert verið mjög kannski gjarnir á að því að þetta alltaf líka dýrt, en ég var svona búin að ákveða núna að nú léti ég slagstanda, svona þegar geisladiskurinn að koma inn aftur, þá loksins fer ég á vínilinn.
0: Akkurat, maður alltaf einu skrifa eftir. En sko, þetta samt ekki fyrsta platan á þessu merki, þessu norska merki.
1: Nei, þetta er rauninni önnur platan og sama svona format, þetta er sem sagt tríóð mitt með þeim Nico Moreau, bassaleikara og Magnúsi Tryggvasinni, Eliasinni, Eliasen á trommur.
0: Einmitt. Þannig að þetta er orðið vel slípað og hljómar algjörlega elegant.
1: Já, takk fyrir það.
0: Við heyrðum hérna titilapalöldunar, Relocate.
1: Já.
0: Og mann er dettur strax í hugkort að það hef einhvern tímann hvarlað þér að skipta aðsetur eða stinga þér niður einhvern star annars staðar. Er þetta sprottið þaðan?
1: Já, kannski að vissu leiti. Þetta var svona, ég reyni ofta að fanga þegar ég er að semja músíkina, þá reyni ég að fanga einhver hugartengsl sem að koma þegar að lagið verður til. Og reyndar í þessu tilvikið þá var mér hugsað til hérna vina mín sem var eitthvað svona, það var eitthvað mótbyr hérna hjá viðkomandi, þannig að mér datti þá einhvern veginn fannst mér svona eins og já, hann gæti nú örugglega bara söðlað og flutti eitthvað og fundið bara gott líf þar.
0: Skiptum með umhverfi.
1: Já, þannig að það var svona, sú hugsun var bara svona ofalega í höfðinu mínu þegar ég samdi þetta lag og þá í rauninni hérna, og auðvitað tengjum að það líka við sjálfan sig sko. Því að hérna er einmitt hérna, ég er náttúrulega prófað að búa í Hollandi þegar ég var í námi þar.
0: Já.
1: En svo höfum maður oft hugsað hvort að hérna, það væri gaman að flytja þó að væri ekki nema bara mögulega í Garðabæinn sko.
0: Já, spurning hvort það sko jazzgrasið sé endilega grætna í Garðabæinnum heldur en ertu ekki Hafnarfirði?
1: Jú, ég er í Hafnarfirði,
0: þannig að það er nú löngum verið hugsað vel um tónlistafólki í Hafnarfirði.
1: Já, já, já, það er bara mjög og bara svona góður bær að búa í. Og
0: ertu upprunin þar?
1: Já? Já, ég er sem sagt bara, ég er nú ekki fættur þar af því að ég held að sem sagt, þegar ég fæðist þá er bara eru þau nýhætt að rauninni taka móti börnum í Hafnarfirði þar á.
0: Já, já.
1: Þannig ég fættist á fæðingarheimilin í Reykjavík.
0: En komst undir í Hafnarfirði?
1: Ég eftir að spurja því. það er svo nærgöngul spurning, ég hef ekki komist svo langt.
0: Nei, ég bjói hérna fyrir mörg ár, en ég var aldrei meira en það sem er kallað gúmmigablari.
1: Já.
0: En þú ert, myndur þú talið því gablara?
1: Já, ég myndi allavega svona reyna að færa rögg fyrir því, sko, að því að þú veist, ég þurfti að fæðast á fæðingarheimilinu í Reykjavík, en ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég mögulega fæðist í Hafnarfirði. En svo í rauninni þegar ég flytti aftur frá Hollandi þá flytti við í Hafnarfirðin og kona mín, hún var mjög hérna heilluð af firðinum og vildi flytja þangað.
0: En var ekki það hann sjálf?
1: Nei,
0: hún
1: var í rauninni bara uppalinn í Kópavogi og síðar í Grafavogi.
0: Já.
1: Og núna eru í rauninni, þú veist, öll börnin mín í einhverju í Reykjavík.
0: Já. Öll farin að heima hann eða hvað?
1: Nei, bara svo elsta farin
0: að
1: heima.
0: Þú átti eitthvað helling af börnum?
1: Já, ég á fjögur börn. Þannig að, og svo elsta var núna að byrja í menntaskóla svo yngsta meina ég.
0: Já,
1: og hún mun sækja það sem sagt í Reykjavík, þannig að við þurfum öll að fara úr Hafnarfirðinum á mótnana eins og staðan er núna.
0: Já, akkurat.
1: En svo er sem sagt komið barnabarn sem að og þetta og þau sem sagt elsta dóttir mín með manni sinn og barnabarnið mitt, þau búa í Hafnarfirði, þannig að áttaga fjötrarnir halda áfram.
0: Já, þeir eru sterkir.
1: Já.
0: En sko, við töluðum þetta með að búa annars staðar og það er nú svona

0: umhugsanar efni tónlistarfólks, hvar það eigi að, svona, hvaðan það eigi að gera út sinn handfæri bát í tónlist og við erum nú svona fæst kannski íslensku tónlistarlífi sem kvörtum mikið undan því nema bara, sko, hvað eru fáir áhærendur?
1: Já.
0: En þú sé nú öll sammálum það að og það verður oft komið upp í spjalli hérna að tónlistarlífið hér er mjög skemmtilegt og fjölbreytt.
1: Mjög lifandi og maður sér að það, þú veist, þetta þeir sem að hafa verið flutt erlendis og verið að starfa í sinni músík, það er greinilega kallar, landið kallar, kannski eru það áttafjötrarnir og fjölskyldan, það var þannig í mínu tilviki, sko, mér langaði að ala börni mín hérna.
0: Já. Varstu komið með börni og varstu í Hollandi?
1: Já, sko, í rauninni áður ég fór til Holland, þá hérna, var elsta dóttir mín fætt og svo fættust syni mínir báðir í Hollandi þegar ég var í bachelors náminu.
0: Já, já.
1: Ég sagði við kennarana mína á útskriftinni að ég færi þaðan með bachelor í gítaleik en master í
0: badneiknum. Það verður kannski erfiðara fyrir þá að, hérna, að sanna þessi gablarum.
1: Já, það verður erfiðara. Þeir hafa hérna, tengingar til Hollands.
0: En ertu, sko, hvað varstu lengi þar?
1: Fimm ár? Ég bjóðar í fjögur ár. Og flutti svo heim og var í rauninni með annan fótinn þar í tvö ári viðbót og meðan ég var að taka masterinn þar, sko, þá var ég komin heim en fór og var svona lengri tíma yfir þessa tvo vetur til þess að klára því að okkur langaði til að bara koma heim og svo líka konuna mína langaði til að fara að gera eitthvað í sinni vinnu og námi að því að hérna og búin að vera standi í því að eiga börnin.
0: Ég mynd. Já, við bullandi undirleika hérna alter kljóma.
1: Já.
0: En sko, það kallaði á þig að koma heim, en heldur ennþá tengslum við þetta lífi í Hollandi?
1: Já, og líka við svona vini mína sem ég hef kynst sem hafa farið til síns heima. Ég hef svona aðeins verið að spila með vibrafónleikara sem er búsettur í Hollandi og sem var að læra með mér, sem heitir Miro Herak. Við höfum starfað nokkuð saman svona síðustu árum og svo er hann Andreas Dreyer, bassaleikara sem býr í Noregi. Og svo hef ég líka kynst fleirum þar sem ég er að vinna með og var að spila daginn með hérna annari sem að söngkonu sem að var að læra á sama tíma og ég, sem heitir Anka Kosiel og er frá Póllandi. Já. En hún er búsett í Hollandi líka, þannig að ég hef svona aðeins haldið tengingu.
0: Já.
1: Og alltaf gaman að koma þangað og heimsækja góða vini.
0: Halda fjölbreytninni, lifandi.
1: Já, ég fór þarna daginn og sá nýja skólan sem að þeir voru að byggja, sem sagt fyrir konservatóriðið.
0: Í Den Haag.
1: Já, og tók svo tramman að heimsækja annan vin minn þarna og þá fer núna nýja trammaleiðin í raunni yfir svæðið það sem að gamli skólinn var, þannig að við leið svolítið eins og manninum í Cinema Paradís og þetta er svona bara tíminn einhvern veginn.
0: Já, einmitt, þannig fjarlægir öll verksummerki á endanum.
1: Já, einmitt.
0: En það er nú sko líklega að verksummerkin dóki við þegar að mennur farnar að gefa út á vínil aftur og ekki að fá annað lag af plötunni.
1: Jú,
0: þetta er svo að því að við erum nú að spila vínilinn og það er ekki alveg sko hérna komið inn í vöðvaminnið aftur að vera að keira þátt með vínilspilurum eins og maður gerir í gamla dag og maður með tvo sko og kjúaði á milli en hérna, við skulum fá hérna næst fallega balluðu Is it me? Is it you?
1: Yeah.

0: Is it me, is it you?
1: Falleg ballaða af nýri plötu Andrésar Þórs Gunnlaugssonar Relocate og Andrés er gestur minn í Djasslandin í dag. Þetta nú falleg músík, Andrés, og elegant plata verið að segja.
2: Takk fyrir það.
1: Takk. Ég var að þess að skjóta á því hérna þegar ég heyrði hana fyrst að, í lagini sem við byrjuðum á þá fannst mér þú minna með þessu mikið á pat með þínni og þú gekkst alveg við því.
2: Já, hann hefur haft mjög mikil áhrif hann hefur haft mikil áhrif af mig og hérna og það var svona þegar ég var að byrja að spila jazz þá var í rauninni hérna platan Question and Answer kom út þarna stuttu eftir það og ég fekk hana lánaða hjá vinum mínum og það var svona augnablik sem ég man mjög vel eftir það sem ég hugsaði með mér já, þetta langar mig að gera
1: já
2: og ég hef lítið verið að vinna með tríó en svona kannski, eða sem sagt þanga til að ég gerði plötuna Hérbæ sem að kom út 2022 hjá Lósen en það var svona skrefið í að reyna að vinna meira með tríó og svolítið með þennan innblástur frá því að ég var bara 16, 17

0: 17 ára að heyra þessa blötu í fyrsta skipti.
1: En komstu sko inn í þetta í gegnum tiltölulega nútímalega tónlist á þeim tíma eða sko ég þekki það frá sjálfum mér að ég komst inn í jazzmusík í gegnum sko rock og fusion músík og svo fór ég tilbaka einhvern veginn og fjall fyrir eldri, svona akústik jazzi.
0: Já, það var svolítið þannig sko, ég var hérna, já kannski nútímalegri, ég var svona að reyna að ná mér í einhverjar plötur og hlusta á, það voru til einhverjar nokkra jazzplötur á heimilinu, það var hérna, það var Oscar Peterson plata með Nils Henning og Joe Pass minni mig og svo hérna plata með Stan Getz og hérna Dizzy Gillespie og Sonny Stitt minni mig sem að hétt For Musicians Only. Þannig að það var svona það sem var til á heimilinu. En svo fór ég að reyna að finna mér einhverja plötur. Þá var það ofta eitthvað eins og þessi plata til dæmis og svo reyndar fekk ég einhverjar einhverja Coltrane plötu sem að, þú veist, önnur hliðin var held ég bara, þú veist, eitthvað eitt lag eða eitthvað
1: svolítið. Já, seinni tíma Coltrane.
0: Já. Þannig að það náði mér svolítið, þannig að ég svona kannski ekki alveg samtíma tónlist á þeim tíma en svona tiltölulega nýtt og svo svona vann ég mig einhvern veginn í kringum það bæði aftur og bak og aðeins áfram en svo var Keith Jarrett tríó líka mjög óvalega lista.
1: Þetta var náttúrulega öðruvísi fyrir ekkit svo mörgum árum síðan þegar það var ekki þetta rosalega aðgengi.
0: Nei.
1: Að þá var svona leitmann stoltið fálmkendari og maður þurfti að taka séns á því að kaupa bara blötu og vona að maður nefnt að hlusta hana oftar en einu sinni.
0: Já, nákvæmlega.
1: Að því að það kom ekkit fleiri sko þann mánuðin.
0: Nei, einmitt.
1: En þetta hefur breyst. En sko... Þú ert að leita þessa því að þú ert byrjaður að spila þarna og hvernig kom gítarinn til þín?
0: Í rauninni, sko, bróðir mömmu minnar, hann heitir líka Andrés og hann átti þarna á þessum tíma gítar sem hann var búinn að búa til eitthvað svona merki úr við með nafninu sínu, Andrés, sem að var á sem sagt, headstockinu á þessum nælón, sem sagt, á haustnum á þessum nælónstrengi gítar og hann gaf mér hann, hann átti eitthvað annan betri.
1: Já, með nafninu á.
0: Já, þannig að það var svolítið svona, þá byrjaði ég að læra, þetta var ekkit sérstakur gítar, en þetta kom mér svona stað og svo fljótlega eignast ég aðeins betri svona klassískan gítar og var þá í að læra á í rauninni svona nælónstrengi gítar í tónlistaskólanum í Hafnarfirði. Þannig fór þetta að stað, beið heilan vetur eftir því að fá að læra einhverja hljóma.
1: Já. En þetta situr vel því að við heyrðum að núna hérna á nælónstrengja hérna flokkinu hjá þér í þessu síðasta lagi. Það situr ennþá.
0: Já, þetta er sannlega einhvern veginn greifst í hérna undir meðundundun að vilja heyra þetta líka.
1: En áttu þetta strax vel við því? Sastu við alveg hérna tímunum saman eða...
0: Ég held ég hafi nú þetta hugmyndin um þetta hafi átt betur við mig framan af heldur en kannski framkvæmdin, þannig að því ég man eftir því að vera í gítartímum á föstudögum og vera búinn snemma í skólanum og fara heim og taka marathon æfingasesjón til þess að vera ekki alveg svo vitleysingur í gítartímanum.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að ég var ekkit kannski duglegastur að æfa mig framan en svo kom svona eitthvað augnablik þegar ég var orðin aðeins eldri þar sem að ég tók þetta svona fastari tökum.
1: Já, það er náttúrulega þetta sko að fyrstu hughrifin eru lífstílstengt sko, maður vill bara fá allt strax.
0: Já, einmitt.
1: Svo er hérna skilur það sko mennina frá börnunum hvað þeir eru duglegir að sjá raunveruleikan í málinu, að það þarf að sinna þessu daldi mikið.
0: Já, einmitt. Það er sennilega hjálpa mér líka að vera í alls konar hljómsveitum, þannig að maður var kannski með gítarinn í höndunum á einhverjum æfingum eða læra einhver lög, þó svo ég væri kannski ekki alveg að læra það sem ég ætti að gera fyrir tímana.
1: Einmitt.
0: En ég held, já, það er svona eitthvað sem ég hef áttað mig á seinna og kannski nefnið það líka við mína nefnendur að þú veist, þetta snýst að vera með hljóðfærið í höndunum líka.
1: Og
0: reyna ég reyni þá kannski að nýta það sem að þau eru að fást við fyrir utan skólan í svona til þess að, hvað sem er, svona þroska tónlistar hérna, hvað myndum að kalla það? Tónlistargyðjuna.
1: Já, ég mynd, sambandið við tónlistargyðjuna.
0: Já,
1: slípa það, það er mikilvægt.

0: En sko, það var þess að klassiki gítarinn og svo náttúrulega rámasgítarinn í hljónsveitunum og svo hefur bæst við hérna pedal steel hjá þeir líka og það virðist vera mikið tekið hjá gítarleikarnum í dag, það orðið nánast eins og staðalbúnaður.
1: Já, þetta orðið mun vinsælla í dag, sko. Ég prófaði þetta, ég sem sagt... gerði plötu 2012 það sem að heitir Monochrome og þar hérna var ég aðeins að svona að leika mér með bæði svona Square Neck Dobro sem er svona slæt hljóðfæri og pedalstíl, ég átti nú aðeins svona meira primitívan pedalstíl gítar þá og svo hérna var ég líka aðeins á lapstíl á þeirri plötu en ég vilt nota bara svona kannski aðeins til þess að krydda og svo svona stíðin í einhverja sessjónir ef eitthvað vantar pedalstíl í einhverja músík.
0: Já.
1: Þannig að nú eitthvað neginn þegar ég var að hlusta á, eða sem sagt að klára að vinna þessa plötu, þá heyrði ég þetta svo fyrir mér á hérna, einu lagi, hérna, Grace on High. Mér fannst þess að þetta dobla laglínuna.
0: Einnig.
1: Og ég held að hafa verið að því það var einhver svona, sem sagt það er ein, það er plata með Brian Blade, trommuleikara, sem að heitir Perceptual eða eitthvað svo leins með minnir að platan heiti það og þar er sem sagt Dave Easley pedalstílleikari sem spilar á þeirri plötu og þetta er alveg ótrúlega flott blanda inn í svona modern jazz finnst mér,
0: þannig
1: að mér langaði að framkalla svolítið það sound á þessu lagi
0: það er margir litir í boxinu í þessari músík og en að því að nefnir svona þetta stígin í sessjónir með pedalstílin eða gítarinn hver sem hann er hvernig fer bransinn með þig sko? Þú náttúrulega ert eins og flestir með svona mörg færi úti, þú kennir talsvert og svo ert í alls konar verkefnum og þetta er hvað eru orðna margar plötur? Það eru komið held í 20 ár síðan og gast út fyrstu sólblötuna, ekki?
1: Jú, það passar. Sko, ég er aðeins búinn að missa tölu á því að því að sumt hefur verið svona eitthvað samstarf sem að ég er svona lít samt á sem eitthvað sem er mér nærri. En ég held að það sem hafa komið svona út í mínu nafni, ég held að það séu orðnar 7 eða 8
0: já.
1: Eitthvað svo leis en svo hef ég náttúrulega mikið unnið eins og með Asa Trio og hef verið í svona öðrum hljómsveitum sem hafa gefið út það sem þetta er svona svolítið kollektíft og eins gerði ég duettablötu með Agnari Má píanuleikara fyrir nokkrum árum
0: Aldarfar
1: þannig að það er svona já, ég einhvern veginn en ég held að sé já, allir þetta sé ekki 8 með, af undir mínu nafni
0: einmitt bara. En sko mælirðu með þessu fyrirkomulagi svona á lífi eins tónlistarmanns, þessi blanda heldurðu að er eitthvað svona sem þú lítur yfir farin veg og hugsarðu þá eitthvað þessu sem að kannski hefði átt að taka aðra beigju þarna eða pælirðu kannski fæstir pælar og neitt í því það er bara eins og það er
1: Já og ég er svona einhvern veginn, ég er bara svona freka sáttu við hvað þetta er og líka mér finnst stundum bara einhvern veginn svona lífið hérna leiða mann á réttar slóðir og svo stundum hefur maður kannski kúplað sig út úr einhverju en þá er það bara lífið að hérna hjálpa manni að velja sko.
0: Já, takk í taumana en hvað finnst þér sko að því nú ertu innan ungt fólk út að kenna þig á gítar og kenna þig músík og að spila saman og alls konar verður var við einhverjar svona væntingar þeirra sem koma þeir óvart eða er væntingastjórnum unga fólksins í góðu leið?
1: Já, ég hef reyndar alltaf rosa gaman að því ef einhver bara stefnir hátt og bara ég segi bara ég ætla að vinna Grammy velun þegar ég verður fullorinn.
0: Aha.
1: Þú veist að því að það er náttúrulega komið bara svona fordæmi fyrir því.
0: Já, akkurat, fyrir myndunar eru til.
1: Já, þannig að mér finnst þessi tími þegar maður er ungur og draumarnir eru hérna bara háleitir.
0: Já.
1: Mér finnst það bara mikilvægt og fallegt.
0: Þannig
1: að ég held að hérna ég reyni bara að hvetja þau til þess að brjóta sem minnst niður.
0: Já, einmitt. Það er nefnilega virðist vera sko, einhver bábílja það að það þurfa að brjóta niður til að byggja upp, en það þarf kannski ekki endilega að brjóta niður, það er bara hægt að byggja á því sem fyrir er.
1: Já, já.
0: Það er yfirleitt ekki það mikið gallað. Og hvað vitum við líka þessir eldri sko, sem að náttúrulega stöndum bara frammi fyrir því að horfa upp á síbreytilegan heim og ég nú bent á það, ég myndi ekki hafa hugmynd hvernig þetta hafa mér í tónlistarlífinu ef ég verið að koma inn í það í dag.
1: Nei,
0: ég held að maður myndi ekki vita hvað snýri fram með aftur sko.
1: Nei, þetta er, ég held að maður einhvern veginn miðar alltaf allt við sko, sinn raunveruleika og sérstaklega kannski læriða raunveruleika eins og því að maður elst upp svolítið líka í svona þessu bílskúrspanda umhverfi og það er kannski orðið bara svolítið öðruvísi í dag því að þau, sem sagt, það er hægt að gera músík bara heima hjá sér bara einn eða ein
0: einmitt.
1: Þú veist þannig að þetta er, það var eitthvað sem að ég held að við höfum ekkert geta gert.
0: Nei, það var vallahægt nema með alveg rosalum tilkostnaði.
1: Já, akkurat, þannig að það eru svona opnast ýmsir möguleikar sem að ég held að veri bara að vera svolítið víðsýnn.
0: Já. En þessi sko, svo er hinvera raunveruleikin þegar að búið að gera músíkinu undir hvaða kringumstæðan sem hún er gerð og þá er að koma út og þú ert í sambandi við þetta norska fyrirtæki, þetta er svona eitthvað kollektív tónlistarfólks er það ekki?
1: Nei, þetta er í rauninni, hann heitir Odd Gjelnes sem á þetta fyrirtæki og hann, en hann gefur út mjög mikið af norskum listamönnum og svo hefur hann líka verið eitthvað að gefa út eitthvað ítalska hef ég séð og ég hitt hann fyrst bara á Jazzahead fyrir mörgum árum og gaf honum plötu þá og síðan mörgum árum setna þá sendi ég honum línu að því ég var að leita þess að gefa út þessa næstu tríoplötu þessa fyrstu þarna hérbæ og hann var bara alveg til í það og við slóum til og eins núna, ég var nú svolítið lengi að koma þessari frá mér, ég lá aðeins yfir henni við fórum í stúdíu og tókum hana upp bara í lokars 2024 þannig að ég er búin að svona liggja á henni í svolítið tíma áður en hún kemur út að því ég vildi bara velja vel lög og svona aðeins nostra við mixið og þess aðtar þannig að hann var í rauninni löngu farin að búast við henni, ég var skítrættur hann væri bara hættur við þegar ég loksins hafði samband.
0: Við skulum fá enn eitt lag og svo spilum við saman, þetta fínt að hafa vínilinn, hann býður bara hérna alltaf klár og kjúaður og hér kemur næsta lag og það heitir Tuesday Morning Coffee, það er nú hægt að drekka þriðjudags kaffibollan á hvaða tímadag sem er.
1: Já.

0: þriðjudags morguns kaffibóllin hjá okkur hér og vonandi smakkast hann vel hjá hlustendum öllum hvar sem og hvenær sem þeir eru að hlusta á okkur Andrés Þór Gunnlaugsson spjalla á nýju plötunans Relocate. Þú sagði mér að við vorum að hlusta á þetta að þú er spilað þetta á Banjo fyrst.
1: Já, lagið varði eiginlega svolítið til á Banjo og ég sá fyrir mér sem sagt svona þriðjudags morgun á að einhverjum palli í hörlegu húsi mögulega hérna einhverstaðar þar sem að banjóða á meira heima.
0: Já, þannig einmitt.
1: Þetta, hérna, en ég ákvaða sem sagt að sleppa nú banjóðunni í upptökunum af ákveðinni tillitsemi.
0: Já, við erum að tala það náttúrulega, það nú ekki sem fær hlustendur til að brosa eins breytt og að heyra dóldi banjó. Við býðum bara eftir næstu plötu.
1: Já, banjóplötunni.
0: Já, en sko það er líka, því ég nefndi hérna við því áðan að mér hefði fundist að finna fyrir pat með þínni og, en ég fann líka, ég fór að velta fyrir mér sko að laginu sem þú spilaðar á klassiska gítarinn, nælonstrengi gítarinn, að þá kannski merkið maður svona já, einhvern svona Evrópu anda sko, heyrir þú þetta sjálfur í þinni músík og þinni spilamennsku einhvern svona, er einhvern munur þarna á eða heyrir sko, já, þarna er Django og Philip Catherine og þarna er meira Grant Green og þarna er meira Pat Metheny eða
1: Ég er ekki viss að ég svona sé alveg meðvitaður það sjálfur, en Nei. Ég svona gerir mig grein fyrir því að í rauninni allt sem að maður svona hlustar á og er að kynna sér að það komi svona í gegnum spilamennskuna
0: Já.
1: Og ég hef hlustað á mjög svona fjölbreyta tónlist og náttúrulega mikið af bara þessum hérna, bandaríska djassi, bæði, þú veist, ég reyna að fylgjast með hvað er nýtt og svona Já. Og svo er ég líka svolítið að reyna að hlusta á evrópska listamenn og við það náttúrulega búa í Hollandi þá vikkaði rauninni svolítið sá sjóndeildarhingur af því að ég kynntist fólki bara frá hérðan og þaðan og Já. Sérstaklega þá frá Evrópu Já. Og þannig að maður fekk þá að heyra tónlist frá einhverjum hérna kannski frönskum spilurum eða pólskum eða alls konar svoleiðis og ég er mjög gaman að því að hérna reyna að svona finna, mér séð að við fer bara í frí með fjölskyldunni, að reyna að finna hvaða tónlistafólk er þaðan þessum svona aðalega kannski djaskeiranum og reyna að hlusta á það á þeim stað sem það kemur.
0: Ég tengi mjög vel við það, því að sko fólk myndi halda að tónlistafólk væri að elta stendilega við stjórnstjörnurnar þegar það fer til útlanda, en það er einmitt þetta sem að er að heyra lokalana í sínu náttúrulega umhverfi.
1: Já, einmitt.
0: Og hvaða gagn þeir eru að gera þar.
1: Já, akkurat. Mér finnst það mjög skemmtilegt og hérna rambaðið mitt bara núna var...

0: var í Póllandi núna síðasta sumar, bara svona í stuttu milli stoppi og rambaði inn í einhverja búð þar sem að voru einhverju geisladiskar og eitthvað og þá fann ég mitt einhverja svona pólska sem ég aldrei séð og fór að svona aðeins að hlusta á það.
1: Já.
0: Þannig að ég reynda mjög lélega með pólsku nöfnin, Marsain eitthvað, ég man ekki.
1: Já.
0: Það var eitthvað svona...
1: Þau eru erfið.
0: Já, eitthvað var... Varkovski eitthvað.
1: Já,
0: einmitt. Flottur, allt of sagt sem var leikari.
1: Einmitt.
0: Ég, svona, þá fór ég bara svona tekka aðeins á því og eitthvað neginn það líka, þá verður til eitthvað svona minning sem tengist staðnum í leiðinni.
1: Já, já. Einmitt. En ertu sko, gefur þér tíma til að hlusta? Hefur þér tíma til að hlusta? Þetta nú eitt sko að eins og ég treytist nú ekki á að benda á sko að tónlistafólk til dæmis hlustar ekki á músíku við vinnu sína, nema bara þá músík sem það er að búa til. Þannig að það er svona oft aldrei þrautin þingri að fylgjast almennlega með þetta.
0: Já, það getur verið það. Ég svona kannski, þetta er kannski það jákvæða við það að búa í Hafnarfirði og umferðin fjögurleitið á leiðinni í Hafnarfirði. Þá nei, mögulega bara hérna hálfri plötu á leiðinni.
1: Já.
0: Þannig að mér erst mjög gaman að ég hlusta svolítið svona í bílnum.
1: Já.
0: Ég reyndar þegar ég var yngri þá átti ég til að hérna, vera kannski á rauðu ljósi og svo komu trommurnar inn í lagið og þá ætlaði ég bara að stað, sko. Þannig að ég er svona aðeins búin að þjálfa að vera kannski ekki alveg að fylgja músíkinni í umferðinni.
1: Nei, ég veit. Það er gott ráð.
0: Já.
1: Tús ráð. En, sko, hvað er svo, sérðu fyrir þér að verði svona framhaldið á þessu? Þú ert, hefur gefið þessu tríói, daldið rými. Þú ert nú vanur að spila í tríón líka með Agnari og Skott í Asa tríónu.
0: Já.
1: Og svo erum við að spila í orgeldríói með Sigga Flosa og það er svona tríó og það er daldið.
0: Já, það er hérna...
1: Skinnsamlega ákvörðun í tónustalíu líka.
0: Svona hagkvæm eining. Jú, mér finnst mjög gaman að spila í svona tríóformati. Ég er líka aðeins hérna, sem sagt verið að spila eins og... verið að spila bara svona með mína músík í Danmörku og Noregi og þá reynda með svona pick-up tríó en það eru reyndar góður félaga mínir sem eru góður spilarar í hérna Noregi hef ég stundu verið að spila með hérna trommara sem heitir Fredrik Vilmó og hérna bassaleikara sem er frá Færeyjum og heitir Bárður Reinhardt Pólsen sem er nú okay. Íslandsvinnur líka.
1: Jú, við spilaðum með Inga Bjarna og
0: fleirum. Einmitt. Og svo í Danmörku þá er það hann Ulrik Biskort og Richard Andersson sem að hérna, spilaði nú með mér á plötu hérna fyrir nokkrum árum og
1: bjó
0: hérna. Já, þannig að það er hérna, mér finnst þetta alltaf mjög skemmtilegt format.
1: Já.
0: Svo er líka auðvelt að bæta við ef maður vill fá saxofónleikara eða píanuleikara sem að ég geri stundum og eins líka ég hérna, var að spila núna út í Noregi þá fengum við með okkur hérna, gítarleikaran Lage Lund hérna, hann tók með okkur
1: hann er nú svona stór kanuna í þessum brasa
0: já, miklu uppáldi hjá mér og það er alveg mjög gaman að gera sjálfum mér mjög stressaðan og fá svona eitthvað svoleiðis með mér sko. Þannig að Það var mjög skemmtilegt, ég náði að spila með honum einhver tvö gig þarna í Oslo og í kringum Oslo og bara, já, virkilega skemmtilegt.
1: Þannig að svona, þín músikalska tilvera, hún er, heyrist mér vera bara mjög fjölbreytt og gefandi.
0: Já, ég vil líka aðeins fengið að spila með svona ungum, hérna, flottum músikantum sem eru að koma upp eins og henni Söru Magnúsdóttir orgelleikara og Kára Egilsinni og honum hérna Kjalari þannig að það er mjög gaman að sjá bara það er að koma svo mikið að virkilega flottum hljóðfæraleikurum.
1: En þú, sko, við vorum að tala með hérna áðan með hvernig landslagið hefur breyst og hvað möguleikarnir eru allt aðrir í dag heldur en við voru bara fyrir 10 árum, 20 árum, í talangum 30 árum að nú sé þetta svo algengt að fólk gerir svo mikið að tónlist bara sjálft heima og þú svona gengur þetta aldrei frá þessu, þú, ég sá á plötinu að þú til dæmis, þú tekur hann nú upp í stúdíói, en svo hljóðblandur sjálfur.
0: Já, það er svona, það er eiginlega bara óvart sem að það gerist að því alltaf þegar ég byrja að hlusta þá byrja ég að setja þetta upp sem mix og hérna og svo er ég bara komið

0: komið svo langt með mixið að það er orðið eiginlega bara svolítið asnald að fara að senda Einmitt. Bara hráu fælana eitthvað annað.
1: Já.
0: Þannig að ég hef svona stundum verið komið með næstu því mix og fundist ég þurfa bara að liggja smá yfir þessu. Þetta er enda svolítið tímafrekt að maður hefur lítinn tíma þannig að mm-hmm. ég hef stundum látið þetta og það nú kannski ástæðan fyrir að ég var svona deildurlega lengi að koma svo frá mér.
1: Já, já.
0: Svo var ég nú að tala við einn hérna, hljóðmann sem ég var að vinna með daginn og tala þetta. Hann sagði, já, ég fæ oft sendt eitthvað sem er bara svona næstu því tilbúið og það er bara svona loka.
1: Já.
0: Þannig að ég hugsa að ég hefði alveg vilja vita það fyrir.
1: Já, þú vildir ekki, þú vilt að, semst, þegar þú sendir frá þér að þeir sem taka við því fáið svona meira frjálsar hendur og sért ekki að ákveða fyrir þá eða hvað.
0: Já, eða ég sá svona fyrir mér að þá væri ég að byrja bara á núllpunkti.
1: Já, já. Skilur,
0: en auðvitað hefði ég geta sendt þetta bara í þessu formati sem ég að miksa og beðað að klára það.
1: Já.
0: En ég vissi það ekki fyrir setna.
1: Nei, þetta lærist á endanum. Þetta er nú ekki nema 20 ár, Andrius, sem það kom úr 20 sóloplata. Þetta verður orðið gott þegar að banjóplatan kemur.
0: Já, þá, já, nokkur.
1: Og þá náttúrulega munum við líka heyra í öllum hinum gíturunum og kannski einhvernum fleiri hljóðfærum sem að hafa ekki fengið inni á þessari plötu. Ég verður að segja, ég dáist aldrei á því hvað þú heldur tríó konceptinu hreinu, þú hérna allavega á þessari fyrirhlið, við komumst nú ekki lengra í þessu spjalli en að hlusta á hana, en
0: Já.
1: Það er ekki fyrir ný síðasta lagin á fyrirhliðinni þar sem að þú dobbultrakkar eitthvað og hérna, er það sko ákveðið og meðvitað að setja sér þessar skorður, að vera ekki með marga rásir sjálfur?
0: Sko, í raun er þetta þannig bara ég svona spila inn lögin og svo eins og í þessu tilviki þá bara þegar ég var að hlusta á þetta þá bara heyrði ég einhvern veginn fyrir mér að þetta vantaði. Ég heyrði bara meiri sig að línurnar þarna, sem eru svona smá milli línur á pedalstílinn í þessu lagi. Ég heyrði það bara fyrir mér og hef verið innblásin af svona því soundi að bæta pedalstíl í svona jazz samhengi.
1: Já.
0: Og þannig að ég lét svolítið lögin ráða því og það kvarlaði alveg að mér að setja í fleira en ég hefði svona ágjör að það yrði bara þvingað þannig að ég varði einhvern veginn að heyra það fyrir mér áður en ég myndi gera það þannig að ég enda á því í rauninni bara að gera svona double tracking bara á lagið Grace on High sem er þarna síðasta lagið og svo lagið Care sem er fyrsta lagið á B-hliðinni.
1: Við heyrum Grace on High og þá er, má ég að segja þetta sé kvartett í þessa sinn.
0: Með sjálfum mér.
1: Já. Tónlist af nýri plötu Andrésar Þórs Gunnlaugssonar sem heitir Relocate og er til í öllum betri hljónplötu verslunum og ég þakka þér fyrir komuna í Jazzlandið.
0: Takk fyrir mig. Takk sem leiðis.

0: Þetta var lagi Kveðja með Rebekku Blöndal en hún er höfundur bæði lags og texta. Hljóritunna er að finna á samnefndri plötu sem hún sendi frá sér árið 2024.
1: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Harðparkedagar, harðviðar val. Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúla Tómasar. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Bríett, rökkuró og ball í göngugötunni, akureyrarvaka.is. Sinfoníuhljómsveit Íslands ásamt einsöngurum og einleikurum í fremstu röð á klassikinni okkar á föstudagskvöld fáðu þér sæti á sinfonía.is eða í miðasölu Hörpu. Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Hamfaraflóð ruddi húsum og farartækjum á undan sér þegar það steiftist niður fjalladali í Nepal í dag. 95 hafa fundist látnir. Ekkert vitað afdrif rúmlega 400 innlendra og erlendra ferðamanna því ekki hefur náðst samband við þá eftir flóðin. Trísjúli áin bólnaði hratt þegar vassmagnið í henni jókst til mikilla muna á svip stundu. Yfirvöld í Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunalið á vettvang. Ferðamálastofa og framkvæmda sjóður ferðamannastaða hafa staðið bakvið landeigendur við Stuðlagil til að bæta öryggi þar, segir Stefanía Karlsdóttir landeigandi í Stuðlagili. Framkvæmda sjóðurinn veitti í vor 70 miljónum króna til uppbyggingar austan við Stuðlagil þar sem banaslis varð í vikunni. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum. Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður varð vitni að slysinu og segir öryggi við gilið verulega ábótavant. Hún gagnrýndi að banaslys þyrfti til að eitthvað væri gert til að bæta öryggi.
2: Það er bara ekki rétt og ferðamálastofa og framkvæmdasjóður ferðamannastaða hafa staðið alfarið á bakvið landeigendur beggja vegna ár í að bæta öryggi sinn við þið.
1: Segir Stefanía Karlsdóttir landeigandi vestan megin við gilið. Alls hafi 150 miljónum króna verið útlutað til uppbyggingar við Stuðlagil. Stefanía segir að þeirra megin við gilið hafi miklir innviðir verið byggður upp síðustu 8 árin. Það taki mörg ára skipulagi, hönnun og framkvæmdum til að koma innviðum fyrir. Fyrr á þessu ári fekk Marteinn Óli Aðalsteinsson landeigandi austan við gilið 70 miljón króna styrk til uppbyggingar. Hann segir að stígar hafi verið lagðir meðfram gilinu og að því og varað við fallhættum. Í haust og vetur stendur til að smíða stíga niður í gilið og koma fyrir lokunarpósti þegar ekki örugt að fara þangað niður. Marteinn segir vandmeðfarið að hvaða marki skuli gerða af vilta náttúru. Hann reyni að stuðla að öryggi eftir fremsta megni svo ekki þurfa að loka alfarið fyrir aðgengi fólks að ferðamannastöðum. Erlendur karlmaður sem flaug hingað með rúm 16 kíla á marihuana í lok júli var í gær dæmdur til 6 mánaða fangelsisvistar. Fíknefnin fundust í ferðatösku hans. Ferð mannsins til Íslands gekk ekki áfallalaust fyrir sig. Hann kom hingað frá Frankfurt í Þýskalandi 30. júli og tilkynnti skömmu eftir komuna að taskan væri týnd. Hún kom til landsins síðar sama dag. Maðurinn sótti töskuna í farangursþjónustu á flugvellinum. Ekki tókst betur til en svo að hann var handtekið. Hann er talinn hafa tekið smyglið að sér gegn

0: greiðslu. Fréttalestri er lokið.
1: Næsta á dagskrá er fyrsti þáttur af synir meistara Bachs í umsjón Halldórs Haukssonar sem að þessu sinni fjallar Vilhelm Friedmann, elsta son meistarans. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin sunnudag.

B-A-C-H. Engin stafaruna er uppistaða í fleiri tónsmíðum en þessir fjórir stafir sem saman mynda þýska orðið Bach, sem þýðir lækur. Beethoven hitti naglan á höfuðið þegar hann sagði að tónskáldið sem bar þetta nafn og gerði það ódauðlegt hefði frekar átt að heita Mér, því þegar arfleð hans er metin kemur voldugt ógnardjúft úthaf sannarlega fyrr upp í hugann en lítil lækjarsbræna, hversu yndisleg sem hún svo getur verið. Johann Sebastian Bach Fimmti guðspjallamaðurinn, sagði Söderblum erkibiskup. Stórfenglegast og tærasta augnablik tónlistarsögunar, sagði Casals. Skoðið Bach, sagði Brahms, þar finnið þið allt. Sembaleikur Roberts Hills hljóðnaði jafn skyndilega hér áðan og hann hófst, í miðjum klíðum. Einmitt á þessum stað, í loka fúku stórvirkisins fúkulistarinnar, þar sem Bach var búin að kynna þriðja stef fúkunar til leiks, undirskrift sína, tónana B-A-C-H, lagðan pennan frá sér og skildi við verkið ófullgert. Þar lauk ævi tónskálds og leið urðu á vissan hátt tímamót í evrópskri tónlistarsögu. Tími hinnar dýru fúkulistar og kontrapunkts barroksins var liðin og hafði reyndar verið á undanhaldu nokkurt skeið. Við tók breytingatímabil, nokkurs konar millibils ástand, sem rann svo yfir í vínarklassikina. En tækni og aðferðir barroksins lifðu vissulega áfram og höfðu mismikil áhrif á tónskáld næstu áratugina. Þar var tónlist Bachs mikilvægasti miðillinn. En þótt Tómasar kantorinn óviðjafnalegi sé einn af tindum tónlistarsögunar og gnæfi hátti yfir flesta kollega sína, er Bach ekki bara Johann Sebastian. Allt frá því að bakarinn og tómstunda tónlistarmaðurinn Veit Bach flúði frá Ungverjalandi af trúarástæðum á seinni hluta 16. aldar og setti stað í Vekmar í Þýringalandi í Miðþýskalandi, helgaði sig hver kynslóð afkomenda hans af annari tónlistinni. Þegar 18. öldin gekk í garð, var nafnið Bach svo nátengt tónlist í hugum Þýringa að það mótti segja að það væri samheiti yfir tónlistarmann. Feður Bach-ættarinnar kenndu sonum sínum og frændum hljóðfæraleik og tónsmíðar og oftar en ekki kvæntust er dætrum úr öðrum tónlistarfjölskyldum í Þýringalandi. Það mátti því kannski búast við því að einn daginn myndi stórsnillingur líta dagsins ljós á einhverju Bach-heimilina, þó engan hefði getað órað fyrir því að hann yrði svo feikna stór sem

raunber vitni. Jóhann Sebastian var blómi Bach-ættarinnar og skyggir á alla aðra meðlimi frændgarðsins. Það var þó hann sem átti hvað mestan þátti því að varðveita sögu ættarinnar og tónverk forfeðra sinna. Og það sem meira tindarnir sem næstur honum koma að mikilfengleik í Bach-fjallgarðunum standa þétt upp við hlið hans. Það eru synir meistarans. Þessari fjögurra þáttar röð sem hófst á ófullgerðri fúgu eftir 20 barna föður er ætlað að varpa dálitlu ljósi á æviferil og verk þeirra fjögurra sona hans af sex sem náðu fullorðins aldri og gátu sér orð sem framúrskarandi hljóðfærileikarar og tónskáld. Allir hafa þeir lengi staðið í risavöxnum skugga föður síns og það er ekki fyrir ná seinni árum sem áhugi á tónlist þeirra hefur aukist á ný. Verk þeirra verðskulda svo sannarlega athygli tónlistaráhugamanna okkar daga. Og það á ekki síst við tónlist elsta bróðurins, uppáhalds sonarins, Vilhelms Friedemanns.

Það er óhætt að segja að sagan hafi farið heldur óblíðum höndum manninn og tónskáldið Wilhelm Friedemann Bach. Hann spunnust ýmsar sögusagnir sem sumar hverja rötuð á prent fáum árum eftir hann var allur. Samkvæmt þeim var hann hið mesta ólíkinda tól. Óstöðuglindur, drykkfeldur, sérvitur, allræmdur fyrir lífverðni sem þótti lítt sæmandi fyrir kirkjuorganista og fjölskylduföður. Og svo bættist við harður áfellisdómur fyrir vítavert hirðuleysi hans í umgengni við föðurarfinu. Var það ekki hann sem glopraði stórum hluta af frum handritunum að meistaraverkum Jóhann Sebastians úr höndum sér og varð valdur af því að mörg verkana glötuðust fyrir fullt og allt. Sögurnar sem sagðar voru af Wilhelm Friedemann og svo sérkennilega mynd sem þar drógu upp af manninum og ekki síður listamanninum fangaði fljótlega áhuga rithöfunda og á rúmri öld frá 1836 til 1963 birtist Friedemann sem aðalpersóna í 17 skáldsögum, smásögum og leikritum auk þess sem samin var ópera hann og gerð kvikmynd. Skáldsaga Alberts Emils Brachvogels, Friedemann Bach frá 1858 mikilvægast þessara verka og leið útbreytasta og mest lesna skáldverk sem skrifað hefur verið tónlistarmann á þýskri tungu. Enda var bókin endurprentuð 58 sinnum á rétt rúmri öld. Skáldsaga Brachvogels og hin verkin öll eru auðvitað einmitt skáldverk og höfundarnir veigruðu sér alls ekkert við að fara út af braut þess sem vitað var líf Wilhelms Friedemanns. Þeir gripu á lofti portrett sögusagnana af sérvitringnum útlifaða og skapstóra og þá staðrind að hann gengdi ekki fastri stöðu síðustu æviárin heldur vann fyrir sér sem virtuós með litlum árangri. Svo létu þeir skugga föðurins falla með þunga á soninn og heldu alls konar uppdiktuðum ástarævintýrum í blönduna. Uppspratt persóna sem nokkurs konar prototýpa hins rómantíska listamanns, snillingsins sem fer sínar eigin leiðir án þess að spyrja kóng eða prest og ávalt á mörkum þess að missa vitið. Endalokin eru auðvitað tragísk. Víst má telja að þessar bókmenntir hafi lengst litað hugmyndir manna Wilhelm Friedemann, sérilagi í þýskumælandu löndum, og auðvitað geyma þær sín sannleikskorn. En því ekki að neita að myndin af honum hefur verið óþarflega skökk og skæld. Lítum á æviferil Friedemanns eins og hann birtist okkur þegar búið að fjarlægja lög, miskilnings, skáldskapar og íkjusagna. Wilhelm Friedemann Bach fættist í Weimar laugardaginn 22. nóvember 1710 á degi heilagrar Sesselju verndardýrlings tónlistarinnar og litlisnáðin hefði vart geta valið betur viðeigandi dag til að koma í heiminn. Ætli megi ekki segja að það hafi verið skrifað í stjörnurnar að hann myndi feta tónlistarbrautina. Ekki nóg með að faðir hans væri Bach, móðir hans María Barbara var líka Bach-ættinni. Þau hjónin voru nefnilega þremenningar. Skólaganga Friedemanns eða Friede eins og Jóhann Sebastian Kuhafa kallað þannan elsta og uppáhald són sinn hófst í lúterska latínuskólanum í Köten árið 1717 og var svo framhaldið í Tómasaskólanum í Leipzig árið 1723 eftir að Jóhann Sebastian hafði tekið við kantorstöðunni þar og flust búferlum í síðasta sinn. María Barbara var ekki með í þeirri ferð. Hún hélt í sína hinstu för sumarið 1721 aðeins 36 ára gömul og Bach stóð einn uppi með fjögur börn á aldrinu 6 til 12 ára. Þrjú börn þeirra höfðu látist í vöggu. Eins og sjálfsagt þótti á þessum tíma fyrir ekkjumann og föður, kvæntist Bach aftur ári síðar. Seinni kona hans og stjúpmóðir Wilhelms Friedemanns hét Anna Magdalena. Hún var söngkona af tónlistarfólki komin í báðarættir. Jóhann Sebastian Bach þekkti af eigin raun þá sáru lífsreynslu að missa foreldri. Hann varð munaðalaus 9 ára gamall. Það hefur vafalaust átt sinn þátti að hann varð jafn umhyggjusamur og elskandi faðir og heimildir bera vitnum. Strax á fyrsta ári sínu í Leipzig lét hann skrá Wilhelm Friedemann sem framtíðar nemanda í hinum virta háskóla borgarinnar. Þó enn væru mörg ár þar til hinn 13 ára gamli piltur hefði aldur til að hefja þar nám. Og tónlistarkennsluna sá Jóhann Sebastian auðvitað sjálfurum. Öll börn hans, sem komust á legg, nutu þeirra forréttindi að hafa einn fremsta tónlistarmann allra tíma sem sinn fyrsta leiðbeinanda í tónlist.
Hann virðist hafa lagt sérstaka áherslu á að kenna Vilhelm Friedemann, en það komu tónlistarhæfileikar hans snemma í ljós. 22. janúar 1720, þegar sonurinn var á 10. ári, hóf faðir hans ritun nótnabókar sem hann kallaði Klavírbüchlein fór Vilhelm Friedemann. Næstu árin skrifuðu þeir feðgar og aðrir meðlimir fjölskyldunar fjölmörg lítil klavirstykki í þessa bók. Þar litu dagsins ljós mörg af frægustu smástykkjum Jóhann Sebastians fyrir hljómborð, meðal annars þessi alþekta prelúdía í frum formi.

Margar af prelúdíunum sem síðar rötuðu í fyrra bindið af das Voltemprieste klavír og invensjónir og sinfóníur Jóhann Sebastians voru sem sé fyrst ritaðar í þessa litlu bók og hugsaðar sem kennsluefni fyrir Wilhelm Friedemann. Líklegt þykir að í bókinni megi einnig finna fyrstu tónsmíðaæfingar sonarins, kannski til dæmis þetta litla allemand í G-moll.

Lítið sem ekkert hefur varðveist af tónsmíðum eftir Wilhelm Friedemann frá árunum í Leipzig og líklegu hefur hann einbeitt sér að hljóðfæraleik, enda náðan brátt frábæri færni í sembal og orgeleik. Kanski hefur líka verið erfitt fyrir ungan mann að hefja tónsmíðaferil í svo miklu návígi við mann sem hafði náð svo óviðjafnalögum tökum á öllum þáttum tónsmíða. Faðir hans virðist þó hafa kvatt hann til dáða á tónsmíðabrautinni og árið 1726 sendi hann Friedemann til Merseburg í nám einn vetur hjá fiðluleikaranum og tónskáldunum Johann Gottlieb Graun, ekki síst til að næði tökum á að skrifa fyrir strengjahljóðfæri. Það er alveg ljóst að samband feðgana var náið og í öllum aðalatriðum afar gott. Auk tónlistarstundana heima við tók Friedemann þátt í tónlistarstarfinu í kirkjum Leipzigborgar. Hann hjálpaði til við nótnaritunina og söng í Tómasarkórnum. Fræg er líka sagan af því þegar Jóhann Sebastian sendi son sinn til Halle á fund Händels sem þá var í heimsókn í fæðingarborg sinni með heimboð til Leipzig. Händel gat þó ekki þekkst boðið og því hittust þessi tveir barokk jöfrar aldrei. Jóhann Sebastian tók elsta son sinn gjarna með í ferðir til Dresden og annara staða. Þeir fóru ósjaldan í óperuna í Dresden til að hlusta á litlu ljúfu Dresdena söngvana, eins og Sebastian.

Bastian var vanur að segja. Og það var í Dresden sem Wilhelm Friedemann hóf starfsferilsinn árið 1733 eftir nokkur ára nám í háskólanum í Leipzig, þar sem hann sótti meðal hana

Wilhelm Friedemann hélt stöðu sinni við Soffíukirkjuna í ein 13 ár. En árið 1746 sótt hann stöðu organista við Frúarkirkjuna í Halle og tónlistarstjóra borgarinnar og fékk hana. Þar með var hann sestur í svipaðan stól og faðir hans í Leipzig. Hann hafði einbeitt sér að hljómborðstónlist og annari hljóðfæratónlist í Dresden en nú var hann gert að stjórna flutningi á kantötum við guðsjónustur og tók til við að semja slík verk sjálfur. Kantötur Friedemanns, rúmlega 20 að tölu, eru óneitanlega undir miklum áhrifum frá verkum föður hans af þessu tagi og kannski ekki við öðru að búast. Persónulegur og frísklegur blær leynist þó í ýmsum köflum. Hér hennu við upphaf kantötu fyrir fyrsta sunnudag í aðventum frá 1749, lasset uns ablegandi verk der Finsternis. Takið eftir hvernig ský dregur fyrir sólu þegar orðið Finsternis, myrkur, er sungið.

Borgarlífið í Halli var afar mettað píetískum anda og þar var mun lægra til lofts en í höfuðborginni Dresden. Þó Vilhelm Friedemann virðist í flestu hafa stundað starf sitt af metnaði og frægð hans sem einn fremstu orgelleikari Þýskalands hafi vafalaust varpað ljóma á kirkjutónlistalífið í Halli, var samband hans við kirkju og borgar yfirvöld ætið styrkt. Þar enn einn samhljómur með þeim feðgum. Eftir 18 ár, árið 1764, gafst Friedemann upp á vistinni og hætti umsvifalaust störfum án þess að hafa tryggt sér aðra stöðu. Þetta var afar óvenjulegt skref á þessum tíma, að ekki sé sagt einstakt. Hann hafði hyggju að tryggja sér organistastarf annar staðar, en úr þeim tilraunum varð ekkert. Hann bjóð því áfram í Halle og vann næstu árin fyrir sér aðalega með kennslu. Fjárhagur hans var þó brátt svo bábórinn að hann sá sér tilneytan að sækja aftur gömlu stöðuna sína sem organisti við Soffíukirkjuna, auðvitað fyrir döfum eyrum yfirvalda. Heyrum dæmi orgeltónlist Friedemanns. Hér hljómar forleikur sálminn Vír Kristenlaut.

Árið 1771 settist Wilhelm Friedemann að í Braunschweig og hélt áfram að leita fastri organistastöðu. Sú leit bar engan árangur og árið 1774 brá hann á það ráð að flytjast til Berlínar, þar sem hann naut vinsælda og frægðar sem organisti og spunameistari. En þótt fólk hafi almennt dáðst að frábæri spilamennsku hans, þótt hann erfiður í umgengni og var alls ekki allra. Hann bjó 10 síðustu ár ævi sinnar í Berlín við síversnandi kost og lést þar 1. júli 1784, 73 ára að aldri. Eftirlifandi eiginkona hans, Dorothea Elisabeth, sem hann hafði kvænst í Halle árið 1751, stóð eftir bjargræðislaus ásamt dóttur þeirra, Friederiku Sofíu, sem var á 30-saldri. Ári síðar fengu þar mæðgur í sinn hlut ágóða flutningi á Messiasi eftir Händel í Berlín. Látum nú tónlist Wilhelms Friedemanns tala. Hér heyrum við fyrsta þátt konserts fyrir 2 sembala. Jóhann Sebastian var svo hrifin af þessu verki að hann afritaði það og lengi var það tali vera eftir hann. Það var Jóhannes Brahms sem gaf það fyrst út undir nafni Wilhelms Friedemanns.

Attilio Cremonesi og Alessandro De Marchi léku fyrsta þátt konserts fyrir tvo sembala í F-dúr eftir Wilhelm Friedemann Bach. Wilhelm Friedemann var góður vinur fyrsta ævisöguritara Jóhann Sebastians, tónlistarfræðingsins Jóhanns Nikolásar Forkels og var annar aðal heimildamaður hans ásamt bróður sínum Carl Philipp Emanuel. Heyrum hvað Forkels sagði í bóksinni tónsmíðar Friedemanns. Þýðingin eftir Árna Kristjánsson. Wilhelm Friedemann mun hafa komist næst föður sínum í frumleika tónhugmynda sinna. Öll lög hans eru frábrugðin lögum annara tónskálda, en þó eru þau fullkomlega eðlileg og leið framúrskarandi fíngerð og snotur. Ef þau eru leikinn af lipurð, eins og hann fór sjálfur með þau, hljóta þau að verða öllum tónlistarunendum til hins mesta yndis. Það er sárt til þess að vita að hann skildi heldur kjósa að leika fingrum fram það sem honum bjó í brjósti en að festa það á pappírinn. En þess vegna eru hinar fögru tónsmíðar hans ekki margar að tölu. Nei, þær eru ekki margar að tölu og kammerverkin má næstum telja á fingrum annarar handar. Hér hljómar lokakafli tríósónötu fyrir tvær flautur og fylgirödd en Friedemann var afar hrifinn af hljómi flautudúetts.

Þetta var lokaþáttur sónötu í D-dúr eftir Wilhelm Friedemann Bach. Valerie Balsa og Jean-Pierre Pinet léku á flautur, Hager Spetir Hanana á selló og Blondine Ranou á sembal. Grípum aftur niður í bók Forkels. Nú talar hann um hljóðfæraleikaran Wilhelm Friedemann og í sömu andránni um Johann Sebastian, eins og svo oft gert. Þegar Wilhelm Friedemann lék á klaver, fannst mér hljómur þess viðfeldin, þýður og tær, en lék hann á organ fór mig helgur hrollur. Hið fyrra var indælt, hið síðara tignarlegt og tilkomumikið. Sama má segja Johann Sebastian, og þó var hvortveggja hjá honum í enn æðra veldi. Wilhelm Friedemann var einnig í þessu aðeins barn við hlið föður síns og játaði það hreinskilnislega. Þessi orð staðfesta í raun að þótt Wilhelm Friedemann hafi auðvitað notið góðs af því að vera sonur Johanns Sebastians Bachs, hvíldi þungur skuggi hans á honum alla tíð og hefur vafalaust kallað fram minnimáttarkennd hjá honum. En Friedemann var líka svo óheppin að vera uppi á mörkum tveggja tíma í tónlistarsögunni. Hann hafði betra vald á polyfóníu stíl barokksins en flestir ef ekki allir samtíma menn hans, en sá stíl þótti þegar þarna var komið sögu afar gamaldags. Friedemann kunni vissilega skil á öllum helstu hræringum í tónlist samtímans, en var alla tíð nokkurs konar strandaglópur, fastur á eyju á milli gamla og nýja tímans. Sumt í verkum hans, sér í lagi hinum afar persónlegu hljómborðsverkum, vísaði jafnvel veginn á mjög sérstakan hátt yfir í tónlist 19. aldar. Það er ekki síst þetta sem gerir tónlist hans áhugaverða á okkar dögum. Hlýðum á upphafskabla eins af hljómborðskonsertum Friedemanns frá 1767. Hér fer saman frábær verkkunnátta og afar persónuleg tjáning.

Hér hljómaði fyrsti kafli hljómborðskonserts í E-moll eftir Wilhelm Friedmann Bach. Michael Behringer lék á fortepiano á samt barokksveitinni í Freiburg undir stjórn Gottfrieds von der Goltz. Eins og komið hefur fram hefur orðspor Wilhelms Friedmanns Bachs þurft að þola ýmsar byltur í árana rás. Og þar sem reykur svífur loftin hlýtur einhverstaðar að vera eldur er sagt og það á svo sem við hér. Það er alveg ljóst að Friedmann hefði geta farið betur með föðurarf sinn. Það er að segja handritin sem hann erfði eftir Jóhann Sebastian. Hann falböð þau með þeim afleiðingum að þau tvísturðust og mörg þeirra glötuðust. En hér er nauðsynlegt að setja sig í spor fjefana manns sem hefur fyrir konu og barni að sjá. Að hann skildi á efri árum stundum skrifa verk eftir sjálfan sig á föðurinn og egna sjálfun sér verk eftir Jóhann Sebastian, allt eftir því hvernig vindarnir blésu, verður líka að skoðast í þessu ljósi. En af Wilhelm Friedemann Bach verður aldrei tekið að hann stóð fastur á sínu og skrifaði og túlkaði tónlist eins og hann heyrði hana, í trássi við kröfur tíðarandans. Það gerir tónlist hans dýrmæta. Heyrum að lokum Harald Hören leika á fortepiano ein af 12 undursamlegum pólonesum Friedemanns, þá í E-moll. Ég þakka áheyrnina, verið í sæl.

Þetta var fyrsti þáttur af sinir meistara Bachs í umsjón Halldórs Haukssonar. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin sunnudag.

0: Þetta voru saxofónleikarinn Cannonball Adderley og pianistinn Bill Evans á samt Percy Heath á kontrabass og Connie Kay á trommur með lagið Venice að plötunni Nora Mean frá árinu 1962.
1: Heimskveður eru á dagskrá alla laugardaga.
2: Fréttaskýringar um allt sem gerist ekki á Íslandi.
1: Strax að loknum hádegisfréttum á Rás 1.

Sumartónleikar á Rás 1, ESA Pekka Salonen, stjórnar sameinuðum hljómsveitum Juilliard skólans í New York og Konunglega tónlistarháskólans í London í verkum eftir Stravinsky, Berg og Bartók á Prómshátíðinni á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1.

Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkomin, Kara Kids, barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. dag, milli 17:20. Segjum já til að sjá. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Fróðudans í sundlauginni með Saint Pete og Pitens, akureyrarvaka.is. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, kassa fasteignir og smári sparisjóður. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í myndlistarsjóð. Umsóknarfrestur er til 5. október, myndlistarsjóður.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. 98 hafa fundist látin í Nepal og 100 saknað eftir skyndiflóð í landinu. Þá eru minnst 3 látnir í Tíbet og 265 saknað eftir aurskriðu.
1: Hamfara flóð ruddu húsum, brúm og farartækjum á undan sér þegar ár bólnuðu út á svipstundu. Nærri 100 hafa þegar fundist látin og óttast erum afdrif mörg 100 manna. Þar á meðal eru hátt í 600 ferðamenn. 113 eru nepalskir ferðamenn en 466 erlendir ferðamenn frá að minnstakosti 28 löndum. Í nágrannaríkinu Kína, nánar tiltekið sjálfstjórnarsvæðinu Tíbet, hafa 3 fundist látnir í aurskriðum og 300 saknað. Yfirvöld bæði í Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. En óljóst hvað nákvæmlega olli flóðunum. Ein kenning að snjóflóð hafi valdið því að vatnsborð áa hafi hækkað skyndilega. Einnig varð jarðskjálfti á svæðinu og svipuðum tíma á flóðin. Að minnsta kosti 114 hefur verið bjargað, björgunaraðgerðir standa enn yfir en það tekið að dimma sem gerir björgunafólki erfitt fyrir.
0: Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Breski leikarinn Tim Curry látinn, áttræður að aldri. Curry á að baki langan feril sem leikari í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hann byrjaði að leika í Hollywood seint á 7. áratug síðustu aldar en öðlaðist heimsfrægð eftir að hann brá sér í hlutverk Frankenfurter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show. Meðal annara þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ókveikjandi Pennywise í kvikmyndinni 1 og hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2. Slysavarnafélagið Landsbjörg vill bæta upplýsingagjöf öryggi til erlendra ferðamanna. Samtök ferðaþjónustunnar drógu sig út úr samstarfsverkefninu Safe Travel í heimsfaraldrinum.
2: Borið hefur á gagnrýni á öryggisráðstafanir á fjölsóttum ferðamannastöðum eftir banaslysi í Stuðlagili í vikunni. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir Ísland almennt huga vel að öryggi erlendra ferðamanna en alltaf megi gera betur.
3: Ísland verður sennilega seint það öruggur áfangastaður að engin okkar erlendra gesta muni lenda í óhöpum. En við getum gert betur í að koma til þeirra upplýsingum og til þess að eigum við góðan farveg sem heitir Safe Travel.
2: Safe Travel er upplýsingamiðill bæð á vef og í smáforriti. Þar geta erlendir ferðamenn nálgast upplýsingar meðal annars færð, veður og varasama áfangastaði. Jón Þór segir að nýta mætti miðilinn betur.
3: Þegar við fórum að staða með þetta verkefni fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan þá var þetta samstarfsverkefni Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Ríkisins og Samtaka ferðaþjónustunnar. Í COVID þá þurftu Samtök ferðaþjónustunnar að draga sig í hlé og hafa því miður ekki komið á vagninn með okkur aftur. Þannig að þar vantar svolítið á og við finnum fyrir því að þar er góður félagi farin.
2: Ósk Landsbjargar er að bæta viðmót Safe Travel og auka sýnileika þess meðal annars við komið til landsins og áfangastöðum. Það, segir Jón Þór, er besta leiðin til að tryggja upplýsingar sem eiga erindi við fólk komist í skila.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman.

Samfélagsmiðla risinn Meta hefur fallist á að greiða því sem nemur 2000 milljörðum íslenskra króna til bandarískra ríkja sem höfðuðu mál gegn fyrirtækinu. Sátt náðist í dag. 29 ríki höfðuðu málið og sökuðu Meta að gera börn vísvitandi háð samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Meta hefur jafnframt samþykkt að ráðast í umfangsmiklar breytingar með það að markmiði að draga úr hættu á skaða af völdum samfélagsmiðla sinna. Rob Ronta, ríkis saksóknari í Kaliforníu, sagði að það myndi gerast innan nokkura mánaða. Hann sagði niðurstöðuna endurspegla raunverulegar breytingar, gagnsæi og raunverulegar varnir fyrir börn. Samkvæmt gögnum málsins viðurkennir Meta hins vegar ekki ábyrgð á neinum misgerðum. Fyrirtækið hefur alfarið neitað ásökunum stefnenda. Veðurhorfur, hæg norðlæg eða breytileg átt og dálitlar skúrir á víð og dreif, en rigning eða súld norðan og austarlands setna í kvöld og nótt. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálitil rigning eða skúrir framan af degi, en dregur síðan úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7-14 stig mildast síðra. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, Melgorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson heilsa hlustendum við sjár með okkur daginn 27. ágúst.
1: Og við hófum þáttina sjálfsögðu á bandarísku tónlistakonunni Dolly Parton, en andlát hennar í gær fór eflaust ekki fram hjá mörgum. Hér ómaði lagið Down from Dover sem hún sendi frá sér árið 1970 á plötinni The Fairest of Them All. En textin þótti nokkuð umdeildur á sínum tíma, þar sem hann gerir skömm og félagslega einangrun kvenna vegna ótímabærar þungunar að umfjöllunar efni sínu og endar á afar sorglegan hátt. Við munum huga meira Dolly Parton í þættinum og hlýða nokkur lög eftir þessa mögnuðu konu.
0: Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor á Árnastofnun, hefur nýja pistlaröð í dag um íslenskuna okkar og um fornar og nýjar frænd tungur hennar. Hann fer með okkur aftur á bronsöld og við heyrum um málin sem voru töluð í Tyrklandi þegar Trójuborg stóð enn með blóma. En við ætlum að hefja þáttinn á að huga að hátíð sem margir listaunnendur hafa beðið eftir.
1: Hamraborg Festival er árlegur vikulangur fögnuður lista og samfélags í hjarta Kópavogs sem hefst á föstudag. Þetta árið er hátíðin haldin í sjötta sinn og þar býðst áhuga sem fjöldi listsýninga, gjörninga, vinnusmiðja, tónleika og óhefbundina listviðburða næstu daga. Hátíðin er byggð upp í nánu samstarfi nær samfélagið þar sem mörg verk bregðast við byggingalist, sögu og hversdagslífi Hamraborgarsvæðisins. Við bregðum okkur í náttúrusafn Kópavogs til að hitta þar tvö tónskáld sem bæði luku nýverið meistaranámi á erlendri grundu og eru meðal listamanna á Hamraborg Festival, þau Þórð Hallgrímsson og Ásu Önnu Ólafsdóttur eða Asa Laus. Takk fyrir að hitta mig Ása og Þórður. Þið eru listamenn á Hamraborgar hátíðinni sem er að hefjast og það er mjög mikið að viðbyrðum hér og örugglega gaman að taka þátt í þessu. Þú ert með einhvers konar innsetningu, er það ekki rétt skilið Ása, hér í náttúrustofu Kópavogs?
2: Jú, þetta er hljóð innsetning þar sem ég er að nota að ég er að búa til leirskúltúra og nota jarðskjálftabylgjur og fá lánað svona sömu tækni og er notuð í hátölurum til þess að virkja skúltúrana og spila í gegnum þá hljóð.
1: Þú ert að vinna svolítið líka bara með efnivið og hvaða efnið verðin sjálfur dregur fram. Þú ert að vinna svona mörgum myndlistar og tónlistar eða hljóðlistar, er það ekki rétt skilið?
2: Jú, það er rétt. Þegar ég byrjaði að vinna í þessu verki þá var ég bara aðeins búin að leika mér með þessa aðferð eða búin að vera að skoða hvernig hátalarar virka bara svona í grunninn og var eitthvað að leika mér að því að herma eftir því og mér langaði að prófa eitthvað efni sem að er svolítið hljómar vel og er svona mjög ómandi. Þannig að ég ákvaða að prófa mig áfram með leir og það er neila komið sér hugmynd með að vinna með jarðfræði svolítið. Þannig að verkið eiginlega varð jarðskjálta og jarðskjálta bylgjur og jarðfræði og ég er að nota leir sem að ég fann tók frá Krýsuvík fyrir utan náttúrulega verndaðarsvæðið og er að nota hann og jarðskjálta frá sama eldstöðakerfi og er að spila jarðskjálftabylgjurnar í gegnum skúltúrana. En jarðskjálftabylgjur eru náttúrulega fyrir neðan heyrnarsvið okkar, þannig að við heyrum ekki bylgjurnar sjálfar, en þær fá skúltúrana til þess að hreyfast og þá rekast þeir í hvern annan og búa til og byrja að óma saman.
1: Þannig að þú ert í raunin að leiða svona jarðskjálftan í gegnum leirinn og fá hann til þess að sýna kannski þessa bylgjur sem að liggja baki.
2: Eiginlega. Og þetta voru bara svona pælingar hreyfingu jarðarinnar.
1: En þú Þórður, þú ert líka svolítið að vinna með já, efni við, en kannski ekki síður svona samskipti áhorfandans eða áheyrandans og spilarans og búa til ný hljóðfæri og nota þau til þess að búa til eitthvað nýtt.
3: Já, ég hef svolítið verið að leika mig með þessa hugmynd um hljóðfærasmíðar sem tónsmíðatól. Það er að segja, ef ég sem tónskáld eða tónsmíður ákveð að smíða ný hljóðfæri, er það þó ekki mitt hlutverk einmitt að að finna það besta í þeim hljóðfærum og þá er rauninni efni við verksins sprottin út úr hljóðfærunum sjálfum. Ég er með þetta verk sem er kallað hið mennska orgel eða human organ sem hefur náttúrulega svona smá orðaleik á ensku og það var upprunalega hugsað fyrir tónleikastað í Amsterdam sem heitir Orgel Park sem að gömul kirkja búið að breyta í tónleikastað og búið að smíða einhver fjögur ný orgel inn í staðin. Þannig að þetta er svona orgel mekka svo kvöldið. Og ég fekk tækifæri til þess að setja upp verk þarna en ákvað í staði þess að leika mig með öll þessu orgel að ég myndi breyta mér sjálfur í orgel. Og þá var einnig hugsun hvað er orgel og þá kom hugmyndin að orgel eru rauninni, svo að grunnin bara eitthvað tól sem að getur sendt loft á mismunandi staði. Þannig að ég sem svona trompetleikari í grunninn ákvað að taka vendlahúsið úr trompet og fjarlæga bjölluna og allt svona utanáleikandi og ég er bara með vendlana sem sagt takan á trompetinum sem ég þá get notað til þess að senda loft annað og notað til þess að blása blöðrur sem að verður síðan að nótunum fyrir hinna hljófærileikarina. Þannig að þá er ég með hljófæri mitt sem er líka nótur og svo sex hljófærileikari með mér sem ég er búin að smíða hvert einasta hljófæri líka fyrir þau. Og þar er einmitt hugmyndin, ok, þetta eru hljófærileikarar með einhverja ákveðna þekkingu, sérhæfingu, geti þá smíða hljófæri sem að lyftir þeim upp og þau geta dregið það besta út úr hljófærinu. Já, þetta er smá hugmyndafræði sem ég er ennþá að móta, en svona skemmtilega nálgun hérna.
1: Hvernig eru þessi sex hljóðfæri, hin hljóðfærin? Ég sé þetta fyrir mér svona svolítið eins og kolkrabba. Hvernig eru hljóðfærin sem að hin hljóðfærileikarnir eru með?
3: Ásæður fyrir að spila á cello sem ég smíðaði sem er rauninni bara kassi sem að liggur flatur á gólfinu og svo er einn strengur sem kemur út úr því og ásæður með svona stöng sem hún getur togað í strengin til þess að breyta í rauninni þrýstingnum eða sérst tókkraftinum á strengnum sem hún breytið á tónunum og það er alls konar skemmtilegir litir sem komum til þessu. Svo er ég með flautu og kasú sem ég smíðaði líka hérna Erla sem er flytjaðir sönguna, þannig að ég hvernig get ég lyft upp söngurunum, það er heima smíða kasú sem þetta er þess og svo er ég að smíða núna hljóðfæri fyrir píanista og þá er rauninni hugmyndin, ok, hvernig get ég notað mér sérhæfingu píanista, sem hann náttúrulega öll í puttunum, þannig að þá er ég búin að líma steinvölur á fingravellinga sem maður getur sér að nota til þess að spila á dósir. Þannig að, já.
1: Og þegar þú segir að blöðrunar séu nótunar, þá áttu við að þú blæst í rauninni í þennan skrýtna kolkrabba trompet og þá hefur það áhrif á blöðrunar sem er fyrir framan hljófærileikarna. Þannig að þegar þær þenjast út eða dragast saman, þá eiga hljófærileikarnir að túlka það eða hvað?
3: Já. Í rauninni hlutverk hljóðfærileikaranna er að túlka hversu stórar blöðrurnar eru og þau þurfa að horfa á allar sex blöðrurnar til þess að taka út alls konar merkingu. En kannski mikilvægasta blöðran er blöðran sem er beint fyrir fram að því og þegar ég blæs í hana þá verður hún stærri og þá því að það er rauninni bara spilaðu sterkar. Þegar er ekkert loft í blöðrunni fyrir fram að því þá ert í þögn og svo stækkar hún og spilaðu sterkar og sterkar. Og svo eru aðrar blöðrur sem segja þér hvaða rytma þú átt að spila, hvaða tónhæð þú mátt leikaði með og hversu hratt og svo leið sko.

0: Þú ert líka í samtali við umhverfið hérna á náttúrustofunni Ása. En svo er þið líka sameiginlegt að vera að vinna með grafíska nótnaskrift. Getið þið kannski aðeins útskýrt fyrir þeim sem ekki þekki það? Hvað er það? Hvernig getur það birst?
1: Já, ég er svo sem ekki nota grafíska nótnaskrift í þessu verki, en mér finnst oft gaman að nota grafíska nótnaskrift þegar ég er að skrifa fyrir hljóðfæri. Það bara býður upp á öðruvísi nálgun og já, öðruvísi samstarf við flytjendurna. Maður getur eiginlega sniðið nóturnar að verkinu og að því sem að maður vill fá út úr verkinu og já, og að því hvernig maður vill vinna með flytjendunum.
0: En eins og þegar maður hugsar nótaskrift þá sér maður fyrir sér svona nótur á fimm línum. Flestir þekkja það. En grafísk nótnaskrift getur verið bara, já, jafnvel eins og bara jarðskjálftabylgjur eða ekki, sem að þú ert að vinna með hér og þá er það að túlka í gegnum tölvu í staðum fyrir að þú verið með hljófarleikara sem var að túlka jarðskjálftabylgjurnar. Það væri líka kannski hægt eða hvað?
1: Já, það væri alveg hægt.
2: Væri þetta tekna jarðskjálftabylgjurnar bara með blýjandi á blað og beðið síðan hljófarleikara að spila þetta? Sem að er svona kannski gamla útgáfan af svona teiknari grafisk nótaskrift sem er mjög áhugavert af því að þú ert eignin að krefja flytjendan það að taka ákvarðanir og túlka eftir einn höfði sem er kannski ekki alltaf raunin með höfbundin nótaskrift þar sem að sérstaklega klassiski flytjendur eru bara vanir því að lesa nákvæmlega sem stendur á blaðinu og framfylgja því í einu öllu en þetta býðir upp á aðeins öðru sér flutning.
1: Já, hefðbundin nótnaskrift er kannski að leggja áherslu á ákveðna hluti eins og tónhæð og rytma og styrkleika en með grafískri nótnaskrift þá getur við valið kannski að leggja áherslu á eitthvað annað bara sem getur verið hvað sem er til dæmis textúru eða þú getur lagt áherslu á til dæmis hlustun við aðra flytjendur í verkinu eða
0: einhverju svona óhefbundnari hljóð element í, þú veist, við erum kannski með venjulegum nótum, þá erum við að hlusta á bara svona tóna eða hljóma en þú getur verið að draga fram eins og þegar þú ert að búti hljóðfæri þú ert að draga fram einhverju svona aðra núansa í heildar hljómnum kannski, eða eins og þú kallar selló með einhvern eitt streng upp úr kassa, en þá ertu vant til að draga fram eitthvað, eitt element í því sem selló er.
2: Já, og í raunni er þetta að skoða þessi hljóðfæri sem ég er að smíða sem sín eigin skor, einhverju liti. Ég er að setja fram einhver takmark hvað er hægt að gera með hljóðfærið og þá kannski í einfaldri mynd er þetta að segja já, þetta er nótur, þetta er skor það sem að hljóðfærileikarinn hefur bara þetta hljóðfæri sem er mjög takmarkað til þess að gera eitthvað og þá eru fyrirmælin bara búið til músík eða, já, eitthvað svo leið, sko.

0: þú ert að vinna með orgel, þú sér trompetleikari. Þú lærðir þér á orgel, Ása, er það ekki rétt? Og endaði samt með gítarinn sem svona þitt aða hljófæri. Hversu fórstu þessu leið, veistu það?
1: Já, ég fór alveg svolítið langa leið í hljóðfæranáminu. Ég byrjaði á píanó, bara klassíst píanó í einhver átta ár og fór svo á jazzpíanó í eitt ár og svo orgel í einhver 2-3 ár. Ég var bara svona eitthvað að prófa mig áfram og langaði, já, mér langaði ekki að verða, þú veist, píanisti. Það var ekki það sem mér langaði að verða. Þannig að, en þá vissi ég ekki alveg hvað ég ætti að gera. Þú veist, við þetta píanónám, en hérna orgel var svona skemmtilega leið til þess að brjótast aðeins undan því. En svo já, endaði ég á gítar sem að varð svolítið aðal hljóðfærið mitt. Og svo þaðan yfir í tónsmíðar. Já, og þar svolítið fann ég mig meira, þú veist, tónsmíðanum og hljóðlist líka.

0: Hljóðlist, þú varst að klára einmitt mastersnám í hljóðlist sound art frá Bandaríkjunum. Er ykkur stigsmunur á þessu og tónsmíðum? Er þetta svona bara í grunni það sama?
1: Já, ég eiginlega áður en ég fór í þetta nám þá hélt ég að þetta væri nærði kannski að vera tónsmíðar. En svo þegar ég byrjaði í náminu þá fattaði ég svolítið að þetta væri meira út í myndlist og þetta er miklu breiðara hugtak en ég áttaði mig á og já, þetta er eiginlega bara það að vinna með hljóð á einhvern hátt, kannski í já, á skapandi hátt
0: Já. Þetta er kannski lýsandi verkið hérna sem þú verður með á Hamraborg lýsandi fyrir akkurat það
1: Já, algjörlega
0: Og samaskapið þú kannski aðeins nær gjörningunum eða hvað?
2: Já, ég kannski að færast eitthvað í þátt sko Mér langar allavega að þess að víkka svona mína aðferður kannski nær leiklist og myndlist heldur en ég verið svo mikið bara í músík sko en það er svo margt annað sem er skemmtilega að gera sko þannig að kannski verið bara í gjörningum í framtíðinni
0: Þú hikar allavega ekki við að færa þetta nær fólkinu allar þessar pælingar þínar ég rakst á það á heimasíðinu að þú varst með alveg fjögur stykki í eigin brúðkaupi til dæmis, bauðist upp á krefjandi tónlistaflutning þar
2: Já, það er rétt Náttúrulega brúðkaup er ákveði tækifæri þessum að áhorfnir eru ekkert að fara neitt sko. Þannig að það getum að bóða þeim upp og alls konar rugl sko. Það var mjög gaman og ég myndi að gera það aftur sko.
0: En núna eru þau bæði að klára mastersnám í ykkar fæi Hvernig er að koma hérna heim og taka þátt í Hátíðis og Hamraborg festival?
1: Mér finnst það alveg frábært Vistu, maður er búin að vera úti í ykkur rugli og að reyna að læra eitthvað og hérna og svo kemur maður heim þar sem maður þekkir svolítið að veit svolítið hvernig hlutinni virka og svo fyrir mig þá er ég þú veist, ég þekki tónlistarsinnuna alveg frekar vel en kannski myndlistan ekki alveg eins vel þannig að ég svolítið að kynnast henni núna og reyna aðeins að hérna komast inn í senuna eitthvað, já, aðeins En já, mér finnst það mjög gott, já.
0: Gott að hafa svona já, vettvang fyrir það sem við erum að gera.
2: Já, ég samanlega sko og sérstaklega þetta með myndlistaseinuna að því að Hamraborg er náttúrulega mjög svona fókusirað á myndlist sérstaklega. Þannig ég mjög spenntur að kynnast fullt af fólki og vonandi að vinna með þeim í framtíðinni og svona sko.
0: Er þetta ekki allt meir minna að renna saman?
2: Jú, er það ekki kannski bara hérna eðli... lista í dag, þannig að við erum komin út fyrir einhverja svona sjónra pælingar og það rennur alltaf þetta saman sko
0: Er eitthvað sem er sérstaklega spennt að sjá eða upplifa sjálf á hátíðinni?
1: Já, það er eiginlega allt að gerast á þessari hátíð þetta er svo skemmtilegt, það er bara já, Hamraborg er öll undirlögð af list og tónlist og mér finnst svo gaman hvernig þau eru að nota svæðið og öll rýmin allt sem þú getur ímyndaðir það eru listaverki í Krónunni og Euromarket og
2: Sopastofi
1: Já,
2: ég er mjög spenntur fyrir gjörningakvöldinu sem verður hérna í gerðasafni það verður eitthvað ég held að sé alveg 2 klukkutímar eða eitthvað ég þor ekki að fara með það en hérna það verður eitthvað
0: Það er að nóða að taka. En takk fyrir þetta innlit inn í Hamraborg, Þórður og Ósa. Lekka til að heyra.

Melgorka ræddi við tónskáldin Ásu Önnu Ólafsdóttur og Þórð Hallgrímsson en þau eru meðal fjölda listamanna sem taka þátt í Hamraborg Festival sem hefst á föstudag. Í innslæginu heyrðust brot úr verkum Þórðar, Introspection og Study, For Extended Trumpet og tónverkum Ásu, Þakið Lekur og Súld.

0: Dolly Parton og Willie Nelson sungu hér lagið From Here to the Moon and Back eftir Dolly Parton. Við heyrum meira frá henni hér á eftir, en næstur á mælendaskrá þáttar er Haukur Þorgeirsson.
1: Haukur hélt hér utanum pistlaröð í Víðsjá síðastliði vor sem snýri að íslenskri ljóðlist miðalda. Í dag færir hann okkur fyrstu hugleiðingu í nýri röð íslenskuna okkar og fornar og nýjar frændtungur hennar.
2: Í lokin á Íslendingabók sinni rekur Ari Fróði ættir sínar langt aftur í aldir. Fyrsti forfaðurinn sem hann nefnir er Yngvi Tyrkjakonungur. Íslendingar á miðöldum töldu sér nefnilega eiga ættir að rekja til Tyrklands. Í Snorraeddu segir þetta. Nær miðri veröldinni var gjört það hús og herbergi er ágætast hefur verið, er kallað var Trója, þar sem við er köllum Tyrkland. Það var í Tyrklandi sem Æsir áttu uppruna sinn, eins og segir áfram í Eddu. Óðinn hafði spádóm og svo kona hans og af þeim vísindum fann hann það að nafn hans myndi uppi vera haft í norðurhálfu heimsins og tignað umfram alla konunga. Fyrir þá sök fýstist hann að byrja ferð sína af Tyrklandi og hafði með sér mikinn fjölda liðs, unga menn og gamla, karla og konur og hafði með sér marga gersamlega hluti. Sérstaklega skemmtilegt finnst mér orðalagið í hinum fornu völsungsrímum þar sem Tyrkir eru kallaðir traustir frændur vorir. Það var vinsælt í Evrópu, bæði í fornöldu og miðöldum, að rekja ættir sínar til Tróju og gera þar með tilkall til eiga hlut í arleið glæstrar hámenningar fornaldar. Íslenska gerðin af þessari hugmynd kemur einnig fram í málskrúðsfræði Ólafs Hvítaskálds. Öll er ein listin, skáldskapur sá er rúmverskir spekingar námu í Aþenisborg á Grikklandi og snýru síðan í latínumál, og sá ljóðaháttur eða skáldskapur er Óðinn og aðrir Asíamenn fluttu norðurhingað í norðurhálfu heimsins og kendu mönnum á sína tungu þess konar list svo sem þeir höfðu skipað og numið í sjálfu Asíalandi þar sem mest var fegurð og ríkdómur og fróðleikur veraldarinnar. Með þessum hætti töldu Evrópumenn sig eiga langa sögu af frændsemi og sameiginlegri menningu. Í seinni tíð höfum við orðið margs vísar fornöldina og sjáum þetta allt í svolítið öðru ljósi, en samt kannski ekki algjörlega ólíkt. Við skulum því hverfa aftur til Tyrklands bronsaldar, tímans þegar borgin Trója dafnaði. Voru það frændur vorir sem bjuggu þar? Það má meist okkur að segja að á þessum slóðum voru talaðar fornar frændtungur íslenskunar. Málin sem tölu voru í Tyrklandi á bronsöld og rituð með fleigrúnum eru elstu heimildur okkar indoevrósku málaættina sem íslenska og germensku málin eru líka hluti af. Þau mál sem við höfum mestar heimildur eru hettitíska og lúvíska og helst er talið að lúvíska hafi verið töluð í Tróju. Á lúvísku má finna texta sólguðin Tívas en Tívas er greinilega sama indoevrósku orð og týr á íslensku. Snorri Sturluson hefði kannski verið glaður að fá slíka staðfestingu á að Æsir hafði verið tignaðir í Tyrklandi. En hvað merkir það að íslenska sé skild lúvísku og hettitísku? Hvað er það sem sýnir fram á slík tengsl? Jú, í fyrsta lagi má finna allnokkur orð sem eru þekkjanlega lík í íslensku og þessum málum. Á hettitísku er tré til dæmis taru og nýr er nefas. Sérstaklega aðdeglisvert er orðið vatar sem merkir vatn og minnir mikið á enska orðið water. En vatar hefur líka sérstaka beygingu. Þáufallið er til dæmis vitani, svipað og vatni á íslensku. Þarna hjálpar hinn eldforna hettitíska beyging okkur að sjá tengslin milli íslensku og ensku. Upphálega hafði þetta orð r og n í mismunandi beygingamyndum. Ef við hefðum enn slíka beygingu, myndum við segja vatur vatur frá vatni til vass. Beygingafræði getur verið sterkt vitni skyldleika tungumála. Hettitíska lýsingarorðið nevas, nýr, endar í nefnifalli á as. Sú ending samsvarar us á latínu, os á grísku og as á litáísku. Íslenska errið í nýr er líka komið að þessu essi og íslenska sýnir sumstaðar enn menjar að S hafi breyst í R. Þannig eru orðmyndirnar kjósa og kjörin skildar og hér það S sem er upphálega hljóðið. Á hettitísku er þolfallið af nefas nefan, eins og þolfallið af nýr er nýjan. Þarna hafa bæði málin endinguna an í þolfalli og upprunin er líka sameiginlegur. Margir textar eru varðveittir á hettitísku og mér þykir sérstaklega gaman að lesa forn bréf, mótuð á leirtöflur og sendmilli borgana í veldi Hittita í Norður Tyrklandi fyrir 3500 árum síðan. Lífsbaráttan á bronsöld gat verið hörð og bréfin fjalla oft varnarbaráttu okkar manna, stundum dálítið örvandikafulla. Eðar hátig, hjá Kaska þjóðinni fyrir norðan hefur yngisprettu pláa valdið uppskeru bresti. Þess vegna hafa kaskarnir gert innrás til að ræna okkar uppskeru. Við höfum ekkert liðið til varnar. Við byðjum eðar hátig að senda stríðsvagna þegar í stað. Í kringum brýnar fyrirskipanir liðsflutninga hingaðu þangað má þó einnig finna hlýleiri tóna. Þeir sem útbúa bréfin fyrir konungin og embættismenn hans eru atvinnu skrifarar, menn sem kunna að lesa og móta fleigrúnir í leirtöflur. Skrifarnir þekkja kollega sína í öðrum borgum, aðra skrifara, og senda þeim gerna nokkra línur meðfram hinum opinberu boðskiptum. Þeir ávarpa hver annan í bróðerni með formúlum eins og megi guðirni varvita þig og halda þér í elskandi faðmlagi sínu. Og byrja síðan hver annan að reka fyrir sig ýmis smáli erindi, játtan því sem þeir senda vinum og vandamennum kveðjur. Hámenning bronsaldar fyrir botni Miðjarðarhafs með stórum borgum og atvinnu skrifurum lenti í miklum erfiðleikum 1200 fyrir Krist, en þá voru margar borgir lagðar í eyði, fólki fækkaði og rítmenning lagðist sem staðar af. Talað hefur verið hrun bronsaldarinnar og telja sumir að söguljóð Grikkja trójustríðið byggist á fjarlæga minningum þann hörmungatíma, en jafnframt á frásögnum gersemar listir og glæsileika í hennum fornu veldum. Síðan hefur öll evrósk saga haft í sér dálítinn þráð af þáþrá eftir dýrð og hetjuskap bronsaldarinnar.
0: Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor á Árnastofnun, færði okkur sinn fyrsta pistil fornar og nýjar fræntungur íslenskunar. En þá að konunni sem allir elska.

Við heyrum hér einn af allra fyrstu slögurum bandarísku tónlistakonunnar Dolly Parton, lagið Dumb Blonde eftir dægulega smiðin bandaríska Curly Putman. Lagið var fyrsta lagið sem Dolly Parton kom að á Billboard vinsældalistanum ytra og fjallar um ljósherðar konur. En það er þó rök fyrir því að sögum að textans, sem er ljósherð, falli alls ekki undir stereótypu heimsku ljóskunar. Dumb Blonde er eitt margra laga á fyrstu breiðskífu tónlistakonunnar Hello, I'm Dolly sem kom út árið 1967 og vísar þar nafn plötunar með klókum hætti í Louis Armstrong slagaran Hello, Dolly. Lagið olli samt engum flekaskilum, svo að segja, og komst aðeins í 2004. Sæti á vinsældalistanum.

selda listanum. 1967 var mikilvægt ár í lífi Dolly Parton sem tónlistamanns. Ekki nóg með það að hún hefði sendt frá sér sína fyrstu plötu og fengið góðar viðtökur í blöðunum, þá fekk hún einnig hlutverki í skemmtiþætti tónlistamannsins Porter Wagoner, sem hétt því kjarnaða nafni The Porter Wagoner Show. En hann hafði heyrt lagið Dumb Blonde og haft samband við Dolly strax í kjölfarið. Í þætti hans var Dolly nokkurs konar aukapersóna sem steig í sviðsljósið öðru hverju og tók lagið með Porter. En eins og fram kemur í hinu magnaða hlaðvarpi Dolly Partons Amerika þá lærði hún afar mikilvægar leksjur í þeim þætti. Í fyrsta lagi ákvað hún að draga ekki úr kynþokka sínum eins og lenska var í Nashville á þessum tíma og í staðinn undirstrikaði hún kynveru sína og sérstaklega barmsinn með klæðnaði sínum. Og tókst þannig að sækja sér vald yfir eigin kynþokka í staðin fyrir að lúta fyrir framgefnum hefðum. En í þættunum lærði hún líka gagnrýna nálgun á eigin flutning. Eftir hvern einasta þátt horfði hún á þáttin. Hún og Porter Wagoner gerðu það gerðan saman og reyndu að koma auga á allt sem mætti bæta fyrir næsta þátt. Þessa gagnrýnu aðferð átti Dolly síðan eftir að notfæra sér allan sinn feril. Það mætti segja að fjórum árum eftir að Dolly Parton tók við hlutverki í þætti Porter Wagoner og frá útgáfu Dumb Blonde hafi hún farið frá því að vera rísandi stjarna og skotist upp á stjörnuhimininn eftir að hún gaf út hið ódauðlega lag Coat of Many Colors.

Lagið Coat of Many Colors eftir Dolly Parton frá árinu 1971. Texti lagsins segir frá merkri kápu sem móðir Dollyar saumaði á hana þegar hún var ung stúlka úr efnisbútum héðan og þaðan af heimilinu. Og þegar Dolly fór síðan í kápunu í skólan gerði hinn börnin gísað henni fyrir flíkina. Dolly Parton ólst upp við nokkra fátækt í bjálkakofa í fjöllum Tennessee fylkis í Bandaríkjunum. Á heimilinu voru 11 börn, faðir hennar Lee Parton vann ýmis verkamannastörf en móðir hennar, Avi Lee, söng og sagði sögur á heimilinu. Tónlist var í hávegum höfð og fór hinn unga Dolly Parton snemma að fikra sig áfram í söng og gítar. 7 ára var hún allspilandi á heimasmíðaðan gítar. 10 ára kemur hún fram í útastætti Cass Walker og flytur lög. Hún gaf út 2 lög aðeins 13 ára að aldri og spilar í kjölfarið í henni víðfrægu Grand Ole Opry, kynnt upp á svið af Johnny Cass sem litla stúlkan frá Austur Tennessee. Þessi smjörþefur af bransanum gefur henni síðan nægt hugrekki til að flytja til Nashville, vöggu country tónlistar í Bandaríkjunum, strax eftir menntaskóla eða hið bandaríska menningafyrirbæri high school. Á fyrsta degi sínum í Nashville hittir hún áhugaverðan ungan mann, Carl Dean, fyrir utan Wishy Washy Londromatið. Hann gaf sig á tal við hana og að hennar sögn horfði hann á andlit hennar á meðan hann talaði, en það var óvanalegt á þessum tíma. Karl varar hana við að hún muni líklegast verða sólbruna að bráð í bólnum sem hún er í og uppráða þessari athugasemd hófst langt og ríkt samtal. Eitt leiti af öðru og 2 árum síðar giftust þau og endist það hjónabandi í 59 ár eða þar til Karl Dean féll frá í fyrra. Karl Dean var ekki mikið fyrir sviðsljósið og var svo gott sem óþekktur af fjölmiðlum. Sögur segja að hann ætti það til að heimsækja Dollywood skemmtigarð til engaðan Dolly Parton og ganga þar ring án þess að nokkur áttaði sig á því hver hann var. Hann er einnig sagður hafa aðeins einu sinni mætt á tónleika með Dolly Parton á öllum hennar ferli. Hann gefur mér frelsi, sagði Dolly sjálf samband þeirra og undirstrikaði að það frelsi héldi sambandinu lifandi og væri helsta ástæða fyrir langlífi þess. Karl er heiðraður innblásturinn af einu af frægustu lögum Dolly Partons, Jolene, sem fjallar framhjáhald. Ekki það að framhald hafi átt sér stað meðal hjónana, en samkvæmt söngkonunni mun Karl hafa daðrað við bankastarfsmann fyrir framan hana og vakið hjá henni ugg sem síðan fætti af sér kvíða ástandið sem einkennir aðalpersonu dægulagsins.

Jolene frá árinu 1974, einn af ódauðlegum slögurum Dolly Partons, innblásin af eiginmanni hennar Carl Dean. Gefið út sama ár og hún tók það stóra skref að hætta í skemmtiþætti Porter Wagoner, sem hafði að vissu leiti komið henn á kortið. Hér er hún tilbúin að standa á einn fótum, en í tilefni starfslokana í þættinum semur hún lag fyrir Porter, sem hún sýnir honum á skrifstofu hans og honum tótti það svo fallegt að hann komst við og fekk hana til að flytja lagið í þætti sínum sem kveðju. Lagið er ljóslega I Will Always Love You og greiddi það götu Dolly Parton sem sólólistamanns og átti eftir að festa hann í sessi sem lagahöfund og söngkonu ekki aðeins innan country sinnu Bandaríkjanna, heldur allan heim. Næstu árin dældi hún út plötum, frægð hennar óx og dafnaði, hún gerðist leikona, fjárfestir og afnaði skemmtigarðin, Dollywood. Vann flest verðlaun sem hægt er að fá og predikaði allt sitt líf, náunga kærleik og ást. Dolly Parton hefur verið innblástur milljóna, ef ekki milljarða, síðustu áratugi og mun sól hennar líklega skína ókomin ár.

0: Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir höfðu umsjó með Víðsjá.
1: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum í Þingvallakirkju, einu sinni á ágústkvöldi, spilmennri í Kínís hefst klukkan 20, aðgangur ókeypis, þingvellir.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á fimmtudag milli 17 og 20, segjum já til að sjá. Tryggðu þér sæti á klassikina okkar í Eldborg á föstudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Hamborgarabúlan fyrr var oft í koti kátt, Hamborgarabúla Tómasar. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi 29. ágúst, dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára.
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
5: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
11: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
13: Sjónaukar í

0: Úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Minnst 100 hafa fundist látin og 100 er saknað eftir skyndiflóð í Nepal. 3 að minnstakosti eru látnir í Tíbet og 265 saknað eftir aurskriðu. Engar vísbendingar eru jarðskjálfta í aðdraganda flóðsins samkvæmt nýrri greiningu.
5: Hamfara flóð ruddu húsum, brúm og farartækjum á undan sér þegar ár bólnuðu út á svipstundu. Nærri 100 hafa þegar fundist látin og óttast afdrif mörg 100 manna. Þar á meðal eru hátt í 600 ferðamenn. 113 eru nepalskir ferðamenn en 466 erlendir ferðamenn frá að minnstakosti 28 löndum. Í nágrannaríkinu Kína, nánar tiltekið sjálfstjórnarsvæðinu Tíbet, hafa 3 fundist látnir í aurskriðum og 3. 100 saknað. Yfirvöld bæði í Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. En óljóst hvað nákvæmlega olli flóðunum. Ein kenning að snjóflóð hafi valdið því að vatnsborð áa hafi hækkað skyndilega. Að minnstakosti 114 hefur verið bjargað, björgunaraðgerðir standa enn yfir en það tekið að dimma sem gerir björgunafólki erfitt fyrir.
4: Ólöf Ragnarsdóttir tók saman en við þetta má bæta að engar beðinir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfarna, samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Breski leikarinn Tim Curry látinn áttræður að aldri. Curry á að baki langan feril sem leikari í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hann byrjaði að leika í Hollywood seint á 7. áratug síðustu aldar en öðlaðist heimsfrægð eftir að hann brá sér í hlutverk Frankenfurter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show. Meðal annara þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ókveikjandi Pennywise í kvikmyndinni 1 og hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2. 42% landsmanna eru andvíg loðdýrarækt á Íslandi, samkvæmt skoðanakönnun sem Maskína gerði fyrir samtökum dýravelferð. 20% lýsa sig hlynnt loðdýrarækt í könnuninni en 38% velja valkostinn í meðalagi. Andstaðan við loðdýrarækt mest meðal fólks undir fertugu, og yfir 50% þeirra eru andvíg henni. Stuðningur við loðdýrarækt hefur verið mestur meðal eldri aldurshópa, en hann hefur farið minnkandi frá fyrstu könnuninni í lok síðasta árs. Þá sögðust 35% 50 á eldri hlynnt loðdýra eldi, en það hlutfall nú komið í 21-25%. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, kæri hlustendur. Myndu Íslendingar afsala sér fullveldinu með því að ganga í Evrópusambandið? Eða er innganga kannski einmitt besta leiðin til að tryggja raunverulegt fullveldi Íslands til framtíðar? Þetta hafa verið skrifaðar ótal skoðanagreinar undanfarnar vikur í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhald aðildar viðræðna við ESB. En hvað eiginlega þetta fullveldi? Í þætti dagsins ætlum við að reyna að skilja betur þetta hugtak, hvaða þýðir og hvort að skilningur okkar á því hafi breyst frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki árið 1918, enda lifum við í allt öðrum heimi í dag. Til þess að hjálpa mér að skilja fullveldis hugtakið, ætla ég að fá til mín Guðmund Jónsson, prófessor í sagfræði, hans helsta sérsviðir félags- og hagsaga Íslands sem kemur eflaust eitthvað við sögu í samtalinu en hann ritstýrði líka fyrir nokkrum árum veglegri bók fullveldið bók sem var gefin út í tilefni af 100 ára fullveldi Íslands Við ætlum að ræða uppruna fullveldis hugtaksins hjá konunglegum einveldum það hvernig það var notað í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og svo hvernig skilningur okkar á fullveldi hefur breyst í hnattvæddum og sítengdum samtíma. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin miðvikudaginn 27. ágúst tilengjuð fullveldinu. Guðmundur Jónsson, ef við byrjum bara á upphafinu, hvaðan sprettur þetta hugtak fullveldi?
1: Já, þetta vissulega gamalt hugtak og náttúrulega kjarnahugtak í stjórnmálaumræðu ríkið og valdið og hvernig valdinu skuli skipað í samfélum, í ríkjunum. Og Íslendingum þetta mjög hugstætt núna þessar myndir og menn hafa jafnvel ólíkan skilning á því og það ekkert skrítið að hafa alltaf verið skiptar skoðanir fullveldis hugtakið. Það ekki eitt og skipt. En þetta semst æfa gamalt hugtak sem að má í nútjáminn sinni reykja aftur til 16. 17. aldar og þegar furstar og konungar eflast af völdum og vilja ná sterkari tökum á sínum samfélögum, gera kröfu til þess að þeir stæðu yfir öðrum æðri og það svona ákveðin kjarni í fullveldis hugtakinu að það æðsta yfirvald yfir einhverju landsvæði. Bæði að þeir hafi æðra valdi yfir mönnum en líka valda stofnunum samfélagsins. Og á þeim tíma var það fyrst og fremst aðallinn og þingið sem að gátu hérna setti konunginum eða furstanum takmörk. Á þessum tíma mikil ólga í samfélagum í Evrópu og meðal annars á Englandi. Og þar fara stjórnspekingar að setja fram hugmyndir skipan valdsins og reyndar víðar í Evrópu, til dæmis franski lögfræðingur Jean Bodin, sem fara að skilgreina hugtækið fullveldi fræðilega, sem almennt og óhlutstætt hugtak, sem óháð einstaklingum. Fullveldi í hans huga óskorað, það ódeilanlegt, því verður ekki skipt á milli stofnana, það varanlegt, það ekki háð ákveðnum persónum eða einstaklingum, heldur bara, það varanlegt vald í ríkinu til að setja lög og framkvæma þau og það óháð öðru yfirvaldi, það ekki engin æðri þessum fullvaldi sem hefur þetta vald og fullvaldi á sem sagt líka hvíla á einni hendi til að tryggja frið og öryggi þegnana.
0: Já.
1: Og þetta á tímum ólgu og styrjalda jafnvel til dæmis í Englandi á 17. öldinni þegar hérna brestur á borgarastyrjald með þessum tíma. Þannig að konungurinn er að kljóst við þingið sérstaklega. Nú, á þessum tíma er hugmyndin konungana sem hafa þegið vald sitt frá Guði og í sumum svona öfga útgáfum að þeirri hugmynd þá hefur næst konungurinn geta rakið vald sitt aftur til Adam og Evu sem fengu valdið í upphafi eða mistaðusti Adams þannig að það var mjög svona konkrétt hugmynd hjá sumum en sem þetta að konungarnir réttlættu eða lögmættu vald sitt út frá þessari grund allar hugmynd vald þegið af Guði og þetta ansi svona almenn hugmynd mjög lengi.
0: En þannig þetta þá fyrst og fremst einmitt bundið við já, konungin, einstakling sem er þessi fullvaldur, það er ekki hópur sem er fullvaldur einhvern veginn.
1: Nei, það er einn konungur. Mm-hmm. Svo er ýmsir aðrir stjórnbyggingar sem leggja til hugmyndir þetta hugtak en bara rétt að nefna einn viðburð sem er vestfalski friðunni svo kallaði 1648 sem er friðargerð til þess að binda endi á 30 ára styrjaldina en það er langum litið svo á að þessi friðargerð hafi markað innleiðingu þeirra reglu að ríkin hafi æðsta vald á sínu landsvæði að sem sagt gagkvæm virðing eða gagkvæm viðurkenning sé á milli ríkja og þeir hlutist ekki í málefni annarra ríkja.
0: Hmm.
1: Nú var ekki beinlínis verið að tala þetta svona nákvæmlega í friðargerðinni og þannig en þarna hugmyndinni komið á flot og til umræðu og styrkist á næstu tímum. Þessar hugmyndir sem sagt lúta fyrst og fremst að ytra fullveldi ríkjana.
0: Mm-hmm. Og þannig að þarna kemur semst þá sú hugmynd að hérna að sá sem er fullvaldur hann hafi óskorað vald yfir þessu svæði og það einhvern veginn eigingin annar tilkall til þess og smám saman þróast eitthvað svona alþjóða kerfi þar sem að ólíkir fullvaldar eiginlega bara viðurkenna að hérna, þeir eru ekki tilkall til svæðisins og þegnana hjá öðrum fullvaldi.
1: Já, það er hugmyndin,
0: okay.
1: En í raun er þetta náttúrulega allt annað, menn halda áfram að brjóta innan gæsalappa gegn þessari fullveldis hugmynd því að ríki lýsa stríði á hendur öðrum ríkjum og svo framvegis. En smám saman fer þessi réttur að festast í sessi og þegar komið fram á 19. öld þá er þetta orðið nokkuð fullmótuð hugmynd og verður jafnframt sko lögfræðilegt hugtak að ríkið sé þá hérna fullveldi felur þá í sér að ríkið hefur rétt til yfirráða yfir ákveðnu landsvæði, það er æðsta vald á því landsvæði og oft tala menn tvær víddir fullveldisins, annars vegar þetta innra fullveldi sem að lítur þá að innri málefnu ríkisins að setja lög og framkvæma þau og framfylgja dómum og svo framvegis, framfylgja stefnu stjórnvalda í rauninni. Og svo hins vegar ytra fullveldi sem að lítur þá að sjálfstæði gagnvart öðrum ríkjum, stendur jafnfætis öðrum ríkjum og er viðurkennt í samfélagi þjóðanna sem sjálfstæð pólitíska eining. Og það er því aðila þjóðrétti, það getur gert bindandi samninga við hennur ríki hefur með öðrum orðum þjóðréttarlega stöðu. Mm-hmm. Þetta er þessi almenna hugmynd sem verður nokkuð fastmótið á 19. öldinni og fram á 20. öldina. En svo fer nefnilega á 19. öldinu, jafnvel fyrr, á síðustu áratugum 18. öldar að vaksa ný hugmynd fullveldið. Hvaðan kemur fullveldið? Hvert er lögmætið þess? Hvert sækir fullvaldurinn þennan rétt? Og þá koma fram hugmyndirnar lýðræðislegt fullveldi. Eða þjóðveldi sem sagt að fullveldið eigi upptök sín hjá þjóðinni. Og það er svo seint sem bara undir lok 18. aldar að þessi hugmynd fæðist verður til og kristallast í hérna bandarísku stjórnarskráni, inngangi hennar og svo náttúrulega í frönsku stjórnarskráni.
0: Já.
1: Og þarna koma til sögunar hugmyndasmiðir hugsiður eins og Jean-Jacques Rousseau og fleiri sem leggja fram hugmyndir almanna viljan og kröfur lýðræðislegt stjórnarfar, lýðræðisstefnan er að vaxa þarna á 19. öldinni og hún helst í hendur við þessa hugmynd að uppspretta fullveldi sem sé þjóðin. En þetta er ekki alveg svona kristaltært frekar margt annað í fullveldinu því að svona í sumum ríkjum er það eiginlega að fullveldi skjafin að leitar til er þingið. Hmm. Eins og í Englandi þar sem að þingið hefur mjög sterkast að þessu leiti.
0: Einmitt. En þetta er aðtilsverð einmitt breyting að þá er það ekki einmitt hérna, einn einstaklingur sem að fær, eða já, það getur verið einn einstaklingur, en valdi, hann fær þetta fullveldi ekki frá bara guði, hérna, heimnum ofan, heldur er það íbúasvæðisins, það er þjóðin, það eru hérna, já, fólkið sem að veitur hún þetta vald. En þetta hugtak heldur svona sinni merkingu í rauninni þessari sem hún hefur hérna, orðið til þessi svona lögformlega merking þessa hugtaks.
1: Til okkar dags.
0: Já. En þegar Ísland fer að svona gera sig líklegt til þess að hérna, vilja segja sig úr hérna, sambandi við Dani, hérna, er þetta hugtak fullveldi, er það notað í þeim umræðum?
1: Nei, það er ekki gert.
0: Nei.
1: Þetta hugtak er mönnum alls ekki tamt á 19. öldinni og ég held að það sé ekkert notað í stjórnmála umræðunni

0: og kröfum Íslendinga fyrir komið fram yfir aldamóti 1900 og menn hugsa Ísland smám saman eða gera kröfur til þess að Ísland verði sjálfráða öðlist sjálfræði eða jafnvel sjálfsstjórn þetta þau hugtök sem að mönnum eru tömust á 19. öldinni í sjálfstæðisbaráttunni en menn eru ekki beinlínis að tala fullveldi en það það frekar já, frekar sjaldgæft eða miklu minna orð, notað orð heldur en sjálfstæði sjálfstjórn og svo framvegis en sem sagt þegar hugmyndir íslenskra stjórnmálamanna og fara svona að skýrast og verða róttækari getum við sagt á 19. öldinni þá lýsa þær sér eins og það sé verið að fara fram á fullveldi þeir nota bara ekki orðið sjálft fyrir en eiginlega í kröfum þegar Ísland og Danmörk fara ræðum sín sitt samband 1906 sem að leiði svo aftur til uppkast sinn svo kallaða 1908 þegar tilrunni gerð þess að endur skilgreina sambandið en uppkastið felt á Íslandi og verður þá ekkert úr því en þannig þá fyrst þessu hugtaki fer þetta hugtak á flot og verður eftir það svona hluta af stjórnmál umræðinni
1: Einmitt. Rökin sko fyrir því að Ísland eigi að vera fullvalda á þessum tíma. Þau snerust ekki bara eitthvað svona lagalegt prinsip eða bara prinsip að við eigum að vera sjálfstæð þjóð. Heldur hérna, það sem að þú hefur kannski skoðað að þetta var alltaf líka tengt svona hugmyndum velsæld og að í rauninni að við gætum stjórnað okkur betur og orðið hérna staðið okkur betur ef við stjórnum Íslandi sjálf, Íslendingar.
0: Já.
1: En það ekki?
0: Jú, einmitt. Þetta grundvallar atriði að sem sagt að menn á þessum tíma og í dag reyndar horfa ekki á fullveldi bara út af fyrir sig og hvar liggur þetta vald heldur er það alltaf tengt og alveg sérstaklega í sjálfstæðisbaráttunni tengt notum þess hver eru not þessa valds fyrir þjóðina og Íslendingar sem sagt skoðu þannig að það er ekki bara það að öðlast valdið heldur líka að nota það til framfara og til framfara eiga við alls konar framfarir bæði efnaðslega menningarlega leggi mikla áherslu á það að Íslendingar verði menningarlega sjálfstæð þjóð.
1: Já.
0: Það hluti af þessari sjálfstæðisbaráttu og það eru sem sagt notin til hvers við erum að stefna þessu og það eru notin af fullveldinu til þess að yfirvaldið að ríkið þjóni hagsmönnum samfélagsins, borgaranna til þess að bæta líf þeirra og hag.
1: Mm-hmm. Á þessari öld hérna sem að hérna rúmri öld sem hefur síðan liðið frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki hefur þetta hugtak hefur það verið að þróast á þessari öld skilningur okkar á hvað er að vera fullvalda ríki?
0: Já, það sko á Íslandi hefur svo sem ekki verið mikil gróska sko í umræðu eða endur mati á fullveldis hugtakinu. Menn hafa, umræðan hefur verið mjög formleg, svona lögfræðileg mótuð eða sett í lögfræðilegan búning, um innr og ytra fullveldi og dálítil formalismi í gangi sko að fullveldi helst þótt valdheimildi séu framseldar til annarra stofnana eða yfirþjóðlegra stofnana svo lengi sem lögmætt stjórnvöld veita þetta vald og að þær geti aftur kallað þetta vald en þá er spurningin sko hvað hægt að ganga langt í þessari veitingu valdsins til annara þá verður ekki fullveldið ansi holtað innan í þeirri þróun
1: að því þetta er hugtak sem að sko er svona annarkvort ertu með fullveldi eða ekki, það er ekki hægt að segja hérna, við erum með svona 70% fullveldi Já. Eða frekar lítið eða

0: viðmenn og stjórnmálum að tala um að það sé tómt mál að tala um óskorað fullveldi á okkar tímum eftir seinni heimstyrjöldin hefur orðið svo hröð þróun ríkisvalds sem að hefur gengið út á það að ríkisvaldinu er meira takmörk sett utanfrá með samningum og þáttöki í alþjóðastofnunum og náttúrulega Evrópusambandi er náttúrulega eitt besta dæmið það hvernig yfir þjóðlega stofnanir taka meira og meira til sín að þessu valdi þannig að það hefur orðið tilfærsla valds frá ríki til alþjóðlega stofnana en samt getur við sagt að ríkin halda sínu fullveldi formlega séð en margir þeir sérstaklega í hugvísindum og hérna stjórnmálafræðingar og félagsfræðingar og sakfræðingar og svo leiðis, ekki lögfræðingar, síður lögfræðingar, þó margir þeirra séu afskaplega færir í þessum málum og hafa einmitt gengist við þessari endurskoðun að þeir leggja áherslu á það að það sé ekki vanlegt til skilnings á hugtakinu fullveldi ef við höldum okkur eingöngu við þetta lögformlega hugtak þannig að það þarf að eiginlega sko velta því fyrir sér hvort ríkið sé í raun og veru þetta valdríkið sem sé í raun og veru óskorað og hérna ríkið sem sagt er aðeins fullvalda á pappírnum og er heil ekki bara fullvalda, það getur verið bara lagalegu tilbúningur ef búið er að hola fullveldið innan í ríkum mæli. Það eru til ríki sem að hafa fullveldi formlega séð, eru alltjörlega viðurkennd, en hafa sjálf mjög lítið vald í sínu landi af ýmsum ástæðum. Það getur verið innlends átök og það getur verið máttvana ríkisvald sem sagt veikburða ríkisvald sem getur ekki framfyllt sínum ákvörðunum og þetta er þó öfga dæmi þá um ríki sem hefur formlegt vald en í raun hefur mjög lítið. Þetta er auðvitað ekki málið hérna hér í Evrópu og ekki á Íslandi því að íslenska ríkið hefur sterkt innra fullveldi til dæmis, það er mjög vel fungerandi ríkisvald og þá að það er mjög veikt í raun og veru þegar fullveldi er komið á 1918. Ísland var bara kotríki sem hafði mjög lítinn mátt, mjög lítið vald og margir efuðust það hvort að eiginlega það stæði undir þessu nafni og ég er hérna einmitt með ágæta tilvitnun frá eina af blöðunum í 1918 þegar þeir Íslendingur að velta fyrir sér þessu nýja orði í stjórnmálumræðunni og nýja fyrir bara hvað er þetta fullveldi og er það notæft til eitthvað þá segir í einu blaðana Fróni frá 1919 hvaða gagnum við af því þóttu séum viðurkendir sjálfstæð og fullvalda þjóð en getum svo í engu verið sjálfur okkur nógir og þurfum nú eins og áður vera meir og minna upp á aðra komnir um flesta eða alla hluti. Þá vill nú fullveldið ekki svara til nafnsins í reyndinni. Það er akkur þessi hugsun sem er komið þegar 1918 um þetta de facto, hugmyndin um de facto fullveldi. Hvernig er fullveldið í raun?
1: Hérna, en mér finnst þetta athyglisverð sko það sem þú ert að segja kannski hvernig áherslan hefur aðeins fæst frá þessar svona lögformlega fullveldi yfir í þessa raunverulegu getu til þess að yfka fullveldið hérna, maður sér æ oftar núna sko talað með mitt sko efnahagslegt fullveldi stafrænt fullveldi, það eru svona hérna, farið að velta fyrir sér sko hérna ýmsum tegundum af fullveldi. Og það er náttúrulega kannski bara því að við erum komin í einmitt mjög flókin heim sem að þú nefndir áðan að ríki eru farin að eiga í flóknum alþjóða samningum þar sem að hluti fullveldisins hérna er tímabundið settur inn í

0: í einhver alþjóðastofnanir eða samninga. En við erum náttúrulega líka að sjá sko, sko þver þjóðleg fyrirtæki, tækni fyrirtæki sem eru kannski núna farið að tala að séu farin að ógna kannski innra fullveldi einhver ríkja, ég meina farin að hafa áhrif á lýðræðis umræðuna og stjórnmála umræðuna. Þannig að það er svona sko, orðnar ýmsar kannski flóknari ógnir við fullveldið heldur en voru þarna fyrir 108 árum eða hvað.
1: Já, þetta er akkurat málið með þetta fullveldi á eftirstríðsárunum að hérna heiminn hefur breyst mjög mikið í vegna tækniframfara, vegna breytinga efnahagslífi í samskiptaríkja og svo framvegis styrk alþjóðafyrirtækja og allt þetta fyrir utan sko Evrópu samruna og samruna eða samþættingu efnahagskerfa í annarkort bandalegu eða óformlegri hérna tengingar. Þannig að þetta verður mjög flókið og sko auðvitað er allt í lagi að tala um allar þessar tegundir af fullveldi sem hún nefndir en menn verður bara hérna finnst mér skýrir með það að mennur að tala um þá fullveldi svona ákveðnu afmarkaðara samhengi heldur en þetta lögformlega sem að menn þrátta mikið núna í opinberu umræðu og það bara alveg sjálfsagt og þetta vísar einmitt á það eins og þú segir að valdmörk ríkisins er orðið miklu gistnari en þau voru áður fyrir tilstilli þessara tækni og efnaðarþróunar sem að hefur orðið á síðasta áratugum og er þá ekki mikilvægt að við svona afneitum því ekki og gerum okkur grein fyrir því hvað þetta þýðir fyrir fullveldið, raunverulegt fullveldi og hvað við getum þá gert til þess að styrkja Ísland í þessum flókna heimi með þeim ráðin sem við höfum, sem þetta reyna þá að byggja upp varnir innanlands sem að tryggja sjálfræði og ákvörðunarvald sé hér.
0: Mm-hmm. Hvernig finnst þér fullveldi hafa verið fyrirferðar mikið í umræðunum núna kosningarnar hérna um helgina um aðildarviðræður að Evrópusambandinu?
1: Já, ég held að það fær ekki framhjá neinum að það eru mjög rúmfrekar og hérna það er ágætt, það þarf að ræða þessi mál en mikilvægt að minn svona gerir þó grein fyrir því hvað þeir eiga við með þessu hugtaki og tali skýrt um það hvað það er sem að þeir eru nákvæmlega talum þegar þeir eru að tala um skerðingu fullveldis eða tryggingu fullveldis og það er bara vel þetta þarf að ræða það er mjög misjamt hvað eiginlega fullveldið fær mikið rúm í stjórnmála átökum um aðildað Evrópusambandinu svona gegnum tíðina.
0: Já.
1: Til dæmis 1994-95 þá var það miklu minna áberandi í Svíþjóð, svo dæmis ég tekið. Þannig að sko fullveldisumbræðan fær mismikið pláss í stjórnmála menningunni og þegar svona átökumál kom upp og það er mjög skiljanlega ástæðu fyrir því að þetta sé Íslendingur svona hugstætt því að þetta er land sem að háði langa sjálfstæðisbaráttu og vill standa á sínu en þarf líka átt að sé á því að heimurinn er breyttur. Við erum ekki með sama fullveldi í dag eins og fyrir 100 árum eða þegar fullveldi við fengum fullveldi. Mm-hmm. Þetta er öðruvísi fullveldi.
0: Guðmundur Jónsson prófessor í sagnfræði, takk fyrir að koma til mín í lestina að spjalla fullveldið, hugtak sem að er mörgum hugleikið þessa dagana í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna. Lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Við verum einn aftur á sama tíma á morgun. Verðið sæl.

0: Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Næst á dagskrá er sama viðtalið ESB í umsjón Baldvins Þórs Bergssonar og Patreks Heimi Plassa.
1: Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku og Jóhannes Þór, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustnar. Velkomnir aftur í sama viðtalið.
2: Takk fyrir, takk fyrir.
1: Sko, mér langar eiginlega bara að byrja strax að spyrja, hvaða áhrif myndi Evrópusambandið hafa á ykkar atvinnugreinar?
2: Svona litla spurninga til að byrja með.
3: Já, þú byrja kannski núna.
2: Já, ég byrja, ok. Að gangi Evrópusambandið myndi kannski grund allar atriðum ekki breyta neitt rosalega miklu fyrir það hvernig svona atvinnugreinin virkar, hvernig ferðaþjónusta virkar á Íslandi. Af því að við erum nú þegar hluti af svona þessum innri markaði ESB sem að geri það verkum að við getum fólk ferðamenn geta komið hingað án þess að sína vegabréf innan Evrópu. Við erum hluti af svona þessu sameiginlega landamæra kerfi sem að Schengen samningurinn gerir og fáum það svona upplýsingar fólk og annað þannig að Það allt svona samræmt þegar ferðamenn koma til Evrópu, hvort þeir koma til Íslands eða Þýskalands eða hvað utan, eins og voru Bandaríkjunum. Þannig að það svona, það gerir allt miklu auðveldara í að fyrir erlenda ferðamenn að koma hingað. Við erum líka með, erum í gegnum EES-samningin með fullt af löggjöf Evrópusambandsins nú þegar sem að snýr að greininni eins og svona neytendavernd, hvað gerist ef að ferðaþjónustu fyrirtæki verður gjaldþróta, ferðaskrifstofan þín verður gjaldþróta og þú kemst ekki í ferðina, þá erum við hluti af pakkaferðalöggjöfunni sem að köllu sem að þýði það að þú átt rétt að fá endurgreiðslu frá tryggingasjóði sem að settur einn upp í samræmi við Evrópulöggjöfuna, þannig að það ýmislegt svona sem að er nú þegar í gildi. Stærstu breytingarnar yrðu mögulega ef að væri tekin upp þá nýr gjaldmiðill á landinu evran það myndi að einhverju leiti gera það auðveldara fyrir fyrirtæki að selja fram í tíman með sama gjaldmiðli og fólki sem að koma frá Evrópu að borga með vegna þess að við erum í ferðaþjónustu í dag og við erum í ferðaþjónustu fyrirtæki þá þarf ég að selja ferðir kannski árið 18 mánuði fram í tíman og þá þarf ég að reyna að geta mér þess til hvar verður gengi krónunar eftir 12 til 18 mánuði gagnvart evru, gagnvart bandaríkja dólar og reyna verðleggja mig þannig og svo ef það verði einhverja sveiflur upp eða niður þá annarkvort græði ég töluvert meir en ég hélt eða bara tapa miklu meir en ég hélt af því að ég get ekki breytt verðinu eftir á og það er allt saman í evrum eða dólarum þannig að fá meiri stöðuleika í þetta væri örugglega eitthvað sem að myndi breyta töluverðu en á móti þá myndum við ekki í raunni missa út alla þessa gjaldeyrisáhættu vegna þess að evran myndi ennþá sveiflast á móti bandaríkjadólar og bandaríkjamenn eru stærsti einstaki markaðurinn okkar, stærsti hópurinn af ferðamönnum, 30% rúmlega stundum af öllum sem að kominga sem ferðamenn og verðmætasti hópurinn líka, þannig að þeir í raunni verja mestum peningum hérna. Þannig að það skiptir mjög miklu máli þá hvernig hvort sem það er íslenska krónan eða evran stendur á móti bandaríkjadólar. Það hefur þá áfram þessi áhrif að það þarf bara að fara að spekulera í hvar evran verður á móti dólar en ekki krónan. Þannig að svona, það er kannski stærsta breytingin sem að við myndum sjá, en svo er fullt af öðrum litlum kannski breytingu sem við er erfiðar að halda utanum, eins og á bara hvernig löggjöf Evrópusambandsins er um það hvernig land er nýtt, hvort að það á að leggja það undir orkumannvirki eða landbúnað eða nýta það bara sem víðáttur fyrir ferðamenn að skoða. Það geta verið einhver löggjöf sem við erum að taka upp þar. Tollabandalagið, þar að segja við erum í dag með ýmsa svona fríverslunarsamninga sem að gilda við alls konar ríki, til dæmis við Kína, það er eitt af bestu dæmonum. Það myndi breytast ef við förum inn í Evrópusambandið af því að þá fara fríverslunarsamningarnir okkar út og við göngum inn í verslunarsamninga á tollabandalagi Evrópu og þar eru til dæmis tollar lagðir á innfluttar vörur eins og rafmagnsbíla frá Kína sem að okkar bílaleigur myndi þá mögulega vilja kaupa en þurfa að kaupa þá á dýrara verði. Þannig að alls konar svona hlutir sem að gætu breyst en svona í heildina litið þá er ferðaþjónustan sem atvinnugrein nú þegar að starfa á innri markaði Evrópusambandsins.
3: Okay. Þetta er svolítið svipað bara og Jóhannes var að lýsa sko, innan Samorku sem eru samtök orku og veitufyrirtæki þá er þetta fyrirtæki sem eru með raforku framleiðslu, er að selja rafmagn og dreifa rafmagn og flytja rafmagn En svo líka fyrirtæki sem eru með lagnirnar, sem að færa vatni heim tíðin, færa þeir heita vatni og skila líka frá heimilum og fyrirtækjum því sem við viljum ekki hafa, sem að færa svo í reynsun og til sjávar. Þannig að þetta mjög fjölbreyttur hópur fyrirtækja en að langstæstum hluta og þá sérstaklega raforkumegin er þetta hjá þessum geira og þessum fyrirtækjum eins og Jóhannes er að lýsa. Að það er við erum þegar með evróska sama evróska löggjöf. Við fáum það kannski ekki alltaf jafn hratt, lögin ekki sett á sama tíma endilega í Brussel og koma stundum seinna og stundum þar að rýna það svolítið vel. En við erum í langflestu tilfellum bara með algjörlega hliðstæða löggjöf þannig að ef ég ætti bara svona að taka þetta alveg niður á þig og þinn rafmagnsreikning og þína rafmagnsnotkun og hvernig kerfi birtist þér þá og reyndar starfsmönnum fyrirtækjanna þá sé ég ekki hvaða stóru breytingar ætti að verða. Við erum búin að vera alveg síðan 2003 að vinna með löggjöf sem er eins á Íslandi í Danmörku og öðrum aðildarríkjum og breytingin er þannig sko, ef við vorum bara þröngt á geiran og lögin sem að starfar eftir er ekki mikil.
1: Gæti ekki gerst út í að sko, nú er rafmagnið í Evrópu alveg lokið galið dýrt. Mm. Gæti ekki gerst að rafmagnið hér myndi hækka þannig að við myndum samreynast Evrópu,
3: þetta er mjög góð spurning og það er mjög eðlilegt að fólk og fyrirtæki séu alltaf að hugsa hvað rafmagnið kostar og við viljum virka og hagkvæman hátt, við viljum hafa skilvirka markaði, við viljum hafa virka samkeppni á milli þeirra sem er að vinna í þessum geira til þess að skila sem hagkvæmastu verði á markaðin og ég sé ekki að það breytist beint einfallega vegna þess að verði getur líka hækka hér af því að hér er líka samkeppni í raforkuframleiðslu og fyrirtæki að keppa um viðskipti og það er bara framboð og eftirspurn sem ræður verðinu ef að okkur auðnast ekki ef við erum ekki nógu einbeitt í því að passa við höldum áfram að byggja upp græna orkuframleiðslu af því að það er alltaf að fjölga þeim sem nota rafmagn og það er að koma ný fyrirtæki en ef við erum alltaf bara með sömu framleiðsluna þá hækkar verðið á Íslandi alveg óháð ESB bara eins og það er í dag og verðið er á markaði núna og þess vegna þarf að hugsa mjög vel og það er þegar í okkar lögum og leiðir af evróskum lögum að það sem kallað er ennsku orðið er affordability, það er bara að orka sig okkur viðráðlegu verði er grundvallar þáttur í öllum allri orkulögjum ESB og nær þá líka hingað inn.
1: Er það hjá ESB? Er það ekki þá smá bulla? Er ekki ég dýrt?
3: Nei, það er ekki eitt verð yfir allt Evrópusambandið. Það er bara gott að fá tækifæri til þess. Að því að verð á raforku ræðist bara af sömu lögmálum og allstaðar annarstaðar að framboða eftirspurn og síðan eru mörg mismunandi svæði, bæði lönd og jafnvel lönd sem er skiptir í svæði og á þeim hlutum svæðum þar sem að framboða á raforku er ófullnægjandi og eftirspurnin er meiri, þá bara keyrist það upp. Og það er það sem er alltaf að vera að vinna með að reyna auka framleiðsluna, bæta dreifikerfin. Og hugsa líka það að jafnvel að sko, eins og er að gerast úti í Evrópu að minni aðlega eru jafnvel bara fannir að framleiða smá að sinni eigin orkuþörf til þess að þurfi ekki að kaupa dýra orku á markaði.
1: Erum við með vindmyllur hérna?
3: Já, við erum með vindmyllur og erum að taka skref í það sem er mjög ákvætt. Landsvirkjun er að byggja vindorkuver í Vaðalduver og við höfum haft svona nokkra vindmyllur, svona minni fyrirtæki hafa haft þær. Og fyrsti vindorkugarðurinn er að rísa hjá Landsvirkju núna og það eru áformum fleiri vindorkuverkefni um landið sem að munu örglega hjálpa okkur í þessu verkefni. En við þurfum líka bara að passa okkur að vera alltaf vakandi fyrir því að hagkvæmastu virkjunarverkefni sé að fara stað. Því það er akkurat líkillinn að því sem að þú nefndir að við viljum að orkan sé hagkvæm. Mm.
1: Eru við núna að selja einhverja orku út úr Íslandi?
3: Nei, við gerum það ekki. Ísland er ekki tengt öðru löndum. Einhverju kynna að segja að við erum að gera það óbeint vegna þess að við erum með stór erlend fyrirtæki sem eru hér og nota mikið af okkar raforku og það hefur nú verið svona mjög farsæl saga svona síðustu ansi marga áratíu, sko 55 áratíu eða svo að Ísland fann heppilega stóra viðskiptavinni til að koma gerði við að langtíma samninga og skapaði bara mjög mikil verðmæti fyrir Ísland, mikið að störfum og góða vinnustaði og svona skapaði svona sterka stoð í efnahagskerfi landsins. En það sem að það gerði þó líka leið, að það auðveldaði Íslendingum sem eru smáþjóð og alla mælikvarða með samt risastórt verkefni og nóga auðlindum, það auðveldaði Íslandi og íslensku fyrirtækjum eftir því sem við átti að ráðast í það að byggja hagkvæmur og góða virkjarnir bæði í vassafli og líka með því að nýta jarðvarma sem er eitthvað sem að við eigum en mjög fáanur ríki eiga.
1: Mm-hmm. Sko, nú eru neymenn alltaf svolítið að tala að ef við myndum gangið í Evrópusambandið þá myndum við bara missa allar orkuauðlindir og allt myndum bara fara og við bara myndum bara missa vatnin næstu því, þú veist það eitthvað sem gæti gerst að við myndum bara missa stóran part af orkuauðlindum
3: Það nú niðurstaða þeirra sérfræðinga sem ég hef lesið þetta að það alveg skýrt að náttúruauðlindir á forræði hvers ríkis í Evrópusambandinu Hins vegar þegar að vera byrjar að nýta þær í einhverju formi að þá fara að gilda ákveðna svona sameiginlega reglur en það ekki eins og við komið fram kröfur einhver geti gengið að náttúruauðlindum og ég þá sérstaklega að tala hérna orkuna því að það stundum svolítið erfitt að tala þetta því að fólk að blanda saman svona pólitísku mati mm-hmm. og lögfræðilegu mati og jafnvel að spái hvort að hlutir geti hugsalega að breysta einhvern tímann í framtíðinni þannig að en svarið svona eins og þetta hefur verið rakið bara í álitsgerð sem til dæmis var síðast birt í gær að náttúruauðlindir að forræði hversu ríkis og þá ég að tala orkuna í þessu til dæmis, sérst vatnsafl, jarðvarma og síðan kannski bara gott að taka það fram að því að það heyrist ekki oft í umræðinni að náttúruauðlindir á Íslandi eru líka dálítið blandaðar sumar í eigu ríkisins, eru þjóðlendur sum lönd í eigu sveitafélaga sumum tilfellum eiga bara bændur eða landeigendur land og þar með ráðstafa þeir og hafa forræði yfir náttúruauðlindunum mm-hmm. nema í svona sérstöku tilfellum þar sem að almanna þörf krefst þess að við sem samfélag og ríkisvaldi geti farið fram á að það þurfa að nýta þessa náttúruauðlindir og þá fær við komandi aðili bætur fyrir.
1: Okay.
3: Var þetta ómikið það?
1: Nei, ég skildi þetta.
3: Já, ok.
1: sko, mér langaði að spyrja þig út í að þú varst að tala áðan með ferðaþjónustunni að við erum inn í einhvern samning að við getum ferðast Evrópu án þess að vera eitthvað sína vegabrífið.
2: Mm-hmm.
1: Ég skildi ekki alveg.
2: Okay.
1: Og til ég var að pæla í þessu daginn, þá var ég einhvers þar og ég held ég að bara ekki teki upp vegabrífið mitt.
2: Nei.
1: Og ég hugsa, er þetta ekki smá hættulegt?
2: Jú, einhverju leiti. Þetta þýðir það í raunni, þetta heitir Schengen samningurinn og hann gengur út af það að öll Evrópa Já, það að segja ríkin sem eru aðilar að samningnum, sem eru eiginlega öll Evrópusambandsríkin og svo Ísland og Noregur, að þau eru raunin með sameiginlega landamæri. Þannig að í staðinn fyrir að við séum sjálf að passa upp á alla sem að koma bara inn í okkar eyju, þá Evrópa ein eyja. Þannig að ef einhver kemur inn í, segjum til frá Bandaríkjunum til Ítalíu, að þá svona sameiginlegt evróst kerfi, landamæra vaktarkerfi sem að deilir upplýsingum á milli allra landana sem að þá tekur upplýsingar hjá fólki þar þarft að sína vegabréf, þar kemur inn í svæði, þannig að mm-hmm. þar eru raunni þá landamæri Íslands eru þá líka á Spáni og Ítalíu og í Þýskalandi og bara allstaðar það sem að fólk flýgur inn utan úr Evrópu frá hvort frá Asíu eða Ameríku eða Kanada eða hvað sem það og þessi samningur þýðir raunni að þá fær lögreglan á Íslandi í rauninni aðganga upplýsingum alla sem eru að koma, en hins vegar á móti þá þýðir þetta það að bara við, til dæmis, þurfum ef við ætlum að fara til Þýskalands, fljúga til Berlínar eða eitthvað, þá þurfum við ekki að sína vegabréf, en flugfélögin þau krefjast þess samt stundum, og það er bara þau meiga það því að þau vilja hafa upplýsingar það að passi við að þú sért örugglega sá sem að keypti miðan, en... í rauninni að Evrópu reglunum getur bara framvísa nafnskírteini, þú ert alltaf að hafa skilríki eða einhverju tagi. Þannig að nafnskírteini eða vegabréfið eitthvað slíkt. Og þetta rauninni gerir það verkum að flæði ferðafólks á milli Evrópulanda rauninni orðið auðveldar heldur en það var áður. EES-samningurinn, þessi samningur Íslands sem að vera hluti af þessum innri sameiginlega markaði Evrópu, en gerir það líka verkum að svona grundvöllurinn í því er frelsi fólks til þess að vinna hvar sem í hvaða landi sem þannig að við til dæmis getum bara flutt til Noregs eða Frakklands og sóttarum vinnu og keft okkur hús og við megum það bara af því við erum hluti af þessu markaði og alveg eins getur fólk sem að við náttúrulega notum okkur mikið í atvinnulífinu hér að einn af hverjum fjórum sem að eru starfandi á Íslandi í vinnu á Íslandi, þeir eru frá einhverjum öðrum löndum og þá stærstum hluta frá Evrópu að því það svo auðvelt að koma til Íslands og í ferðaþjónustu þá sjáum við þetta bara á fullta fólki sem að er að afgreiða okkur út allt.
1: Mér finnst þetta smá crazy sko.
2: það er ímsun sem finnst þetta smá crazy, já, en þetta hefur lögreglan til dæmis, vilt meina þetta hafi

0: er gjörbreytt til hins betra þeirra eftirliti og, og hérna sé bara þegar þið fáið miklu meiri upplýsingar hvað að gerast.
1: Sko, mér langar að spyrja ykkur upp á sko, nú erum við þessu bandalagi við Bandaríkin og Kína og ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið, hvað það myndi, þú veist, hvað áhrif það myndi hafa á þau bandalag þú veist, fyrir ykkar atvinnugrein
0: og við skipti og annars líkt
1: Já.
2: Þú varst þú búin að víkja að Kína sérstaklega ég meina þetta eitthvað sem kannski ekki alveg svona augljóst að hafa mikla þýðingu fyrir orkugerðina eða ég ætla að sé það ekki fljótu bragði hérna og kannski svona frekar allan fyrir einhverja svona sérfræðing á sviði milliríkja viðskipta að fara inn og nema þú getir eitthvað fyllt inn í sko.
0: Nei sko gagnvart í rauninni svona í heildarmyndinni að þá hefur þetta kannski stór áhrifin eins og við sjáum að Bandaríkin hafa verið að setja tolla á alls konar. Og tollar eru raunni bara eitthvað sem að ríki ákveða að setja einhver prósenta sem að lögður vona þannig ef ég kaupi hérna, stálbita sem að ég ætla að búa til eitthvað úr í heima hjá mér að þann kostar segjum 1000 kall að þá leggur hérna og Bandaríkin leggja eða Ísland leggur í þessu tilfelli að því við búum hér Ísland leggur 10% toll þá kostar bitin mig sem ég ætla að kaupa en ekki lengur 1000 kall eftir 1100 kall og tollurinn þá greittur til ríkisins og þetta oft gert til þess að til dæmis að verja eins og hér á Íslandi þá, þá kýs íslenska ríkið að verja íslenska landbúnaðarframleiðslu íslensk matvæli sem eru framleitt hér af bændum með svona tollum þannig að þessi dýrar að kaupa bara kjöt og grænmeti og mjólk og alls konar sem að hægt er að kaupa í öðrum löndum og flytja til Íslands af því að þá væri erfiðar að framleiða það á Íslandi og þetta svona kannski eitt skýrasta dæmi að því hvernig ríki nota tolla til þess að verja innlenda starfsemi og landbúnaðarframleiðslu og fleira, það er landbúnaðarum eða þetta gert á mun fleiri stöðum á Íslandi í þessu samhengi þá byrtist þetta þannig til dæmis eins og ég nefndi þarna í dæmið um rafbílana að Ísland er núna fyrir utan þar að segja við erum með hennan EES-samning þannig við erum hluti af innri markaðinum en við erum ekki hluti af því sem að kalla þið tollabandalag Evrópusambandsins Þannig að Evrópusambandið gerir í dag sameiginlega samninga við önnur ríki fríverslunin, svo kallaði þannig að þið getum keift þetta á okkur, við getum keift þetta á okkur og við ætlum ekki að setja tolla á það, það svona samkomulega á milli ríkja, það verður engi tollar, kallað fríverslunarsamningar. Ísland líka með sína fríverslunarsamninga við alls konar ríki, þar á meðal Kína og Bandaríkin og fleiri, Indland og önnur. Og að fara inn í Evrópusambandið þýði það að við erum að ákveða þá, eitt af því sem gerist þá að við segjum, heyrðu, okkar fríverslunarsamningar, við leggjum þá til hliðar, þeir gilda þá ekki lengur af því að við verðum þá hluti af samningunum sem að, hérna, Evrópusambandið hefur gert og hluti af þeirra tollabandalagi og þá hluti líka af því að við þurfum að virða þá þær ákvarðanir sem að Evrópusambandsríkin taka sameiginlega hvaða tolla þau ætla að leggja á framleiðslu frá öðrum ríkjum sem eru ekki Evrópusambandinu. Og þá kemur inn í til dæmis þessi mismunandi afstaða sem ágætis dæmi innflutning á vörum, til dæmis bílum og öðru frá Kína. Ísland með fríverslunarsamningu í Kína sem þýðir að við getum flutt inn kínverska rafbíla án þess að það engi tollalagður á þá. En í Evrópusambandinu að þar lagður held ég 15% tollur á kínverska rafbíla sem þýðir að þá myndu kínverski rafbílar hækka 15% í verði eða þeir verður seldið til Íslands þegar við erum komin í Evrópusambandið. Það svona konkrétt, svona skýrt dæmi það hvernig þetta virkar. En það eru ýmis svona dæmi gagnvart Bandaríkjunum, gagnvart Suður-Ameríku, gagnvart Indlandi þar sem að svona þessir verslunar samningar Evrópusambandsins eru aðeins öðruvísi heldur en þeir sem við erum með.
2: Það er það augljóst að þetta kennaramenntaður maður sem er að fara yfir þetta hérna ég var heppinn að hann tók spurninguna og rakti mjög vel hérna tollabandalagi en það er kannski bara eitt sem myndi vilja hnýta saman við það er að 15% er munurinn í dag þetta er eitthvað sem er alltaf að breytast Ísland sumir vilja gefa fyrir Ísland gagnvart einhverjum aðilum og gera nýja samninga Evrópusambandið líka alltaf að vinna í þessu og bara í stóru myndinni skiptir bara íslenskt samfélag og íslensk fyrirtæki að geta átt sem mest viðskipti hvort sem að það sjálfstætt á grundvelli samninga sem við gerum sjálfstætt eða innan tollabandalags með Evrópusambandinu
0: viðskipti séu svona sem auðveldust á milli ríkja alltaf betra.
1: Er ekki að byrja að það sé að fara að koma beint flug til Kína?
0: Jú, nú er það byrja.
1: Hvenær byrja það? Og af hverju ákveðu að gera það?
0: Góð spurning. Það byrjar í

0: október og þegar að svona, þetta bara mjög góð spurning, akkur byrjar það, hver tók ákvörðun þetta?
1: Mm-hmm.
0: Sko, það í rauninni kínverska ríkisflugfélagið, Air China, sem að í rauninni ákveður að, að byrja að fljúga til Íslands og vegna þess að þeir telja það sem þar stjórna, að það sé góð viðskipta ákvörðun og Kína hefur svona verið mjög jákvætt í því að efla viðskipta tengsl við Ísland bara almennt
1: mm-hmm.
0: og kínverska ríkisflugfélagið augljóslega því stýrt af kínverska ríkinu þannig að það hefur nú eitthvað með þetta að gera líka þetta búið að eitthvað sem að kínverska sendiráðið á Íslandi hefur til dæmis talað alveg frá því 2018-19 að það sé áhugi fyrir og vera lengi að draganda þannig að það raunin engin eitt sem ákveður þetta en þegar að svona gerist að flugfélag vill bæta við sér nýjum áfangastað, fljúga til Íslands að þá gerist það oft í einhvers konar svona eftir langar viðræður á milli flugfélagsins og keflavíkurflugvallar sem að í raunin náttúrulega þá stýrir því hvað þau þurfa að borga fyrir að lenda hérna og allt slíkt þjónustu fyrir flugfélagið að taka móti farþegunum og vörum og öðru slíku og síðan úthlutað svona þessum lendingaslottum á flugvellinum og í rauninni geta flugfélög ef þeim ef þau eru til að eru ánað með þjónustuna sem þeim býðst á flugvellinum og þau eru hérna fá lendingaslott og eru tilbúin að borga það sem að þarf fyrir lendingagjöld og annað slíkt mm-hmm. þá geta þau í rauninni bara bóka sér slott og byrja að fljúga
1: mm.
0: og hérna þannig að þau bara mæta og auðvitað þetta svolítil einföldun á þessu ferli sem búið að vera mjög lengi í gangi en þetta hefur náttúrulega líka kannski ekki bara farþegar sem að koma þarna vegna þess að ferðaþjónustan hefur náttúrulega líka í öllum þessum flugvélum sem að koma núna 26 eða 8 flugfélög sem að verið að fljúga hérna að það náttúrulega líka mikið rými fyrir alls konar vörur eins og til dæmis mjög verðmætan ferskan fisk sem að getur verið landað að mótni og verið komin á diskin á veitingahúsum í París og New York á kvöldin af því að við erum með svona mikið af flugfélögum sem er að flugfélögum sem er að flytja ferðamenn þannig að þarna kemur þá líka mögulega að flytja þá fisk eða önnur verðmæti á milli Kína og Íslands.
2: Ok, þannig að í október þá get ég bara fara upp á Keflavíkurflugvöll og vakna svo bara í Beijing.
0: Já, basically.
3: Og þá skaltu að vegabréfið með þér.
0: Þeir eru klárlega fyrir utan sjengar.
2: Sko, mér langar þá að spyrja ykkur bara seinst spurningan minna. Hafið þið lesið Brennun í allsögu og hefur nú hjálpað ykkur í því starfi sem þið eru í dag?
0: Ég hef lesið Brennun í allsögu, já. Meiri segja ekki bara þegar ég var í skóla og þurftalesana. Ég verða að játa að í seinna skipti þá skipaði ég aðeins yfir fyrstu kaflana þar sem ég verið að fara yfir alls konar ættfræði og svona en ég veit ekki með njálsögur nákvæmlega en að þekkja Íslendingasögurnar er, já, það er góður grunnur bara svona bæði menningarlega fyrir að skilja Íslands samfélagsstundum
1: Hmm.
0: og hérna, það sumt hefur ekkit breyst rosalega mikið en líka bara að það rosalega mikið pólitík í þessu og okkar starf gengur að stóru hluta út á alls konar pólitík og já, ég
3: lesi þarna, lasan í mentaskóla aðeins fendi verið það þannig að ég get ekki bent á dæmi sko, sem að nýtast í dag en ég held að þessi bók bara eins og allur lestur mótar mann og færir mann eitthvað veganesti til að taka með sér áfram í lífi, þannig að þetta er bara góð áskorun hjá þér hérna, til þess að fara að gluggi hann aftur og svona, leita þessu sem að getur sannlega nýsmanni.
0: Já, með þig, hefur þú lesið Brennun allsögu og nýtt
2: Já, hérna? Ég hef lesið hana tvisvar, ég fjalli fyrst skipti því ég var í einhverjum áfanga.
1: Já.
2: En
0: fyrst, ég gæði að fá að lesa hann aftur.
2: Já, við erum svona erfið,
0: já, hún
2: er ekki hjá og mér held ég hinga til.
0: Hún er tyrfin svolítið.
2: Kannski einn daginn.
1: Já.
2: Þannig Finnur Beck og Jóhannes Þór, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir að bjóða.

Þetta var sama viðtalið ESB. Patrekur heim í Plaza rætti við Finn Beck framkvæmdastjóra Samorku og Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar.

0: Þetta var Taylor XD á samt hljómsveit með lagið The Rumor. Hann er sjálfur höfundur lags á samt Andrew Ballog og Benjamin von Goodsight. Hljóðdunna er að finna á plötunni Plot Armor frá árinu 2024.
1: Velkomin á Akureyravöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, kasa fasteignir og smári spari sjóður. Sinfoníu hljómsveit Íslands á samt einsöngurum og einleikurum í fremstu röð á klassikinni okkar á föstudagskvöld fáðu þér sæti á sinfonía.is eða í miðasölu hörpu. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á fimmtudag milli 17 og 20, segjum já til að sjá. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
3: Hafðu það holt með Holta.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þær að góði.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópureyfingin.
7: Ákveð ekki að reyna. Skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
1: Gott kvöld. Að minnstakosti 157 hafa fundist látin í Nepal eftir hamfara flóð sem ruddu á undan sér heilu byggingunum og brúm. Hundraða saknað og björgunaraðgerðir standa enn yfir. Formaður

0: Bamekis segir engan trúverðuleika fylgja þeim umfangsmiklu breytingum og uppsögnum sem meiri hlutin í Reykjavík ætli að ráðast í. Samráðs- og þekkingarleysi skýni í gegn. 16 íbúðarhús á Siglufirði eru enn á hættusvæði vegna ofanflóða samkvæmt nýju hættumati sem var kynnt á íbúafundi í dag. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhald aðildarviðræðna við ESB á laugardag mun hafa áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, sama hver niðurstaðan verður að mati stjórnmálafræðings. Og Harry Bretaprins og eiginkonu hans Meghan Markle komu til Bretlands í dag með einkaflugur frá Bandaríkjunum, en margt á huldu varðandi vistaskipti hjónanna. 157 hafa fundist látin og 100 er saknað í Nepal þar sem skyndileg hamfaraflóð rifi með sér heilu byggingarnar og brýr. Ferðamenn eru stærstur hluti þeirra sem saknað og þar af eru nærri 500 erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Mikilvægir innviðir hafa skemmst í flóðunum eins og raforkukerfi, brýr og vegir. Góðgerðasamtök telja að áhrif þeirra verði langvinn. Í nágrannaríkinu Kína nærri 300 saknað og þrír látnir í flóðum og aurskriðum. Engar beiðinir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Þekkingar og samráðsleysi einkennir umfangsmiklar breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, segir Kári Sigurðsson formaður Samekis. Fulltrúar meirihlutans og sviðstjórar kynntu breytingarnar fyrir starfsfólki í morgun. Hverfamiðstöðvar og frístundamiðstöðvar verða lagðar niður og þjónustan færða á tvo staði á Bíldsöða og í Borgartúni. Kári segir andrúmsloftið hafa verið þungt á fundinum og starfsfólk reitt og sárt. Yfirlýsingar borgarstjóra að breytingarnar væru bara brot af því sem koma skildi falli í grýttanjarðvegg hjá félagsmönnum.
1: Ef það var eitthvað trúverulegi í því að þetta væri svona vel undirbúið og vel ígrundað og þetta væri sko, það nauðsýlegaðist að bara ytri nauðsinn að þetta gera þetta nákvæmlega svona og það var búið að eiga svo sannlega samræðið alla, þá væri kannski annar hljóðin. Það ekki búið að tala við neitt að þessum hópum. Og ég kvíði því, fyrir hönd annara sviða í borginni, að sama verði búið teiningunum í næstu aðgerðum hjá þeim.
0: Sagði Kári Sigurðsson, lengri útgáfa að viðtalinu verður í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Nýtt hættumat vegna ofanflóða á Siglufirði var kynnt bæjarbúum á íbúafundi í dag sem hófst klukkan 5. Eldra hættumat ríflega 20 ára gamalt. Vegna nýrra reiknilíkana og þekkingar sem hefur orðið til í snjóflóðavörnum var ráðist í nýtt mat. Og Sigur Óli Sigurðsson á Siglufirði. Er fundurinn búinn?
2: Hann var að klárast bara í þessum töluðu orðum. Það var vel mætt á fundin og virkuði íbúar frekar vonsviknir þar sem var niðurstaðan svo að bærin ekki eins vel varin og tali var. Niðurstaðan kom nokkuð á óvart enda búið að reisa mikið að stóðvirkjum og leiðargörðum í hlíðunum hér frá bæinn og komu í ljós veikleikar í tveimur þeirra. Upplýsingarnar hafa legið fyrir í að verða 3 ár hjá Veðurstofunni og rúmt ár hjá bæjaryfirvöldum. Búið að finna svigrúm hjá ofanflóðasjóði til að fara í frekari framkvæmdir. Það var Tómas Jóhannesson, sérfræðingur í ofanflóðahættumati sem kynnti niðurstöðu nýja matsins fyrir íbúum og við hittum Tómas fyrir í dag og hann hafði þetta að segja.
3: En leiðigarðarnir stóri og litli bóli sem eru síst í bænum, þeir reknast ekki hafa jafn mikla virkni gagnvart snjóflóðunum og eldri hönnunar viðmið gerðu ráð fyrir og það þarf að leita leiða til þess að bæta þetta með einhverjum aðgerðum sem verða í skoðu núna næsta árið og svo er búið að finna pláss í framkvæmda og allir ofanflóðu sjóðs til þess að grípa að fara út í framkvæmdir í framhaldi og þeirri greiningu strax þar í framhaldi.
0: Sagði Tómas Jóhannesson, nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps, þar sem við meðal annars leitum viðbragða bæjar yfirvalda í Fjallabyggð. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra heitir því að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildarviðræðna við ESB á laugardag, hvort sem svarið verður nei eða já. Þetta kom fram í ávarpi hennar á opnum fundi í Austurbæjarbíó síðdegis.
4: Og ég ítreka það sem ég hef áður sagt. Sem forsætisráðherra heiti ég því að treysta, virða og vinna með niðurstöðu þjóðarinnar í þessu máli hver sem hún verður. Þetta hefur verið algjörlega skýr og afdráttarlaus afstaða ríkisstjórnarinnar. En ég hvet forystu fólk stjórnarandstöðunar á Alþingi til að gera slíkt sama og hveða skýrt að orði að niðurstaða kosninganna verði virt

0: og henni fyllt af virðingu fyrir lýðræðið og fólkið í landinu.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir. Og Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardag muni hafa áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, hvort sem svar þjóðarinnar verður já eða nei. Verði niðurstaða þjóðarinnar neikvæð, veiki það stöðu ríkisstjórnarinnar.
2: Það veikir ríkisstjórnina augljóslega. Ríkisstjórnin beður þjóðina að samþykja það að hefja aðildarsamninga við Evrópusambandi á nýju því að það það sem ríkisstjórnin vill gera. Og hún hefur forystu þetta mál og hafni þjóðin þeirri ósk ríkisstjórnarinnar þá situr stjórnin þeim mun veikari þar á eftir.
1: Og nánar verður rætt við Eirík í speglinum á eftir. Breski leikarin Tim Curry látinn, áttræður að aldri. Hann náði baki langan feril sem leikari á leiksviði og í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum.
3: Curry byrjaði að leika á sviði á 7. áratug síðustu aldar áður en hann reyndi sig við sjónvarp og kvikmyndir. Hann steig þó reglulega á stokk bæði á West End í London og á Broadway í New York. Curry öðlaðist heimsfræð eftir hann brá sér í hlutverk vísindamannsins og klæðskiptingsins Frankenfurter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show frá 1975. Meðal annara þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ógveggjandi Pennywise í kvikmyndinni It og Britin Wadsworth í Clue. Hann náði einnig til yngri kynslóðarinnar meðal annars sem sjóræningin Long John Silver í kvikmynd prúðuleikarana Muppet Treasure Island og sem hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2.
4: And how are we this morning?
5: Fine. Is my transportation here?
4: Out in front, sir. A limousine and a pizza. Compliments of the Plaza Hotel.
3: Í frétt TMZ segir að Curry hafi látist á heimili sínu í Los Angeles í gærkvöld. Samkvæmt heimildamönnum miðilsins innan úr lögreglunni bar andlátið ekki að með saknæmum hætti. Curry hafði átt við heilsubrest að stríða allt síðan að hann fékk heilablóðfall árið 2012. Síðan þá hafði hann engum fengist við talsetningar.
1: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Samfélagsmiðlarisin Meta hefur fallist á að greiða því sem nemur 2000 miljörðum íslenskra króna til bandarískra ríkja sem höfðuðu mál gegn fyrirtækinu. Sátt náðist í dag. 29 ríki höfðuðu málið og sökuðu Meta að gera börn vísvitandi háð samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Meta hefur jafnframt samþykkt að ráðast í umfangsmiklar breytingar með það að markmiði að draga úr hættu á skaða af völdum samfélagsmiðla sinna. Samkvæmt gögnumálsins viðurkennir Meta hins vegar ekki ábyrð á neinum viðskjörðum. Fyrirtækið hefur alfarið neitað ásökunum stefnenda. Harry, Bretaprins og Meghan, hertogainni af Sussex, eru snúin aftur til Bretlands eftir 6 ára búsetu vestanhafs. Samkvæmt BBC komu þau með engaflugvél frá Kaliforníu í Bandaríkjunum til Bretlands.
6: Margt er enn á huldu varandi vistaskipti hjónana. Ekki er ljóst hvort þeir séu flutt aftur fyrir fullt og allt, en þau ætla að dvelja í Bretlandi í eitthvað tíma, en eiga samt áfram húsið sitt í Bandaríkjunum. Ekkert hefur heyrst frá Buckingham höllum heimkomu hjónana, en það ætla þau ekki að taka upp opinber störf fyrir krúnuna. Þá er talið að þau seti staði í Cotswold sem eru miðja vegu milli Birmingham og Lunduna. Börnin þeirra Archie Prins 7 ára og Lilibet Prinsessa 5 ára hafa verið skráði í breskan skóla. Líklegt þykir að Harry sinni störfum fyrir hinn ýmsu góðgerðafélög sem standa honum nærri. Nokkuð talað að Meghan snúi sér aftur að leiklist og orðrómur á kreiki að hún fari með hlutverk í þriðju seríu af Netflix-seríunni Gentlemen. Tökur á henni eiga að hefjast nú undir lok ágúst eða í byrjun september.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Og veðurhorfur, það verður hæglætis veður á morgun, skýjað með köplum og sumstaðar smá skúrir, milt veður að deginum. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjadóttir. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar um áframhald aðildarviðræðna við ESB á laugardag hefur áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, hvort sem svar þjóðarinnar verður já eða nei. Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur, fer nú yfir þau mál með okkur. Eiríkur, ef ég byrja á að byrja það sem að hjálpa okkur að velta í fyrir okkur, hvað gerist ef það kemur já og hvað gerist ef það kemur nei á laugardaginn?
2: Já, það er við sjálfum sér mjög einfalt. Ef það er nei, þá gerist ekkert. Þá sendum við ekki ósk til Brussel að hefja viðræður að nýju. Ná formlega er það sem gerist, en það er auðvitað hefur auðvitað tölvöð mikil áhrif, bæði á ríkisstjórnir hér heima og líka bara svona stöðu okkar kannski í Evrópusamvinnu svona almennt, þetta hefur auðvitað allt sín áhrif. Nú við jáið, þá það er þá svona auglustari breyting. Þá verður send ósk til Evrópusambandsins að hefja viðræður á nýju og við getum nú svona að viðbrögðunum ráðið að það verði nú líklega fallist á það. En aðildríkin þurfum við dákað það sjálf, hvort að þau vilji gera það. En það er líklegt að viðræður hefjist og þá þarf að svona skipuleggja þær og fara í þær. Nú Ísland er auðvitað lagað að Evrópusambandinu og regluverki þegs í gegnum evrópska efnahagssvæðin og Schengen og þetta eru svona 3/4 af regluverki Evrópusambandsins sem er þegar innleitt hér, þannig þetta er nú ekki endilega svo mikið sem út af stendur. En stóra máli verður að semja þá sjávarútvegskaflan. Það er svona hinn pólitíski ásteytingasteinn og það er þar sem að þarf að finna einhverja skapandi niðurstöðu sem að tryggir Íslendingum yfir áði yfir auðlindu sínu. Evrópusambandi vill ekki veita að það sem að heitir formlegar undan þá er endilega, en þeir finna oft einhverju svona sérlausnir. Það verður að hugsa sér að breyta sem sagt sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins þannig að fiski með Íslands lúti annars konar stjórn heldur en annars staðar á svæðinu og það eru fullur rök fyrir því og eru þá fram í Íslands höndum, það er þá ekki undan þá að frá stefnu, heldur breyting á stefnu og hvort að þetta taki langa tíma eða ekki, það fer nú bara satt að segja bara eftir hérna pólitíska vilja strax í upphafi hvernig það verður. Nú síðan, ef við gefum okkur að það náist samningar sem að ríkisstjórnin fallist á, að þá verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Náttúrulega ríkisstjórnin hefur alltaf þann möguleika að bara segja sem svo að nei, við náum ekki samningi og fari heim og þá bara gerist ekkit meir. Þá verður engin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og Ísland gengur ekki Evrópusambandið. En fallir nái ríkisstjórnin ásættalegum samningi að einn mati, þá fer hann í þjóðaratkvæðagreiðsluðir heima og þá fyrst getur Ísland gengið í Evrópusambandið.
1: En ef við spólum aðeins tilbaka, sem vorst að segja á þann með, ef það kemur nei, hvaða þýðingu hefur það svona fyrir stöðu ríkisstjórnarinnar?
2: Það veikir ríkisstjórnina augljóslega. Ríkisstjórnin beður þjóðina að samþykja það að hefja aðildarsamninga við Evrópusambandið á nýju því að það er það sem ríkisstjórnin vill gera. Og hún hefur forystu þetta mál og hafni þjóðin þeirri ósk ríkisstjórnarinnar, þá situr stjórnin þeimun veikari þar á eftir. Það er alveg ljóst.
1: Og sérðu fyrir að færa eitthvað annað ferli þá í gang?
2: Sjálfu sér ekki, sko.
1: Nei.
2: Það er ekkit sem að bendi til þess að þetta felli stjórnina. Það eina sem að fellur ríkisstjórnir er ef hún missir þingmeiri hluta. Og það er ekkit sem bendi til þess að nokkur þingmanna meiri hlutans allir sér að sko hlaupa úr stjórnameiri hlutanum, sko. Við það að þjóðin felli þessa ósk stjórnarinnar. Þannig að það er það sem að ræður því og hún ákveður þá bara að halda áfram. En hún er svona þetta einhvern veginn að safna klóðum að höfði sér, sko, farið þetta svona.
1: En
7: samkvæmt stjórnarskránni þá er niðurstaða svona þjóðaratkvæðagreiðsla ekki bindandi. Þetta er raunni ráðgefandi atkvæðagreiðsla. Heldur að það muni hafa einhver áhrif?

0: Nei, ég sjálfu sér ekki, sko. Þetta er bara pólitísk atkvæðagreiðsla, hún er pólitískt bindandi fyrir stjórnmála öflin í landinu sem að munu bara líðra þessi svegna þurfa að virða niðurstöðuna og það að hún sé ekki lagalega bindandi er ekki aðalatrið í þessu máli. Því að sko, það er verið að biðja um svar við spurningu sem að ríkisstjórnin getur sjálfur sér svarað bara upp á einn spýtur. Mm. Þarf ekkit álit þjóðarinnar til þess að ef ég alltaf við ræður.
1: Mm.
0: En kýs að gera það. Og þannig að það er bara það val ríkisstjórnarinnar að setja þetta í þjóðargreyslu sem að þurfti alls ekkit að gera sem að ræður þessu og verði komið nei upp úr kössanum að þá bara er það búið spil sko og verði það já þá er ekki stjórnir hvort þið er bara að gera eitthvað sem henni var alveg heimilt hvort þið var sko.
1: Já, það verður spennandi að sjá hvað gerast á laugardaginn og hvað gerast svo í framhaldinu.
0: Já, þetta er náttúrulega einhver mest spennandi kostning sem við höfum bara nokkuð tíman séð en það er þetta þegar til stikisins kemur kannski fyrst og sér svona tilvistalegt mál og þetta rifrildi sem á sér stað hérna um einhverjar útfæstlur á fiskveiðistjórnun eða orkumálum eða áhrifum gjaldmiðils eða veist, vexti og allt þetta dótskor, reglu, gerðir og hitt og þetta. Það held ég að sé svona dáldið í öðru sæti þegar að kemur að vali fólks. Þetta er svona tilvistaleg spurning um hvar Ísland á heima, á Ísland heima og meðal annara Evrópuþjóða og þeim vettvangi þar sem þau hafa kosið að starfa saman eða eiga Íslendingar að svona halda fastar í sjálfstæði sitt og halda sitt hlés eins og við hefum gert. Þetta er spurningin og svarið við henni finnst ekki í einhverjum skýslum og heldur ekki í þessum rifrildistáttum. Það finnst bara í maganum á hverjum og einum Íslendingi held ég sko.
1: Innan með hverjum og einum.
0: Já, það er þannig. Þetta er svona, já, þetta er tilvistarmál.
1: Takk fyrir þetta, Eiríkur Bergmann.
2: Forsvarsmenn Baðlóna hér á landi hafa gagnrýnt harkalega þá hugmynd að hækka virðisaukaskatt úr 11% í 24% á þeirra starfsemi. Slíkt er inn í áformum ríkisstjórnarinnar sem samþykkti hallalausa fjármálaáætlun fyrir í sumar. Að mati flestra þeirra sem að fréttastofa hafi samband við, sjá þau engan annan kost mögulegan en að þessi hækkun muni skila sér í hærri aðgangseyri fyrir gesti Baðlónana. Sem dæmi má nefna að í dag kostar 7.900 krónur ofan í skóarböðun á Akureyri. Ef verðið hækkar sem nemur breytingun á virðisaukaskattinum, gæti kostað 8.850 krónur ofan í böðin eftir áramót. Það gæti skila sér í fækkun gesta og dregið úr samkeppnishæfi Íslands sem áfangastaðar. Baðlónin séu mikið aðdráttarafl á landinu. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að skattahækkanir séu almennt ekki á borðinu en að hans sögn sé heildar skattbyrð á Íslandi að lækka.
3: Þegar að rættir skattahækkanir er mjög mikilvægt að halda allir haga að heildar skattbyrð á Íslandi er að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
4: En miðað við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinnar, það er skattahækkanir á almenning.
3: Nei.
2: Þetta sagði Daði 1. júlí síðastliðin. Samtök ferðaþjónustunar eru ekki sammála þessu. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, telur að smærri baðlón, sérstaklega þau á landsbyðinni, eigi eftir að finna fyrir þessum hækkunum.
5: Að þær eru allar á einn veg, að þetta sé hafi neikvæð áhrif á samkeppnishæfni, geti hérna haft verulega neikvæð rekstrarleg áhrif á lónin, ekki síst lónin á landsbyðinni. Þetta er bara gríðarlega stórt landsbyðar hagsmunamál.
2: Kristín Dröfn Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Vök á Héraði, segir að mögulega þurfi þau að loka hluta úr ári. Nú þegar sé hallarekstur hjá þeim yfir vetrartíman og þegar þessi skattahækkun bætist við verði róðurinn þyngri. Finnur Aðalbjörsson, eigandi skóarbaðan á Akureyri, segir að þessar fyrirhuguðu hækkanir setji allar nýframkvæmdir þeirra í mikið uppnám en þeir séu að reisa hótel og að stækka lón sitt töluvert. Allir þeir sem fréttastofa ræddi við kvörtuði yfir skorti á fyrirsjáanleika en ekkert virkt samtal í gangi við ráðamenn en sjö baðlón sendin umsögn fjármálaáætlun í samráðsgátt stjórnvalda og vita ekki hvort á þá verði hlustað. Þau segja mikilvægt í ferðaþjónustunni að hafa góðan fyrirvara á

0: á alla virðiskeiðu ferðarþjónustunar. Sko, fyrir sjáanleikin í þessu máli engin.
1: Fyrir hugaðar hækkanir munu skila ríkissjóð 3-4 milljörðum króna á ári og telur fjármálaráðherra þær réttlætanlegar.
2: Og niðurstaða okkar að þarna séu aðgerðaræða sem að auðvitað hefur hún einhver neikvæð áhrif en að þau séu réttlætanleg. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún dýr. Þetta ákveðin lúxus og iðulega það nú þannig að þannig vörur hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
1: Jóhannes Þór Daða ekki sammála og telur þær neikvæða efnahagslega aðgerð.
0: Alveg upphæð sem á að koma út úr þessu einhverju 3 miljardar líklega svipuð eða meiri heldur en afkoma margra af þessum fyrirtækjum samanlagt. Þannig að ég held að menn verði nú átta sig á því að það bara einfallega komið nóg af þessari skattheimtu. Það skynsamlegra að reyna að nýta þau tækifæri sem til einhvers konar verðmæta vaxtar í greinni og það væri óskandi að ríkisstjórnin geti horft til þess með okkur.
1: Baðlón eru flest hver frekar arðbær. Skóarböðin skiluðu 210 milljón króna hagnaði 2024, Vök 81 milljón, Sjóböðin 100 milljónum, Hvammsvík 240 milljónum og Skælagún 1,4 milljarði. Þarna eru tækifæri til skattlækkingar. Er þetta ekki aðbær grein og ekki allt í lagi að skattlækkina?
0: Sko, við skulum til að byrja með átt okkur á því að virðisaukaskattur ekki skattur á fyrirtæki. Hann skattur á neytendur. Þannig að það eru nú bara neytendur, þú og ég, sem að förum í baðlón sem að borga þennan skatt en ekki fyrirtæki.
1: Að sögn fjármálaráðherra verið að leiðrétta ívilnanir sem þessi hluti ferðaþjónustunar hefur verið með og verið að samræma skattþrep.
2: Það kemur auðvitað aldrei á óvart þegar að atvinnugreinar kvarta yfir því að sér meðferð sem þær hafa fengið að hún sé afnumin. Við getum sagt að þarna þjónusta sem verið að veita sem að almennt séð frábrugðin eða hvað hann segja öðruvísi en sú þjónusta sem að jafnaði undan þegin virðisaukaskatti og við teljum eðlilegt að hún sé bara allir jafns við aðrar atvinnugreinar í hliðstæðri í starfsemi.
1: Ekki sé verið að hækka skatta á ferðaþjónustu eins og samtök ferðaþjónustunar halda fram.
3: Skattur á ferðaþjónustu í Evrópu oft 12%. Ert þú ekkert smeykur með þetta drægi almennt úr samkeppnishæfni landsins sem áfangastaðar?
2: Nú, ég held sér mjög mikilvægt að halda til haga að hér ekki verið að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu almennt. Ríkisstjórnin hefur ekki lagt neitt slíkt til þessi virðisaukaskattur sem leggst á ferðaþjónustuna er mjög sambærilegur við það sem hann gerist í nágrannalöndunum þannig að því ekki verið að breyta.
1: Líklegt að ekki verði aftur snúið frá þessum breytingum og virðisaukaskatti ef marka má orð fjármálaráðherra. Hvenær þetta verður formlega ákveðuð og tekur gildi óljóst en ferðaþjónustan gagnrýndi fyrirsjáanleika á innviðagjaldinu sem lagðist á skemmtiferðaskip síðastliðin áramót með skömmum fyrirvara og kílómetragjaldi sem kom bílaleigum í opna skjöldu.
4: Sigur Óli Sigursson tók saman. Það líður að hausti og vín uppskeru í Frakklandi, nema í ár hún víða langt komin, löngu og undan hefðbundinni áætlun. Hiti, vaskortur og skóareldar gera vínbændum lífi leitt, en ekki þar með sagt að vín ársins verði verri eða dýrari. Ingólfur Bjarni Sigfússon tekur nú við.
5: Haustverk franskra vínbænda eru að tína vínber. Þannig hefur það verið lengi, en ekki í ár. Vínberja tínsla hófst óvenju snemma víða í Frakklandi í sumar. Sumstaðar í Languedoc var byrjaðu miðjan júlí og í Champagne var 12. ágúst opinbert upphaf uppskerutíðrannar, venjulega það í september. Le Monde segir þetta undurspegla önnur héruð og berjategundir, allt sé á undan áætlun. Mildari vetur og vor þýttu að sprettan fór fyrr af stað og hitabylgjur frá lokum maí flýttu þroskanum enn frekar. Við bættist svo þurkurinn sem þýtti minni og safaminni ber og minni uppskeru. Sykur hefur safnast hratt í þeim á meðan sýran minkar. Þetta hefur bein áhrif á bæði magn og gæði vínsins. Minna ber með minni safa gefur færri lítra. Meiri sykur getur á sama tíma leitt til hærri alkohólstyrks, en minni sýra breytir ferskleika og jafnvægi vínsins. Ef sykur eykst mjög hratt getur vinnræktandinn staðið frammi fyrir tveimur slæmum kostum, að bíða eftir fullum bragð og ilmþroska og fá þá vín með of miklu alkohóli og of lítilli sýru, nú eða tína fyrr til að verja sýrustíð áður en öll önru bragðefni hafa náð fullum þroska. Le Monde hefur eftir vínræktendum víða Frakkland að

0: Vatnskortur hafi heft vöxtberjana og í verst settu víngörðunum hafi vínberja vel sólbrunið eða þurfti að skera þau af til að bjarga vínviðnum sjálfum. Uppskerutjónið verður endar ekki engungu rakið til sumarhitans. Vorfrost skemmti hlutaberjana áður en þurkarnir tóku við. Komiti Champagne sem stýrir reglum framleiðslu kampavíns hefur ákveðið að markaðsæft uppskerumagn í ár verði 8,8 tonn á hektara. Til samanburðar var þetta markaðsafa magn 11,4 tonn á hektara árið 2023. En þessi ákvörðun líka efnahagsleg. Samtökin segja hérna eiga að hjálpa til við að minka birðir og laga framleiðsluna að eftirspurn. Annarstaðar getur muninu verið enn meiri. Vínræktandi í Alsas sagði Le Monde að uppskeran á þurrustusvæðunum, þar sem jarðvegurinn rýr, gæti orðið helmingi minni en í eðlilegu árferði. Í Bordeaux óttast annarræktandi 25-30% samdrátt frá meðal uppskeru síðustu ára. Þetta ekki spárum uppskeru á landsvísu, heldur dæmi hversu misjæmt tjóni getur verið á milli víngarða. Reyndar óvissan svo mikil að franska landbúnaðarráðuneytið birti ekki reglubundna fyrstu spá heildar vín uppskeruna í byrjun ágúst. Samkvæmt Le Monde þótti ástandið einfaldlega of ófyrirsjáanlegt til þess að hægt vera að gefa út tölu sem markværi takandi á. Skógareldarnir bæta síðan annarri áhættu við. Eldurinn þarf ekki sjálfur að ná víngarðinum. Ef vínber verða fyrir nægilega miklum reyk geta efnasambund úr honum bundist þeim og síðan komið fram sem reyk eða öskukeimur í víninu. Áhrifin ráðast meðal annars af styrk reyksins og því hversu lengi berin verða fyrir honum. Institut Frances de la Vigne et du Vin segir efni úr reyk geta borist í vínberin, síðan losnað við gerjun og þroskun vínsins og valdið reyk, bruna eða öskukeim. Þetta svo kallað smóktengt sem vel þekkt úr vínhéruðum Ástralíu og Kaliforníu. En það væri rangt að draga það ályktina þessu öllu saman að 2026 verði almennt lélegt vínár. Hiti og þurkur geta að vissu marki verið hagstæð, ekki síst fyrir rauðvín. Minni ber geta gefið meiri styrk og þurft veður heldur sveppa sjúkdómum niðri. Og Reuters ræti í júli við Thomas Doru hjá Chateau Palmer í Bordeaux sem benti á að hlý ára á borðið 2020, 2022 og 2025 hefði gefið afbragðsvín. Vandinn kemur þegar vatnskorturinn verður svo mikill að vínviðurinn hægir á starfsemi sinni, berinn skreppa saman og þroskinn stöðvast. Þá fer að draga bæði úr magni og gæðum. En á Ítalíu í Veneto héraði gert ráð fyrir svipaðri uppskeru í fyrra og miklum til mjög miklum gæðum þrátt fyrir hita og snembúna uppskeru. Þess vegna getur sama sumarið gefið mjög ólíka niðurstöðu, jafnvel innan sama héraðs. Á einum stað getur lítil og heilbrigð uppskera orðið að mjög góðu víni, en annar staðar getur vatnskorturinn orðið svo mikill að sykur, sýra og önnur þroskamerki ná ekki æskilegu jafnvægi. Minni uppskera þýrir þó ekki sjálfkrafa hærra vínverð. Alþjóða vínstofnunin OEVAF greindi frá því í maí að heimsframleiðslan hefði verið lítil þriðja árið í röð 2025, en það hefði að hluta til vegið upp á móti minkandi víndrykju. Dregið hefur úr eftirspurn á mörgum þroskuðum mörguðum og framleiðendur glíma því bæði við loftslagsbreytingar og breytar neysluvenjur. Á sama tíma og þrengir að hefðbundnum vínhéruðum sækir vínrækt norðar. Suður England skýrasta dæmið, enst freyðivín rándýrt, en ræktunin hefur einnig aukist í Belgíu og jafnvel Danmörku. Hlýra loftslag getur því opnað ný og frjó svæði fyrir vínviðin, leið og það breytir skilurðum í gamla hjarta evróskrar víngerðar.
1: Og fleira þá ekki í speglinum, verið sæl.

Góðir áheyrendur, það var Björk Guðmundsdóttir sem opnaði hliðið inn í tónbil kvöldsins. Lag hennar The Gate kom út á plötunni Utopia frá árinu 2007, en lagið og í raun öll platan er gerð í samstarfi við venezuelísku tónlistarkonuna Alejandro Gersi, sem gerir tónlist undir listamannsnafninu Arka. Hamra hliðakórin var í hlutverki á plötunni, sem og á tónleika ferðalagi Bjarkar sem farið var í kjölfar plötunar. Heyrum kórin í hljóðritun frá 2018 sem samanstendur líklega af mörgum sömu meðlimum og voru á ferðalaginu. Kórin syngur hjá Lengri móðu, lag Jóns Ásgeirssonar við texta Halldórs Laxness.

Eyþór Gunnarsson og Þórun Lárusdóttir brugðu sér í kvöldsiglingu. Lag eftir Gísla Halldórsson við texta Jóns Sigurðssonar. Við lokum hliðinu að tónbili kvöldsins með Rólendis djassgröllurunum í ADHD. Bræðurnir Ómar og Óskar Guðjónssynir mynda þennan kvartett á samt Tómasi Jónssyni og Magnúsi Tryggvasyni Elíassyni. Þetta lag er frá 2024 af níundu plötu sveitarinnar. Það heitir Ame. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson stýrði tónbili. Þátturinn var áður á dagskrá í janúar síðastliðnum. Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,5 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu voru 17,1 stig í Neskaupstað. Mesta úrkoma á landinu í dag voru 0,1 mm í Litlu Ávík og mesti vindræði klukkan 18 voru 12 metrar á sekundu á Björgtöngum. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðnorðvestan 4, skýjað, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1090 millibar fallandi. Stykkishólmur, austsuðaustan 1, alskýjað, hiti 9 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Litla Ávík, norðan 7, súld, skyggni 4 kilometrar, talsverðu sjór, hiti 6 stig. Sauðanesviti, norðnorðaustan 2, súld, dálítill sjór, hiti 6 stig, Grímstaðir, norðnorðaustan 6, skýjað,

hiti 11 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 7, skýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, norðnorvestan 5, súld og síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 9 stig, loftrýstingur 1021 millibar, fallandi. Höfn í Hornafirði, sunnan 1, hiti 11 stig, Vatnskarshólar, vestan 5, alskýjað, talsverðu sjór, hiti 10 stig, Keflavíkur flugvöllur, norðan 7, skýjað, hiti 11 stig. Veður horfar á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg norðlag eða breytileg átt og dálitlar skúrir á víð og dreif, en rigning eða súld norðan og austanlands til morguns. Hæg norðlag eða breytileg átt á morgun og víða dálítil rigning eða skúrir framan af degi, en dregur síðan úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7 til 14 stig, mildast syðra. Sjóveðurspá. 250 km norður af Langanesi er minnkandi 1017 millibara lægðasvæði sem þokast norður. Yfir Grænlandi er 1040 millibara hæð en á Grænlandshafi er vaksandi 1029 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðan og norðvestan 3 til 10 vestan til en 8 til 13 á morgun. Faxaflóa mið, norðan 3 til 10 en 10 til 15 á djúpmiðum. Dregur og vindi í nótt, norðan og norðvestan 3 til 10 á morgun. Breiðafjörða mið, norðan og norðvestan 10 til 15 vestan til en annars 3 til 10. Hægari undir miðnætti en norðan 5 til 10 í nótt, vestan og norðvestan 3 til 8 á morgun. Vestfjörða mið, norðan og norðaustan 8 til 13 framan af kvöldi menn lægir síðan. Vestlæg átt 3 til 8 á morgun, þokubakkar. Norðvestur mið, norðlæg átt 3 til 10 og þokuloft en austlægari á morgun. Norðaustur mið, norðlæg eða breytileg átt og þokuloft 3 til 8 en 5 til 10 austan til annað kvöld. Austur mið, norðlæg átt 3 til 8 og þokuloft en 5 til 10 seint á morgun. Austfjörða mið, suðlæg átt 3 til 8 og þokubakkar en norðan og norðaustan 8 til 13 á morgun. Suðaustur mið, suðvestlæg eða breytileg átt 3 til 10 og sumstaðar þokubakkar. Vestur djúp, norðlæg átt 8 til 15, hvassast suðaustan til. Norðvestan 5 til 10 í nótt en vestan 3 til 10 á morgun. Grænlandsund, breytileg átt 3 til 8, en vestan 8 til 13 sunnan til í nótt og á morgun. Norðurdjúp, norðan og norðaustan 8 til 13 vestan til, en annars breytileg átt 3 til 10. Vestleg átt 3 til 10 í nótt, en hægari annað kvöld. Austurdjúp og Færeyjadjúp, suðaustleg átt 3 til 8, en 8 til 13 austan til á morgun. Suðaustur djúp, breytileg átt 3 til 10. Suður djúp, norðan 8 til 13 vestan til fram á nótt en annars breytileg átt 3 til 10. Austlæg átt 5 til 13 á morgun. Suðvestur djúp, austlæg átt 5 til 15, hvassast suðvestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10 í kvöld, verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir og amma, Sigurbjörg Stella Sigurðardóttir frá Vestmannaeyjum til heimilis á Sólbergi Seltjarnarnesi lést fimmtudaginn 13. ágúst. Útför hennar fer fram frá Seltjarnarneskirkju fimmtudaginn 27. ágúst klukkan 15. Sigurður Guðnason, Guðlaug Pálsdóttir, Margrét Guðnadóttir, Hávarður Sigurðsson, Margrét Rós, Guðni Páll og Heiðrún Sigurðarbörn

Þetta voru hljómsveit Jörn Gráengord og Erla Þorsteinsdóttir sem söng Hugsa ég til þín eftir Jay Levine og Patti Roberts við íslenskan texta eftir Loft Guðmundsson. Hljóritunin er frá árunum 1956 en er hér fengin að geisladisknum Stúlkan með lævirkjaröddina sem kom út árið 2000. En næsta á dagskrá eru sumartónleikar í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.

Komið sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum á Lucerne hátíðinni, einni stærstu tónlistarhátíð heims sem haldin árlega í samnefndri borg í Sviss. Raunar væri nær að kalla Lucerne festivalið hátíða röð, því auk aðal hátíðarinnar sem fer venju samkvæmt fram frá miðjum ágústmánuði og fram í miðjan september. Þá tilheyra hátíðinni fleiri tónleikaraðir og minni hátíðir sem dreifast yfir allt árið.

Fyrsta viðbótin í þá flóru er snemmsumarhátíð sem hefur yfirskriftina Pulse eða Púls. Og það er engin annar en okkar eigin Víkingur Heiðar Ólafsson sem hefur valist til þess að stýra henni fyrstu þrjú árin. Tónleikarnir sem við nú fáum að heyra fóru fram í tónlistar- og ráðstefnuhúsinu í Lucerne þann 14. maí síðastliðin og þar valdi Víkingur mjög eftirtektarverða efnisskrá í sínum handa með verkum eftir Georgi Ligeti, Maurice Ravel, Georgi Kurtak, Arvo Pärt og Thomas Adess. Flytjendur ásamt Víkingi eru eðlumálsins samkvæmt fyrsta flokks með honum leika félagar í Mahler Chamber Orchestra, útvarpskór MDR í Leipzig og sópransöngkonan Anna Dennis, en tónsbrotan heldur tónskaldið og hljómsveitastjórinn Thomas Adess. Samkvæmt efniskrá hverfist Púls hátíð Víkings Ólafssonar í Lucerne þemað tími og rými og það finnum við sannarlega á tónleikum kvöldsins. Yfirskrift tónleikana er Poem Symfoník eftir upphafsverkinu, symfonísku ljóði Georgi Ligeti fyrir 100 taktmæla. Verkið var frumflutt árið 1963 og vakti mikla athygli. 100 taktmælar byrja samtímis að slá taktin en á ólíkum hraða svo úrverður fjölrata taktmynstur. Mitt í rytmahafinu situr Víkingur við flílin og tekur við þar sem síðasti takturinn er slegin til að spila píanókonsert Maurice Ravel í G-dúr, einn ástsælasta píanókonsert tónlistasögunars. En fyrst heyrum við symfonist ljóð fyrir 100 taktmæla eftir Georgi Ligeti.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék píanókonsert Maurice Ravel í G-dúr á samt Mahler Chamber Orchestra undir stjórn Tómasar Ades. Glæsilegur flutningur eins og við var að búast á Luzern hátíðinni í Sviss fyrir rúmum mánuði síðan á tónleikum sem Víkingur sjálfur setti saman í hlutverki listræns stjórnanda. Konsertin fluttur hér í beinu framhaldi af symfónísku ljóði fyrir 100 taktmæla eftir Georgi Ligeti. Og við vindum okkur beint í næsta verk eftir nafna hans og samlanda Georgi Kurtak. Tónverkið Quasi una Fantasia opus 27 er eitt fjögurra verka Kurtak sem kalla á það að hljóðfærileikararnir dreifi sér sal og svalir frekar en að sitja þétt saman á sviðinu. Í tónleikasal Luzern komu hljóðfærileikarar Mahler Chamber Orchestra sér fyrir á ólíkum stöðum allt í kringum áherindur, svo úr urðu eins konar stereo áhrif. Verkið sem í fjórum þáttum mætti kalla eins konar mini píanókonsert sem vísar með opusnúmeri sínu til Beethovens, en höfundareinkenni Kurtak skína þar skært í gegn. Við heyrum Víking Heiðar Ólafsson og Mahler Chamber Orchestra flytja Quasi una Fantasia opus 27 eftir ungverska tónskáldið Georgi Kurtak.

Quasi una fantasía, opus 27, smákonsert fyrir píano og hljómsveit eftir Georgi Kurtak. Hér í flutningi Víkings Heiðars Ólafssonar og Mahler Chamber Orchestra. Magnað tónverk eftir þennan aldargamla góðvin Víkings sem hefur leikið þó nokkuð af tónlist Kurtaks síðustu ár meðal annars á 100 ára afmælistónleikum hans í febrúar síðastliðinu. Og við eigum meira gott í vændum. Næst á þessari vönduðu efnisskrá Víkings er verk eistneska tónskáldsins Arvo Pärt, Credo, fyrir píanó, blandaðan kór og hljómsveitt. Verk mjög í anda þema hátíðarinnar, þvert á tíma og rúm. Hér fara orð tónskáldsins sjálfs verkið. Á sjöunda áratugnum var ég svo heillaður af kjarnahugsun kristninar, elskið óvini yðar, að hún varð kveikja að tónsmíð minni, Credo. Verkið samastendur á tveimur andstæðum nálgunum í tónlist sem rekast hvor á aðra. Annars vegar raðtónlist og tilvilina kennt og hins vegar útsetning á forleik eftir Bach. Það sem ég vildi sýna með óstöðandi framvindu verksins er hvernig boðorðið, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, saklaust sem það kann að virðast í upphafi, afhjúpar smám saman hina raunverulegu og eyðileggjandi vítsýna, stigvaxandi valdbeitingu sem líkt á snjóflóð rekst að lokum á sín eigin mörk. Það sem ég fyrstu birtist okkur sem mannlegt réttlæti snýst að lokum upp í andhverfu sína. Veitið ekki mótspyrnu þeim sem illt gerir, elskið óvini yðar. Ekkert róttækara eða dularfyllra en þessi orð Krists sem virðast næstum sprengja af sér mörk allrar skynsemi. Og þó, segir tónskáldið Arvo Pärt, verk sitt Credo sem hann skrifaði árið 1968 og við heyrum hér flutt næst. Útvarskórinn í Leipzig bætist við hljómsveitina á sviðinu á samt Víkingi Heiðari Ólafssyni sem leikur á píanó og Tómasi Ades sem heldur tónsprotann.

Mikkingur Ólafsson, NTR útaskorin í Leipzig og Mahler Chamber Orchestra undir stjórn Tómasar Ades fluttu Kretó, tónsmíð fyrir píanó, kór og hljómsveit eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. Áhrifamikill flutningur á mögnuðu verki og áheyrendur í tónleikasal út CERN að vonum ánægðis. Efniskráin öll mjög í anda listræns stjórnanda nýrar tónlistarhátíðar, Pöls, snemmsumarhátíðar undir reglíf Lutzern festivalsins sem Víkingur Heiðar Ólafsson stýrir í ár og næstu tvö árin. Þá komið að lokaverki kvöldsins og enn bætist við flytjandafjöldan því nú stígur breska sóbrannsöngkonan Anna Dennis á svið ásamt kór og hljómsveit til að flytja America, a Prophecy.

eða Ameríka spádómur eftir Thomas Addis. Verkið var samið að beðinni Kurt Masur og New York Philharmoníunar í tilefni nýs árþúsund aldamótin 2000. Upphaflegt upplegg beðninar var Music for a New Millennium eða tónlist fyrir nýtt árþúsund og tónlistin átti að færa von og bjartsýni framar öðru. En verk Thomasar Addis reyndist nær því að vera dystopíst. Í stað þess að horfa til óljósrar framtíðar sækir hann efnivið í söguna og aftur hálft árþúsund til landvinninga Spánverja í Ameríku og eyðileggingu menningarveldis Maya sem þar voru fyrir. Hér fer fram svissnesku frumflutningur á stækkaðri útgáfu verksins og tónskáldið sjálft heldur tónsbrotan. Við heyrum America, a Prophecy, opus 19, eftir breska tónskáldið Thomas Addis.

breska sóprannsöngkonan Anna Dennis, MTR útaskorun í Leipzig og Mahler Chamber Orchestra fluttu America a Prophecy fyrir sópran, hljómsveit og kór eftir Thomas Ates sem jafnframt stýrði flutningnum.

áhrifamikill endapunktur á frumlegri og metnaðfullri efnisskrá sem Víkingur Heiðar Ólafsson setti saman fyrir nýstofnaða snemmsumarhátíð, Pöls eða Púls, sem fór fram undir hatti Luzern hátíðarinnar í Sviss 8. til 17. maí síðastliðin. En bætast blóm við Hnappagaut Víkings sem fékk að honum glimrandi viðtökur eftir þessa fyrstu hátíð af þremur sem hann sér um. Við fylgjumst að sjálfsögðu vel með framhaldinu en hér líkur útsendingu frá þessum tónleikum sem fóru fram í tónlistar og ráðstefnu húsinni í Luzern miðja nýliðina hátíð þann 14. maí. Við þökkum áheyrnina að sinni verið sæl.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum og færði hlustendum hljóðrutuna tónleikum á Pöls, tónlistarhátíð undir stjórn Víkings Heiðars Ólafssonar sem haldin var í fyrsta sinn í maí síðastliðin undir merkjum hinnar þekktu tónlistarhátíðar í Lucerne í Sviss. En nú endurflytjum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hátíð í dag.
1: Heil og sæl mín elskaleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég og æskulýsleiðtogi á elliheimilinu Grund ennverandi og fyrir safna prestur í óhugasöfnuðinum en má samt sem áður skýr og skilja gift og grafa fram í rauðan döðan. Og þegar var komin í MR þá var ég fyrst í Reykholti í héraðsskólanum þar hjá Vilhjálmi Einarssyni skólastjóra og í landsprófi. Og þegar ég fór í MR í þriðja bekk, sem var eiginlega fyrsti bekk og bara í framhaldsskólanum, að þá voru við reknir einn daginn allir úr þriðabekknum yfir í háskólabíó, hreyfimyndahús háskólans. Og þá voru við ekki tengsli við Guðna skólastjóri, MR, Guðna Kjaft, voru þannig að bróðir hans var framkvæmdastjóri sinfóníuhljómsveitarinnar og það þurfti að segja hversu margir hefur komið náttúrulega inn í tónleika og eitthvað svona og við vorum settir þarna inn í einhverja tónleika og það var einhver góli gólvenni sem var að góla og þetta var algjör tryðjuverk fyrir okkur þarna. Og ég svona var dáldið baldin á þessum tíma, svo sem ofta tíðum aðeins öðru vísi, og þegar þetta tryðjuverk var að vera búið, að þá var ég rekin burtu úr háskólabí og ég hefði ekki þetta að gera þarna, ég var að kleipa neglurnar og rópa reka við eflust og geringar tóma vitlisu. Þannig að sinfóníu hljómsveit og ari róper eru ekki mín deild. En þannig að þakka honum Jóni Múla fyrir uppeldið á Rás 1 á sínu tíma því að lagið Alls og spraxar að þústra er gerð eftir bók eftir heimspeking sem Nietzsche skrifaði og tónverki sem Richard Strauss bjó til og það stefa nota í myndinni Space Odyssey 2001 og þannig ég þakka enn Jóni Múla sem við köllum bara Nonna í sveitinni Nonna Árna og fyrir djassdeildina sem hann kynnti fyrir mér. Og hann var fyrst tekinn í dýrlingatölu hjá djasshátíð Reykjavíkur í óhugasöfninum frá 96 og það gert alltaf á annarhvert ár og þakkar gerðar tónleikum og hann sagði það tölu sem ég flutti og þakkar hann fyrir og sagði hann frá hvernig þetta hefði gerst þegar ég kynntist honum í gegnum Rás 1 eða gamlu gufuna að það hefur ágætt að fá svona fyrirfram minningar ræðu sig áður hann hirfi frá. En Júmi Deodato frá Ríðusenni er við

Brasilíu gerði útsetningu er talin verið einn besta útfærsla á klassísku verki í fusion funk stíl og hann hlaut Grammy verðlaunin fyrir. Og alls og spraksar þústra er dýrmæta hlusta á til þess að tengja slíka inn í sinfólin hljónsveit og þetta er allt samhangandi þó að segja aðeins að ígja með því að það sem ég sagði hér á undan.

Þegar Íris, tengdasystir mín, vissi að ég ætla að hafa aðeins djassinn hérna inni, þá spurði hún hvort Take Five yrði ekki með. Og hvað gerum ekki fyrir að sína sérdýrmætustu tengdasystur sína?

en eitt þeirra, en ég þreytist aldrei á að hlusta á lagið Vinelight með Grover Washington, þar sem að það svona mjúk laglína og saxofónin fer aldrei yfir, heldur tekur hann þetta í mýkri deildinni og því hagstæðasta til að hlusta á.

Í hverjum þætti tekið fyrir tvö lög sem ég tel vera svona tíu tíndustu lögin, það eru fimm þættir og það eru tíu lög, tvö tekin í hvert sinn. Og núna ætla ég að hafa fyrra lagið I Love You For A Reason með Einari Vilberg. Þar sé nóg að vera í kringum kærstuna, halla sér að henni, þá muni allar heimsins áhyggjur hverfa þar með.

Seinna lagið er Ég er að bíða eftir Jóhann Helgason sem brunaliði flyttur. Sjómannskonan, hún bíður eftir manninu sínum og allar heimsins áhyggjur munu hverfa þegar hann kemur í land.

1983 lauk ég námi í guðfræðsdeildinni við háskólan og hvarf til Sigtuna í Svíþjóð sem er lítið þorp á milli Uppsala og Stokkóms og var þar í starfi hjá Norrænu samkirkjulegu stofnunni. Var þar í 3 mánuði og hafði lítið transistortæki með mér heiman frá kalda klakkanum og þar náði ég á stuttbylgju vinsældalista BBC á milli 11 og 12 og hverju kvöldi. Og allan þann tíma var ég efsta sæti vinsældalistans hjá breska BBC, trú með spandá ballett.

Ég er ekki neitt jólatónlistamaður og finnst ekki mikið koma til þess áttar tegum tónlista sem leikjanum jólin. En eitt lag er þú sem að mér finnst einum of gott lag til að vera bara leikjanum jólin en það Driving Home for Christmas eftir Chris Rea. Annað sérdýrmætt lag er með Chris Rea er Jósefín, þar sem hann syngur hversu mikið hann sakni dóttur sinnar sem sé farin að heiman og er nú eins og hlutur að lífinu sem gerist hjá flestum að gera það, flytja heima frá gamla genginu. Ég á eina dóttur Ástun sem læriði verkfræði lifralaug í Bretlandinu, Liverpool og starf sem verkfræðingur í London. Og ef nafni á laginu sagt Jósefín, þá líka hægt að segja Ásta mín. Sami hreinjandi og atkvæði fjöldi líka, Jósefín og Ásta mín. Ásta mín, ef þú heyri þetta handan yfir höf og lönd, þá móttu gjarnar heyra í gamla kallinum og kalda klakanum til að ylja honum aðeins upp.

Ég er ennverandi æskuli fulltur og elliheimilinu Grund. Nú komið fólk inn á Grundina sem yngri en að sjálfur. Ég 71 árs. Ein kona sagði við mig að hún myndi lemja mig ef ég myndi leika harmoníku tónlist þegar hún kæmi þar inn. Það eitt lag sem að ég hefði gaman af að leika þá fyrir hana og fáum Örva Kristjánsson til að leika tveggja manna ræl á harmoníku, svona henni til heiður.

Margir kannast við Jojo farandsöngvara Jón Magnússon sem var oft að spila fyrir utan bókaverslun Pennans Eymundssonar í Austurstrætinu og einnig var hann oft út á Eyðistorginu fyrir utan Hagkaup þegar veður og vindar voru óhagstæðir. Hann vissi allt um Íguls, jafnvel það sem hvorki Guð eða Google vita ekki um. Reykdælingur, það er svo sem að dæli reykum inn á sviðið og sjálfur einu reykdælingur og nú Reykholtsdal. Þannig það munur þar á milli að reykdælingur dæla reykum inn á sviðið og hann vissi ævilega um þetta allt saman sem að hvorki Guð eða Google hafa neina einustu hugmynd um. Og ævilega þegar ég hitti hann þá spila hann lagið Best of My Love með Eagles. Ég settist niður á götuna eða gólfið og raulaði með honum. En nú er hann fallin frá og honum til heiður skulum hlusta á lagið Best of My Love.

Pétur Þorsteinsson hafði umsjó með hljóra á sæfi minnar. Hann verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun og þá með sinn fjórða þátt.

0: Þetta var lagahöfundurinn Sara Mjöll Magnúsdóttir á Hammond Orgel með lagið Skin to Soil. Það er að finna á plötunni A Place to Bloom sem hún sendi frá sér á síðasta ári. Það er spila með henni Andrés Þór Gunnlaugsson á gítar, Jóel Pálsson á saxofón og Einar Skefing á trommur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Næst á dagskrá er Völsungasaga í lestri Ingvars E. Sigurðssonar sem í kvöld les sjötta lestur. Að lestrinum loknum ræði Ragnheiður Gyða Jónsdóttir við Ingu Huld Hákonardóttur viðhorf til sifjaspella í aldanna rás. Þetta var áður á dagskrá áriði 1993.
1: Konungur kom heim í ríki sitt við miklu fé. Álfur var manna gervilegastur. Og er þau hafa skamma stund heimaverið, spyr drottningin Álfsson sinn. Hví hefir hinn fegri kona færri hringa eða verra búnað? Og virðist mér að súmunni æðri er þér hafið minna yfirlátið? Hann svarar. Grunað hefir mig það að eigi sé ambáttarmót á henni. Og þá er vér fundumst, þá tókst henni vel að fagna tignum mönnum og hér til skal gera eina raun. Það er nú eitt sinn, við drykju, að konungur sest á tal við þær og mælti. Hvað hafið þér að marki dægurfar, þá er nótt eldir eða þér sjáið eigi himintungl? Hún svarar, það mark höfum vér hér til, að eg var því vön í æsku að drekka mjög í óttu og er eg léta því, vöknuðum vér eftir því síðan og er það mitt mark. Konungur brosti að og mælti. Illa var konungsdóttir vönd. Hann hittir þá Hjördísi og spyr hana slík sinn sama. Hún svarar honum. Faðir minn gaf mér eitt gull lítið við náttúr.

Það kólnar í óttu á fingri mér, það er mitt mark hér um. Konungur svarar. Gnótt var þar gulls er ambáttur báru og munu þér ærið lengi leynst hafa fyrir mér. Og svo mundi ég til þín gert hafa sem við værum eins konungsbörn bæði, þótt þú hefðir þetta sagt. Og enn skal gera að verðileikum betur við þig, því að þú skalt vera mín kona og skal ég gjalda mund við þér, þá er þú hefir barn getið. Hún svarar og segir allt hið sanna ráð sitt. Er hún nú þar í miklum sóma og þykir hinn virðulegasta kona. 13. kafli. Það er nú sagt að Hjördís fæðir sveinbarn og er sveinninn færður hjálpreki konungi. Konungurinn varð glaður við er hann sá þau hinn hvössu augu er hann bar í höfði og sagði hann öngum mundu líkan verða eða samjafnan og var hann vatni ausinn með sigurðar nafni. Frá honum segja allir eitt að atferð og vöxt var engi hans maki. Hann var þar fættur með hjálpreki konungi af mikilli ást. Og þá nefndir eru allir hinir ágætustu menn og konungar í fornsögum, þá skal Sigurður fyrir ganga afl og atgervi, kapp og hreysti, er hann hefir haft hvern mann fram annara í norður álfu heimsins. Sigurður óx þar upp með hjálpreki konungi og unni hvert barn honum. Hann fastnaði álfi konungi Hjördísi og mælti henni mund. Reginn hét fóstri Sigurðar og var Hreiðmarsson. Hann kendi honum íþróttir, tafl og rúnar og tungur margar að mæla, sem þá var títt konungasonum og margar hluti aðra. Eitt sinn spurði Reginn Sigurð er þeir voru báðir saman, ef hann vissi hversu mikið fé faðir hans hefði átt eða hverjir það varðveittu. Sigurður svarar og segir að konungar varðveittu. Reginn mælti. Trúir þú þeim allvel? Sigurður svarar. Það samir að þeir varðveiti þar til Eros hallkvæmist, því að þeir kunnu betur að gæta en eg. Annað sinni kemur Reginn að máli við Sigurð og mælti. Kynlegt er það er þú vilt vera hestasveinn konunga eða fara sem hlauparar. Sigurður svarar. Eigi er það, því að við ráðum öllum með þeim. Er oss og heimilt það er við viljum hafa. Reginn mælti. Bið hann gefa þér einn hest. Sigurður svarar. Þegar mun það er eg vil. Sigurður hittir nú konunga. Þá mælti konungur við Sigurð. Hvað viltu af oss þiggja? Sigurður svarar. Einn hest viljum við þiggja oss til skemmtanar. Konungurinn mælti. Kjós þér sjálfur hest og slíkt þú vilt hafa af vorri eigu. Annan dag eftir fór Sigurður til skóar og mætir einum gömlum manni með síðu skeggi. Sá var honum ókunnugur. Hann spyr hvert Sigurður skildi fara. Hann svarar, hest skildum við kjósa. Ráð með oss. Hann mælti. Förum og rekum til árinnar Busiltjörn heitir. Þeir reka hrossin út á djúp árinnar og leggjast að landi nema einn hestur. Hann tók Sigurður. Hann var grárað lit og ungur að aldri, mikill vexti og vænn. Engi hafði honum á bak komið. Skegg maðurinn mælti. Þessi hestur kominn frá Sleipni og skal hann vandlega uppfæða því að hann verður hverjum hesti betri. Maðurinn hverfur þá. Sigurður kallar hestin Grana og hefir sá hestur bestur verið. Óðinn hafði hann hittan. Enn mælti Reginn til Sigurðar. Of lítið fé eigi þér. Það harmar oss þér hlaupið sem þorparasveinar. En ég veit mikla fé von að segja þér og það meiri von að það sé sómi að sækja

Virðing ef þú næðir. Sigurður spyr hvar væri eða hver varðveitti. Reginn svarar. Sá heitir Fáfnir, er hér liggur skammt hérna á brott. Það heitir Gnitaheiður. Og er þú kemur þar, þá muntu það mæla. Aldrei sástu meira fé í gulli í einum stað og eigi þartu meira þóttu verðir allra konunga elstur og frægastur. Sigurður svarar. Kann eg kyn þessa orms þótt við séum ungir og hefi eg spurt að engi þorir að koma á mót honum fyrir vaxtarsakir og ílsku. Reginn svarar. Það ekki. Sá vöxtur eftir hætti lingorma og gert af miklu meira en Og svo mundi þótt hafa hinum fyrrum frændum þínum. Og þótt völsunga ætt sé að þér, þá mundu eigi hafa þeirra skaplindi, fyrst eru taldir til alls frama. Sigurður svarar, vera má að eigi höfum vér mikið af þeirra kappi eða snild, en eigi ber nauðsinn til að fría oss, við erum enn lítt af barnsaldri. Eða hví eggjar þú þessa svo mjög? Reginn svarar, saga til þess og mun eg segja þér. Sigurður mælti, lát mig heyra. 14. kafli. Það upphaf sögu þessar að Hreiðmar hét faðir minn, mikill og auðugur. Son hans hét Fáfnir, hinn annar hét Otur og var eg hinn þriðji og var eg minnstur fyrir mér atgervi og yfirlát. Kunni eg af járni að gera og af silfri og gulli og hverjum hlut gerði eg nokkuð nýtt. Otur bróður minn hafði aðra iðn og náttúru. Hann var veiðimaður mikill og umfram aðra menn og var í Oturs líki daga og var jafnan í ánni og bar upp fiska með munni sér. Veiðiföngin færði hann föður sínum og var það honum mikill styrkur. Mjög hefir hann Oturs líki á sér. Kom síð heim og át, blundandi og einn saman því að hann mátti eigi sjá að þyrri. Fáfnir var miklu mestur og grimmastur og vildi sitt eitt kalla láta, allt það var. Einn dvergur heitir Andvari, segir Reginn. Hann var jafnan í fossinum Andvarafoss heitir, í gettu líki og fékk sér þar matar því að þar var fjöldi fiska í þeim fossi. Otur bróðir minn fór jafnan í þennan foss og bar upp fiska í munni sér og lagði einn senn á land. Óðinn, Loki, Hænir fóru leiðar sinnar og komu til Andvarafoss. Otur hafði þá tekið einn lax og át blundandi á árbakkanum. Loki tók einn stein og laust Oturinn bana. Æsir þóttust mjög heppnir af veiði sinni og flóu belg af Otrinum. Það kvöld komu þeir til Hreiðmars og sýndu honum veiðina. Þá tókum ég þá höndum og lögðum á þá gjald og fjárlaust að þeir fylltu belgin af gulli og hildu hann utan með rauðu gulli. Þá sendu þeir Loka að afla gullsins. Hann kom til Ránar og fékk net hennar, fór þá til Andvarafoss og kastaði netinu fyrir gettuna en hún hljóp í netið. Þá mælti Loki. Hvað það fiska er rennur flóði í? Kannat sér við víti varast? Höfuð þitt, leistu helju úr og finn mér lindarloga. Loki spyr í vísunni hver hann sé þessi bjargarlösi fiskur og býðst til að hjálpa honum ef hann færi sér í staðinn lindarloga eða gull og síðan svarar gettan með annari vísu. Andvari eg heiti, óin hét minn faðir, margan hef eg foss og farið, umleg norn skóp oss í árdaga, að eg skildi í vatni vaða. Loki sér gull það andvari átti, en hann hafði framreitt

gullið, þá hafði hann eftir einn hring og tók Loki hann af honum. Dvergurinn gekk í steinin og mælti að hverjum skildi að bana verða er þann gullhring ætti og svo allt gullið.

0: Ingvar Sigurðsson las Völsungasögu. Þetta var sjötti lestur. Ýmislegt mætti hér skoða og skilgreina, en ég enn með hugan við fæðingu sín fjötla þegar systkina Signýjar og Sigmunds í síðustu viku. Frændsemi foreldrana margfaldar vissulega ætt göfgi og guðlegan uppruna drengsins og nýja hans, það vantar ekki, og lítið veður gert út af blóðskömm þessari í sögunni. Inga Huld Hákonardóttir, sagnfræðingur, hefur skrifað öðruvísi Íslandssögu. Sú heitir Fjarri hlýju hjónasængur og þar sagt frá samskiptum kynjana í aldaraðir, engum þeirra sem leiðu sér að fara út fyrir viðurkend mörk, ástar og hjónabands. Ég spurði Ingu Huld viðhorfið til sifja og frændsemi spella.
1: Nú það þannig með sískina ástir að þetta fast minni í bókmenntum alveg frá því langt aftur í grári fornesku og alveg fram á okkar dag að þú sér það að Grámúsin glóir, verkið hans Thors Vilhjálmssonar, það fjallar einmitt já það heitir nú reyndar, í raun og veru ætti þetta að heita frændsemisspell af því að það, sifjaðspell er í raun og veru milli þeirra sem eru tengdir, sko, sem að maður ætti með barn með mákonu sinni slíkt og en þessi það er nákvæmlega 100 ár held ég síðan að Sólborg tók inn eitur því að hún var ákært fyrir að hafa og hafði eignast barn með hálfbróður sínum norður í Þistilfirði held ég og hún og þetta er semst alltaf komið upp aftur og aftur í bókmenntunum en svo var það þannig að það er eins og í heiðinni við hefum heiðin goð eins og til dæmis Njörður hann átti að hafa verið giftur systur sinni og í grísku goðunsögnunum Seifur og Hera kona hans, þau voru sískin en það er talið að hjá indógermanskum þjóðum eða indóevrópskum heita það mist eða germanskum þjóð það hafi ekki verið mjög ekki allavega nærið því eins mikil bönn og viðurlög við frændsemis og sifja spellum eins og urðu þegar það er kirkjan sem kemur með bönnin og hún hefur það eiginlega úr tveimur áttum það er Mósebók Gamla testamentisins og Rómverjar Rómverjar þeir höfðu mjög hörð bönn við slíkum giftingum skildra og tengdra og það er jafnvel hefur því verið fleikt fram að þetta hefur verið einhver þáttur í þróun mannkynsins frá ættarríkjum til semst miðstýrðsríkis með kjarnafjörskildum en það er nú eil og langt og mikið til að fara út í hér svo ég ætla bara að segja frá því að kirkjan við skulum segja allir 1200 þá mátti fólk það þurfti allavega að fá leyfi biskups allt upp í sjöunda lið eða skilt upp í sjöunda lið sem myndi það fyrir okkur þegar þú fá leyfi ef við vildum taka saman við einhvern sem ef við ættum sameiginlegan forföður einhvern tímann á lok 17. eða 18. aldar en en það var nú aðeins mildað og 1300 þá var það orðið þannig að það var bannið náði til fjórmenninga og sem sagt þremenningar, fjórmenningar og sískinabætt þeir greittu sektir til kirkjunar eða þurfti að fá leyfi hjá henni eða vildi giftast en mjög nátengdir þeir voru útlægir gerðir og jafnvel rétt ræpir og allt fyrir þeirra upptak til kirkju og konungs ef að þeir eignuðist samanbann og það er þá stuðst við svo kallega blóðskamma þulu sem er tekin nánast óbreytt úr Mósebókum og það voru þá 17 konur sem maður mátti ekki snerta og svo öfugt svo fyrsta er móðirmanns önnur systir, þriðja dóttir fjórða stjúpmóðir fimmta tengdadóttir, sjötta bróður kona sjönda sonardóttir og svo stjúpdóttir, bróðurdóttir, systurdóttir, dótturdóttir, móður amma, föður amma, móður systir, föður systir, tengdamóður og loks systir eiginkonu. En það er nú eiginlega ekki fyrir en held ég svona upp úr 1400 þá var Íslenska kirkjan orðin mjög sterk og valda mikil og enda svona mátulega langt í burtu frá bæði páfa og Danakongi og þá beita biskuparnir mjög að mér virðist einkanlega fjárkröfum og einkanlega þá hendur þeim fáu höfðingja ættum sem enn voru eftir í landinu Skarðsættin þar sem var Ólöf Ríka og Björn Þorleifsson hirðstjóri þau hefðu byggu á Vestfjörðum og hefðu auðgast mjög mikið á góðum fiskimiðum þar og börn þeir voru feiknarlega rík og tvö börn þeir vildi endilega taka saman fjórmenninga sína og kirkjan stóð á móti því eins og mögulega gat og einn afkomandi Ólafareyndar var hérna Jón Sigmundsson sem sá sem lenti í deilunum við Gottskálk Grimma og hann hafði tekið saman við konu sem var sennilega eða það voru allavega að tala hún var í fjórmenningur við hann og hann var stóra auðugur en þegar að Gottskálk Grimmi var búin að hamast á honum í nokkur langan tíma þá var Jón orðin bláfátækur en hann bað biskupnum bölbæna á banadegi sínum þar sem hann lá hann alveg eignalaus og örvasa og Gottskálk dó fáum með hann seinna og þetta er þjóðsaga sem sýnir að allt því hann stóð eiginlega með Jóni víst er það að svona 30-40 árum eftir að Jón Sigmundsson deyr þá voru sískinni á Haga á Barðaströnd, það voru tvær systur sem báðar eignuðist barn með bróður sínum en þær voru þá var Ögmundur biskup í Skálholti og hann var nú að vísa eitthvað skildur þeim en svo mikið víst að hann hjálpaði bróðurnum til að komast í skip og flýja úr landi en systurnar gifti hann góðum mönnum og það einkennilega var nú var þetta var rétt áður en síðarskiptin voru að koma og með þeim komu hinn raunverulega þá var raunverulega farið að refsa með dauðarefsingum fyrir brota á blóðskammaþulinni og það furðulega var að önnur systirinn hún heit Kristín, hún giftist ungum guðfræðingi sem heit Gísli Einarsson og sá Gísli var orðin biskup í Skálholti þegar boð bárust frá konungi upp úr 1560 það að semja stóradóm svo biskup átti nokkuð í vendar á það en og annað sem var svolítið kannski kostulegt var það afkomandi hinnar systurinnar að vísu svona 200 ára sérna var Jón Vídalín einhver mesti ræðuskörungur og kenni maður á sínum tíma en svo mikið er víst að það er ekki vitað nein sískin sem beinleins hafi sætt ofsóknum af hálfu miðaldakirkjunar en stóri dómur er settur 1564 og það er svona 1600 sem aftökur hefjast og frá 1600 til 1750 þá eru náðanir helst ekki leifðar og á þessu tímabili er sennilega 50 manns sem eru teknar af lífi fyrir þessi 17 afbrigði af sifja og frændsemi spellum sem ólögleg voru og fleiri týndu lífi jafnvel á flókta og eða jafnvel stýttu sér aldrei sjálfur áður en til aftöku kom.
0: Hlustendum ætti að vera ljóst af blóðskammarþulunni og öðrum lagasetningum fyrir alda að saga margra væri í styttra lagi ef slík ákvæði væru enn við líði.
1: Já, við getum bara tekið sem dæmi að hérna Sigurðar A. Magnússon rithöfundur, hann er skrifað alveg dýrlega bók, það er svona sjálfsævisaga hans til nýja.

0: ára aldurs og þar finnst mér hann koma svo óskaplega vel að frá því að lýsa því hvernig faðir hans átti börn með þremur systrum en, og þau hefði sjást öll verið lífláti nema kannski fyrsta systirinn sko. Því hún er alltaf saklaus sko.
1: En þú nefndir hann aðeins á þann almenningsálitið.
0: Það sem ég fannst svo einkennilegt því ég var að skoða þessi gömlu mál var það að það er eins og í, allavega í þjóðsögum Jóns Árnasonar þá kemur fram alveg feiknarlega sterk samúð með sískinum sem eru sakfelld og dæmt til dauða eftir þessum lögum og nú voru þið raun og vera aldrei mjög mörg sískinni sem voru tekin af lífi eftir síðarskipti þar þá vita fáein kannski þrænaði fern en lang frægasta málið af þessum var sunnefumál sem að þessum var hérna en hvorugt þeirra sískina var málið var þvælt í 20 ár og lauk með því að sunnefum var dó eðlilegum þetta en Jón mun hafði verið sendur til Kaupmannahafnar í fangelsi og Björn T. H. Björnsson telur að hann hafi þaðan verið sendur norður á Finnmörk og jafnvel orðið þar sæmilega stæður laxabóndi. En í þjóðsögunum og nú veit ég náttúrulega ekki, veit maður ekki alveg nákvæmlega hversu gamlar þar eru, þar geta verið eitthvað yngri en sko aftökum linnir upp úr 1760 fyrir sig, þá var það síðustu brotamálin sem er dæmt fyrir með aftöku, það var haldið áfram að dæma til dauða alveg þangað til 1869 en og þá getur verið að þessar sögur séu heldur yngri, þær gæti verið svona frá 1800, þá var til dæmis hérna út í Evrópu þá urðu sískinastir heilmikið tísku að skrifa þar og þetta tengdist romantísku stefninni og Byron, lávarður og skáld, það var talið að hann hefði bara með hálfsýstur sinni og skrifa kannski það undir rós
1: og eitthvað þótti sjátt og brýja skrifa fallega slíka ást
0: einmitt, það er frægt skáldverk eftir hann og en ég vil nú ekki hugmynda hvort að hann okkur tengslan á milli en svo mikið er víst að í þjóðsögunum þá er ekki mikið dálæti á öllu sakafólki bara sumum og alls ekki á þjófum og ekki á konum sem bár út börnin sín en og ekki á mönnum sem að hérna, og ekki á feðrum sem að nauðguðu dætrum sínum alls ekki en sískinni það er alveg það er svo þjóðsögunar sko bara elska þig það eru til sögur sem að geta alltaf sem að til dæmis það að sískinni hefur verið lífláttinn í Vestmanneyjum fyrir barneign grafinn sitt hvora meginn við kirkjuna og svo óx reyniviður að leiðum hvort sem sig og þeir uxu upp fyrir kirkjuna og þar fléttuðu skreinar þeirra saman
1: en svo er svo Tristram og Ísald
0: já, og þetta getur eiginlega ekki verið rétt vegna þess að sakamenn sem voru lífláttinn þeir fengu alls ekki legu í kirkjugarði en svo er líka fjöldi sakna sískinni sem flýja til óbyggða áður en að dómur fellur og það er í einnig slíkri sögu þá er kona aðalpersónan, Fjallaguðrún hétt hún var held ég á Austurlandi og hún hafði eignast barn með bróður sínum og hún flúði upp á fjall og fann þar hól þar sem hún gerði sér bara myndarlegan bústað og liði í mörg ára á fiski þangað úr vatninu sem hún hérna hafði reist bústað sinn við og loks var málið fínt og hún kom til byggð og giftist góðum manni og þjóðsögurnar segja að það sé margt að göfu fólki af þeim komið og af henni en allra merkilegasta sagan er kannski svo að sem að byrt, kemur svona í ýmsum útgáfum að sískinni flýja til byggða og nei, flýja til jóbyðir og finna eitthvað dal sem er svona yfirskyggður svona hálfgerðu töfra dalur það kemur aldrei neitt byggða fólk og þar eignast þau alltaf 13 börn og svo þeir eru hann gömul og þreytt þá hérna segðaði til sín biskup með gjörningaþoku og biskupin kemur og þykkur aðeins góðan beina og hann leggur blessinu sína yfir þetta allt saman og tekur börnin með sér og finnur eins og alltaf var sagt góða eigin menn handa dætrunum og hann lætur sín að læra til þess að þeir eru verða prestar og sýslumenn

0: en gömlu hjónin er afskaplega glöð þegar þetta er allt sem sagt að þau vita að börnin þeirra geta snúið aftur í mannlegt samfélag og þá fá þau að deyja saman öllum svona sögum þá fá þessi brotlegu sískin að deyja saman og eiginlega er eins og sambúð þeirra er lýst á þann hátt að hún gerist ekki fegurri og er raun að vera miklu fallegri heldur en ekki hún að böndum er yfirleitt lýst svona í byggðum.
1: Þetta var Inga Huld Hákonardóttir. Að loknum lestri Völsungasögu í Þjóðarþeli á morgun ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Aðalstein Davíðsson sagnaminni sögunar í öðru og oft ólíku efni.

0: Ingvar E. Sigurðsson las sjötta lestur af Völsungasögu. Að lestrinum loknum ræddi Ragnheiður Gyða Jónsdóttir við Ingu Huld Hákonardóttur. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur segir ekki skýrt í lögum hver beri ábyrgð á líki frá útgáfu dánarvottorðs þar til útför fer fram. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi í Fossvogskirkjugarði og bíða þar greftrunar. Það elsta hefur verið þar frá 2011.
2: Og það þannig því miður að það vantar algjörlega löggjöf á þessu sviði. Þar segja það engin sem að ber ábyrgð á frá því að við fáum líka frá andlæti til grafar.
1: Segir Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur. Á undanförnum árum hefur bálförum farið fjölgandi og á þessu ári gert ráð fyrir að þær verði 1300, tæplega helmingur allra útfara. Samkvæmt lögum óheimilt að geyma duftker frá bálför fram að greftrun annars staðar en í líkhúsi. Ingvar segir flesta jarðsetja duftker fljótlega eftir bálför. Þó sé það að verða algengara að duftkerin séu ekki sótt. Ástæðurnar séu margvíslegar. Ingvar segir ljóst að málefni kirkjugarða hafi ekki verið í forgangi hjá stjórnvöldum. Mikilvægt sé að taka málaflokkin fastari tökum með heildar löggjöf. Sambærilega við þá á Norðurlöndunum þar sem kirkjugörðum heimilt að jarðsetja ker innan árs ef engin vitjar.
2: Ég held að vilji engin enda þannig að vera eitthvað starinn í skápi í líkhúsi. Það er svona ákveð mannleg reisn eða virðing í því að kerið eða askan sé jarðsett.
1: Segir Ingvar Stefánsson. Ríkisstjórn Brasilíu tilkynnti á miðvikudag málsókn gegn samfélagsmiðlinum Discord til að knýja fyrirtækið til að grípa til öflugri ráðstafana til verndar börnum. Farið verður fram á tæplega 100 miljónir bandaríkjadala í bætur. Í yfirlýsingu frá stjórnvöldum segir að enn séu annmarkar á kerfum fyrirtækisins fyrir aldursstaðfestingu og notendavernd. Slíkt setji notendur í alvarlega hættu. Discord hafði áður tilkynnt að loka þyrði fyrir beint streymi notenda í Brasilíu eftir að 13 ára stúlka tók sitt eigið líf í slíkri útsendingu í júlí. Sex voru handteknir þar af 5 unglingar ásakaðir að hafa þrýst á stúlkuna. Talið að minnst 160 séu látnir og enn 100 að saknaði í Nepal, þar sem skyndileg hamfaraflóð rifu með sér heilu byggingarnar og brýr. Ferðamenn eru stærstur hluti þeirra sem saknað og þar af eru nærri 500 erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Engar beðinir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utan ríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum, samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Fréttalestri lokið.
0: Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veður fregnir les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, norðlæga eða breytileg átt á morgun, 3-8 metrar á sekundu og bjarta mestu, hiti 7-11 stig. Suðurland.

Hæg norðvestlæg eða breytileg átt á morgun, skýjum á köflum og stöku skúrir en heldur hvassara og yfirleitt björt vestan til. Léttir til austan til, annað kvöld, hiti 7 til 13 stig. Faxaflói, norðlæg eða breytileg átt á morgun, 3 til 8 metrar á sekundu, bjart með köflum og dálitla skúrir norðan til. Þeiknar upp annað kvöld, hiti 6 til 12 stig. Breiðafyrður og vestfyrður. Hæg vestlæg eða breytileg átt á morgun, bjart með köflum en stöku skúrir síðdegis. Þeiknar upp annað kvöld. Hiti 5 til 11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun, skýða mestu og dálítil rigninga eða súld en þurft að mestu vestan til fram eftir degi. Hiti 4 til 9 stig. Norðurland eystra. Norðlæg eða breytileg átt á morgun, 3 til 8 og rigninga eða súld en dregur úr úrkomu undir kvöld. Hiti 4 til 8 stig. Austurland að glettingi. Norðlæg eða breytileg átt á morgun, 3 til 8 metrar á sekundu og rigninga eða súld. Bætir heldur í vind síðdegis og dregur þá úr úrkomu. Hiti 11 til 16 stig að deginum. Austfirðir. Suðlæg eða breytileg átt á morgun, 3 til 8 og dálítil rigning eða súld, en skúrir eftir háti. Norðlægari og léttir til undir kvöld, hiti 7 til 14 stig yfir daginn, mildast sunnan til. Suðausturland. Suðvestlæg eða breytileg átt á morgun, 3 til 8 og skýja með köflum. Dálitla skúrir en léttir til víða annað kvöld, hiti 10 til 15 stig. Miðhálendið, hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og rigning eða þokusúld, en skýja með köflum og skúrir sunnan til. Dregur úr úrkomu síðdegis, hiti 4 til 11 stig, mildast syðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag hæg breytileg átt, skýja með köflum og stöku skúrir í flestum landshlutum en bjarta mestu suðvestanlands. Hiti 8 til 14 stig hlýjast á Suðurlandi. Á laugardag hæg norðlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu og stöku skúrir en skýjað með köflum suðvestanlands. Hiti 6 til 13 stig. Á sunnudag og mánudag. Hæglætis veður, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 12 stig. Á þriðjudag útlit fyrir suðaustlæg átt með rigningu sunnan og vestan til en áfram mildt veður. Á miðvikudag útlit fyrir austlæg átt og rigningu með köflum en þurft að mestu norðanlands. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Góðan og blessaðan daginn, það eru sumarmál sem heilsa hér á miðvikudagsmótni 26. ágúst.
1: Já, einmitt og enn sumar og það bara ágætis veður víða land.
0: Já, en það eins gott að sumar standi sig.
1: Já, það aðeins kaldara.
0: Já, maður finnur það alveg.
1: Já, maður finnur það alveg nákvæmlega. Við ætlum að...

0: bjóð upp á húmaníska dagskrá.
1: Já, við ætlum að gera það. Heimsþing húmanista fór fram í Ottawa fyrstu helgina í ágúst undir yfirskriftinni Humanism as Resistance eða ekki húmanismi sem andspyrna. Og það Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir formaður siðmenntar félags siðrænna húmanista á Íslandi og Kristrún Ýr Einarsdóttir athafnastjóri og húmanisti sóttu þingið og ætla að segja okkur aðeins frá því.
0: Já, einmitt og það eru já, húmanistar allan heim sem sækja þetta þing.
1: Já, og ræða áskoranir sem að mennskan stendur frammi fyrir
0: já,
1: þessa dagana.
0: Einmitt og það var vel mætt.
1: Já.
0: Svo er það Jeppaþjóðin, síðasti þátturinn hjá henni Elisabetu Tefu og í dag ætlar hún að ræða við Magnús Tuma, prófessor í jarðeðlisfræði sem þessa dagana er við mælingar á gosstöðum inn að fjallabaki og hún ætlar að ræða við hann tengsl jeppa og jökla rannsókna.
1: Það er varla hægt að skilja þetta tvennt að.
0: Nei, erfitt að komast án jeppans.
1: Einmitt.
0: En það er tónlistin sem er fyrst.
1: Já.
0: Og Dolly Parton látin.
1: Já, elsku hjartans Dolly Parton.
0: Já.
1: Það, hún er eiginlega, maður eiginlega nærvallega utan það hversu mikilvægur hluti af bara talandum humanisma af einhvern veginn svona góðvild heimsins bjó í Dolly Parton.
0: Einmitt.
1: Og hvernig hún einhvern veginn hennar lífsviðhorf var svo jákvætt og fallegt og gefandi með kærleikana af kærleikana í fyrir rúmi.
0: Já. Já, þetta, hún var elskuð allan heim og við ætlum að gera já, henni til eða sem sagt, henni til heiðus ætlum við að spila ætla ég nú að segja
1: já.
0: Lag sem heitir bara einfaldlega 9 to 5

0: Já, þetta var hún Dolly, okkar Parton og blessu sér minning hennar.
1: Já, og berjast fyrir réttindum verkalýsins.
0: Já, og bara, og allra. Hennar verður sárt saknað.
1: Já.
0: Ein merkasta tónlistakona, bara okkar tíma.
1: Heldur betur.
0: En við ætlum að vinda okkur yfir í fugl dagsins.

0: og það nú alltaf dálítil kúnst að kom ekki upp um fuglinn svona leifa fólki að svona giska í nokkrar mínútur.
1: Já.
0: Og það latneska heitið brinnlitur.
1: Eigum við byrja á því?
0: Er það ekki?
1: Okay.
0: Það svakalega langt.
1: Nú þarf ég að venda mig.
0: Já.
1: Oceanodroma leucorrha.
0: Já.
1: Leucorrha.
0: Já.
1: Já. Oceanodroma leucorrha.
0: Þetta fugl sem dökkur með hvítan bak, hluta og klofið stél. Nefið stutt og svart.
1: Og þetta ekki stór fugl.
0: Nei. Nærist á dýrasvifi, smákrabbadýrum og seiðum. Og þetta náttfugl.
1: Já, einmitt. Og úthafsfugl.
0: Já. Á varptíma, við höfum stundum talað að fuglar séu ófélagslindir og svo síðan mjög félagslindir. Og þessi fellur í þann hóp, hann mjög félagslindur.
1: Já. Verpir í þéttum byggðum.
0: Já.
1: Og nýtir oft lundahólur. Til að búa sér til varp um hverfi, búa sér til reiður eða heimili.
0: Og þá vitum við hvar hann verpir.
1: Já, það svona meðfram ströndum.
0: Einmitt. Fyrstu 5 dagana eftir að unginn skríður úr eggi, þá honum sint allan sólarhringin. En þegar hann stálpast, þá honum einungi sint á nóttunni. Og hann aldrei yfirgefin, þó unginn.
1: Nei.
0: Nema bara þegar hann flogin úr hreiðrinu, en þau svona hjónin, smám saman venjan við ungan að vera einn.
1: Og þetta líka bara einn ungi, þetta einbyrnis ungar, því það bara einu það bara eitt egg sem verpt í einu og egg á stærði tíkall.
0: Já, það hérna. Ekki stærra.
1: Það nefnilega ekki stærra og það hvítt. Það svona ljósdrapp hvítt.
0: Já.
1: Því að mörg egg dröfnótt til að falla svona inn í umhverfi en Það náttúrulega kannski gefur auðvitað leið ef að varpið í hólu, þá þarf það er kannski mikilvægar að fóreldrarnir sjáu það til að geta lagst á það en að það falli alveg inn í umhverfi. Svona aðlagar, mér svo magna hvað náttúrun aðlagar sig að aðstæðum.
0: Já, það magna.
1: Svo útrúlega fallegt.
0: Hjúskapurinn ævilangt einkvæni.
1: Ó, en fallegt.
0: Já, og makar endurnýja hjúskapin árlega. Og þá kemur lyktarskynið að góðum notum til að finna réttan maka.
1: Já, þannig að þau hittast þá.
0: Árlega, já, það veist vera þannig.
1: Já, fara svo ekki, já, skilja og leiðir skilja og svo hittast þau.
0: Já, okay. Veist vera, samkvæmt þessu.
1: Þetta rómantíski fuglin.
0: Já, og þessi, sko, þetta eina egg, einmitt, þetta útungun sem tekur 6 vikur, eða útungun og yfirlega.
1: Já, einmitt. Og svo er unginn alveg 70 daga að þroskast, þannig að það þarf heilmikla skuldbindingu í það að koma upp þessum unga.
0: Nú,
1: og þessi fugl eins og sumir fuglar sem við tölum þessi fugl á frængu, eða ég vil bara sískinni sem að bara svipa nafn.
0: Já, einmitt.
1: Og töluvert líkur fuglinum okkar í dag.
0: Er eitthvað hann í fuglabókinni engar þjóðsögur sumir sko fuglar hafa bara ekki verið nógu vinsælir það svo magna hvað það er misjæmt skrifað þessa fugla
1: en þessir fuglar eru kallaðir hérna í Noregi og víðar og í Skotlandi þessi fugl talin svona dularvera ósýnileg í bjartviðri kallað trollfuglir eða drauga og galdra fugli en þetta mér finnst þetta ekki vera tengingin við þennan fugl hérna á Íslandi mér finnst þann hafa fallegt, svona fallegra yfirbragð
0: já, eigum við heyra hljóðið
1: heyrum hljóðið
0: gerum það hér

0: Mér hefði bara aldrei heyrt þetta.
1: Nei. Þetta mjög svona...
0: Þetta svo lúpu.
1: Já, þetta svo lúpu. Þetta mjög svona... Þetta segjandi. Og það aðeinslega að þessi fuglir hefur önnur heiti og það sko... Ég held að það gef ekki upp þó ég nefni þessi heiti. Það drúði, forkdrúði og illviðra pési og þetta, þessi drúði talið vísa í sko drúíta.
0: Nú?
1: Þannig að þetta er alveg, þetta er mjög dulrænn, það er ýmsa dulræna tenginga við þennan fugl og þessi mikla rómantík, eins og ég segi, það er mikil trygglindi og
0: bara
1: einkvæni, eitt egg, já.
0: Þetta er svona dálítið, já, þetta er mjög sérstakur fugl.
1: Já.
0: Og þegar ég sé, horfi á myndin á honum, ég man ekki eftir að hafa síðan, ég náttúrulega kannski er ekki mikið í björgum.
1: Nei,
0: einmitt. Spranga, þannig að maður sér þetta nú, sér
1: já,
0: kannski þennan einmitt, fugl.
1: Já.
0: Of sjaldan.
1: Já, og hér er önnur vísbending, ég hugsa nú að fugla fróðir viti þetta, þessi ég er kannski búin að ráða í þetta, en það er svo margt skemmt, mörg skemmtileg orð sem að tengist þessum fugli og meðal annars er þessi fugl og ættingi fuglsins, er af ættbálki pípunasa.
0: Já, pípunasar.
1: Mm-hmm. En þessi fugl er á stærð við skóarþröst.
0: Já, og hvað borðar hann? Ljós áta,
1: já.
0: Rauð áta, lýsi,
1: já.
0: Feitmeti, smárfiskur.
1: Já, smárfiskur. Þannig að þetta er svona, eins og þetta er náttúrulega smávaxin fugl.
0: Já, hann er nefnilega stærði skóarþröst.
1: Já,
0: og hann samt útafs. Já, útafsfugl.
1: Sko.
0: Útsjónasamur.
1: Já, kannski þessna sem að það er að vera göldróttur eða láta fólk halda hans í göldróttur.
0: Já.
1: Svo hann fá að vera í friði. Og svo er náttúrulega ein vísbending og þá eru nú allir búin að ná þessu hugsa ég að hluti af nafnin fuglsins er líka notað á fólk.
0: Já.
1: Og ástand þegar þannig
0: já.
1: Að vera einhvern veginn en þá er það reyndar í beygingu þá er það reyndar sem sagt þá er það nafnorðið að lýsingarorði
0: já, að vera kúl er ekki alveg það,
1: ekki alveg það mjög, já, að vera, já
0: að vera svalur
1: eða svöl
0: akkurat og þá erum við eiginlega komin bara með nafnið
1: já, erum við komin nafnið
0: og hluta því
1: já Aha, því heldur þau að væru komið með þetta en þetta eru tvær tegundir með nokkur megin sama nafn
0: Já.
1: En samt ekki alveg.
0: Þannig að við segjum bara eins og er fugldagsins er
1: Stormsvala. Nei, sjósvala.
0: Sjósvala.
1: Það er sjósvala, Já. Það er stormsvala sem er frænkan. Við ætlum að endurtaka þetta. Fugldagsins er
0: Sjósvala.
1: Sjósvala.

0: Já, þetta nú óskaplega fallegt lag og vel sungi hjá henni Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur. Þetta af plötunni hennar, Drangar, sem kom út í fyrra og hún samdi lag og texta. Fuglinn heitir það hreinlega og var eitthvað svo tilvalið eftir sjósvöluna þarna á hann.
1: Fugldagsins, einmitt. En nú erum við komna með í hljóðstofu Víðförla farfugla sem að voru í Kanada, nánatildekkið í Ottawa, helgina 7. til 9. ágúst á heimsningi Húmanista. Og það eru Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir sem formaður siðmenntar og Kristrún Ýr Einarsdóttir, athafnastjóri og húmanisti sem sóttu þingið. Verið velkomnar.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Hérna, segið okkur aðeins frá þessu þingi. Fóru margir Íslendingar, voru margir húmanistar af öðrum þjóðurnum og hvað voru þeir að gera?
2: Einmitt, hvað voru þeir að gera? Þannig að vita það kannski ekki allir að hérna, siðmennt er ekki eiland. í okkar starfi er gríðarlega mikið alþjóðastarf sem að kannski fer ekki mikið hátt hérna innanlands. En við vorum sérst að sækja það sem að kallað er heimsþing húmanista sem að er þar sem að húmanista félög og húmanistar allan heim koma saman árlega í þetta skipti varða í Kanada. Það átti að vera í Bandaríkjunum, stóð til leirði þar en þurfti að færa það vegna ástandsins þar í landi.

0: En þetta, þess að þetta voru hvað, ylda séu...
1: Það voru 500 manns.
0: 500 manns í heild.
1: Frá 40 þjóðum allafana.
0: Frá, já, frá rúmlega 40 ríkjum, þar sem að eru aðaldafélög. Og við fórum ansi, það var nú alveg freka fínn hópur frá Íslandi, voru við ekki níu?
1: Jó,
0: já. Þetta eru níu sem að mættum frá þeim tveimur félögum sem eru skilgreina sig sem húmanista félög á Íslandi. Og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt, en þetta er sem sagt árulegt núna.
1: Já, þetta var alltaf á þryggjara fresti.
0: Já.
1: Og hérna, núna bara er ástæði til þess að hafa þetta árulega og reyna að auka þáttöku Suður-Ameríku þjóðana og Asíu þjóðana svo að sé aðgengilegra fyrir þau líka að mæta á svona viðburði.
0: Þetta er ennþá svolítið svona einhverju leiti einsleitur hópur sem hefur helst möguleika á að mæta, en þetta er samt frá öllum ríkjum og það er svo áhugavert að hitta fólk sem að er að vinna að humanisma allan heim í ríkjum þar sem að trúleysi, jafnvel bara það að vera að trúa ekki á neitt er refsivert, jafnvel mjög alvarlegum refsingum og jafnvel döðarefsing ef við því að skiptum trúabröðu annars líkt. Þannig að þau félög þó þau séu við sem að vinna sem er markmiðum, þá eru áskorunir ólíkar. Hér snýst það hérna, hvernig er betur til fermingabarna við að þjóðkirkjan, það er svona aðeins, hérna ólíki slæðinni sem er verið að taka og við vorum að lenda svolítið í því að fólk fekk ekki vegabréfsáritun frá kunnu löndum þar sem að það er þannig í vestrænum ríkjum að ef það er talin hætta á því að hérna, þú ætlir þér ekkit að fara aftur tilbaka, þá færði ekki vegabréfsáritun og sumt fólk er að koma frá ríkjum þar sem að það er í lífsættu þó að það sé kannski ekki þessi tiltekni einstaklingur og annars slíkt og þá er þetta er svona mótsögnin svolítið í kerfinu okkar sko að hérna það er enda komið veg fyrir það að fólk sem að kemst ekki tilbaka það komi. Þannig að við vorum að lenda svolítið því það er þáttur í því að það er kannski dáltið skakt vægið þeirra bæði svona á heimskringlunni sem að mæta þarna. Það er kannski fyrst og fremst Vestraríki, Evrópa og svona Norður-Amerika og þannig en samt sem aður alveg einstaklingar frá Afrikuríkjum, frá Asíu og Austur-Asíu og frá Suður-Ameríku líka.
2: Já, þetta hlýtur að kannski þá, hvað maður segja, brýna ykkur í því að bæði kunna meta aðstöðun okkar hér og líka að reyna, eins og náttúrulega húmanistar, gera reyna láta gott þessi leiða á heimsvísu.
0: Já, og maður finnur alveg fyrir því. Maður finnur alveg fyrir því að það skiptir miklu máli og þau finna styrki því sem við erum að gera en það er líka áhugavert að sjá að við erum öll að klíma við suma áskorunnar eins og núna í dag, það er til að lega mér að nota þetta leiðin dórð bakslag allstaðar í heiminum og það er svolítið áhugavert að fylgjast með því, en það sem að mér fannst kannski standa upp úr á þessu þingi, það var þessi von og þessi trú á að þetta sé tímabundið. Þetta er ekki til fyrsta skipti í sögunni sem að við horfum á þetta gerast og það gerist alltaf reglulega, það verður svona ákveði baksla, við förum í ákveðna ringi og þess vegna skiptir líka svo miklu máli að hafa svona þing þar sem að við hittust og tölum saman og það voru þarna ræður sem að voru ákaflega inspirerandi og vinnustofur og annað til þess að minna okkur á það að við förum alltaf í hináttina aftur líka, það er ekki þannig að mannkynni hafi byrjað á einhverjum reyt og sé alltaf að leiða áfram, við erum alltaf að fara í ringi ef nú erum við fara aðeins aftur á bakka en svo við þurfum bara að standa saman í að íta hjólinu áfram þannig að það fari síðan aftur fram á við
2: og bara meiri viðfyrinu.
0: Já, og það var endar í hérna, yfirskrift þingsins, var humanismi sem
1: viðspyrna.
0: Já, humanism as resistance. Já.
2: Og þannig að þú myndist á vinnustofur og var þetta sem sagt þá þannig að þið sátuð ekki bara öll 500 saman og töluð hvert í kaffi annað eða það voru vinnustofur, þetta var svona greint niður í fyrirlestra og seminur og
0: já, og þetta var svona kannski því leitinu til svona hefðbundi ráðstefna eins og maður myndi kalla, þar sem að þú ert með ræðumenn og pallborð og annars slíkt og voru mörg mjög áhuga að vera pallborð. Ég fekk nú að taka þátt í einu slíku sem var mjög skemmtilegt, það var þess að í þeim ríkjum þar sem að húmanistar hafa setið í löggjafar hlutverki, við vorum nokkur og það var þess að við vorum neittar þrjú frá Norðurlandunum sko en og kanadískur efri deildar þingmaður og þetta var mjög skemmtilegt við vorum ólík, það var ein þarna, íhalds úr íhaldsflokki og sem er svona hægri sinnið, svo ein svona sósialdemokrati og svo ég og svo þessi yfirdeildarþingmaður í Kanada og það var mjög skemmtilegt spjall sem að við áttum um það hvað það þýðir að vinna að húmanisma í því hlutverki og þar sama líka sko að húmanismin hann er algjörlega fyrir alveg þvert á trúabrögð og stjórnmálastefnur og annars slíkt og snýst í rauninni bara svo ég útskýði það kannski stuttum máli fyrir þau sem að vita ekkit hvað ég er að tala um þá er húmanismi, þá gengur hann í rauninni út á það að það sé manneskinni eðlilegt eðlislegt að vera með siðferði og að siðferði okkar að það komi til að því að við búum í mannlegu samfélagi og að við þurfum ekki hvað var að segja yfir æðri mátt eða yfir náttúrulega hluti til þess að veita okkur siðferðið, heldur geti það komið innanfrá og komið innanfrá og hver einasta manneskja hafi virði og eigi rétt á virðingu, sama hver hann er og hvað hann kemur og hvort hún til er einhverju trúabröðum ekki og í humanismanum þá er þetta barist aldrei fyrir trúfrelsi og það er oft baráttan í flestum ríkjum, það er rétturinn til þess að trúa því sem okkur sýnist og trúa engu þess að þá er ég að tala trúabröð og hérna og það eru þetta, en það er má alveg nefna, það eru líka til dæmis kristnir humanistar, þannig að það er ekki þannig að þetta snúist einhverja andstöð við trúabröð heldur frelsi til þess að finna okkar siðferði, okkar mannlega siðferði þar sem að við telum rétt og það endurspeglast til dæmis í löggjafinu og við sáum það hjá öllum þessum aðilum sem að komu við að úr pólitíkinni, það snýst þetta að tryggja það að allir séu jafnir fyrir lögunum, allir hafi jöfn tækifæri og mannleg reist, hún sé ekki skilirt visst ég ætti að stuðu eða trúabröðu eða annars líkt
3: Og hvað eru húmanistar að gera hérna heima?
1: Hérna heima við erum með veraldlegar athafnir þar sem við erum að gefa fólk saman í hjónabönd og við erum með nafngjafir og útfaraþjónustu og fermingaþjónustu og við reynum að standa fyrir einhverjum svona viðburðum, fræðslu viðburðum reglulega, við erum með hérna efast á kráni sumarhátíðir og alls konar svona skemmtilegt að reyna að gera eitthvað svona reyna ebla kannski samfélagið í því að hérna að búi til pláss fyrir allt fólk.
3: Já. Við líka þar að við hittumst og efumst,
1: sagður
0: við. Já, efast á kráni. Já, hittilinn sko, ég heldur endur að nafni sé stólið, ég man nú ekki hvaðan.
1: Jú, alls það aðra held ég sko.
0: Já, efast á kráni.
1: Fyrir finnst í bæði mörgum löndum og
0: En það sem að svona ef maður á kannski að lýsa siðmynd á Íslandi þá erum við kannski fyrst og fremst svona valkostur það eru auðvitað, það fylgir siðferðin okkar og því að búa í samfélagi það eru svona áfangar í lífinu sem að skipta okkur máli og fólk hefur þörf fyrir að fagna þessum áfengum þó að það tengist engum trúabrögðum og þetta kom kannski fyrst inn og þetta er nú það sem við erum þekktust fyrir það er með borgaralegu fermingunum sem að koma inn hjá okkur fyrir ansi mörgum árum síðan bráðum 40 árum síðan
1: 1989
0: og það snýstum að bú til þennan valkost til þess að geta fagnaði sem við börjum án þess endilega tengja að við trú, þessum erum við líka með giftingar og tiltölulega nýlega farin að bjóða upp á útfarir það hefur aukist gríðalega eftirspurnin eftir því þessum veraldlega útförum þetta eru sérst veraldlega rathafnir þó að fólk megi snýða þau það er eins og það vilji fólk getur alveg fléttað inn í það ef að það vill flétta inn einhverju persónulegu sem að getur jafnvel verið tengt þeirra að trúa þannig að slíkt er oft fólk sem að kemur jafnvel úr sikkur trúni þannig að slíkt en fermingarnar eru auðvitað kannski það sem að mætti kalla flaggskipið okkar og það er þetta það snýstum að búa til þennan valkost fyrir fólk sem að vill fagna á þess endilega kannski að tengja það einhverjum trúabröðum
3: Einmitt
2: Og hvernig getur fólk kynnt sér starfsemi siðmyndar svona, er einhver vefsvæði eða...
1: Það getur náttúrulega farið inn á heimasíðuna á siðmynd.is, það eru miklar upplýsingar um alla athafnaþjónustu og starfsemi og athafnastjóra eða langar að velja þér athafnastjóra fyrir athafnina þínar og svo held ég að sé nú bara flestir sem að ég þekki sem að er að starfa hjá siðmynd hvort sem eru athafnastjórar eða á skrifstofunni eru bara meir en tilbúin til þess að taka öllum fyrirspurnum og símtölum og Facebook skilabóðum og alltaf til ég að reyna aðstoða fólk, bara hvort sem það er forvitið eða vantar eitthvað að þjónustu eða einhver að

0: Svo erum alltaf að reyna að vera virkari á samfélagsmiðlum.
1: Já.
0: Svona, já. Mættum kannski vera dulir þar, við erum alltaf þar, við erum á Instagram og við erum á Facebook og hér og þar. Það ætti ekki að vera rétt að finna okkur.
1: Nei, ekki mjög alltaf annað.
2: Í mitt, heyri. Þetta var fróðlegt að heyra aðeins humanisman bæði á alþjóðlegu samhengi og hérna heima, samhengin hérna heima. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, formaður siðmenntar og Kristrún Ýr Einarsdóttir, atvinnustjóri humanisti. Takk fyrir komuna í sumarmál.
0: Takk sem leys.

0: Já, Jóhanna Vigdís Arnardóttir söng þarna Sigraðu fjöllin eftir Rodgers og Hammerstein, Flossi Ólason samdi textan og þetta er náttúrulega úr Mary Poppins, er það ekki?
1: Söngvasið.
0: Söngvasið, meina það.
1: Þetta er Abba Dísinni söngvasið, að hvetja Maríu til að fylgja hjarta sínu.
0: Já, og sigra fjöllin.
1: Sigra fjöllin, en við ætlum einmitt að fara upp á fjöll núna með enn Elisabeth Teu. Og hún ætlar að flytja okkur, eða sem sagt, leið okkur upp á fjöll í loka þættinum af jeppa þjóðinni.

0: Í dag hittum við Magnús Tuma Guðmundsson, skammt frá Keldum í Rangárþingi. Hann fyrrum formaður Jöklarannsóknarfélags Íslands til 24 ára og prófessor í jarðeðlisfræði. Þar hann, ásamt hópi vísindamanna, að gera mælingar á gosstöðvum á Fjallabaki. Hvað, mætti spyrja hvað voruð að gera í dag?
1: Já, þetta eru mælingar, mjög merkilega mælingar, sem að eru til þess að skilja betur jarðskorpuna á Íslandi og tengsl eldfjallana við jarðskorpuna. Og það, út úr þessum er þetta að fá svona ekki neina svona alveg rosalega nákvæmum mynd, en það er þetta að sjá til þess mjög vel undir megin eldstöðum eins og Kröflu og Víðar, þá koma fram svona láviðnámslög sem ná alveg niður í gegnum jarðskorpuna. Og nú er verið að rannsaka þetta hér á þessu.

0: þessu svæði, Heklu, Torfajökul, Tindfjallajökul. Og það mjög spennandi og það írsk stofnun sem að stendur fyrir þessu og leiðir þetta. En við erum samstarfsaðilar í því og hjálpum til og okkar svona lokal þekking á svæðinu og akstri á svona misjöfnum fjallarslóðum kemur sér vel. Svo það mjög gott samstarf.
1: Og á hvaða bíl farði í slíkar vinnuferðir?
0: Við erum á breyttum jeppum í þessum sem að henda mjög vel fyrir til að fara þessar fjallarslóðir. Þetta eru jeppar sem eru alveg gerðir runum fyrir til akstur og snjó, en eru á 40 tómum dekkjum og henda mjög vel í þetta að svona skrölda þessar slóðir. Aðalslóðirnar eru ágætar og auðvelt að kera þar, en svo eru svona afviknar slóðir sem eru erfiðari og það kemur sér vel að vera með góða bíla.
1: Viltu segja mér aðeins frá Jöklarannsóknarfélaginu? Hvenær var það stofnað?
0: Já, Jöklarannsóknarfélagið er stofnað 1950 og það var Jón Eyþórsson veðurfræðingur sem að átti nú hugmyndina því og til að komast líku til þess að það væri þetta nýta krafta áhuga fólks og öflugs svona ferðafólks til þess að vinna í rannsóknum á jöklum, því að það var á þessum tíma var bara mjög lítill styrkur í neinu slíku á stofnunum á Íslandi og engin tæki til þess og svo leiðis. Og þetta tókst nú bara býsna vel og varð mikill kraftur af og síðan 1953 að þá hefjast ferðir á Vatnajökul og vorferðir sem kallað eru og þeir hafa haldið áfram á úrsliti síðan og skipt gríðarlega miklu máli í að auka þekkingu okkar á Vatnajökli og eldfjöllónu þar sem virkustu eldfjöll á Íslandi, Grímsvötn, Bárðarbunga og fleira. Og þessi starf sem er í gangi ennþá og mjög mikil vinna sem að unnin er nú. En annað verkefni Jöklarannsóknarfélagsins var að koma upp skálum sem væri hægt að nota á og við jökla, og þetta byrja strax á fyrsta starfsárinu 1951, því þá voru fluttir með svo kallum fransk-íslenska leiðangrinum að farið á snjóbílum inn á Vatnajökul og gerða jarðskjálft mælinga til að meta þyktina á nokkrum stöðum, mjög merkileg ferð. Og en þau fluttu líka með þessir efni tvo bragga, annan var skilin eftir á Breiðamerkursandi og hinn var fluttur upp í Esjufjöll. Og síðan sumari þá fóru hópur frá Jöklarannsóknarfélaginu upp í Esjufjöll og reisti braggan sem er fyrsti skálinn þar og kom svo niður aftur og reisti þá skálan í sem heiti Breiðá og stendur enn á Breiðamerkursandi, nema þá voru þetta ekki nema kannski 500 metrar frá skálanum að jöklinum, en nú er það orðið margir kílómetrar, hann er búin að hoppa svo mikið. Og síðan voru byggður svo í kjölfarið, þá var byggður skáli 1955 í Jökulheimum og 1957 upp á Grímsfjalli og hann stendur enn. Og síðan hafa komið fleiri skálar og þetta hefur allt verið byggt í sjálfboðavinnu. Aldrei nokkur maður fengið borguð nokkur laun fyrir að byggja þetta eða halda þessu við. Og það er ennþá vel á lífi í dag og sem er farlegu vitnisburður um áhuga fólks á jöklaferðum og leggja góðum málefnum lið.
1: Akkurat. En vorferðirnar í dag, hvaða farartæki nýtir Jöklarannsóknarfélagi sér til að fara í vorferðir nú til dags?
0: Já, nú til dags eru þrjárgerði farartækja sem er alltaf með. Það eru nokkrir vélsleðar sem eru notaði til að fara og gera einsamælingar og annar. Það eru breyttir jeppar og þeir skipta miklu máli og líka notaðir í ýmsar mælingaferðir og þess vegna eru kannski fjórir hópar á ferðinni að gera mismunandi hluti saman daginn sem er gjörólegt sem var í Kanada.

0: þegar var kannski tveir snjóbílar og engin svona siglingartæki sem svo hægt að nota í dag. Og síðan það snjóbíl, öflugur snjóbíl sem maður snjóbíl hjálparsveitar skáti í Reykjavík, HSSR. Og hann kemur flytur sérum allan þungaflutning. Því það þarf að flytja mikið, það þarf að flytja eldsneyti fyrir skálan þarna og fyrir öll faratækin í ferðinni og fyrir utan alls konar annað sem flutt. Það kannski verið að flytja bor til að bora niður í gegnum íshelluna á Grímsvötnum eða eitthvað slíkt og ýmistæki. Og þá snjóbíllinn, hann getur dregið þungar kerrur að þunga vagna og sleða og húsin sem hafa verið byggð á jöklinum hafa verið dregin á snjóbílum þannig uppbyttir. Jeppandi geta það ekki en þeir eru mjög hreyfanlegir meðan að færið er ekki alltaf slæmt.
1: Einmitt. Og hérna eins og þú segir, jöklarannsóknarfélagið stofnað 1950 en lögleiðing á breyttum jeppum gerist ekki fyrir í byrjun 9. áratugarins. Þannig ég velti ég fyrir mér sko hverju breyttu hérna breyttir jeppar fyrir jöklarannsóknarfélagið?
0: Já, sko, jepparnir koma til söguna þannig á 9. áratugnum en jepparnir sem þá voru komu fram að þeir eru ekki nærri eins fínir og öflugir eins og jepparnir sem eru með í dag en þarna verður mikil breyting og það sem að gerist er að þannig að upp úr 8-10 þá sem að byrja að prófa sig áfram að setja stærri dekk undir bíla og byrja að keyra og reyna að keyra á snjó og þá finna menn út úr því að með því að hleypa lofti úr þessum stóru dekkjum þá fljóta þeir og ná snjónum og þetta verður til þess að það er farið að keyra á snjó út um allar trissur og þetta var eitthvað sem að þeir sem framleitu dekkin í útlöndum þetta var ekki þeirra hugsun og verður mjög hissa hvað er að gera þetta, eyðir ekki dekkin en þetta er svona að þessi aðferð að keyra á snjó svona, þetta er uppfinning þessara áhuga sömu jeppamanna á 9. áratugnum og hún á upprunsin hér á landi og svona hvað maður segja, breyting á jeppum til að aka í snjó, hún er algjörlega í farabroti á Íslandi, búin að vera það núna í marga áratugi. Þetta er eiginlega íslensku uppfinning að mörgu leiti.
1: Og hvað, ég meina, var eitthvað hérna sem að þið gátið ekki gert í þessum jöklarannsóknarferðum sem að jepparnir gerði ykkur kleift að gera?
0: Ég getum sagt að jepparnir hafi fyrst og fremst aukið sem ekki sveigjanleikana og möguleikana. Ef við skoðum það sem mælt var í fyrstu vorferðunum sem voru sannkölluð afrek af því það var engin staðsetningatæki eins og við höfum í dag það voru áttavitar og fjarlæðamælir og það var svona og svo komaði að það þurfti að bíða eftir því að kæmi skyggni til að sjá hvort að minn væri á réttum stað og þannig að það var alltaf að nota skyggnið og síðan var kannski tveir snjóbílar í vorferðunum og það var kannski tveir dagar sem var hægt að mæla eitthvað og það var ekki það þurfti að grafa grefjur til þess að finna hversu mikil snjór var þannig að það var ekki ef við skoðum að það sem að fekst út úr ferðunum 1950 og eitthvað og 60 og eitthvað þá var það mjög mikilvægt en það sem að fæst úr einni ferð í dag er bara margfald meira. Nú fara fjórir hópar kannski út á fjórir fimm hópar sama daginn og mæla mismunandi hluti og þó að sé ekki skyggni ef veðrið er svona þokkalegt að þá er farið samt út og þá er það þessi tæki sem gera þetta og það er ekki skipta jeppandi miklu máli þeir eru mjög hreifanleg faratæki og svo vélsleðarnir þannig að þeir hafa aukið svo mikið sveigjanleikan og það sem hægt er að gera og það búið mæla alveg feikilega mikið og á síðustu áratugum og miklu leiti það verulega skiptir verulega miklu máli þessi framþróun í faratækjunum sem hægt að nota og ferðast á jöklunum og það skipta jeppanir breyttu mjög miklu máli
1: Myndir þú segja að jeppar spili stórt hlutverk í rannsóknum á jöklum og náttúru Íslands á sumri eða vetri til?
0: Þeir gera það í mælingum heilmikið og bæði og á jöklunum að þá það þannig að og svona vetraferðum að kostnaðurum bara við að flytja snjóbíl og kostnaðurinn við að nota snjóbíl hann miklu meiri heldur en að nota jeppa og þannig að fyrir það fé sem að fyrir hendi þá þetta gera svo miklu meira þannig að jeppanir breyttu jeppanir skipta miklu máli í mælingum og þeir án þessara framþróunar sem orðið hefur þar ekki bara faratækin heldur líka mælitækin og svo þessi staðsetningatæki sem hættir að vera með í þannig að þú þarft ekki skyggni lengur til þess að ferðast ef það ekki bara stórhættöld svæði sem út að ferðast þú getur ferðast á milli punts A og B á jöklunum án þess að hafa nokkuð skyggni af því við nú höfum við örug mælitæki og það eins og mælingar sem hættir að gera sem að gríðarlega mikil vinna að gera áður vegna þess að nú höfum við þessi mæltæki þannig að framþróunin í þessari tækni hefur hatt feikilega mikið að segja og ekki bara í mælitækin heldur líka faratækin og síðan náttúrulega hefur að eins og landsvirkin hefur lagt til snjóbíl og stutt við ferðir allan tíð í marga áratí síðan já, í meir en 40 ár skipti mjög miklu máli nú svo hefur vegagerðin líka stutt við í marga áratugi við rannsóknir jöklarannsóknafélagsins á jöklum vegna þess að það skiptir máli upp á jökulhlaup og annað að það sé fylgst með þeim á upptakasvæðunum í Grímsvötnum, Skaftárkötlum og annað og þetta hefur skipt miklu máli og stutt mjög vel við félagið
1: Já Jeppar eru víða og leggja vísindasamfélaginu svo sannarlega lið í sínu mikilvæga starfi. En ég var að ræða við Magnús Tuma Guðmundsson, sjálf heiti ég Elísabet Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á lokaþáttin af Jeppaþjóðinni. Ég þakka fyrir samfylgdina í sumar og við sjáumst á fjöllum.

0: Þarna hljómuðu soldánar sveiflunar, Dire Straits.
1: Já.
0: Og Jeppa þjóðin katt okkur í byli.
1: Já, allavega. Þetta var bara loka þátturinn og loka efnið hjá okkur í þættinum í dag.
0: Já, og við verum hérna aftur á sama tíma morgun.
1: Þökkum samfylgdina.
0: Lifið heil.

Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í dag. Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir höfðu umsjón með þættinum. En nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjónamaður Kristján Guðjónsson.

0: Komið sæl, kæri hlustendur. Myndu Íslendingar afsala sér fullveldinu með því að ganga í Evrópusambandið? Eða er innganga kannski einmitt besta leiðin til að tryggja raunverulegt fullveldi Íslands til framtíðar? Þetta hafa verið skrifaðar ótal skoðanagreinar undanfarnar vikur í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildar viðræðna við ESB. En hvað eiginlega þetta fullveldi? Í þætti dagsins ætlum við að reyna að skilja betur þetta hugtak, hvaða þýðir og hvort að skilningur okkar á því hafi breyst frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki árið 1918, en það lifum við í allt öðrum heimi í dag. Til þess að hjálpa mér að skilja fullveldis hugtakið, ætla ég að fá til minn Guðmund Jónsson, prófessor í sagfræði, hans helsta sérsviðir félags- og hagsaga Íslands, sem kemur eflaust eitthvað við sögu í samtalinu, en hann ritstýrði líka fyrir nokkrum árum veglegri bók fullveldið, bók sem var gefin út í tilefni af 100 ára fullveldi Íslands. Við ætlum að ræða uppruna fullveldis hugtaksins hjá konunglegum einveldum, það hvernig það var notað í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og svo hvernig skilningur okkar á fullveldi hefur breyst í hnattvæddum og sítengdum samtíma. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin miðvikudaginn 27. ágúst tilenguð fullveldinu. Guðmundur Jónsson, ef við byrjum bara á upphafinu, hvaðan sprettur þetta hugtak fullveldi?
1: Já, þetta vissulega gamalt hugtak og náttúrulega kjarna hugtak í stjórnmála umræðu ríkið og valdið og hvernig valdinu skuli skipað í samfélagum, í ríkjunum. Og Íslendingum er þetta mjög hugstætt núna þessar myndir og menn hafa jafnvel ólíkan skilning á því og það ekkert skrítið að hafa alltaf verið skiptar skoðunir fullveldis hugtakið. Það ekki eitt og skipt. En þetta semst æfa gamalt hugtak sem að má í nútjáminn sinni reykja aftur til 16. 17. aldar og þegar furstar og konungar eflast af völdum og vilja ná sterkari tökum á sínum samfélögum, gera kröfu til þess að þeir stæðu yfir öðrum æðri og það svona ákveðin kjarni í fullveldis hugtakinu að það æðsta yfirvald yfir einhverju landsvæði. Bæði að þeir hafi æðra valdi yfir mönnum en líka valda stofnunum samfélagsins. Og á þeim tíma var það fyrst og fremst aðallinn og þingið sem að gátu hérna setti konunginum eða furstanum takmörk. Á þessum tíma mikil ólga í samfélagum í Evrópu og meðal annars á Englandi. Og þar fara stjórnspekingar að setja fram hugmyndir skipan valdsins og reyndar víðar í Evrópu, til dæmis franski lögfræðingur Jean Bodin, sem fara að skilgreina hugtækið fullveldi fræðilega, sem almennt og óhlutstætt hugtak sem óháð einstaklingum. Fullveldi í hans huga óskorað. Það ódeilanlegt, því verður ekki skipt á milli stofnana, það varanlegt, það ekki háð ákveðnum persónum eða einstaklingum, heldur bara, það varanlegt vald í ríkinu til að setja lög og framkvæma þau og það óháð öðru yfirvaldi, það ekki engin æðri þessum fullvaldi sem hefur þetta vald og

0: fullveldi á sem sagt líka hvíla á einni hendi til að tryggja frið og öryggi þegnanna.
1: Já.
0: Og þetta á tímum ólgu og styrjalda jafnvel til dæmis í Englandi á 17. öldinni þegar hérna brestur á borgarastyrjald með þessum tíma. Þannig að konungurinn er að kljóst við þingið sérstaklega. Nú, á þessum tíma er hugmyndin um konungana sem hafa þegið vald sitt frá guði og í sumum svona öfga útgáfum að þeirri hugmynd þá hefur næst konungurinn geta rakið vald sitt aftur til Adam og Evu sem fengu valdið upp af
1: því
0: eða mistafist til Adams þannig að það var mjög svona konkrétt hugmynd hjá sumum en sem þetta að konungarnir réttlættu eða lögmættu vald sitt út frá þessar einhvern allar hugmynd um vald þegið af guði og þetta ansi svona almenn hugmynd mjög lengi.
1: En þannig þetta þá fyrst og fremst einmitt bundið við já, konungin, einstakling sem er þessi fullvaldur, það er ekki hópur sem er fullvaldur einhvern veginn.
0: Nei, það er einn konungur. Mm-hmm. Svo rýmsir aðrir stjórnbyggingar sem leggja til hugmyndir þetta hugtak en bara rétt að nefna einn viðburð sem vestfalski friðunni svo kallaði 1648 sem friðargerð til þess að binda endi á 30 ára styrjöldina en það löngum litið svo á að þessi friðargerð hafi markað innleiðingu þeirra reglu að ríkin hafi æðsta vald á sínu landsvæði að sem sagt gagnkvæm viðurkenning sé á milli ríkja og þau hlutist ekki í málefni annarra ríkja. Nú var ekki beinlínis verið að tala þetta svona nákvæmlega í friðargerðinni og þannig en þarna hugmyndinni komið á flot og til umræðu og styrkist á næstu tímum. Þessar hugmyndir sem sagt lúta fyrst og fremst að ytra fullveldi ríkjana.
1: Mm-hmm. Og þannig að þarna kemur semst þá svo hugmynd að sá sem fullvaldur, hann hafi óskorað vald yfir þessu svæði og það einhvern veginn eigingin annar tilkall til þess og smám saman þróast eitthvað svona alþjóða kerfi þar sem að ólíkir fullvaldur eiginlega bara viðurkenna að þeir eru ekki tilkall til svæðisins og þegnana hjá öðrum fullvaldi.
0: Já, það er hugmyndin,
1: okay.
0: En í raun er þetta náttúrulega allt annað, menn halda áfram að brjóta inn að gæsa lappa gegn þessari fullveldis hugmynd því að ríki lýsa stríði á hendur öðrum ríkjum og svo framvegis. En smám saman fer þessi réttur að festast í sessi og þegar komið fram á 19. öld þá er þetta orðið nokkuð fullmótuð hugmynd og verður jafnframt lögfræðilegt hugtak að ríkið sér þá fullveldi felur þá í sér að ríkið hefur rétt til yfirráða yfir ákveðnu landsvæði, það er æðsta vald á því landsvæði og oft tala menn tvær víddir fullveldisins, annars vegar þetta innra fullveldi sem að lítur þá að innri málefnum ríkisins að setja lög og framkvæma þau og framfylgja dómum og svo framvegis, framfylgja stefnu stjórnvalda í rauninni. Og svo hins vegar ytra fullveldi sem að lítur þá að sjálfstæði gagnvart öðrum ríkjum, stendur jafnfætis öðrum ríkjum og viðurkennt í samfélagi þjóðanna sem sjálfstæð pólitíska eining. Og það því aðila þjóðrétti, það getur gert bindandi samninga við hennu ríki hefur meður orðum þjóðréttarlega stöðu. Mm-hmm. Þetta þessi almenna hugmynd sem verður nokkuð fast mótið á 19. öldinni og fram á 20. öldina. En svo fer nefnilega á 19. öldinu og jafnvel fyrr á síðustu áratugum 18. öldar að vaxa ný hugmynd fullveldið. Hvaðan kemur fullveldið? Hvert lögmæti þess? Hvert sækir fullvaldurinn þennan rétt?

0: og þá koma fram hugmyndirnar lýðræðislegt fullveldi.
1: Ná.
0: Eða þjóðveldi sem sagt að fullveldið eigi upptök sín hjá þjóðinni. Og það svo seint sem bara undir lok 18. aldar að þessi hugmynd fæðist verður til og kristallast í hérna bandarísku stjórnarskráni, inngangi hennar og svo náttúrulega í frönsku stjórnarskráni.
1: Já.
0: Og þarna koma til sögunar hugmyndasmiðir, hugsiður eins og Jean-Jacques Rousseau og fleiri sem leggja fram hugmyndur um almanna viljan og kröfur lýðræðislegt stjórnarfar, lýðræðisstefnan er að vaxa þarna á 19. öldinni og hún helst í hendur við þessa hugmynd að uppspretta fullveldi sem sé þjóðin. En þetta ekki alveg svona kristaltært frekar margt annað í fullveldinu því að svona í sömum ríkjum er það eiginlega að fullveldi skjafin að leitar til er þingið.
1: Hmm.
0: Eins og í Englandi þar sem að þingi hefur mjög sterkast við þessu leiti.
1: Einmitt. En þetta aðtilsverð einmitt breyting að þá það ekki einmitt hérna, einn einstaklingur sem að fær, eða já, það getur verið einn einstaklingur, en valdi, hann fær þetta fullveldi ekki frá bara guði, hérna, heimnum ofan, heldur er það íbúasvæði sem það þjóðin, það eru hérna, Já, fólkið sem að veitur hún þetta vald. En þetta hugtak heldur svona sinni merkingu í raunni þessari sem hún hefur hérna, orðið til, þessi svona lögformlega merking hérna, þessa hugtaks.
0: Til okkar dags.
1: Sko. Já, en þegar Ísland fer að svona gera sig líklegt til þess að hérna, vilja segja sig úr hérna sambandi við Dani hérna er þetta hugtak fullveldi er það notað í þeim umræðum?
0: Nei, það er ekki gert.
1: Nei.
0: Þetta hugtak er mönnum alls ekki tamt á 19. öldinni.
1: Aha,
0: og ég held að það sé ekkert notað í stjórnmála umræðunni og kröfum Íslendinga fyrir hann komið þar fram yfir aldamóti 1900. Og menn hugsa Ísland smám saman eða gera kröfur til þess að Ísland verði sjálfráða öðlist sjálfræði eða jafnvel sjálfsstjórn þetta er þau hugtök sem að mönnum eru tömust á 19. öldinni í sjálfstæðisbaráttunni en menn eru ekki beinlíns að tala fullveldi en það er það frekar sjaldgæft eða miklu minna notað orð heldur en sjálfstæði sjálfstjórn og svo framvegis en sem sagt þegar hugmyndir íslenskra stjórnmálamanna og fara svona að skýrast og verða róttækari, getum við sagt á 19. öldinni þá lýsa þær sér eins og það sé verið að fara fram á fullveldi, þeir nota bara ekki orðið sjálft fyrir en eiginlega í kröfum þegar Ísland og Danmörk fara að ræðum sín eða sitt samband 1906 sem að leiði svo aftur til uppkast sinn svo kallaða 1908 þegar tilhvernig gerð til þess að endur skilgreina sambandið en uppkastið felt á Íslandi og verður þá ekkert úr því en þannig er þá fyrst þessu hugtaki fer þetta hugtak á flot og verður eftir það svona hluta af stjórnmálumræðinni.
1: Einmitt. Rökin sko fyrir því að Ísland eigi að vera fullvalda á þessum tíma. Þau snerust ekki bara eitthvað svona lagalegt prinsip bara prinsip að við eigum að vera sjálfstæð þjóð. Heldur hérna, það sem að þú hefur kannski skoðað er að þetta var alltaf líka tengt svona hugmyndum velsæld og að í rauninni að við gætum stjórnað okkur betur og orðið hérna staðið okkur betur ef við stjórnum Íslandi sjálf, Íslandingar.
0: Já.
1: En það ekki?
0: Jú, einmitt. Ah. Þetta er grundvallar atriði að sem sagt að menn á þessum tíma og í dag reyndar horfa ekki á fullveldi bara út af fyrir sig og hvar liggur þetta vald heldur er það alltaf tengt og alveg sérstaklega í sjálfstæðisbaráttunni tengt notum þess hver eru not þessa valds fyrir þjóðina og Íslendingar sem sagt skoðið þannig að það er ekki bara það að öðlast valdið heldur líka að nota til framfara og til framfara

0: eiga við alls konar framfarir, bæði efnahagslega, menningarlega, leggi mikla áherslu á það að Íslendingar verði menningarlega sjálfstæð þjóð.
1: Já.
0: Það er hluti af þessari sjálfstæðisbaráttu. Og það eru sem sagt notin til hvers við erum við að stefna þessu og það eru notin af fullveldinu til þess að yfirvaldið að ríkið þjóni hagsmönnum samfélagsins, borgarana til þess að bæta líf þeirra og hag.
1: Mm-hmm. Á þessari öld hérna sem að hérna rúmri öld sem hefur síðan liðið frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki hefur þetta hugtak hefur það verið að þróast á þessari öld skilningur okkar á hvað að vera fullvalda ríki?
0: Já, það sko á Íslandi hefur svo sem ekki verið mikil gróska sko í umræðu eða endur mati á fullveldis hugtakinu. Menn hafa, umræðan hefur verið mjög formleg, svona lögfræðileg mótuð eða sett í lögfræðilegan búning, vinnar innra og ytra fullveldi og dálítil formalismi í gangi sko að fullveldi helst þótt valdheimildi séu framseldar til annarra stofnana eða yfirþjóðlegra stofnana svo lengi sem lögmætt stjórnvöld veita þetta vald og að þær geti aftur kallað þetta vald en þá er spurningin sko hvað er hægt að ganga langt í þessari veitingu valdsins til annarra þá verður ekki fullveldið ansi holtað innan í þeirri þróun.
1: Að því þetta er hugtak sem að sko er svona annarkvort ertu með fullveldi eða ekki, það er ekki hægt að segja hérna við erum með svona 70% fullveldi já. Eða frekar lítið eða mikið fullveldi.
0: Einmitt,
1: já. Hérna, að því að þetta, en það væru þetta hægt að nota þetta hugtak á kannski, ég veit það ekki, eða þeir sem að nota maður þá ennur hugtak bara.
0: Já, eða frekar það sem að hefur verið að gerast á, eftir stríð sérstaklega, eftir seinna stríð, að mikil umræða hefur farið fram og endur skoðun á hugtakinu sjálfu, nýr skilningur á því og þessum hafa menn verið að gera greinamun á þessu það sem kallaði de jure fullveldi, þessu lögformlega sem við verið að tala ytra og innra fullveldi og svo framvegis og svo þessu kallaði de facto fullveldi í reynd, hvernig fullveldi í reynd margir bæði fræðimenn og stjórnmálamenn með tala að það sé tómt mál að tala óskorað fullveldi á okkar tímum eftir seinni heimstjöldin hefur orðið svo hröð þróun ríkisvalds sem að hefur gengið út á það að ríkisvaldinu er meira takmörk sett utanfrá með samningum og þáttök í alþjóðastofnunum og náttúrulega Evrópusambandi er náttúrulega eitt besta dæmi það hvernig yfir þjóðlega stofnanir taka meira og meira til sín að þessu valdi þannig að það hefur orðið tilfærsla valds frá ríki til alþjóðlega stofnana en samt getur við sagt að ríkin halda sínu fullveldi formlega séð. En margir, þeir sérstaklega í hugvísindum og stjórnmálafræðingar og félagsfræðingar og sakfræðingar og svoleiðis, ekki lögfræðingar, síður lögfræðingar, þó margir þeirra séu afskaplega færir í þessum málum og hafa einmitt gengist við þessari endurskoðun að þeir leggja áherslu á það að það sé ekki vanlegt til skilnings á hugtakinu fullveldi ef við höldum okkur eingöngu við þetta lögformlega hugtak þannig að það þarf að eiginlega sko velta því fyrir sér hvort ríkið sé í raun og veru þetta valdríki sem sé í raun og veru óskorað og hérna ríkið sem sagt er aðeins fullvalda á pappírnum og er heil ekki bara fullvalda, það getur verið bara lagalegu tilbúningur ef búið að hola fullveldið

0: innan í ríku mæli. Það eru til ríki sem að hafa fullveldi, formlega séð, eru alþjóðlega viðurkennd, en hafa sjálf mjög lítið vald í sínu landi
1: Já.
0: Af ýmsum ástæðum. Það getur verið innlends átök og það getur verið máttvana ríkisvald, sem sagt veikburða ríkisvald sem getur ekki framfyllt sínum ákvörðunum. Og þetta þó öfga dæmi þá ríki sem hefur formlegt vald en í raun þetta auðvitað ekki málið hérna hér í Evrópu og ekki á Íslandi því að íslenska ríkið hefur sterkt innra fullveldi til dæmis það er mjög vel fungerandi ríkisvald og þá að það er mjög veikt í raun og veru þegar fullveldi komið á 1918 Ísland var bara kot ríki sem hafði mjög lítinn mátt, mjög lítið vald og margir efuðust það hvort að eiginlega það stæði undir þessu nafni en, og ég hérna einmitt með ágæta tilvitnun frá eina af blöðunum í 1918 þegar þeir eru Íslendingur að velta fyrir sér eins og nýja orði í stjórnmálumræðunni og nýja fyrir bara hvað er þetta fullveldi og er það nothæft til eitthvað þá segir í einu blaðana fróni frá 1919 hvaða gagnum við af því þóttir séum viðurkendir sjálfstæð og fullvalda þjóð en getum svo í engu verið sjálfur okkur nógir og þurfum nú eins og áður vera meir og minna upp á aðra komnir flesta eða alla hluti. Þá vill nú fullveldið ekki svara til nafnsins í reyndinni. Það er akkur þessi hugsun sem komið þegar 1918 þetta de facto, hugmyndin de facto fullveldi. Hvernig fullveldi í raun?
1: Hérna, en mér finnst þetta athyglisverð sko það sem þú ert að segja kannski hvernig áherslan hefur aðeins fæst frá þessa svona lögformlega fullveldi yfir í sko, þessa raunverulegu getu til þess að yfka fullveldið hérna, maður sér æ oftar núna sko talað með mitt sko efnahagslegt fullveldi stafrænt fullveldi, það eru svona hérna, farið að velta fyrir sér sko hérna ýmsum tegundum af fullveldi Og það náttúrulega kannski bara því að við erum komin í einmitt mjög flókin heim sem að þú nefndir áðan að ríki eru farin að eiga í flóknum alþjóðasamningum þar sem að hluti fullveldisins hérna er tímabundið settur inn í einhver alþjóðastofnanir eða samninga. En við erum náttúrulega líka að sjá sko þver þjóðleg fyrirtæki tækni fyrirtæki sem eru kannski núna farið að tala að séu farin að ógna kannski innra fullveldi einhverju ríkja, ég meina farin að hafa áhrif á líðræðis umræðuna og stjórnmála umræðuna þannig að það er svona sko orðnar ýmsar kannski flóknari ógnir við fullveldið heldur en voru þarna fyrir 108 árum eða hvað
0: Já, þetta er akkurat málið með þetta fullveldi á eftirstríðsárunum að hérna heiminn hefur breyst mjög mikið í vegna tækniframfara, vegna breytinga efnahagslífi í samskiptaríkja og svo framvegis styrk alþjóðafyrirtækja. Og allt þetta fyrir utan sko Evrópu samruna og samruna eða samþættingu efnaðaskerfa í annarkort bandalur eða óformlegri hérna tengingar. Þannig að þetta verður mjög flókið og sko auðvitað er allt í lagi að tala allar þessa tegundra fullveldi sem hún nefndir en menn verður bara hérna finnst mér skýrir með það að mennur að tala þá fullveldi svona ákveðnu afmarkaðara samhengi heldur þetta lögformlega sem að menn þrátta mikið núna í opinberu umræðu og það er bara alveg sjálfsagt og þetta vísar einmitt á það eins og þú segir að valdmörk ríkisins eru orðið miklu gistnari en þau voru áður fyrir tilstilli þessara

tækni og efnahagsþróunar sem að hefur orðið á síðustu áratugum og er þá ekki mikilvægt að við svona afneitum því ekki og gerum okkur grein fyrir því hvað þetta þýðir fyrir

0: hafa verið fyrirferðar mikið í umræðunum núna kosningarnar hérna helgina aðildarviðræður að Evrópusambandinu.
1: Já, ég held að það fari ekki framhjá neinum að það eru mjög rúmfrekar og hérna það ágætt, það þarf að ræða þessi mál. En ég, mikilvægt að minn svona gerir þó grein fyrir því hvað eiga við með þessu hugtaki og tali skýrt það hvað það sem að það eru nákvæmlega tala þegar það eru að tala skerðingu fullveldis eða tryggingu fullveldis og það bara vel, þetta þarf að ræða það. Það mjög misjæmt hvað eiginlega fullveldið fær mikið rúm í stjórnmála átökum aðild að Evrópusambandinu svona gegnum tíðina.
0: Já.
1: Til dæmis 1994-95 þá var það miklu minna áberandi og í Svíþjóð, svo dæmis ég tekið. Þannig að sko, fullveldisumbræðan fær mjög mismikið pláss í stjórnmála menningunni og þegar svona átakamál kom upp og það mjög skiljanlega ástæðu fyrir því að þetta sé Íslendingur svona hugsta því að þetta land sem að háði langa sjálfstæðisbaráttu og vill standa á sínu en þarf líka átt að sé á því að heimurinn breyttur við erum ekki með sama fullveldi í dag eins og fyrir 100 árum eða þegar fullveldi við fengum fullveldi Þetta öðruvísi fullveldi.
0: Guðmundur Jónsson, prófessor í sagnfræði, takk fyrir að koma til mín í lestina að spjalla fullveldið, hugtak sem er mörgum hugleikið þessa dagana í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna. Lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Við verum einn aftur á sama tíma á morgun. Verðið sæl.

0: Natli Anfensen og Tríóið Jazz með lagið Heim í Búðardal eftir Gunnar Þórðarson. Hljóðritunna að finna á geisladisknum tilbrigði Gunnar Þórðarson sem þeir sendu frá sér á síðasta ári. En nú endurflutjum við sama viðtalið ESB frá því síðdegis í dag. Umsjón með þættinum hafa Baldvin Þór Bergson og Patrekur Heim í Plassa.
1: Finnu Beck, framkvæmdastjóri Samorku og Jóhannes Þór, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Velkomnir aftur í sama viðtalið.
2: Takk fyrir. Takk fyrir.
1: Sko, mér langar eiginlega bara að byrja strax að spyrja, hvaða áhrif myndi Evrópusambandið hafa á ykkar atvinnugreinar?
2: Svona litla spurningar til að byrja með.
3: Já, vill þú byrja kannski núna?
2: Já, ég byrja, ok. Að gangi Evrópusambandið myndi kannski grund allar atriðum ekki breyta neitt rosalega miklu fyrir það hvernig svona atvinnugreinin virkar, hvernig ferðaþjónusta virkar á Íslandi. Af því að við erum nú þegar hluti af svona þessum innri markaði ESB sem að geri það verkum að við getum fólk ferðamenn geta komið hingað án þess að sína vegabréf innan Evrópu. Við erum hluti af svona þessu sameiginlega landamæra kerfi sem að Schengen samningurinn gerir og fáum það svona upplýsingar fólk og annað þannig að Það allt svona samræmt þegar ferðamenn koma til Evrópu, hvort þeir koma til Íslands eða Þýskalands eða hvað utan eins og voru Bandaríkjunum. Þannig að það svona, það gerir allt miklu auðveldara í að fyrir erlenda ferðamenn að koma hingað. Við erum líka með, í raun í gegnum EES-samningin með fullt af löggjöf Evrópusambandsins nú þegar sem að snýr að greininni eins og svona neytendavernd, hvað gerist ef að ferðaþjónustu fyrirtæki verður gjaldþróta, ferðaskrifstofan þín verður gjaldþróta og þú kemst ekki í ferðina, þá erum við hluti af pakkaferðalöggjöfunni sem köllu sem að þýði það að þú átt rétt að fá endurgreiðslu frá tryggingasjóði sem maður settur einn upp í samræmi við Evrópulöggjöfuna, þannig að það ýmislegt svona sem að er nú þegar í gildi. Stærstu breytingarnar yrðu mögulega ef að væri tekin upp þá nýr gjaldmiðill á landinu evran það myndi að einhverju leiti gera það auðveldara fyrir fyrirtæki að selja fram í tíman með sama gjaldmiðli og fólki sem að koma frá Evrópu að borga með vegna þess að við erum í ferðaþjónustu í dag og við erum í ferðaþjónustu fyrirtæki þá þarf ég að selja ferðir kannski ár eða 18 mánuði fram í tíman og þá þarf ég að reyna að geta mér þess til hvar verður gengi krónunar eftir 12 til 18 mánuði gagnvart evru, gagnvart bandaríkja dólar og reyna verðleggja mig þannig og svo ef það verður einhverja sveiflur upp eða niður þá annaðhvort græði ég töluvert meira en ég hélt eða bara tapa miklu meira en ég hélt af því að ég get ekki breytt verðinu eftir á og það allt saman í evrum eða dollurum þannig að fá meiri stöðugleika í þetta væri örugglega eitthvað sem að myndi breyta töluverðu en á móti þá myndum við ekki í raunni missa út alla þessa gjaldeyrisáhættu vegna þess að evran myndi ennþá sveiflast á móti bandaríkjadólar og bandaríkjamenn eru stærsti einstaki markaðurinn okkar, stærsti hópurinn af ferðamönnum, 30% rúmlega stundum af öllum sem að kominga sem ferðamenn og verðmætasti hópurinn líka, þannig að þeir í raunni verja mestum peningum hérna. Þannig að það skiptir mjög miklu máli þá hvernig hvort sem það er íslenska krónan eða evran stendur á móti bandaríkjadólar. Það hefur þá áfram þessi áhrif að það þarf bara að fara að spekulera í hvar evran verður á móti dólar en ekki krónan. Þannig að svona, það er kannski stærsta breytingin sem að við myndum sjá, en svo er fullt af öðrum litlum kannski breytingu sem við er erfiðar að halda utanum, eins og á bara hvernig löggjöf Evrópusambandsins er um það hvernig land er nýtt, hvort að það á að leggja það undir orkumannvirki eða landbúnað eða nýta það bara sem víðáttur fyrir ferðamenn að skoða. Það geta verið einhver löggjöf sem við erum að taka upp þar. Tollabandalagið, þar að segja við erum í dag með ýmsa svona fríverslunarsamninga sem að gilda við alls konar ríki til dæmis við Kína, það er eitt af bestu dæmonum. Það myndi breytast ef við förum inn í Evrópusambandið af því að þá fara fríverslunarsamningarnir okkar út og við göngum inn í verslunarsamninga á tollabandalagi Evrópu og þar eru til dæmis tollar lagðir á innfluttar vörur eins og rafmagnsbíla frá Kína sem að okkar bílaleigur myndi þá mögulega vilja kaupa en þurfa að kaupa þá á dýrara verði. Þannig að alls konar svona hlutir sem að gætu breyst en svona í heildina litið þá er ferðaþjónustan sem atvinnugrein nú þegar að starfa á innri markaði Evrópusambandsins.
1: Okay.
2: Þetta er svolítið svipað

0: Bara og Jóhannes var að lýsa sko innan samorku sem eru samtök orku veitufyrirtækja þá eru þetta fyrirtæki sem eru með raforku framleiðslu að selja rafmagn og dreifa rafmagn og flytja rafmagn en svo líka fyrirtæki sem eru með lagnirnar sem að færa vatni heim til þín færa þér heita vatni og skila líka frá heimilum og fyrirtækjum því sem við viljum ekki hafa sem að fer svo í hreinsun og til sjávar þannig þetta mjög fjölbreyttur hópur fyrirtækja en að langstæstum hluta og þá sérstaklega raforku megin er þetta hjá þessum geira og þessum fyrirtækjum eins og Jóhannes er að lýsa að það við erum þegar með sama evróska löggjöf við fáum það kannski ekki alltaf jafn hratt það lögin ekki sett á sama tíma endilega í Brussel og koma stundum setna og stundum þar að rýna það svolítið vel en við erum í langflestu tilfellum bara með algjörlega hliðstæða löggjöf þannig að ef ég ætti bara svona að taka þetta alveg niður á þig og þinn rafmagnsreikning og þína rafmagnsnotkun og hvernig kerfi birtist þér þá og reyndar starfsmönnum fyrirtækina þá sé ég ekki hvaða stóru breytingar ætti að verða. Við erum búin að vera alveg síðan 2003 að vinna með löggjöf sem er eins á Íslandi í Danmörku og öðrum aðaldaríkjum og breytingin er þannig sko ef við vorum bara þröngt á geiran og lögin sem að starfar eftir er ekki mikil.
1: Gæti ekki gerst út í að sko, nú rafmagnið í Evrópu, alveg lokið galið dýrt. Gæti ekki gerst að rafmagnið hér myndi hækka þannig að við myndum samreynast Evrópu, ef myndum gangið í ESB?
0: Þetta er mjög góð spurning og það er mjög eðlilegt að fólk og fyrirtæki séu alltaf að hugsa hvað rafmagnið kostar og við viljum virka og hafkvæman hátt, við viljum hafa skilvirka markaði, við viljum hafa virka samkeppni á milli þeirra sem er að vinna í þessum gera til þess að skila sem hafkvæmastu verði á markaðin og ég sé ekki að það breytist beint einfallega vegna þess að verði getur líka hækka hér, af því að hér líka samkeppni í raforkuframleiðslu og fyrirtæki að keppi viðskipti og það bara framboð og eftirspurn sem ræður verðinu ef að okkur auðnast ekki ef við erum ekki nógu einbeitt í því að passa við höldum áfram að byggja upp græna orkuframleiðslu af því að það er alltaf að fjölga þeim sem nota rafmagn og það er að koma ný fyrirtæki en við erum alltaf bara með sömu framleiðsluna þá hækkar verðið á Íslandi alveg óháð ESB og bara eins og það er í dag og verðið er á markaði núna og þess vegna þarf að hugsa mjög vel og það er þegar í okkar lögum og leiðir af evróskum lögum að það sem kallað er það er ensku orðið er affordability það er bara að orka sig okkur viðráðanlegu verði er grundvallar þáttur í öllum allri orkulögjum ESB og nær þá líka hingað inn
1: Er það hjá ESB? Eru þau ekki þá smá bulla? Er ekki ég dýrt rafmagnið þar?
0: Nei, það er ekki eitt verð yfir allt Evrópusambandið. Það er bara gott að fá tækifæri til þess. Því að verð á raforku ræðist bara af sömu lögmálum og allstaðar annarstaðar að framboða eftirspurn og síðan eru mörg mismunandi svæði, bæði lönd og jafnvel lönd sem er skiptir í svæði og á þeim hlutum svæðum þar sem að framboða á raforku er ófullnægjandi og eftirspurnin er meiri, þá bara keyrist það upp. Og það er það sem er alltaf að vera að vinna með að reyna auka framleiðsluna, bæta dreifikerfin og hugsa líka það jafnvel að sko, eins og er að gerast úti í Evrópu að minni aðlega eru jafnvel bara fannir að framleiða smá að sinni eigin orkuþörf til þess að þurfa ekki að kaupa dýra orku á markaði.
1: Erum við með vindmyllur hérna?
0: Já, við erum með vindmyllur og erum að taka skref í það sem er mjög jákvætt. Landsvirkjun er að byggja vindorkuver í Vaðalduver og við höfum haft svona nokkra vindmyllur, svona minni fyrirtæki hafa haft þær og fyrsti vindorkugarðurinn er að rísa hjá Landsvirkjun núna og það eru áformum fleiri vindorkuverkefnum landi sem að munu örugglega hjálpa okkur í þessu verkefni. En við þurfum líka bara að passa okkur að vera alltaf vakandi fyrir því að hagkvæmastu virkjunarverkefni sé að fara stað. Því það er akkurat líkillinn að því sem að þú nefndir að við viljum að orkan sé hagkvæm. Mm.
1: Eru við núna að selja einhverja orku út úr Íslandi?
0: Nei, við gerum það ekki. Íslandi er ekki tengt öðru löndum. Einhverju kynna að segja að við erum að gera það óbeint vegna þess að við erum með stór erlend fyrirtæki sem eru hér og nota mikið af okkar raforku og það hefur nú verið svona mjög farsæl saga svona síðustu ansi marga áratugi, sko 55 áratugi eða svo að Ísland fann heppilega stóra viðskiptavinni til að koma gerði við að langtíma samninga og skapaði bara mjög mikil verðmæti fyrir Ísland mikið að störfum og góða vinnustaði og svona skapaði svona sterka stoð í efnahagskerfi landsins en það sem að það gerði þó líka leið að það auðveldaði Íslendingum sem eru smáþjóð og alla mælikvarða með samt risastórt verkefni og nóga auðlindum það auðveldaði Íslandi og

0: íslenskum fyrirtækjum eftir því sem við átti að ráðast í það að byggja hagkvæmar og góða virkjanir bæði í vatnsafli og líka með því að nýta jarðvarma sem eitthvað sem að við eigum en mjög fá önnur ríki eiga.
1: Mm-hmm. Sko, nú eru neymenn alltaf svolítið að tala að ef við myndum gangi í Evrópusambandið þá myndum við bara missa allar orkuauðlindir og allt myndum við bara fara og við bara myndum bara missa vatnin næstu því, þú veist það eitthvað sem gæti gerst að við myndum bara missa stóran part af orkuauðlindum
0: Það nú niðurstaða þeirra sérfræðinga sem ég hef lesið þetta að það alveg skýrt að náttúruauðlindir á forræði hvers ríkis í Evrópusambandinu. Hins vegar þegar að vera byrjar að nýta þær í einhverju formi að þá fara að gilda ákveðna svona sameiginlega reglur. En það ekki eins og við komið fram kröfur einhver geti gengið að náttúruauðlindum. Og ég þá sérstaklega að tala hérna orkuna því að það stundum svolítið erfitt að tala þetta því að fólk að blanda saman svona pólitísku mati mm-hmm. og lögfræðilegu mati og jafnvel að spá hvort að hlutir geti hugsalega að breysta einhvern tímann í framtíðinni. Þannig að en svarið svona eins og þetta hefur verið rakið bara í álitsgerð sem til dæmis sem var síðast birt í gær að náttúruauðlindir að forræði hversu ríkis og þá ég að tala orkuna þessu til dæmis, sérst vatnsafl, jarðvarma og síðan kannski bara gott að taka það fram að því að það heyrist ekki oft í umræðinni að náttúruauðlindir á Íslandi eru líka dálítið blandaðar, sumar í eigu ríkisins, eru þjóðlendur, sum lönd í eigu sveitafélaga, sum tilfellum eiga bara bændur eða landeigendur land og þar með ráðstafa þeir og hafa forræði yfir náttúruauðlindunum mm-hmm. nema í svona sérstöku tilfellum þar sem að almanna þörf krefst þess að við sem samfélag og ríkisvaldi geti farið fram á að það þurfa að nýta þessa náttúruauðlindir og þá fær viðkomandi aðili bætur fyrir.
1: Okay.
0: Var þetta ómikið það?
1: Nei, ég skildi þetta.
0: Já, ok.
1: Sko, mér langaði að spyrja þig út í að þú varst að tala áðan með ferðaþjónustunni að við erum inn í einhvern samning að við getum ferðast Evrópu án þess að vera eitthvað sína vegabrífið. Ég skildi ekki alveg.
2: Ok.
1: Út í að ég var að pæla í þessu daginn, þá var ég einhvers þar og ég held ég að bara ekki tekið upp vegabrífið mitt.
2: Nei.
1: Og ég hugsa, er þetta ekki smá hættulegt?
2: Jú. Einhverju leiti, þetta þýðir það í raunni, þetta heitir Schengen-samningurinn já. Og hann gengur út af það að öll Evrópa, já, það að segja ríkin sem eru aðilar að samningnum, sem eru eiginlega öll Evrópusambandsríkin og svo Ísland og Noregur, að þau eru í raunni með sameiginlega landamæri. Þannig að í staðin fyrir að við séum sjálf að passa upp á alla sem að koma bara inn í okkar eyju, þá Evrópa ein eiga. Þannig að ef einhver kemur inn í, segjum, til frá Bandaríkjunum til Ítalíu, þá svona sameiginlegt evróst kerfi, landamæra vaktarkerfi, sem að deilir upplýsingum á milli allra landana, sem að þá tekur upplýsingar hjá fólki, þar þarf að sína vegabréf. Þar kemur inn í svæði. Þannig að þar eru henni, þá landamæri Íslands eru þá líka á Spáni og Ítalíu og í Þýskalandi og bara allstaðar það sem að fólk flýgur inn utan úr Evrópu, og hvort þegar frá Asíu eða Ameríku eða Kanada eða hvað sem það og þessi samningur þýðir að þá fær lögreglan á Íslandi í rauninni aðgangað upplýsingum alla sem eru að koma, en hins vegar á móti þá þýðir þetta það að bara við til dæmis þurfum ef við ætlum að fara til Þýskalands, fljúga til Berlínar eða eitthvað þá þurfum við ekki að sína vegabréf en flugfélögin þau krefjast þess samt stundum og það er bara þau mega það því að þau vilja hafa upplýsingar það að passi við að þú sért örugglega sá sem að kipti miðan en í raunni Evrópu reglunum getur þú bara framvísa nafnskírteini þú ert alltaf að hafa skilríki eða einhverju tagi þannig að nafnskírteini eða vegabréfið eitthvað slíkt og þetta raunni gerir það verkum að flæði ferðafólks á milli Evrópulanda raunni orðið auðveldara heldur en það var áður EES-samningurinn, þessi samningur Íslands sem að vera hluti af þessum innri sameiginlega markaði Evrópu en gerir það líka verkum að svona grundöllun í því er frelsi fólks til þess að vinna hvar sem í hvaða landi sem þannig að við til dæmis getum bara flutt til Noregs eða Frakklands og sóttarum vinnu og keft okkur hús og við megum það bara af því við erum hluti af þessu markaði og alveg eins getur fólk sem að við náttúrulega notum okkur mikið í atvinnulífinu hér að einn af hverjum fjórum sem að eru starfandi á Íslandi eru vinnu á Íslandi, þeir eru frá einhverjum öðrum löndum og þá stærstum hluta frá Evrópu að því það er svo auðvelt að koma til Íslands og í ferðaþjónustu þá sjáum við þetta bara á, á fullta fólki sem að er að afgreiða okkur út um allt
1: Mér finnst þetta smá crazy, sko
2: Það ýmsum sem finnst þetta smá

0: og Crazy, já. En þetta hefur lögreglan til dæmis vill meina að þetta hafi gjörbreytt til hins betra þeirra eftirliti og, og hérna sé bara þegar þið fáið miklu meiri upplýsingar hvað að gerast.
1: Sko, mér langar að spyrja ykkur upp á sko, nú erum við þessu bandalagi við Bandaríkin og Kína og ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið, hvað það myndi, þú veist, hvað áhrif það myndi hafa á þau bandalag þú veist, fyrir ykkar atvinnugrein
0: og við skipti og annars líkt
1: Já.
2: Þú varst þú búin að víkja Kína sérstaklega ég meina þetta eitthvað sem að kannski ekki alveg svona augljóst að hafa mikla þýðingu fyrir orkugerðina eða ég ætla að sé það ekki fljótu bragði hérna og kannski svona frekar allan fyrir einhverja svona sérfræðing á sviði milliríkja viðskipta að fara inn og nema þú getir eitthvað fyllt inn í sko.
0: Nei sko gagnvart í rauninni svona í heildarmyndinni að þá hefur þetta kannski stóru áhrifin eins og við sjáum að Bandaríkin hafa verið að setja tolla á alls konar. Og tollar í raunni bara eitthvað sem að ríki ákveða að setja einhver prósenta sem að lögður onna þannig ef ég kaupi hérna, stálbita sem að ég ætla að búa til eitthvað úr í heima hjá mér að þann kostar, segjum 1000 kall að þá leggur hérna og Bandaríkin leggja eða Ísland leggur í þessu tilfelli að því við búum hér Ísland leggur 10% toll þá kostar bitin mig sem ég ætla að kaupa en ekki lengur 1000 kall eftir 1100 kall og tollurinn þá greittur til ríkisins og þetta oft gert til þess að til dæmis að verja eins og hér á Íslandi þá, þá kýs íslenska ríkið að verja íslenska landbúnaðframleiðslu íslensk matvæli sem eru framleitt hér á bændum með svona tollum þannig að þessi dýrar að kaupa bara kjöt og grænmeti og mjólk og alls konar sem að hægt að kaupa í öðrum löndum og flytja til Íslands af því að þá væri erfiðar að framleiða það á Íslandi og þetta svona kannski eitt skýrasta dæmið að því hvernig ríki nota tolla til þess að verja innlenda starfsemi og landbúnaðarframleiðslu og fleira, það landbúnaðanum og þetta gert á mun fleiri stöðum á Íslandi í þessu samhengi þá byrtist þetta þannig til dæmis eins og ég nefndi þarna í dæmið um rafbílana að Ísland núna fyrir utan þar að segja við erum meðan EES samning þannig að við erum hluti af innri markaðinum en við erum ekki hluti af því sem að kalla er tollabandalag Evrópusambandsins Þannig að Evrópusambandið gerir í dag sameiginlega samninga við önnur ríki fríverslun, eins og kallaði þannig að þið getum keft þetta á okkur, við getum keft þetta á okkur og við ætlum ekki að setja tolla á það. Það svona samkomulega á milli ríkja, það verði engi tollar. Kallað fríverslunarsamningar. Ísland líka með sína fríverslunarsamninga við alls konar ríki. Þar á meðal Kína og Bandaríkin og fleiri, Indland og önnur. Og að fara inn í Evrópusambandið þýðir það að við erum að ákveða þá, eitt af því sem gerist þá að við segjum heyrðu okkar fríverslunarsamningar, við leggjum þá til hliðar, þeir gilda þá ekki lengur af því að við verðum þá hluti af samningunum sem að hérna, Evrópusambandið hefur gert og hluti af þeirra tollabandalagi og þá hluti líka af því að við þurfum að virða þá þær ákvarðanir sem að Evrópusambandsríkin taka sameiginlega hvaða tolla þau ætla að leggja á framleiðslu frá öðrum ríkjum sem eru ekki Evrópusambandinu. Og þá kemur inn í til dæmis þessi mismunandi afstaða sem ágætis dæmi innflutning á vörum, til dæmis bílum og öðru frá Kína. Ísland með fríverslunarsamningu í Kína sem þýðir að við getum flutt inn kínverska rafbíla án þess að það engin tollalagður á þá. En í Evrópusambandinu að þar lagður held ég 15% tollur á kínverska rafbíla sem þýðir að þá myndu kínverski rafbílar hækka 15% í verði eða verður seldi til Íslands þegar við erum komin í Evrópusambandið. Þetta svona konkrétt, svona skýrt dæmi það hvernig þetta virkar. En það eru ýmis svona dæmi gagnvart Bandaríkjunum, gagnvart Suður-Ameríku, gagnvart Indlandi þar sem að svona þessir versluna samningar Evrópusambandsins eru aðeins öðruvísi heldur en þeir sem við erum með.
2: Og það augljóst að þetta kennaramenta maður sem að fara í dyrir þetta hérna og ég var heppin að hann tók spurningun og rakti mjög vel hérna tollabandar en það er kannski bara eitt sem myndi vilja hnýta saman við það er að 15% er munurinn í dag, þetta er eitthvað sem alltaf að breytast, Ísland sumir vilja gefa í fyrir Ísland einhverjum aðilum og gera nýja samninga Evrópusambandi líka alltaf að vinna í þessu og bara í stóru myndinni skiptir bara íslensk samfélag og íslensk fyrirtæki að geta átt sem mest viðskipti hvort sem að það sjálfstætt á grundvelli samninga sem við gerum sjálfstætt eða innan tollabandalags með Evrópusambandinu.
0: Viðskipti séu svona sem auðveldust á milli ríkja, það er alltaf betra.
1: Er ekki að byrja að það sé að fara að koma beint flug til Kína?
0: Jú, nú er það
1: byrja. Hvenær byrja það og af hverju ákveðu við að gera það?

0: það?
1: Það byrja, já, góð spurning, það byrjar í október og þegar að svona, þetta er bara mjög góð spurning, af hverju byrjar það, hver tók ákvörðin þetta?
2: Mm-hmm.
1: Sko, það í rauninni kínverska ríkisflugfélagið, Air China, sem að í rauninni ákveður að, að byrja að fljúga til Íslands og vegna þess að þeir telja það sem þar stjórna, að það sé góð viðskipta ákvörðun og Kína hefur svona verið mjög jákvætt í því að efla viðskipta tengsl við Ísland bara almennt
2: mm-hmm.
1: og kínverska ríkisflugfélagið augljóslega því stýrt af kínverska ríkinu þannig að það hefur nú eitthvað með þetta að gera líka þetta búið að eitthvað sem að kínverska sendiráð á Íslandi hefur til dæmis talað alveg frá því 2018-19 að það sé áhugi fyrir og vera lengi í aðdraganda þannig að það raunin engin eitt sem ákveður þetta en þegar að svona gerist að flugfélag vill bæta við sér nýjum áfangastað, fljúga til Íslands að þá gerist það oft í einhvers konar svona eftir langar viðræður á milli flugfélagsins og Keflavíkur flugvallar sem að í raunin náttúrulega þá stýrir því hvað þau þurfa að borga fyrir að lenda hérna og allt slíkt þjónustu fyrir flugfélagi að taka móti farþegunum og vörum og öðru slíku og síðan útlutað svona þessum lendingaslottum á flugvellinum og í rauninni geta flugfélag ef þau eru til að þau eru ánægð með þjónustuna sem þeim býðst á flugvellinum og þau eru hérna fá lendingaslott og eru tilbúin að borga það sem að þarf fyrir lendingagjöld og annars slíkt þá geta þau í rauninni bara bóka sér slott og byrja að fljúga og hérna þannig að þau bara mæta og auðvitað þetta svolítil einföldun á þessu ferli sem búið að vera mjög lengi í gangi en þetta hefur náttúrulega líka kannski ekki bara farþegar sem að koma þarna vegna þess að ferðaþjónustan hefur náttúrulega líka í öllum þessum flugvélum sem að koma núna 26 eða 8 flugfélög sem að verið að fljúga hérna að það náttúrulega líka mikið rými fyrir alls konar vörur, eins og til dæmis mjög verðmætan ferskan fisk sem að getur verið landað að mótni og verið komin á diskin á veitingahúsum í París og New York á kvöldin, af því að við erum með svona mikið af flugfélum sem er að flugfélum sem er að flytja ferðamenn, þannig að þarna kemur þá líka mögulega á að flytja þá fisk eða önnur verðmæti á milli Kína og Íslands.
0: Ok, þannig að í október þá get ég bara fara upp á Keflavíkur flugvöll og vakna svo bara í Beijing.
1: Já, basically.
3: Og þá skaltu að vegabréfið með þér.
1: Þeir eru klárlega fyrir utan sjengar.
0: Sko, mér langar þá að spyrja ykkur bara seinst spurningunum minna. Hafið þið lesið brennunni alveg og hefur nú hjálpað ykkur í því starfi sem þið eru í dag?
1: Ég hef lesið brennunni alveg, já. Meiri segja ekki bara þegar ég var í skóla og þurftalesana. Ég verð að játa að í seinna skipti þá skipaði ég aðeins yfir fyrstu kaflana þar sem ég verið að fara yfir alls konar ættfræði og svona en ég veit ekki með njálsögur nákvæmlega en að þekkja Íslendingasögurnar er, já, það er góður grunnur bara svona bæði menningarlega fyrir að skilja Íslands samfélagsstundum og hérna það sumt hefur ekkit breyst rosalega mikið en líka bara það rosa mikil pólitík í þessu og okkar starf gengur að stóru hluta út á alls konar pólitík og já, ég
3: lesið hana, las hann í menntaskóla aðeins fendi verið það, þannig að ég get ekki bent á dæmi, sko, sem að nýtast í dag, en ég held að þessi bók bara eins og allur lestur, mótar mann og færi mann eitthvað veganesti til að taka með sér áfram í lífið, þannig að þetta er bara góð áskorun hjá þér hérna til þess að maður fara að gluggi hann aftur og svona leita þessu sem að getur sannlega nýsmanni.
1: Já, með þig, hefur þú lesið brennin alveg og nýtt
0: Já, ég hef lesið hana tvisvar, ég fjalli fyrst skipti þegar ég var í einhverjum áfanga.
3: Já.
1: En fyrst, þú gæði að fá að lesa hann aftur.
0: Já, við erum svona erfið.
1: Já, hún er ekki erfið.
0: Hún er held ég hinga til.
1: Hún er tyrfin svolítið.
0: Kannski einn daginn.
3: Já.
0: Þannig Finnur Beck og Jóhannes Þór, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir
3: að bjóða.

Þetta var sama viðtalið ESB. Patrekur Heimi Plasa rætti við Finn Beck, framkvæmdastjóra Samorku og Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunar. Útvarp Reykjavík, klukkan 12:00.